0: namn de fick bedövning och så då, som är nu. Så då har man hört mycket skrämselhistorier och så.
1: Metoden bygger på en studie från Karolinska institutet och går ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter. Därefter sätts spiralen in.
2: Vi har haft en del tjejer som faktiskt har valt att vänta tills att de visste att den här bedövningen skulle komma.
1: Jamila Albier är läkare och medicinskt ledningsansvarig för ungdomsmottagningarna i Halland. Och just smärtan kan vara avskräckande, säger hon.
2: Förhoppningen är ju att man ska kunna välja ett preventivmedel utan att behöva tänka på det här med smärta vid insättning, utan man ska kunna välja fritt vilket preventivmedel man önskar.
1: Halland är en av de första regionerna som använder metoden, men hon har hört från kollegor att det snart kan komma till fler ställen.
3: Reportrar Lina Abrahamsson och Emma Nilsson, P4 Halland. Snart kommer man behöva logga in för att titta på SVT Dagens Media. De senaste åren har det varit frivilligt, men framöver blir det ett krav, först i mobilen och senare också för dator eller webb-tv. Enligt SVT gör man den här ändringen för att kunna erbjuda ett bättre SVT Play. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Jungle med Sunshine här i P3 och P4, några minuter efter 2 är klockan, och i programmet så håller vi på med nattjakten. Lite speciellt den här veckan, nämnde jag inte tidigare, utan det är ju nattjakten som är gjord av olika lyssnare under hela veckans gånger. I natt så försöker vi alltså lista ut det rätta svaret som Sofie Sandberg på skiftlag 1 har fixat ihop till oss. Mysigt. Lite speciell natt så, och särskilt då med tanke på att vi i den här natten tidigare pratat om vad man har vunnit. Man kanske

det har vunnit så värst mycket, men jag har inget att skriva på det här. Men nu kanske det vänder. När det alltså kanske tar och vinner nattjakten. Vem vet? Lite gissningar har dykt in i mejlkorgen. Tycker jag är trevligt. Mört kommer in som gissning från Mårten. Så får vi också in After Ski från Alf Åke. Det kommer in Kompaniet. Eller om det kanske skulle kunna vara skidsemester som är rätta svaret. Eller någonting med snö. Har vi kanske Mark Levengood som är rätt svar i natt? Eller kan det vara skidanläggning? Mycket gissningar kommer in. Det är ju till vaken@sverigesradio.se eller vår sms 72250. Inleda med vaken kan man göra. Marco Irma, eller om det kanske är Finland, vinter, skidor, rapp kanske det skulle kunna vara, skämt eller humor. Många gissningar som dyker in här. Men inget av det som jag läst upp nu är rätta svaret. Det vore väl ändå otroligt om man sätter det på första ledtråden. Det är inte alltid det sker. Det brukar vara väldigt knepigt med första lilla ledtråden. Men det kommer klarna förhoppningsvis. Och känner att bara, nej men hoj då. Här har jag en liten tanke som jag vill bidra med och potentiellt vinna i natt. Ja, du kan höra av dig vaken@sverigesradio.se. Men Tom Petty och The Heartbreakers ska vi få nu. Det är låten Learning to Fly innan nästa ledtråd i nattjakten.

0: Dags nu då att fortsätta vår jakt den här natten efter det rätta svaret. Vad kan det tänkas vara egentligen? Tidigare så har jag gett dig ett stycke ledtråd i form av Markoolio med låten Vi drar till fjällen. Det där kan du på något sätt, alltså ja, det kan föra dig närmare rätta svaret. Vill du vara med och tävla och ha en liten gissning och en tanke, du får gärna berätta varför du tänker som du gör, eller bara skriver du det du tror är rätta svaret. Det kan du alltså göra till vår mail vaken@sverigesradio.se. Vill du så kan du också smsa 72250, inleda med vaken. Jag tycker vi tar en liten repris på den där första låten av Markoolio, så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Christer Sjögren och Vikingarna, och så även Kjell. Jag ska se vad han heter i efternamn, försvann för mig här. Men Kjell har vi med oss i den här låten. Andra ledtråden är det, och Kjell, han heter Öhman i efternamn. Och så även Janne Lindgren med också. Och väldigt många. Och Kungliga Hovkapellet också. Ledtråd nummer 2 i nattjakten, när vi då försöker lista ut det rätta svaret. Många gissningar dyker in i mejltråden här, tycker jag är mysigt. Och jag får in gissning från mejlen då. baken@sverigesradio.se. Det gissas på säl där, även på backhoppning. Och så kommer det in meddelande på, vi ska se här vad det kommer in. Om det skulle kunna vara fjäll som är rätt svar, eller om det är snöflinga, utförsåkning, en annan gissning. Kommer också in gissning här på sms, ser jag. Då är det 72250, inleda med vaken som gäller. Slalom är en gissning då. Och så kommer det in på änglar, som jag nämnde där tidigare, tror jag bestämt. Slalom och storslalom, andra gissningar. Vi kan ju vara ganska specifika med våra ord eller det som är rätt svar här. Så att det är väl bra att gissa både storslalom och slalom. Släde dyker in här från Malmö som gissning. Ja, frågan är då vad rätta svaret är. Det ska vi komma fram till så småningom. Men jag tänker att jag håller ju ändå på med radio. I radio så spelas det ju då och då musik. Och så även den här natten. Jesse Waresk tänkte ta och spela det nu. Och låten Don't You Know Who I Am. Så tar vi oss vidare i nattjakten.

0: är vi där igen. Dags nu att pytsa ut den sista lilla ledtråden i nattjakten. Den här tävlingen då du kan vinna pris om du är så att du är den lyckliga vinnaren och har gett mig det rätta svaret i nattjakten. Jag ger dig 3 stycken ledtrådar i form av musik som på ett eller annat sätt tar dig närmare det rätta svaret. Tidigare ledtrådar, det har ju varit låtar som till exempel Markoolios låt Vi drar till fjällen, och så har jag också spelat i Christer Sjögren och Vikarna, Vikingarna, och Kjell hade med oss i den där låten Han har öppnat pärleporten som den heter. Du kanske redan har en massa gissningar, men om du vill så kan du kanske potentiellt säkra det du redan har svarat nu. För nu kommer nämligen nästa ledtråd alldeles strax. Men jag ska också bara nämna mejlen. baken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig med din gissning. Eller smsa dig till 72250. Inleda med baken. En liten kort repis innan vi tar oss vidare till 3:e och sista ledtråden. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

tredje och sista ledtråden fick vi där. Det var Abisko som vi hörde klinga ut där. Den här instrumentala låt. Väldigt vad det kommer in gissningar i natt. Tycker jag är mysigt. Många som är sugna på att vinna ett litet pris. Det kommer in gissningar på om det kanske skulle kunna vara någonting vad det gäller en tidning, en lokal tidning, eller om det kanske skulle kunna vara Abisko, att det är så enkelt som Abisko. Herre, ska jag säga det, att där har Sofie på skiftlaget tänkt i andra banor. Det är nämligen hon som gör nattjakten just i natt. Störtlopp kommer in som en gissning. Det kommer in en gissning på Hem till Midgård. Det där programmet som sändes i TV4 för massa år sedan. Nostalgisk jag blev av den gissningen. Men det är tyvärr inte rätt svar som vi läste upp där. Kungsleden kommer in som gissning. Eller om det kanske skulle kunna vara glaciär som är rätt svar. Eller en portfölj kanske skulle kunna vara någonting åt det slaget. Eller kanske sällskapsresan. Inte heller det är rätt svar. Vasaloppet. Alltså det är så mycket så att jag storknar alltså av alla gissningar. Det är jättemysigt, så att man får gärna fortsätta. Men inget av det jag läst upp är rätt svar. Inte heller säsongare. Vi ska landa lite, klura vidare på detta, så tar vi en liten repris därefter. Men först Peter Marklund med Mitt hjärta är rebell.

0: Nu ska vi prata om en bok och en författare som i sitt hemland är en superkändis och en ikon. Både frimärke och staty. Vad är liksom klassiker-uspen i den här?
1: Det är en Rio-skildring som är platslös. Det är en 70-talsbok som är tidlös. Det är ett människoöde och en människotyp som förtjänar all ömhet och upprättelse.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Beautiful Ones heter låten. Du får den här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på den här natten att tävla i nattjakten. Tävlingen då vi pytsar ut lite priser. Jag har gett dig också 3 stycken ledtrådar som tar dig rätta, tar dig närmare det rätta svaret. Och då har det varit låtar som Markoolio, Vi drar till fjällen. Vi har också fått Christer Sjögren och Vikingarna med Han har öppnat pärleporten. Och sista ledtråden, det var Abisko med Staffan Bergqvist. Jag tycker vi tar och lyssnar igenom lite på hur det har låtit här i natt. Så vi liksom, ja, piggar upp minnet lite. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Alla tre ledtrådarna har vi där. Har du en gissning och kanske sitter på det rätta svaret, då kan ett pris bli ditt. Om du vill vara med och tävla, då är det hög tid att höra av sig nu. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skicka ditt telefonnummer också. Det är ganska nödvändigt i den här tävlingen, för det kanske det jag ringer upp här när du alltså i radio får avslöja det rätta svaret och vinna ett pris samtidigt. Alternativt smsar du till 72250, inleder med vaken.

Stella Lefty med låten Boston. Här är P3 och P4 får du den mitt i natten. Håller vi på med något som vi kallar för just jakt. Nattjakt. Vi söker det rätta svaret och alldeles strax ska vi ta reda på det rätta svaret. Kanske är det så att du sitter på det rätta svaret. Du liksom har skickat in det som är rätt svar. Då får du vara väldigt beredd på telefonen nu, för det kanske är det jag tar och ringer upp här alldeles strax. Så att kika efter så ljudet är på. Kanske blir det vinst för din del nu. Vem vet, vem vet. Nickelback och This Afternoon först.

0: Nickelback med låten This Afternoon. Nu är det dags att hoppa in i det här. Dags att säga hej hej och god natt till Erika som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur är din natt?
1: Jo, men den är bra tycker jag. Vi är på väg till flygplatsen hem.
0: Ja, det är en bil full av pirr nu, för ni är på väg till utomlands.
1: Ja, precis. Ja, det är rätt många som sover här, så det är jag och min man som är vaken och barnen sover.
0: Ja, ja, ja. Det var härligt att vi har några vakna till programmet Vaken. Det är ju gott det. Du, det har varit många som varit med och tävlat i natt och liksom tyckt till och liksom bidragit med sina tankar och sånt. Har ni liksom suttit och fnulat tillsammans så, eller har ni hållit er på varsin kant?
1: Nej, men vi hade nog lite olika teorier och tankar där.
0: Gick ju ganska bra till slut där.
1: Ja, vi hoppas det.
0: Jaha. Du ska få ta och lyssna in hur det har låtit här i natt. Så vi har med oss alla lyssnarna också. Så här har det låtit i nattjakten under nattens gång. Alla
2: ledtråd låtarna. Ledtråd nummer ett.

0: Staffan Bergqvist med låten Abisko. Då är den stora frågan, Erika. Vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag tror på
0: Förlåt, säger du igen?
1: Lapporten.
0: Lapporten, säger du?
1: Ja.
0: Nej, men det är gåshud. Man blir tårögd. Det är lapporten som är rätt svar, Erika. Hur kom du fram till det här?
1: Nej, men jag satt och funderade och så kände jag när det kom pärleporten där så kom porten och sen så med fjällen och Abisko så trillade det ner.
0: Till slut så.
1: Ja,
0: underbart. Ja, vi får ju fjäll där i början också, pärleporten, Abisko. Titta, du sätter hela faderuttan. Har du varit lapporten?
1: Ja, jag har varit där när jag var liten så det var många år sedan.
0: Ja. Goda minnen.
1: Ja, absolut. Familjeminnen. Så det är härligt.
0: Ja, vad härligt. Och nu sitter du och skapar nya familjeminnen med Rhodos coming up. Vad pirrigt.
1: Precis.
0: Cirkeln sluts på ett vackert sätt, så att säga.
1: Ja.
0: Du, en låt som kan få dig att komma i stämning så här lagom till avfärd. Vad skulle det kunna vara för någon?
1: Nej, men då tänker jag att det får bli Cheerleader.
0: Varför det då?
1: Nej, men det är jag och min man som är vakna och det är lite vår låt, så att...
0: Vad vackert. Du, jag hoppas du får en himla fin resa. Hälsa hela bilen. Och här har vi då din låt och din mans Cheerleader.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Rätta svaret i nattjakten var alltså Lapporten. Fjällen i första ledtråden, port i ledtråd nummer 2, och även om Lapporten inte ligger i Abisko nationalpark utan strax utanför den kända Udalen, ligger drygt en mil sydost om Abisko. Men den förknippas ofta med Abisko eftersom man brukar utgå därifrån eller se den i samband med ett besök i området. Det här var alltså Sofie Sandberg på skiftlag 1s nattjakt. Lapporten var rätt svar. Snyggt jobbat om du satte den, men lyckliga vinnaren, det var Erika i natt.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USAs mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina har det hört flera explosioner i Kiev, det rapporterar både Reuters och AFP. Huvudstadens borgmästare skriver i sociala medier att flera byggnader träffats och att räddningstjänsten är på väg, men det är ännu oklart om någon skadats. Här i Sverige hyllar räddningstjänsten nu alla de privatpersoner som hjälpte till efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta i måndags. Insatsledaren säger till Aftonbladet att brandmännen kunde rikta in sig på mer kritiska uppgifter som att hjälpa skadade inne i bussen, tack vare att privatpersoner stannade, höll om någon drabbad och satt med dem under hela insatsen. De globala

0: över, sannolikt inom ett kvartal eller två.
1: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
2: Det sa Magnus Kagevik på Lantmännen. Reporter här var Stina Olla. Ekot klockan tre med Marcus Landén.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Sebastian Tellier med Thrill of the Night. Nile Rodgers och Slater med den låten också. Du får den 3:05 i programmet som heter Vaken med P3 och P4. Jag som håller i sällskap i natt heter Kalle Johansson, och så har vi också ett födelsedagsbarn som ska sända radio den här tidiga morgonen som kommer så småningom. Frida Tranvik. Ja, hon fyller år. Så kul. Har firats hela första timmen. Går att lyssna på i appen Sveriges Radio sen om man vill. Vi ska ta och snacka veckans artist under den här timmens gång, är min tanke, som jag har suttit och tänkt, och så mycket mer därtill. Det är roligt att du är med och lyssnar in programmet. Vi kör vidare med lite musik nu, tänker jag. Carly Simon och låten Why.

Vaken med P3 och P4, och nu tänkte jag ta och hoppa in i något så ganska så kusligt. Det handlar om skräckfilm från 1980 faktiskt. Och närmare bestämt Here's Johnny. The Shining. Yxan som används i filmen av Jack Nicholson när han liksom hugger sig igenom ett hotellrumsdörr i den här klassiken till skräckfilm kan få ett nytt hem. Det är ett föremål då från regissören Stanley Kubricks privata samling som säljs på auktionsfirma under nästa år, något som The Independent rapporterar om. Yxan som används då när han Jack Nicholson beräknas inbringa någonstans mellan sådär 30 och 50 000 pund. Och det här motsvarar någonstans mellan 400 och drygt 660 000 svenska kronor. I filmen då The Shining, tips om du inte har sett den, den är bra, som bygger på en roman av Stephen King, använde rollfiguren Jack Torrance yxan då för att försöka mörda sin fru Wendy, som spelas av Shelley Duvall, efter att han blivit rent av galen, den här karaktären då. Det kommer också säljas fler föremål på den här auktionen, bland annat de blå klänningarna som systrarna Grady bär i filmen. Även originalmanus kommer att gå under klubban. Men man vet ju inte riktigt vad det här kommer landa på, det kommer vi få se längre fram. Men man gissar då mellan 400 000 och drygt 666 000 svenska kronor. Från Nixa, som varit med i The Shining.

Carla och John, Thomas Andersson, vi här i P3 och P4. Dags att snacka lite Eurovision Song Contest nu, tänkte jag. Det här programmet som det snackas om året runt, trots att det faktiskt inte sänds så mycket egentligen. Det är ju inte så många program som kommer av programmet, men det är ju väldigt många deltagare i detta. Och ett av deltagarna 2027, det är inte Tjeckien. De drar sig nämligen ur Eurovision, detta på grund av budgetskäl, berättar de om. Så att inget av Tjeckien i 2027 års upplaga av Eurovision Song Contest. Och det är budgeten och besparingar som väntas. Produktionskrav som tävlingen medför. Man måste liksom lägga en viss peng på det här. TV-bolaget planerar inte heller att sända det här programmet. Och tjeckisk public service ska spara 350 miljoner tjeckiska kronor framöver, vilket ju då motsvarar 161 miljoner i svenska kronor. Där skriver Eurovisionworld.com. Tjeckien har deltagit i musiktävlingen i totalt 14 gånger efter att ha presterat ganska så dåligt i tävlingen faktiskt. 2007, 2008, 2009 så drog sig landet ur under flera år och återvände först 2015. De säger så här i ett uttalande att vi utvärderar varje upplaga av tävlingen separat och vill därför inte riktigt spekulera i när tjeckisk TV kan återvända till Eurovision Song Contest. Men det som är klubbat nu och bestämt är att inget med Tjeckien i Eurovision går att vänta nästa år.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Such Heart, Cover Me in Sunshine, ska vara dotter till Pink, som jag förstått det hela. Alltså, Willow Such Heart. Vi ska inte fastna där, utan vi ska ta oss vidare i nattens sändning. Nu med ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. När David Reed och Linnea Wikblad fick besök i studion. Det lät så här.
2: Musikhjälpen närmar sig, David. Varje år är det dags. Och idag så tillkännagavs ju, eller släpptes ju temat för årets Musikhjälpen. Det är ju då att vi stänger in programledare i en glasbur i en vecka för att engagera Sverige i kampen mot en mänsklig katastrof. Och i år är då temat för psykisk hälsa i krig och kris.
3: Och när vi tänker, när en katastrof slår till, så tänker vi ofta på det vi kan se. Raserade byggnader, sönderbombade gator, ond, bråd, död. Men krig och kris är ju också det vi inte lika lätt kan se. Alltså rädsla för nästa anfall, minnet av en explosion och osäkerheter för morgondagen. Anette Karnemalm, psykolog och verksamhetschef för Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. God morgon!
2: God morgon!
4: God morgon!
2: Vad är det som händer psykologiskt med en människa som exponeras för krig?
4: Ja, det händer mycket helt enkelt. Och vad vi vet om människor är att vi är väldigt dåligt rustade för våld generellt. Och det är det som skrämmer och skadar oss mest. Det gäller både att utsättas för våld, men det gäller också att bevittna våld, vilket många av dem jag möter har gjort. Till krig kommer ju också det, och med krig kommer också att det är under en långvarig period ofta. Det är många attacker, det är kumulativt, alltså pågående och långvarigt våld. Och det sätter djupa spår i de som är med om detta. Vi vet att det mellanmänskliga våldet är det som skapar mest sjukdom. Vi arbetar hos oss med posttraumatiskt stresssyndrom, och mellanmänskligt våld är det. Tortyr bland annat, men också sexualiserat våld, som är en vanlig del av väpnade konflikter, är det som så att säga associerat med störst risk för att bli sjuk. Jag tänker att det mellanmänskliga våldet påverkar, den långa tiden påverkar, och man blir ju rädd. Alltså det är det en traumatiserande händelse gör. Man blir mycket, mycket rädd.
3: Är det farliga, eller det som sker, är att det är en konstant stress, eller? Vad kan man bryta ner i?
4: Ja, det skulle jag säga. När vi ser hur människor reagerar, så reagerar man också väldigt olika beroende på vem man är, vad man har med sig för minnen sedan tidigare och så vidare. Men om jag är med om en bilolycka på vägen härifrån, eller om jag till och med är med om ett väpnat överfall, så är det en enskild händelse. Och det kan jag reagera på och bli sjuk av båda delar, även om det då den våldsamma händelsen är kopplad till en större risk. Men när man då konstant är rädd för detta, och att man ganska godtyckligt och oförutsägbart, det händer igen och igen och igen, så reagerar kroppen och hjärnan på att försätta sig i ett konstant stresstillstånd. Ja.
3: Och hur reagerar kroppen på att ha en sån konstant stress?
4: Ja, när man blir väldigt, väldigt rädd och överväldigad, så drabbas man av fight or flight respons. Och det är en himla bra grej, för att den ska försätta oss i säkerhet från hot. Hjärtat slår snabbare, man andas snabbare, och blodet löper liksom ut i armar och ben för att vi ska kunna sätta oss i säkerhet. Men när hotet då inte går över, så ligger detta från hjärnan och pumpa liksom konstant, så att du går med förhöjd stress under väldigt, väldigt lång tid.
3: Och varför är det farligt?
4: För att du...
3: Alltså, det finns farligt. Väldigt mycket negativa konsekvenser om det.
4: Dels får du ju en vaksamhet som är igång hela tiden, men när vi också talar med människor som har varit i detta länge, så finns det liksom en ångest, ett depressivt tillstånd. Man blir ledsen konstant. Man är stressad konstant, och det är väldigt, väldigt svårt att föra en rimlig tillvaro. Vi pratade, jag var med i ett annat radioprogram ganska nyligen och talade med någon som har levt i Gaza under lång tid. Och han talade om att tillvaron blir grå, Man kan inte längre fungera i sina relationer, man har inga intressen. Allt tappar liksom glöd utöver då att man väldigt ofta är rädd.
2: Inga som helst jämförelser i övrigt, mucho importante. Men om man har haft utbrändhet, som jag har haft, så det handlar ju om samma mekanismer och så vidare. Men då kunde jag ju uppleva att, så här, att jag blir så här dålig av att ha mycket möten inbokade.
4: Yeah.
2: Alltså av att typ så här, ha lite stress i medelklasstillvaro och totalt bara kollapsar. Hur fan kan inte de här människorna, alltså hur kan de stå upp? Förstår du vad jag menar? Alltså, man kan få, den känslan kan jag få när vi pratar om det här. Hur kan det här vara människor som ens klarar av att gå upp på morgonen och alltså att överleva?
4: Jag tror det ena du fångar, och det tänker jag är viktigt, är att det sätter liksom spår i hjärnan. Så att även när du började må bättre, gissar jag, så var du väldigt känslig för stress. Därför att det finns det liksom banor i hjärnan som har etablerats och som aktiveras väldigt, väldigt lätt. Och det ser vi hos dem vi möter.
1: Vill man höra mer ifrån detta, då kan man hitta det i appen Sveriges Radio. David Reed och Linnea Wikblad i intervju, alltså Morgonpasset i P3.

Jaden and Goda med Burning Temptation. Du får den här i P3 och P4. Vi ska strax ta och hoppa in i veckans artist. Det är ju Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Men jag tänkte lite Texas och låten Inner Smile innan dess.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till. Här i programmet ska vi nu hoppa in i veckans artist. Den här artisten som vi lär känna lite mer djupgående under veckans gång. Robert har varit igång och pratat om veckans artist som heter Joni Mitchell, kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes i Alberta 1943. Hon slog igenom då under slutet av 60-talet och det blev en av sin generations mest inflytelserika låtskrivare. Och det är ju allt från folk, pop, rock och jazz som hon håller på med. Men kanske särskilt känd för sina personliga texter om att sitt ovanliga sätt att stämma gitarren också. Det har ju sitt unika sound. Vi ska hoppa in i en låt som släpptes 1971. Den här låten skrevs under en period då Mitchell reste runt i Europa. Hon var ute på vägarna och i texten så befinner hon sig bland annat i Paris och på den grekiska ön Matala. Men längtar då väldigt mycket tillbaka hem. Och hem i det här fallet är Kalifornien. Och det här gör låten då till lite av en reseskildring, men också en låt om hemlängtan. Och låten heter då, med tanke på att hon också bodde där under perioden, då heter den såklart California. Kom 1971 på albumet Blue. Det är veckans artist vi ska lyssna på nu. Hon heter Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell med California. Hej.
1: Hej Kalle.
0: Ett litet födelsedagsbarn. Tittar fram bakom ballongerna.
1: Här är jag igen.
0: Vad mysigt. Du, vad tycker du om Joni Mitchell som är veckans artist?
1: Nej, men jag tycker hon sjunger mycket bra. När jag hör henne så tänker jag också alltid på...
0: Jag tror du skulle säga hon sjunger mycket.
1: Ja. Punkt. Jo, men det har hon ju också gjort.
0: Men vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på filmen Love Actually.
0: Aha.
1: Har du sett den?
0: Ja, det är ju en klassisk julfilm.
1: Ja, precis. Och där finns en scen... Oj, nu kan jag inte namnet på en enda av skådespelarna som är med i scenen. Men det är i alla fall en blond kvinna, en mamma, vars man har... Han har väl inte riktigt en affär, men han flörtar lite med en kvinna på jobbet.
0: Okej, är det Hugh Grant eller?
1: Nej, det är en annan. Okej. Och sen så ser hon honom köpa ett jättefint smycke. Hon vet inte att han flörtar med en kvinna på jobbet. Och så får hon en julklapp av honom. Då tror hon såklart att det är det här fina smycket. Men så öppnar hon paketet och då är det en skiva av Joni Mitchell. Och då förstår hon, nej, han köpte det till den här andra kvinnan. Oh. Väldigt stark scen, och så spelas Both Sides Now. Och sen i slutet av filmen, man vet inte riktigt vad som händer där. Kommer hon fortsätta ha en relation med honom och så? Men då är det en väldigt stark scen där hon lyssnar på Both Sides Now. Och sen typ torkar tårarna och går ut till familjen och är så... Ah, god jul! Jag är så glad!
0: Ja, vad melankoliskt.
1: Ja. Nu, jag borde sagt spoiler alert innan jag berättar det här.
0: Ja,
1: men jag behöver tror, man det? Med
0: jag tror det där är för mycket klassiker. Ja. Det är väl också Mr. Bean som säljer smycket.
1: Ja, det är det. Väldigt rolig scen.
0: Jag tänkte nog på en helt annan julfilm. Ja. Men nu börjar det lossna. En annan grej jag tänker på med Joni Mitchell, det är ju den här. Kan du, vi behöver inte köra quiz, men du kan väl få försöka fundera lite på vem det är som vi hör. Som är en tolkning av den här låten. Det är en sån här Tonight Show och så.

0: Det är, bes-
1: är det en skådis eller?
0: Ja.
1: Är det Emma Stone?
0: Det är Va? Amanda Seyfried.
1: Jaha. Kalle, varför gör du alltid så där?
0: Jag får det varje gång, det är helt otroligt.
1: Men hon är så bra på att sjunga.
0: Ja, men hon har ju varit med Mamma Mia, du vet.
1: Ja, just det.
0: Hon har gjort det ena och det andra.
1: Just det, det var ju faktiskt ingen överraskning.
0: Nej, ja, just det.
1: Du, ska vi gå in lite på morgontidningarna?
0: Ja, det kan vi göra. Ska vi be att få in dem kanske?
1: Ja, du kan väl mejla lite lokala morgontidningar till mig.
0: Jag har inga.
1: Nej, det förstår jag. Tidningsbuden har desto fler. Jag kan ju snabbt... Gud, jag ser ju inte min datorskärm här bakom alla ballonger, Kalle. Du kan komma hjälpa mig sen när mejlen kommer in. Men jag kan i alla fall se här att Svenska Dagbladet, de har rankat Sveriges bästa författare. Skriver läsarfavoriten som ratas av experterna. Lena Andersson kom tvåa när SvD:s läsare fick utse Sveriges 20 bästa författare. På experternas lista ratades hon. Mm. Har du läst något av henne?
0: Ja, det har jag faktiskt. Oj. Varför blir du chockad?
1: Men för att du har läst typ 3 böcker.
0: Ja, men det var himla häftigt att du prickade henne. Ja. Helt chockad. Men wow. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den utspelar sig någonstans i Stockholm och är liksom en av hennes största...
1: Ja, och herregud att jag inte kan komma på namnet.
0: Ja, en... himla typiskt. Åh, oh, vad häftigt. Alltså från att bara, ja, jag har läst den och den filmen heter så här.
1: Boken. Men,
0: ja, det är en kvinna som blir lite besatt av,
1: ja,
0: en annan författare.
1: Ja, men vi vet alla vilken det är. Kan inte bara säga? Men
0: jag kan bara fundera på vad det heter. Kan det vara egenmäktigt,
1: ja,
0: förfarande?
1: Ja, egenmäktigt kanske? Förfarande.
0: Ja, den har man läst.
1: Coolt.
0: Häftigt. Tack för mig. Morgontidningar strax då. Alltså, lokala.
1: Ja.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
1: Det var skönt att låten tog slut. Slapp lyssna mer på din historia. Kalle satt alltså och berättade under hela låten om hur han... Sen cyklade jag hem för jag hade en tvätt på gång. En lång historia om din dag.
0: Längsta minuterna i ditt liv.
1: De var långa.
0: På en födelsedag.
1: Men nu så går vi till morgontidningarna. Jag har fått Norrköpings tidningar här från Martin. De har pratat med Frida Södermark som gillar att springa. Mm-hmm. Det är ett citat här. Jag kände direkt att det var min grej att springa. Så har vi här från Urban, Nerikes Allehanda. Renoveringen går på djupet. Och det är då Gustavsviksbadet som är stängt för renovering. Ja. Där har jag varit med om en olycka.
0: Jasså, vad hände?
1: I vattenrutschkanan. Ja, men jag gjorde något man inte får. Vi åkte fyra stycken samtidigt. Nej, vi åkte fyra samtidigt. Krockade. Jag slog näsan. Det är därför den är sned nu.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag har säkert berättat förut.
0: Ja, det har jag.
1: Ahmed har skickat kyrkans tidning. De skriver barn i fängelse, ny utmaning. Och så Magnus här, det var ingen tidning, men han skriver Emma Thompson är skådisen i Love Actually, som jag tänkte på.
0: Såklart det är Emma Thompson. Ja.
1: Tack Magnus. Och bra. Ni andra.
0: Dasha nu med Austin Boots Stop Working.
1: Kul.
0: Och då i alla fall efter jag var tvättare.

0: Dasha, Austin boots up working.
1: Nu blir det lite födelsedagsquiz här. Det har vi redan haft. Då var det du som quizade mig. Nu kommer jag quizza dig vilka det är då som fyller år idag och dela födelsedag med mig.
0: Oh.
1: Först Anna.
0: I need somebody to hear. Oh, Lewis Capaldi.
1: Ja, det är Lewis Capaldi. Fyller hur mycket då?
0: Han fyller 34.
1: Du skulle stannat där.
0: 30.
1: Är det så? Han fyller jämnt, Lewis Capaldi.
0: Men vad kul, grattis honom.
1: Ja, grattis.
0: Tips finns ju väldigt bra dokumentär om honom. Man får liksom följa hans kamp med Tourette-syndrom.
1: Ja. Oh.
0: Stark och berörande.
1: Mm. Så har vi en person som fyller 52.
0: Mm-hmm. Oh. Charlotte. Nudda nu. Ja, Charlotte Perrelli.
1: Ja, yes. Tidigare.
0: Nilsson.
1: Ja.
0: Yes.
1: Alltså hon kommer ju aldrig få heta bara Charlotte Perrelli.
0: Nej, men för mig är hon ju ändå Perrelli som är då en 90-talist. Alltså ja, jag har ju inte upplevt så värst mycket av Nilsson utan hon bytte väl.
1: Nej, du minns väl inte. Ja, du kan ju inte minnas när hon vann Eurovision med Tusen och en natt.
0: Det kan jag nog inte, men jag hade den på CD-skiva så det har liksom levt med mig mycket.
1: Ja.
0: På CD-ROM.
1: Den är ju otrolig. Och så har vi en som fyller 74.
2: Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого и после...
0: Det känns som du har sagt bara, vilken märklig födelsedag att jag också delar den med Putin.
1: Ja, men det gör jag. Vladimir Putin.
0: Just det.
1: Han fyller 74. Och så har vi en som fyller 81. Och du kommer höra tre personer i det här klippet. Det är den sista vi hör. Jag har också censurerat hans namn.
0: Mm-hmm.
3: Mm. Är du med nu, Titti?
4: Jag kunde tyvärr inte applådera. Jag är fastklippad i lite plast.
3: Nu kommer en fräckis här.
5: Det är Pierre Haglund i Stockholm som har skickat den här. Och jag vill framförallt varna känsliga lyssnare.
3: Ja, men det gjorde vi ju nyss. Ja. Är det läge för en extra varning idag?
5: Det är det faktiskt.
4: Ja, men...
5: Bäst i... Lösvagina ni beställde med rött hår och dieselmotor har tyvärr tagit slut på vårat lager. Leveranstiden på denna produkt är cirka 1,3 år.
0: Ja, alltså han som pratade här i slutet skulle jag känna igen.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Du kanske känner igen att de hade fredags fräckis i Riksmorgon så.
0: Ja, så känner jag igen Tittis röst där. Mm. Så det är Roger och Titti.
1: Ja, det var ju för PV Extra.
0: Ja.
1: Där satt hon inlindad i plast och liksom på fredags fräckisar.
0: Ja, och lösvägin och grejer.
1: Ja.
0: Men vad hette han? Gert?
1: Ja!
0: Var det?
1: Gert Fylking.
0: Yes!
1: Grattis på 81-årsdagen.
0: Men tack. Ja. Jag tror du ska säga grattis till mina alla rätt.
1: Ja, ja. Ja, grattis till alla rätt, Kalle.
0: Tack alltså. Och grattis på födelsedagen, Frida Tranvik.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala.
3: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
2: Det rapporterade Mikael Grill Pettersson. Två personer har gripits misstänkta för att ha brutit sig in i en konferensanläggning på ett hotell i Lysekil under natten. Efter en

0: av landet. I Götaland så ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. Och i delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Temperaturen den kommer ligga från nära 15 grader i söder till 5-10 i norr och lägre i fjällen. God morgon!
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vakan med Petri och P4. Och nu så ska vi prata vinster. Vi ska ta vid där Kalle rundade av här för ett par timmar sedan. Jag vill veta vad du har vunnit. Det kan ju vara allt från en fotbollsturnering när du var 8 till storvinsten på lotto eller vunnit någon argumentation kanske. Ja, vad har du vunnit helt enkelt? Hör av dig och berätta. Och du kan ju göra det på det här nya fräcka sättet, alltså i appen Sveriges Radio eller via hemsidan. Om du lyssnar på Vaken där så är det bara att längst ner klicka där det står delta. Och där kan du skriva ditt meddelande. Då är det bara att skriva in sitt förnamn, telefonnummer om man vill. Och sen meddelandet då. Så får jag upp det direkt här i min dator. Så testa gärna den vägen. Men du kan såklart också använda alla gamla sätt. Finns ju ett helt gäng. Du kan mejla vakenetsverigesradio.se. Skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250. Eller ringa 020 99 55 00. Och då är det som vanligt. Svarar jag inte.

Never gonna give you up med Rick Astley i Vaken, där jag undrar vad du har vunnit. Joakim skriver, jag har vunnit 2 medaljer från 2 fotbollskupper som vi har varit på med mitt parafotbollslag Tierp United. Och så skriver Tommy, DM-guld i bänkpress vid 48 års ålder. Handhållen videokamera värd nära på en halv månadslön 1992. Ja, på den tiden var det ju väldigt exklusivt att ha en videokamera. Jin skriver, jag har vunnit allt från godis till solkräm till flygbiljetter och konjak, men inga kontanter. Och så har jag fått här från Annika. Jag och min son vann en bil på radiokanalen Rix FM, tror att det var 2004. Vi var hämtade bilen i Stockholm, där träffade vi Titti och Gert. Det var mitt första och sista besök i Stockholm. Jag trivs bäst i Blekingeskogen. Men stort, Annika, både att vinna en bil och träffa Titti och Gert. Jag pratade ju om Gert Fylking här för en liten stund sedan, eftersom han delar födelsedag med mig. Gert fyller 81 idag, så grattis igen till Gert.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Jag har fått ett mejl här från en person som vill vara anonym som skriver: jag skulle vilja delge lyssnarna om att när jag var liten hade jag inga gosedjur. När jag var på mors hemort köpte jag en lott och vann högsta vinsten. Jag valde en 50 cm stor nallebjörn. Jag kunde valt 2 kilo kaffe. När jag stolt kom hem med min vinst sa mor: vad dum du var som inte tog kaffet. Och jag drack inte ens kaffe på den tiden.

0: There She Goes med Curtis Harding. Rickard är här från trafikredaktionen, Rickard Jernberg. Händer det något på vägarna?
1: Det ser bra ut just nu, inga större störningar att rapportera. Har varit lite djur ute under natten här, men just nu ser det bra ut. Tipsa gör du på 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har vunnit. Och Kenneth skriver, jag vann en pokal på en skridskotävling när jag gick i skolan. Så skriver Annette, god morgon, jag vann 2 biljetter till musikalen Joyride. Var med en väninna och såg och hörde den förra veckan på Malmö Opera. Fantastiskt bra var den. Så jag har fått här från busschauffören Piroska som börjar med att skriva stort grattis på födelsedagen. Önskar dig en trevlig dag. Tack Piroska, önskar dig också en trevlig dag. Jag skulle köpa en Bellmanlott för många år sedan. Fick en penninglott istället men vann 10 000. Så nöjd så. Ja, det förstår jag verkligen. Och så skriver Mats, när jag gick i 6:e klass 1975 i Mörlanda skolan i Ljung utanför Härjunga så vann vår klass guld i skolmästerskap i handboll. Vi hade fått en ny elev i klassen som hette Elmer Mojanovic som var jätteduktig i handboll. Och jag har kvar guldmedaljen hemma och är så stolt över den. Det förstår jag det Mats, vad fint att du har kvar den. Och Rut skriver, när jag var liten vann jag en toaster på ett raffle lotto i kyrkan. Jag var så himla glad. It was a big box too big for my little body to carry it to the car. Can toast 6 pieces at once. I do remember we used it for many years. Have a nice day, skriver Rut. Det är så härligt tycker jag hur Rut blandar svenska och engelska i meddelandena. Det blir så levande på något sätt. Men alltså en, vad heter det? Rost. Brödrost, så heter det. Som kunde rosta 6 bitar bröd samtidigt. Det är ju inte illa. Jag har också fått ett meddelande här via Delta. Nej, Delta heter det ju. Jag läser alltid Delta, men det är ju Delta. Det är det nya sättet du kan kontakta oss i appen. Där skriver Beatrice. Jag vann en 2 meter hög stege som 10-åring på en konstutställning. I Huddinge så är det varje år 1000 meter konst. En del av eventet är att konstnärer får ett föremål att göra konst av. År 2000 så var temat stege och sen så får besökare rösta fram en vinnare. Alla som röstade var med i en tävling. Jag röstade på ett konstverk som gav ut godis och lottades sen fram som vinnare. Och jag kommer aldrig kunna göra mig av med min fina stege.

0: A long train running med The Doobie Brothers. Och vi har med oss Katja Magnusson från Ekot. Vi ska få följa med på ett nytt museum. 2, 1.
1: Ja, för så här lät när countrystjärnan Dolly Partons nya museum öppnade i Nashville i USA. Och museet heter Life of Many Colors och det är inrymt i ett hotell som också helt ägnas åt Dolly Parton. Dolly Parton dog ju i augusti, men stjärnan har själv berättat om det här museet i en video som faktiskt släpptes efter hennes död.
2: This museum will be the largest exhibit of my life and career, filled with the stories, songs and memories that I've carried. It includes all of the things that have helped this little girl's dreams come true, and I can't wait to share it with you.
1: Ja, Dolly Parton, klädd i guldglittrande klänning, säger att museet ska fyllas med minnen från hennes karriär. Börja med hennes drömmar som en liten flicka, men där finns också sånger, mängder med scenkläder, gitarrer.
0: Och synd att hon aldrig fick se öppningen, men det är också på något sätt väldigt fint då, att öppnas så snart efter hennes död.
1: Exakt. Och man kan också överallt i det här museet se själva Dolly. Det finns referenser till hennes musik. Museet är såklart öppet mellan 9-5, 9-5. Det är också en välbekant tid för oss som jobbar natt här på Ekot. Vi jobbar mellan 21-05. Och så vid invigningen så släpptes mängder av fjärilar ut. Det var en liten blinkning till låten Life's Like a Butterfly. Och en av reportrarna som har varit på det här museet är Sam Perez från tv-kanalen 10 News. Och hon säger att det var som att Dolly Parton var närvarande i varenda detalj.
3: From the outside to the inside, the details are very much Dolly. Everything is pink and sparkly. There are plenty of butterflies, and it chronicles her life from the very beginning. Here you can see a model of what her house looked like. You can even see a portrait of little Dolly.
1: Och det är alltså väldigt rosa. När jag kollade på bilderna såg man glitter överallt. Det var fjärilar, det var bilder på Dolly. Man kan se Dolly Partons bröllopsklänning. Men också små modeller av den här väldigt enkla, anspråkslösa stugan där Dolly Parton växte upp.
0: Mm. Och besökarna som har hunnit dit då, vad säger de?
1: Ja, de som jag har sett intervjuade är väldigt hängivna fans. Nyhetsbyrån Reuters träffade till exempel Gage Briney och han var helt överväldigad.
4: I've loved Dolly Parton since I was a little boy, and so as soon as I walked through the doors, you could feel her presence here. It was incredible. I was overcome. It felt like she was here, and that to me, I burst into tears. So.
1: Ja, han säger att han har älskat Dolly Parton sedan han var barn. Han började gråta när han kom in i museet, och han kände det som om Dolly Partons ande svävade över platsen och att hon var där.

Great Expectation, sena Spyro. Jag har fått sms från Joddan som skriver: när jag gick i femte klass så gick jag på väg hem från skolan en dag. En minibuss körde förbi, vände och stannade till och frågade om jag var Joddan. Ja, svarade jag. Och han sa att han hade ett pris till mig. Jag hade tydligen vunnit en pokal i en skyttetävling jag varit med i veckan innan. Nu i efterhand hör man varningsklockorna som man inte tänkte på som barn. Jag verkligen, Joddan, när jag började läsa sms:et så kände jag bara, men herregud, vart ska det här leda? Torbjörn har vunnit 2 SM-guld i Formel 3, 1980 och 1982. Grattis till det. Per-Olof skriver: när jag fyllde år igår, grattis efterskott Per-Olof, när jag kom hem så var det en introtävling på lokalradion och jag vann en uppblåsbar nackkudde, sovmask, öronproppar. Vilken födelsedag. Och så skriver Ann-Kristin: på ett midsommarfirande vann min dotter som då var 7 år högsta vinsten, en hel rökt ål. Men hon slängde lotten i sopsäcken som stod bredvid. När hennes lätt irriterade pappa frågade varför sa hon att hon inte tycker om ål.

Shut up and dance med Walk the Moon i Vakan med P3 och P4. Ska se här vad det kommit in för fler vinster. Jag har fått från Gustav. Jag vann VM i tuppgalning i Jössebo ett år. Tyvärr så är den tävlingen nedlagd. Sista året den kördes var 2010. Tuppgalning. Det låter spännande, Gustav.

0: med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4. Och nu så tänkte jag dra igång det kanske snart prisbelönta segmentet Frida Grattar. För det är ju så att Frida Grattar har blivit nominerad till Guldörat, som väl är, ja, med radions motsvarighet till Oscarsgalan, får vi väl ändå kalla det. Så att kanske snart prisbelönt, får vi veta om ett par veckor. Och jag tänkte ju när jag skulle ringa och gratta idag att jag kanske får ringa mig själv. För jag fyller år idag, men det verkar vara väldigt många andra som också fyller år. För jag har fått in, hur många är det? Fyra nomineringar, så att jag tänker att jag bara drar igång så får vi väl se hur många jag hinner ringa. Och den första nomineringen, den kommer från Paula som skriver: jag är kollega till Magnus, oftast kallad Mange, som jobbar som maskinist på en grusterminal i Malmö, Skåne. Denna herre fyller anrika 60 år onsdag den 7/10. Hade varit trevligt att väcka honom med ett samtal från er. Det bör vara hans ordinarie uppvakningstid då han brukar vara på jobbet strax efter 6 på morgonen. Om då får vi se om Mange förmår svara. 60, det är ändå stort. Jag fyller 36, det är inte jämnt eller så. 60, då förtjänar man ett samtal. Nej, det ringer jag kanske mitt i frukosten på sängen. Kom igen, Mange.
1: Var vänligt tala in ditt meddelande efter tonen.
0: Grattis, Mange. Fick ett litet meddelande i alla fall. Men då går jag väl vidare då. Inget svar från Mange, men som sagt, jag har ju ett gäng nomineringar, så att jag gråter inte över det. Nästa då från Victoria. Hej Frida, jag håller tummarna att det finns tid i programmet att slå en signal till min dotter Elvina som fyller 25 år på onsdag den 7 oktober. Elvina jobbar natt och kommer att svara om inte jobbet slukar henne helt just då. Okej, då hoppas vi att det inte gör det. Jag tar och ringer Elvina. Då har vi mycket gemensamt, vi två. Jobbar natt och fyller år 7 oktober.
2: Hallå?
0: Ja, hej, är det Elvina?
2: Ja, hallå.
0: Det där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Ja, men hör ju det.
0: Ja, du, grattis på 25-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur känns det att fylla år?
2: Ja, nej men, det känns bra. Halvvägs 50.
0: Ja, det är inte fy skam.
2: Nej, fy fan. Nej, det är jättebra.
0: Ja, vad kul. Du, vad jobbar du med? Din mamma skrev här att du jobbar natt.
2: Ja, jag kör lastbil.
0: Aha.
2: Jag är ute på vägarna nu.
0: Ja, har du hunnit få några grattis? Du har ju fyllt år nu i nästan 5 timmar.
2: Ja, jo, men jag vaknade upp i midnatt till några presenter. Så.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja.
0: Men du, Elvina, jag måste ju fråga, för att vi båda fyller ju då år 7 oktober. Vad tycker du om att ha den födelsedagen?
2: Ja, just. Ja, men grattis du också.
0: Ja, tack. Ja, alltså, gud vad jag fiskade där.
2: Ja, nej, men alltså 7 oktober, det finns inget bättre datum eller dag. Och hösten, alltså det är helt... Oktober är nog den bästa månaden.
0: Ja. Nej, men jag håller med, och jag tyckte det var bra när man var liten också. Då tyckte jag så synd om alla som fyllde år på sommarlovet.
2: Ja. Ja, verkligen.
0: Man får inte samma uppmärksamhet då.
2: Nej, man får inte klaga.
0: Nej. Men vad kul då, vad ska du göra mer idag?
2: Ja, det blir nog sova mest i alla fall, eftersom jag kör natt nu. Men det blir nog något firande. Mm. Kan det nog fika eller någonting?
0: Ja, det fyller ändå 25. Det är ju nästan jämnt.
2: Ja. Nej, men det blir nog kanske något gott att käka i alla fall. Mm.
0: tycker jag absolut det ska unna dig.
2: Ja.
0: Men Elvina, tack för att du svarade och så får du ha en underbar dag. Kör försiktigt.
2: Ja, tusen tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Mm. Ska se om vi hinner ringa någon mer här efter låten också. Regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep. Regulate.

0: Regulate med Warren G och Nate Dogg. Hej Frida, jag skulle vilja att du ringer och grattar min bästa vän Helen den 7 oktober då hon fyller 64 år. Hon brukar vara vaken och uppe vid denna tiden, så det är hon nog idag också. Vi har känt varandra sedan 7 års ålder och varit vänner genom hela skoltiden och vuxna livet. Vi har rest på semestrar och upplevt mycket tillsammans. Ring och hälsa från bästisen Ing-Marie som också är vaken. Självklart ska jag göra det. Ska vi se om vi får något svar från Helen. Kom igen Helen. Nej. När det går så här många signaler så brukar det vara ett dåligt tecken. Det är något jag har lärt mig.
1: Du har ringt 076.
0: Ja, ja. En nominering har vi kvar. Jag tar den också när jag ändå är igång. Hej Frida, jag skulle bli glad om du kan ringa och gratulera min sambo Benny på hans 64-årsdag den 7 oktober. Med vänlig hälsning från Stina. Det är ju intressant att den enda som har svarat idag, det är Elvina som fyller 25. Det går ju emot alla mina fördomar om att ungdomar inte svarar i telefon. Hallå?
2: Hej Benny.
0: Ja, hej Benny. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Ja, så tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 64-årsdagen.
2: Tackar för mig. Tackar för mig.
0: Mm. Är du pigg och glad eller?
2: Ja, det är man väl. Det är inte alla som är närmare 64.
0: Nej. Det har du helt,
2: det
0: har du helt rätt i, Benny. Hur känns det och hur känns det för år då?
2: Ja, det är man blir van vid den 64:e gången, så det är inte konstigt.
0: Nej, ska det hända något särskilt på den 64:e födelsedagen?
2: Nej, inte idag. Idag bara en massa jobb. Men sen så ska vi till Ronneby Brunt tydligen.
0: Mm-hmm. Vad gör vi då?
2: Spara.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och vad härligt att gå på spa.
2: Absolut.
0: Mm. Så då firar du några dagar efterhand?
2: Ja, jag och min sambo som jag åker dit då.
0: Ja, Stina, ja. Jag glömde hälsa för henne.
2: Ja, jag hoppas hon misstänkte dig.
0: Ja, det är hon som har bett mig ringa. Det är inte jag som har suttit och kom på hitta.se och kollat vem som fyller år. Utan det är Stina.
2: Ja, jag förstår det, för man nog skulle ha ljud på telefonen och körde.
0: Ja, okej. Okay. Det var bra att hon sa det.
2: Ja.
0: Ja, men Benny, du får ha en underbar dag och helg när den kommer. Återigen, grattis.
2: Ja, tackar så mycket för det. Tack för
0: det.
2: Hej då. Hej då. Hej, hej.

0: Det är Jason Mraz. Klockan den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala trots att deras egna dataskyddsombud avrått från det. Experterna ansåg att den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Flera andra myndigheter har valt att inte ha känsliga uppgifter i amerikanska molntjänster för att USA då kan komma och begära ut dem. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat den fortsatta utrullningen av molntjänster. Efter nya ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev har flera byggnader skadats enligt stadens borgmästare, skriver nyhetsbyrå Reuters. Det har också varit flygangrepp mot staden Dnipro och där har en industribyggnad träffats. I USA är dödsdömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt 2 avrättningsförsök i förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Pikes advokater anser att dödsdomen nu borde hävas. De globala livsmedelspriserna nådde den högsta nivån på nästan 4 år förra månaden enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Och Lantmännens vd säger till Ekot att mycket talar för att maten kommer att bli dyrare även här i Sverige. Bakgrunden till prisökningen är enligt FN ogynnsamt väder och att geopolitiska spänningar påverkat exporten runt Svarta havet. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla 3 målen i träningslandskampen mot Benin. De 2 första målen spelade han fram till och 3-0 satte Messi själv på straff. Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna onsdag den 7 oktober. Det verkar bli en härlig dag på många.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Rickard Jernberg är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men det ser bra ut. Just nu inga större störningar att rapportera för närvarande. Men skulle det vara något som vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Den är ju från filmen A Star Is Born. Och den filmen, den hade premiär för nästan exakt 8 år sedan, 2018, den 5 oktober. Jag såg den på bio för exakt 8 år sedan, den 7 oktober 2018. Minns jag mycket väl. Jag blev golvad. Nog om det, jag tänkte prata lite om hösten som ju kryper sig närmare, eller på att säga. Den är ju här, den meteorologiska hösten också på vissa håll. Och nu så varslar SMHI om att säsongens första snöfall kan väntas så långt söderut som Dalarna och norra Värmland senare i veckan. Och den meteorologiska hösten, den vandrar troligen allt längre söderut. För på torsdag då drar ett lågtryck in med regn över södra och mellersta Sverige. Och sen när det här lågtrycket rör sig österut över Finland så kan kallluften trängas längre söderut av nordliga vindar. Och det är då som Dalarna och norra Värmland kan få sitt första snöfall. Vi får väl se hur det blir, men kan bli så i alla fall. Och på lördag så drar också ett omfattande lågtryck in med regn över stora delar av landet. Och i Norrland så kan den här kylen innebära att lågtryckets nederbörd delvis faller som snö eller blötsnö. Och SMHI skriver att även om det är lite mildare luft som tar sig in i söder så är det sannolikt att den meteorologiska hösten drar längre söderut i veckan och att det är meteorologisk höst. Det är då ifall det är en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader i minst 5 dagar i sträcka. Jag vill på att säga 10 dagar, jag blandade ihop siffrorna där, men under 10 grader i minst 5 dagar i sträck, då är det meteorologisk höst.

Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson. Och det har ju stormat lite kring Cristiano Ronaldo på senaste, fotbollsstjärnan som ju spelar, eller spelade, vem vet, i Portugals landslag. Han lämnade ju mitt i Portugals Nations League-samling och går nu till attack mot förbundskaptenen Jorge Jesus, men öppnar samtidigt för att fortsätta i landslaget. Det har pratats mycket nu om att han har slutat i landslaget, men han blev ju då väldigt upprörd efter att han blev bänkad hela matchen borta mot Norge i Nations League. Han lämnade då samlingen trots att två matcher återstod, och han skrev samma dag i sociala medier: "Med tiden kommer jag att berätta sanningen för det portugisiska folket." Och nu så har den portugisiska tidningen Abala publicerat ett långt uttalande från anfallsstjärnan som hävdar att den nya förbundskaptenen Jesus brutit två löften under samlingen. Och Ronaldo skriver: "Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte." Och det första brutna löftet då som Ronaldo pratar om, det handlade om att Jesus ville att Ronaldo skulle spela en halvtimme borta mot Norge, trots att de båda kommit överens om att lagkaptenen endast skulle spela premiärmatchen hemma mot Wales och den fjärde matchen hemma mot Norge. Och Ronaldo värmde upp i 25 minuter under andra halvlek på Ullevål i Oslo förra helgen, men blev aldrig inbytt. Det menar han då var ett brutet löfte. Och sen efter slutsignalen så gick han bara raka vägen in i omklädningsrummet. Och det ångrar han. Han skriver: "Jag gick inte bort för att tacka supportrarna. Det är ett misstag som enbart är mitt och som inte borde ha hänt." Och det andra brutna löftet som Ronaldo menar att han fått då från Jesus, det var på en presskonferens inför bortamatchen mot Danmark i torsdags, när han då inte sagt vad han lovat att säga efter att parterna haft ett samtal. Jag vet inte riktigt vad det här har handlat om då, men i alla fall så fick det Ronaldo att lämna Köpenhamn i ett privatjet mitt under landslagssamlingen. Och det ångrar han också. Han skriver: "Jag skyllde mina landslagskamrater en ursäkt för att jag lämnade samlingen, trots att förtroendet för förbundskaptenens ord är raserat. Något alla som var delaktiga i samtalen kan intyga, borde jag inte ha gjort det. Det ansvaret ligger helt och hållet på mig." Så att han pudlar ju lite här. Och han uppger i sitt uttalande att han är beredd att straffas av Portugals fotbollsförbund för sitt agerande, men att han inte planerar att sluta i landslaget. Så att det är ju en vändning där. Det har hänt mycket de här dagarna. Ask yourself.

med Titio och Stackarbo i Vakan med P3 och P4. Jag vet inte om du har sett skräckfilmen The Shining från 1980. Men det är ju Jack Nicholson som spelar huvudrollen där. Han är galen och vill döda sin fru och son. Om jag minns rätt. Det finns i alla fall en läskig scen där som jag drar igång här i bakgrunden. Där han försöker ta sig in i ett badrum där hans fru gömmer sig. Hon har låst dörren så att han hugger sig genom den här dörren med en yxa. Ni kan höra det här. Här hör vi hur han hugger med yxan i dörren. Och den här yxan som används i filmen, den kan få ett nytt hem, för den är till salu. Föremål från regissören Stanley Kubricks privata samling ska nämligen säljas på auktion nästa år. Och den här yxan, den beräknas inbringa någonstans mellan 30 000 och 50 000 pund. Motsvarande någonstans mellan knappt 400 000 och drygt 660 000 svenska kronor. Vad svårt det var att prata med den här läskiga scenen i bakgrunden. Ja, men yxan snart till sal i alla fall.

0: Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster. Det här visar Ekots granskning.
4: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Det sker samtidigt som flera andra myndigheter kommit fram till att den sortens uppgifter inte får hanteras i amerikanska moln eftersom de då kan komma att begäras ut av amerikanska myndigheter. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
3: Reporter Mikael Grill Pettersson. I USA är den dödsdömda Krista Pike nu vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan.
5: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
6: Så här lät det på tv-kanalen CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan. Hon har vårdats på sjukhus efter att hon har fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen, men att hon fortsätter att få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
3: Rapporterade Katja Magnusson. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då terrorgruppen Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Världshälsoorganisationens chef vädjar nu till Ryssland om mer transparens när det gäller fallet om den kvinna som dött på ett pestforskningslabb i Sibirien. Snabb och fullständig informationsdelning är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning om möjliga risker, skriver WHO-chefen. Tidigare har även USAs utrikesminister vädjat till Ryssland att dela med sig av fler uppgifter om det misstänkta pestfallet. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år förra månaden enligt FN. Och mycket talar för att maten kommer bli dyrare även här i Sverige, det säger Magnus Kagevik på Lantmännen.
7: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
8: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
7: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
3: Reporter Stina Ollila. Så vädret Idag så väntas soligt väder över stora delar av landet. I Götaland ökar molnigheten och regn letar sig efterhand in från sydväst. I delar av Norrland också mer moln och i fjällen regnskurar som längst i norr kan få snöinslag. Runt 15 grader i söder till mellan 5 och 10 grader i norr. Det är veckonyheterna med Carina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 17:05. Det är onsdag den 7 oktober och idag så tillkännages Nobelpriset i kemi. Klockan 11:45 får vi veta vem eller vilka som får det. SCB släpper nya inflationssiffror och nyhetsmagasinet Fokus presenterar sin årliga kommunranking om var det är bäst att leva. Damlandslaget, de fortsätter ladda i Stockholm inför VM-playoff. De har pressträff idag klockan 13:25. Och Birgitta och Britta är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Drop Dead med Olivia Rodrigo i Vaken med P3 och P4. Och Messi spelade sin sista landslagsmatch i natt. Argentina spelade mot Benin, en träningsmatch. Och man måste ju säga att Messi fick ett perfekt avslut på sin landslagskarriär. Han var lika bra som vanligt. Argentina, de vann med 3-0 och Messi var inblandad i alla mål. Han passade fram till de två första och sen så gjorde han själv 3-0 iskallt på straff. Det är ändå imponerande. Det var ju 70:e minuten, så att han måste ju ha känt att gud, det här är sista chansen för mig att göra mål i landslagströjan. Så ska han göra det på straff och sätter den. Det är ju imponerande ändå. Men det är väl också de nerverna som har gjort honom till en av världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Sen så var inte resultatet i fokus egentligen under den här matchen, utan det var ju såklart då avtackningen av Messi. Och ja, det var väldigt mycket pompa och stå, att det var fyrverkerier och det var en enorm landslagströja uppspänd på gräset. Och på den, tillsammans med Messis nummer 10, så stod det kort och gott gracias, alltså tack. Och Messi var uppenbart tagen av stunden. Redan på väg till arenan så kunde man se honom gråta i spelarbussen. Och spelarbussen rullade förbi tiotusentals fans som vinkade längs gatorna i Buenos Aires. Och det var såklart känslosamt för många supportrar också. En av dem, Valentino, sa till nyhetsbyrån AP: "Det känns som slutet av en era att veta att han inte kommer att spela för landslaget igen." Och det var helt fullsatt på Monumental Stadion i Buenos Aires där matchen spelades. 85 000 personer på läktarna. Och det var fullt redan en timme innan avspark. Och Messis fru var där, parets tre barn också och hans mamma. Och också på planen så brast det en tillgång för Messi. Han var i tårar under nationalsången och det var också förbundskaptenen Scaloni. Och man förstår ju att det är stort för Messi såklart att sluta landslaget. Och det är ju stort och en stor förlust för Argentinas landslag. Jag menar, han har varit med och vunnit det mesta som går att vinna. Han har lett Argentina till 2 Copa America titlar samt ett VM-guld och ett VM-silver, ska man inte glömma. De tog ju silver i somras. Det var de kanske inte så glada för i och för sig. De gick ju för guldet. Men ändå, 2 är inte så dåligt.

0: Duk med Casino i Vaken med Peter och P4. När Maria Hedlund i Örebro behandlades för bröstcancer så köpte hon en så kallad tutt-tvål till sin kompis Emily. Och samma kväll så hittade Emily en knöl som också var cancer. Och nu så vill Maria få fler att känna efter. God morgon, Maria.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är en tutt-tvål?
1: Ja, en tuttvål, det är egentligen en helt vanlig tvål, men apoteket under rosa oktober kallades för tuttvål. Men det är en vanlig tvål, man kan använda vad som helst, men en uppmaning att känna igenom sina bröst och hitta förändringar.
0: Och det var under förra årets rosa oktober, efter 10 månader av cancerbehandling, som du köpte ett gäng tuttvålar och delade ut till vänner. Men så glömde du att ge en till din kompis Emily, så du smsade henne istället en uppmaning. Vad var det du skrev?
1: Ja, alltså jag och Emily hade ätit lunch ihop och jag, som sagt, hade köpt tuttvålar och slagit in i presenter till lite kompisar, men jag glömde att ge henne den. Och då skickade jag en bild på den och sa, jag glömde ge dig den här, men tänk på att ändå känna igenom dina bröst. Det här är en uppmaning att, liksom, att börja få en rutin och göra det. Och det gjorde hon, och som sagt, ja.
0: Precis, hon gjorde det och upptäckte en knöl samma kväll. Minns du vad som for genom ditt huvud när du fick höra det?
1: Ja, både jag och Emily, vi sa att det är helt osannolikt. Och vi sa båda två att det kommer ju inte vara någonting. Det är helt osannolikt att båda vi skulle drabbas av cancer. Men jag sa också till henne såklart att ja, men det är bättre att söka vård en gång för mycket för att ta reda på vad det är.
0: Mm. Och det visade sig då vara bröstcancer, och när du gick igenom din behandling så hade ju Emily såklart stöttat dig väldigt mycket. Nu var det din tur att stötta henne. Hur var det att få ge tillbaka?
1: Ja, superfint. Men man kastade sig själv också tillbaka till allt jag hade gått igenom. Men jättefint att få vara där för henne och verkligen kunna stötta henne. För jag visste ju verkligen vad hon gick igenom. Det är svårt att förstå när man inte har gjort det. Även om jag också haft jättemycket folk runt omkring mig. Så jättefint att kunna få vara där för henne som hon var för mig när jag var sjuk.
0: Mm. Och det måste ju varit väldigt skönt för henne att ha dig där, som på något sätt förstod och visste alla steg man behöver gå igenom.
1: Ja, exakt. Det är många frågor som dyker upp längs vägen såklart. Och det är allt från stort till smått, både gällande sjukdom men också framförallt nästan allt runt omkring. Tankar och hur man mår och upp och ner och kunna dela det. Så jätteskönt.
0: Och hur skulle du säga att det här har påverkat er vänskap?
1: Ja, det har ju blivit ännu djupare och starkare. Vi var bästa vänner redan innan, men nu är det på ett annat, ännu djupare plan liksom, när vi har gått igenom det här ihop. Och Emily blev precis klar med sina behandlingar för några veckor sedan och jag var klar i april. Så nu ser vi framåt båda två.
0: Ja, vad fint. Men hur är det då att prata med någon som har gått igenom eller går igenom samma sak jämfört med någon som står utanför och kanske inte kan förstå?
1: Ja, det är stor skillnad faktiskt. Bara för man delar någonting som inte... Det är svårt för någon som inte har gått igenom det att förstå. Och det är skönt att prata med andra också, men det blir något speciellt att dela det ihop. Ja, som sagt, många tankar som hinner gå igenom huvudet under tiden.
0: Mm. Det förstår jag. Och du vill ju också uppmana fler än Emily att ta fram tvålen, oavsett om det är en tutt-tvål eller en annan vanlig tvål. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här nu då tar med sig?
1: Ja, jag vill verkligen uppmana alla kvinnor, och även om man är ung och innan man har börjat med mammografi och både Emelie och jag är en kompis till nu som precis har påbörjat behandling, och alla vi tre har upptäckt våra knölar själv. Så att jätteviktigt att hitta en rutin och känna igenom sina bröst. Och det är enligt några undersökningar så är det bara 2 av 10 kvinnor som gör det. Så att vill verkligen få fler att göra det. Det kan verkligen rädda liv och upptäcka, så att man upptäcker cancern i tid, så att man kan få rätt behandling.
0: Och bra att passa på att påminna då nu under rosa oktober.
1: Verkligen, verkligen. Så har ni inte börjat med det, så gör det nu.
0: Det är en bra uppmaning. Maria Hedlund, stort tack för att du är vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Let's Get Married med Miley. En ny låt med henne. Här är Vaken.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Sex and drugs and rock and roll med Ian Dury. Sist ut i Vaken den onsdag den 7 oktober när jag, Gert Fylking, Putin och Charlotte Perrelli fyller år. God morgon och grattis.
1: Det var mycket information på en gång där. Det var sex, drugs and rock and roll och så en massa grattis då får vi väl säga. Och Anna, du har koll på nyheten.
2: Ja, Chalmers nya robotforskare kan förändra vetenskapen i grunden. De använder nämligen AI för att sköta forskningen själv.
1: AI gör så att roboten sköter forskningen själv.
2: Precis.
1: Mm-hmm, så de kan luta sig tillbaka i fåtöljerna där på Chalmers. Ja, hur är det i trafiken, Fredrik?
3: Det är jättelugnt just nu. Jag har ingenting på min lilla skärm och ingenting på mitt lilla anteckningsblock och ingen har ringt. Så att vi kan väl säga att det är lugnt läge i trafiken, sammanfattningsvis.
1: Ja, det låter bra det. Det är lugnt och det är väldigt mörkt. Det märkte jag när jag åkte hit. Och vi har ju den här på morgonen att vi brukar säga att se upp för vilt. Det ska man göra i trafiken. Och använd reflex. Klockan är 6.
4: Som börjar med att när Skatteverket beslutade att införa amerikanska molntjänster i stor skala rundade man sina egna dataskyddsombud. Det här kan Ekot avslöja idag. Hanteringen kan enligt dataskyddsexperten Caroline Ålstedt Karlström ha brutit mot lagen.
5: Av de dokument som jag har sett så tror jag att det är en hög risk för det.
6: Skatteverket är en av de myndigheter som gått längst i att öppna upp för amerikanska molntjänster och hanterar idag både sekretessbelagda uppgifter och känsliga personuppgifter i molnet. Och Ekot kan nu alltså avslöja att molnbeslutet drevs igenom trots uttryckligt motstånd från Skatteverkets egna dataskyddsombud som i fjol avrådde från att man skulle börja hantera personuppgifter i molnet. Bakgrunden var en konsekvensbedömning från IT-avdelningen som enligt dataskyddsombuden var så otillräcklig att den inte uppfyllde kraven i dataskyddsförordningen. Dataskyddsexpert Caroline Ålstedt Karlström.
5: Det är en ofantlig mängd information. Det finns ingen möjlighet att överblicka riskerna.
6: Skatteverkets presstjänst uppger i en kommentar till Ekot att man inte kan svara på några frågor om hanteringen av dataskyddsfrågorna eftersom de nu ingår i en fördjupad rättsutredning som myndighetens generaldirektör initierat. Av generaldirektörens beslut framgår också att man nu pausar den fortsatta utrullningen av molntjänster.
4: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så till USA där den dödsdömda Krista Pike nu är vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök i förra veckan.
7: We have some breaking news for you on Krista Pike. That's the Tennessee death row inmate who survived two lethal injections. She is now awake and speaking, we're told.
8: Så här lät det på CNN när nyheten kom om att den dödsdömda kvinnan Krista Pike i Tennessee i USA är vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök i förra veckan. Hon vårdas på sjukhus efter att ha fått två dödliga doser av ett läkemedel. Men nu säger hennes advokater alltså att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen men att hon behöver fortsatt få vård. Och hennes advokater vill nu att hennes straff görs om till ett livstidsstraff och att dödsstraffet hävs. Krista Pike var den första kvinnan på 200 år som skulle avrättas i delstaten Tennessee och hennes fall har väckt stor diskussion om dödsstraffet. Händelsen har fått Tennessees guvernör att tills vidare stoppa alla planerade avrättningar i delstaten.
4: Reporter Katja Magnusson. Skyddet för svenska hamnar brister och lever inte upp till de krav som EU ställer. EU enades om skärpta krav för sjöfarten och hamnar i samband med terrorattackerna mot World Trade Center i New York för 25 år sedan. Men Sverige valde en egen väg där hamnarna själva fick ta stor del av ansvaret för skyddet.

0: Jag har tänkt just det att inte en till. Det har slagit mig ganska många gånger.
1: Att autoimmuna sjukdomar ofta förekommer tillsammans är känt sedan tidigare. Den nya studien visar att vissa av de 22 undersökta diagnoserna tydligt hör ihop med varandra i grupper.
2: Sjukdomarna som går med hormonrubbning, de är närmare släkt med varandra än sjukdomarna som är reumatiska som är närmare släkt med varandra.
1: Jakob Skov, överläkare i Karlstad och en av forskarna bakom studien som bygger på data från svenskar under flera decennier och har gjorts i samarbete med Karolinska institutet och flera andra lärosäten. Forskarna ser tydliga tecken på hur de olika grupperna kan gå i arv.
2: Får en familjemedlem en sån sjukdom så vet vi att de andra familjemedlemmarna de har ökad risk att få samma sjukdom. Men vi ser också att de har en ökad risk att få andra autoimmuna sjukdomar också.
3: Studien är publicerad i den medicinska tidskriften The Journal of Clinical Investigation och reporter Frida Gunnvald, P4 Värmland. I natt spelade landslagsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. Och 39-åringen var delaktig i alla tre målen i träningsmatchen mot Benin. 85 000 personer var på plats för att tacka av stjärnan.
4: Ja, tack för det Messi. Och nu är klockan 6.05. Det är den 7 oktober. God morgon, god morgon. Onsdag, Britta, Birgitta. Grattis på namnsdagen. Gittan och Bittan. Grattis till Trollhättans FC som slog ut Mjällby. Självaste allsvenska mästarna Mjällby slog Trollhättans FC ut igår i Svenska Cupen. Jag fortsätter med min grattisturné här. Grattis som väntar Nobelpristagaren i kemi som ska belönas idag. Vem det nu blir, det är Nobelveckan. Imorgon ska vi antagligen få lära känna en författare vi aldrig hört talas om då litteraturpriset delas ut. Vädret då, Morgan. Glöm inte vädret. Nej, först sol. Ganska kyligt har det varit i morse, men temperaturerna kommer stiga till uppåt 15 grader. Under eftermiddagen så ökar molnigheten följt av regn till kvällen. Svag vind. Så klen vind, sol som övergår i moln som övergår i regn. Där har du prognosen för dagen. Och denna morgon för mina tre så utgick jag ifrån kemi eftersom Nobelpriset i kemi ska delas ut. Nummer ett då, det är för mig diskmaskinstabletten. Liten fyrkantig kemikaliefabrik som löser fett, kalk och matrester i rätt ordning. Och löser disken förstås. Två, post-it-lappen. Ingen trodde på den uppfinningen, men vilken succé. En man skulle göra världens starkaste lim, råkade göra världens svagaste. Det blev post-it-lappen. Och min tredje, kaffe. Det påverkar kemin i ett helt rum. Särskilt så här tidigt på morgonen märker man det på jobbet eller var man än är. Det är inte före eller efter Kristus, men det är före och efter kaffet. Så diskmaskinstablett, post-it-lapp och kaffe. Där har du mina tre denna morgon. Var har du dina tre? Eller en tanke du vill uttrycka, något du lagt märke till. Hallå, hallå, det här behöver fler höra. Eller en känsla du bara vill få ur dig. Från skit till ljuvligt. Smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Nu kör vi onsdag och vi inleder med Eurythmics.

0: Eurythmics med Thorn in my side. Och Fredrik, hur är det i morgontrafiken?
1: Jo, men det är ganska lugnt läge just nu. Det har varit i princip knäpptyst på telefonen. Det enda samtalet gällde ett påkört vildsvin. Det är på E45 mellan Agnesberg och Hjälbo i riktning mot Göteborg. Vildsvinet ligger i vägrenen där, men man kan väl ha lite uppsikt när man färras där i alla fall. Påkört vildsvin alltså, 45 mellan Agnesberg och Hjälbo i riktning Göteborg. Och i vanlig ordning, om du ser någonting som händer i trafiken, då är du jättevälkommen att slå med en signal. Jag sitter här och väntar med handen i högsta hugg på telefonluren. Numret är 020 999 444.
0: Ja, det är gott att höra, Fredrik. Och Anna, du har nyheter.
2: Ja, högst bekymrande information. Så beskriver Lars Ram, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, alltså IVO, uppgifterna om att Göteborg missat hundratals anmälningar om missförhållanden varje år. P4 Göteborg har tidigare rapporterat om hur hundratals Lex Sara-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem, trots att de enligt reglerna ska utredas skyndsamt. Och om det blir några åtgärder från IVOs sida mot Göteborg är ännu inte beslutat, enligt Lars Ram, som säger att IVO har ju tillsynen i de här verksamheterna, men samtliga huvudmän som bedriver de här verksamheterna. Så den möjligheten finns alltid, men sen har vi ju här och nu inte tagit beslut om någon form av åtgärd, men vi följer utvecklingen.
0: Tack för detta.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Att jobba när man pendlar, det är vad du ska titta närmare på idag, Helena Jönsson.
5: Ja, det handlar ju om att kunna åka pendeltåg. Göteborg vill ju jättegärna ta emot arbetskraft från kranskommunerna. Då vill ju folk kunna åka på pendeltågen och surfa, skicka e-mail, kolla på hemsidor och allt. Oj, vänta, nu åker tåget här då. Varför åker det? Du skulle inte åka nu, du skulle inte åka på 45 minuter. Jag är inte ombord tåget, jag är i Alingsås, Morgan. Jag står bredvid ett sånt här pendlingståg där jag vet att folk sitter och svär lite tyst eller inte så tyst för att wifi funkar inte. Varför pratar vi om det här idag då? Jo, för att Västtrafik vill ju ta tag i det här. De ska göra något så coolt som laserbehandla fönstren på vissa av tågen så att wifi inte bara ska vara bra, utan jättebra. Åh. Jag har gått upp för en trappa, du vet hur det är.
0: Jag vet precis hur det är. Men jag tycker det låter väldigt intressant att man kan laserbehandla. Vad ska vi göra? Mm. Hur ska vi hantera detta? Vi behöver wifi. Mm. Jag vet, vi laserbehandlar fönstren.
5: Ja. Ja, det är så långt ifrån din och min verklighet. SVT Väst var först med att rapportera det här och jag har sett ett klipp på deras hemsida där då experten på laserbehandlade fönster, honom ska jag såklart träffa vid 9, men han menar på att man kör in tåget i en typ av hall och där laserbehandlas fönstren. Science fiction,
0: ja, säger jag. Verkligen. Mm. Det är som att gå till en sån nagelmanikrist.
5: Tryckigt. Men det är roligt att vi har ett samhälle 2026 ändå. Många är oroade för AI och dess utveckling. Det är många som säger att man ska hålla ögonen på den utvecklingen. Och samtidigt kan vi inte surfa på pendeltåg i Västra Götalandsregionen. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det kanske är folk som kommer vara emot att kunna pendla eller jobbpendla, jobba på tåget. Om en stund så ska jag träffa Johan. Han tycker att han vill kunna jobba på tåget.
0: Det kanske finns en annan pendlare som lyssnar eller som är på väg till pendeln. Hur upplever man det? Är det så att man tycker, åh, vad gud vad skönt, ingen kan nå mig, jag är fri? Eller tycker man, men herregud, detta stelnade Teams-möte, jag orkar inte.
5: Nej, precis.
0: Har du fått en kompis där?
5: Man kanske har missat något viktigt eller sluppit något som man är glad för att man slapp, för att uppkopplingen liksom... Mm. E-kass.
0: Vi pratar uppkoppling, avkoppling, frånkoppling denna morgon. Och berätta gärna när det var så att internet svek dig eller vad du känner inför det här med pendeln och wifi. Skicka ett sms till 031-83 70 50. 031-83 70 50.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund. Och Niklas, du har nyheter.
1: Som glädjer dig, tror jag särskilt.
0: Hördes det på min röst?
1: Ja, det gjorde du.
0: Oj, vi har redan fått sms om det.
1: Det handlar om fotboll. Ja. En bra bit utanför ett bevakningsområde. Men man är ju väldigt svag för dunderskrällar.
0: Alltid.
1: Det här måste ju vara en av de största skrällarna i Svenska Cupens historia.
0: Det tror jag. Definitivt den absolut största i år.
1: Just det. Edsborg, Trollhättans hemmaplan. 1800 personer i publiken. Tog emot regerande svenska mästarna Mjällby. Ska vi höra, vi har lånat ljud från Expressen TV här.
0: Skott kommer.
2: Det är Berg som drar till. Och det är 1-0 för FC Trollhättan i 11:e matchminuten. Melvin Berg.
3: Ja, det är läckert gjort.
4: Jag fick den av Abdi. Och så gick jag tillbaka till samma håll där bollen kom ifrån. Och så sköt jag mellan benen på försvararen. Och så gick den in i mål. Så var skönt. Underbar.
2: Och matchen är över. Och kolla glädjen. Ja, det är den största sensationen på flera år i Svenska Cupen. När FC Trollhättan är vidare efter 1-0 mot regerande cupmästaren.
4: Ja, man bara sprang och fira. Det var underbart. Det var kul som fan. Det är alltid kul att spela in för mycket folk och det var mycket folk som man känner och ja, hoppas de är glada.
5: Hur är det att ta in detta?
4: Ja, det vet jag inte. Man får tänka lite på det imorgon. För det kommer nog vara svårt att ta in riktigt.
1: Visst blir man glad i hela kroppen.
0: Underbart.
1: Melvin Berg som alltså sätter dit regerande svenska mästarna Mjällby. Mm.
0: Regerande svenska mästarna, regerande kuppmästarna. Och nu får vi inte glömma att Trollhättan ligger ju inte i allsvenskan. De ligger inte i superettan, de ligger i ettan under där alltså. Så det här är ju en stor grej. Det märks också i sms-flödet här. Blixten skriver, dagens tre, shorts, löpning, FC Trollhättan. Och det är flera än här. Gunnar i Trollhättan förstås skriver, god morgon, bästa morgongänget här, P4 Göteborg, 04, 3 grader var det. Och jag har Trollhättan, varm lastbil, dimmigt mot Göteborg, skriver han här. Så att det har allt, det som du säger, man gillar ju när det blir en sån sensation.
1: Men du, eftersom vi ändå har en liten hubb av lyssnare i Trollhättan så kan man ju efterlysa. Det var ju säkert flera utav dem som var och kollade på matchen igår.
0: Men de såg matchen, hur var känslan efteråt? Jag hörde också, jag kunde inte låta bli att gå in och läsa och titta om det här. Och det var flera spelare som sa att nu är drömmen blåvitt. Och någon sa, jag kom i trea i Gotia Cup en gång. Det var det största jag varit med om, men det här är större.
1: Ska säga också att matchhjälten Melvin Berg som gjorde 1-0 tidigt i matchen intervjuades av Radiosportens Thomas Bader.

0: The Weeknd och Ariana Grande hörde vi där med Save Your Tears. Och denna lite kyliga morgon som ska bli varmare, ska bli uppåt 15 grader. Ja, den har nått 6.25, då ska vi få det senaste från Ekot.
1: Skatteverket beslutade att använda amerikanska molntjänster trots att deras eget dataskyddsombud avrått från det, eftersom känsliga uppgifter på amerikanska servrar kan komma att begäras ut av USA. Efter Ekots granskning har Skatteverket pausat de amerikanska molntjänsterna. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hon är talbar och medvetande och hennes advokater anser att dödsdomen bör hävas. Den som har vissa autoimmuna sjukdomar som diabetes typ 1 har större risk att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en ny studie vars resultat kan bidra till tidigare upptäckt av autoimmuna sjukdomar. Och i natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina. 85 000 var på plats för att se Messi vara delaktig i alla tre målen mot Benin. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, och jag läser sms som kommer in. God morgon, Maja in the house här. Mina tre idag kommer kanske vara, det kommer vara lite hårt, men ni som är ute och cyklar och åker sparkcyklar, ta på er reflexen, ni syns inte. Mina tre blir reflexlyse. Jag gissar då att det blir reflexlyse, vilket svårt ord att säga. Hon skriver också fortfarande shorts på. Gott. Maja outside the house då. Hon skickar en kram också. Mina tre idag, hälsa Sälen. Cyklister, gångängare, reflexer. Jag sitter i taxin och slarvar, skärper. Ha en god dag, hälsar Sälen. Helena som är med i Alingsås.
2: Ja. Vi
0: har fått från Katrin, vi nämnde ju det under en låt, undrar hur det gått med Katrin och hennes sambo som med operationen.
2: Och, ja, hjärtoperationen, eller hur?
0: Ja, hon skrev ju om det. Och hon skrev, god morgon, kaffet upphällt, sambons operation gick bra till slut.
2: Oh, gud vad härligt att höra. Ja,
0: vad fint att du skriver om det också, Katrin här. Så hon har också ett event på söndag till förmån för bröstcancer och det ska hon sikta in sig på. Inte i bilen, men redan på jobbet. Oj då, det var snabbt jobbat. Men du, här, du är ju Alingsås nu. Vi ska prata om detta med pendling och med wifi och internet. Och, vi frågade ju lyssnarna vad man känner för. Niklas skriver, på Kungsbackapendeln är det bara radioskugga vid Torrekullamotet ungefär. Men stackars Alingsåspendlarna, skriver Niklas.
2: Ja. Vilken tur som reporter att jag är just i Alingsås. Ja, förlåt, berätta, vad säger de mer?
0: Nej, men sen har det kommit in också från Hasse i Alingsås. God morgon, om jag åker tåg så är det definitivt avkoppling som gäller. Så skönt att blunda sig fram, skriver Hasse här i Alingsås. Så att det är ju, delar ju lite, en del tycker att ingen kan nå mig. Det är lite som när jag hamnar i en bilkö här i Göteborg och jag får egen tid. Och det finns ingen som kan anklaga mig för någonting.
2: Nej, frånkoppling.
0: Ja, precis. Men vi vill ju höra mer om olika perspektiv på detta. Är det frustrerande? Och du kan väl berätta den här bakgrunden igen, Helena.
2: Ja, vi pratade om det här idag för att Västtrafik vill laserbehandla vissa av tågens fönster för att inte bara få wifi, för det kommer de få, men de ska få väldigt bra wifi så att man liksom i lugn och ro kan sätta sig och lita på att uppkopplingen kommer funka de här nästan 40 minuterna man har från Alingsås till Göteborg eller var man nu pendlar ifrån. Det måste funka, det är det de vill ge sina resenärer. Det är inte på plats än, men jag är här i Alingsås i alla fall och ska snacka med en resenär om en stund om detta.
0: Tack för detta, Helena. Och skicka sms som sagt. Hur ser du på det här med wifi och möjlighet att kunna jobba på pendeln? Du skriver till 031 83 70 50. Det kommer in sms här. Ska vi se. Ah, det är Roger här i Stenkullen. God morgon, mina tre. Rutiner, frukost, lyssna på P4 Göteborg. Hellas hjärta skriver, myggfritt idag. Ut på vägarna tidigt, sol och shorts. detta shortsgäng. Ni ger er inte. Förutom Gunnar då i Trollhättan som nu har slutat. Han har ju en period från 1:e i 4:e till 4:e i 10:e då han har shorts. Men den perioden är över. Ja, nu så tänker jag att klockan håller på att närma sig 6:30. Det betyder att vi ska få det senaste ifrån de lokala nyheterna. De kommer här. 6:30 är klockan alltså. Oj, de var visst inte med riktigt här, de lokala nyheterna. Vi ska se om vi kan ordna det lite snabbt. Så kan jag läsa ett sms här under tiden. Det är faktiskt Gunnar i Trollhättan som skriver, det är angående det Niklas var inne på tidigare, att FC Trollhättan ju hade lyckats slå allsvenska mästarna och cupmästarna Mjällby här i går kväll. Och han skriver: hej igen, jag bor 500 meter från Edsborg, det är ju FC Trollhättans hemmaarena. Och jag kan säga att det lät som om folket var i min trädgård när målet kom. Så jag gissar verkligen att det kan firas. Nu så ska vi få lokala nyheter.
3: Chalmers nya robotforskare kan förändra vetenskapen i grunden. Det tror i alla fall forskarna.
4: Med utvecklingen av robotforskare hoppas vi att bidra med vetenskapliga upptäckter som vad Nobelpris.
5: Okej, du siktar alltså på Nobelpriset. Det är inte kortsiktat det.
3: Ja, så förvånad blir P4 Göteborgs reporter Hass Andersson när han intervjuar Evgenia Tiokova, postdoktoral forskare vid Institutionen för Life Sciences Chalmers tekniska högskola. Deras nya robotforskare kan med hjälp av AI på egen hand och från ax till limpa göra biologiska upptäckter. I förlängningen är det tänkt att hjälpa läkemedelsutveckling och bota sjukdomar. Roboten gör enormt många uträkningar och testar alla möjliga kombinationer för att nå fram till resultatet forskarna vill se. Evgenia har en enkel jämförelse i hur roboten arbetar.
4: Det är som att välja mellan tusentals nycklar som du har och det är bara en som fungerar. Så behöver du jättestor hastighet att prova olika och det är sån typ av laboratorieautomatiseringssystem kan ge oss sån möjlighet. Och det är så att det också lär sig resultat och sen så det kan planera nästa steg. Så det gör sökande mycket mer effektivare.
3: Fredrik Jarl och Hass Andersson, P4 Göteborg.
6: Och så en rättelse. Igår tisdag 10:50 i förmiddagsprogrammet och i nyhetsinslaget som gick 13:30 igår tisdag alltså, sades det att Lisebergs vattenland Oceana hade fyllts med 1,3 miljoner ton vatten. Det var felaktigt. Rätt ska vara att Oceana fyllts med 1,3 miljoner liter vatten. I nyhetsinslaget sades också att 1,3 miljoner ton vatten hade motsvarat 1,3 miljoner glas vatten. Den uträkningen stämde inte heller. Det blev helt enkelt fel. Rätt är alltså att Oceana fyllts med 1,3 miljoner liter vatten.
0: Men vatten var det.
6: Det stämmer.
0: Och nu ska vi höra hur det är i trafiken.
1: Ja, inte så mycket vatten att rapportera om där. Däremot kan jag rapportera om ett lugnt trafikläge just nu. Det var i princip tyst på tipstelefonen här den senaste stunden. Ända jag har på mitt anteckningsblock av vikt är det där påkörda vildsvinet ligger i vägrenen på 45an i riktning mot Göteborg mellan Agnesberg och Hjälbo. Så har lite uppsikt när du färdas den vägen. Inget större hinder, men jag kan ju tipsa om det i alla fall. Och vill du tipsa mig om aktuella trafikhändelser eller om du ser någonting som händer, då är numret som vanligt 020 999 444.
0: Ja, vi pratar bland annat wifi på pendeltåg. Det kan ju vara frustrerande när det inte fungerar eller befriande när det inte fungerar. Du pendlare där ute, vad säger du om detta? Kan du inte bara skriva en rad på sms 031 83 70 50 smsar du där du står och fryser i någon kur eller vad du nu är. Du kanske sitter där på och lyssnar. Du skickar sms på 031 83 70 50. Här Pixbo Lotta har skrivit in. Alltid roligt. God morgon. Och hennes tre är sandaler, bilfönster nere när jag åkte till jobbet och kaffe. Pix på Lotta fryser inte i första taget. Tänk på reflexer, skriver hon också. Mm. Fortsätt höra av er. Då smsar ni alltså 031 83 70 50.

0: Camera med Ed Sheeran var det vi hörde där. Och det här kan man också höra i P4.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och nu går vi från hovet till sport.
3: En av tidernas största har gjort sitt i den argentinska landslagströjan, och på plats i Buenos Aires var Sveriges Radios Latinamerika-korre Lotten Collin.
4: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. De har visat olika bilder av honom på natthimlen här ovanför stadion. Och nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitán Eterno, vår eviga kapten, och nummer 10 och Messi. Och så har landslaget samlats här nedanför oss på planen.
5: Estamos aquí para decirle gracias Leo. Gracias Leo.
4: Leo Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin, där han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
3: Mål fick han också göra. Leo Messi stannar på 126 mål på 208 landskamper. Mjällby får inte chansen att försvara sin titel i Svenska Cupen. Fjolårets SM-guldvinnare i fotboll åkte ut redan i den andra kvalomgången borta mot Division 1-laget Trollhättan. Och lagets Tom Pettersson är på gränsen till förtvivlad.
6: Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet, för ja, det är som jag sa, det är åt helvete.
3: Reporter Thomas Bader. Mjällby ligger också risigt till i Allsvenskan med 3 poäng ner till Degerfors på kvalplats.
0: Mjällby mår inte bra, men Trollhättan mår riktigt bra. Som slog ut Mjällby, Gunnar i Trollhättan skrev ju att han bor 500 meter från Edsborg, alltså hemmaarenan. Och han skrev, jag kan säga att det lät som folket var i min trädgård när målet kom. Ta och lyssna lite jubel igen.
7: Undan med den, sekunder kvar att spela. Och matchen är över! Och kolla glädjen! Ja, det är den största sensationen på flera år i Svenska Cupen. Men efter Trollhättan är vidare efter 1-0 mot regerande cupmästaren. Regerande svenska mästaren.
0: Just det, så lät det.

0: Madonna med Hang Up här, och att vara uppkopplad när man pendlar för att kunna jobba. Ja, det är inte alltid så lätt om det inte finns wifi på just de här pendeltågen. Helena, du står just nu i Alingsås och pratar med pendlare.
1: Jag pratar med Mona. Vi är inne i den tysta avdelningen på ett i övrigt supertomt tåg. Det här tåget ska ju gå om en dryg kvart. Men Mona, det är ingen slump att du sitter här i den tysta avdelningen. Du berättar för mig, det är extremt viktigt för dig att få kunna varva ner. Vad tänker du om att få bättre wifi eller få bra wifi på pendeltågen?
2: Jag tänkte mig att... Hej, första.
1: Hej, god morgon!
2: Hej. Jag tänkte att det är väldigt viktigt att man kan koppla av lite. Alltså lyssna på lugn musik och kolla hur ser ut mejlet. Om det finns något viktigt från arbetet eller något, så tänkte jag.
1: Du berättar för mig att du jobbar som resurspedagog på en skola i Floda. Du har precis tagit emot rektorns mejl här där du har lite koll då på vad som händer, vikarier och sådär. Är det någonting du skulle vilja ha mer av och kunna utnyttja tiden att göra mer jobb? Eller vill du bara ha avkoppling på tåget?
2: Ja, ibland det är bra att man kan läsa någonting, artikel eller en bok eller storytell eller någonting som man kan... förberett till jobbet och spara lite energi.
1: Men både du och jag pratade ju kanske mest om den här quiet zone, att man sitter på en tyst plats. Mona, handen på hjärtat, är du en sån som vågar säga till folk som pratar för att de kanske inte förstår att de sitter i en tyst del av vagnen?
2: Ibland, inte hela tiden.
1: Alltså, hur gör du det? Kan du berätta, hur brukar du säga till?
2: Ursäkta, kanske du missar det här tystplatsen.
1: Ja, det är jättefint. Jag tror att det är många som sitter där och kanske knyter näven i fickan istället. Men tycker du att det brukar vara ett problem att det är för stojigt i tysta avdelningen? Eller tycker du att det brukar vara tyst här mellan Alingsås och Floda?
2: Nej, det brukar vara tyst. Ja.
1: Du är ju en van pendlare. Du har pendlat i Floda i 4 år. Du vill alltså hellre ha avkoppling än uppkoppling, om jag förstår det rätt. Stämmer det?
2: Ja.
1: Toppen. Vi pratar om det här idag med anledning av att Västtrafik vill ha mer pengar så att de ska kunna laserbehandla fönster så att wifi-uppkopplingen blir superbra. Inte bara bra, utan de vill ha bra uppkoppling. Men Mona Mosse alltså, som ska pendla till Floda denna morgon, hon har hellre avkoppling än uppkoppling.
0: Tack för detta, Helena Jönsson. Och vi vill höra fler perspektiv på det här från er som pendlar med uppkoppling och avkoppling just. Hur känner du inför det? Skicka ett sms och berätta på 031 83 70 50.

0: Lumin med Josefins sång, och det är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Göteborg. Vill du rösta på en av dem så är det bara att gå in på SR-appen lokalt Göteborg. Där har du alla låtar och alla möjligheter att både lyssna och rösta. Niklas, du har nyheter.
1: Ja, två misstänkta inbrottstjuvar blir påkomna av personalen på ett hotell i Lysekil vid 2:30 i natt, men lyckas fly med bil med polisen hack i häl på länsväg 162. Kör norrut, färden slutar på en spikmatta i höjd med Håby efter 3 mils biljakt. Mårten Gunning är vakthavande befäl på polisen i område väst.
2: Personal på hotellet som konfronterar dem här och försöker att och hålla kvar dem på platsen där, men de lyckas ta sig därifrån med bil. Och då möter man första polisbilen då som har blivit larmad, och man inleder ett förföljande. Det går mot Håby, men innan dess då så kör de över en spikmatta som punkterar de flesta däcken på den bilen. De har kört väldigt vårdslöst och hastigheten har varit väldigt hög. Däremot så var det ju vid en tidpunkt där det i princip var obefintlig med övrig trafik, så att det gör ju att riskerna ändå var lite mer begränsade.
1: De misstänkta inbrottstjuvarna, en man i 60-årsåldern och en kvinna i 45-årsåldern, misstänks för att ha stulit alkohol och ett antal iPads som de har slitit ner från väggen i hotellet. Brottsrubriken är stöld. Föraren misstänks dessutom för rattfylleri och märkesförfalskning eftersom bilen var falskskyltad.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Unstoppable med Sia och Anna med nyheter som har med Japan att göra.
1: Ja, japanska myndigheter har utfört razzior mot landets fyra största öltillverkare på grund av misstankar om kartellbildning. Tillsammans utgör de fyra öljättarna Asahi, Kirin, Sapporo och Suntory omkring 90% av den japanska ölmarknaden, och de misstänks för att ha tillsammans drivit upp ölpriserna i landet. Ja, enligt en källa ska företrädare för företagen ha träffats regelbundet för att diskutera prissättning och tidpunkter för höjningarna. Och alla fyra företag bekräftar att de utreds av Japans motsvarighet till Konkurrensverket, det rapporterar TT.
0: Tack för detta, Anna. Jag tänkte vi ska, det är onsdag och allt, jag tänkte vi kör igång en liten quiz. Mm. Så kan man få sin önskelåt spelad för att få igång onsdagen på detta sättet. Så är ni med här nu på morgonen, vakna och fräscha och pigga huvudet. Om ni har fått i kaffe eller inte, det vet jag inte. Men annars så har ni chansen här att få favoritlåten spelad. Och inte bara det. Nästa onsdag klockan 3 här i Kanalhuset så är det dags för tävlingen P4 Nästa stjärna. Mm. Våran egen lilla melodifestival, kan man säga. Och man kan vinna två biljetter till den här livesändningen också. Ta med en kompis eller en käresta eller vad man nu har. Och det brukar bli riktigt härlig stämning i den här röjigt. Lokalen. Riktigt röjigt, ja, roligt. Ja. Så då skriver du bara med där om du vill komma på det här också när du tävlar. Men till quizet då, alltså den onsdag den 14 oktober, nästa onsdag klockan 15. Nu till quizet. Det hade kommit ett förslag till Västra Götalandsregionen från två politiker om att skapa en kulturkanon. Nu får inte du försäga det här, Anna.
1: Nej.
0: Inte jag heller. En kulturkanon för Västra Götaland. Något som kom in som förslag från många lyssnare, det var ju dels ordet bös, som är lite, ja, det är en massa skräp och skit, va. Men också ordet abrovinch. Kan också uttalas abrovink, men abrovinch. Och nu till quizfrågan då. Vad är en abrovinch? Är det ett, en sorts bro? Två, en sorts rem? Mm. Tre, en sorts lösning? Vad är en abrovinch? Är det en bro, en rem eller en lösning? Detta svarar du på. Du skriver också ditt namn, din önskelåt. Rätt svar, ditt namn, din önskelåt. SMSar till 0...
1: Och om du vill komma på P4 Nästa stjärna.
0: Exakt. Och då smsar du 031 83 70 50. Skriv in det där numret i telefonen så du har det. Liksom.
1: Ha oss som kontakt. P4 Göteborg kan du sätta in det.
0: Ja, mycket bra. 031 83 70 50 skriver in. Och om du vill då komma på den här lilla melodifestivalen här med P4 Nästa stjärna i Göteborg. Ja, får vi se om det är någon som vinner. Vi kör lite Beatles på det.
1: Låter bra.

0: Klockan den har blivit 7 denna vackra morgon och vi ska få ekonyheter.
1: Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor. Minnesstunder planeras på flera platser i Israel under dagen för att hedra offren. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén är på plats i kibbutzen där det hände. Beskriv, hur är stämningen där idag?
2: Ja, det är en mycket tung stämning här i kibbutz Nir Oz. Alla lever fortfarande i ett trauma efter 7 oktober och alla kibbutzmedlemmar har inte ens vågat sig tillbaka hit. Man ser spåren av attacken. Jag står 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes ihjäl denna morgon för 3 år sedan. Och när arkeologer senare hittade deras kroppar så berättade de att de sönderbrända kropparna omfamnade varandra. Kibbutz Nir Oz var en av de värst utsatta kibbutzerna. Av 400 invånare dödades 47 den morgonen, den 7 oktober, ännu fler senare i Gaza, dit 76 kibbutzmedlemmar togs som gisslan och många återvände i likkista.
1: Hur ser man på det som hände då, så här 3 år efter attacken?
2: Ja, som sagt, det är ju fortfarande ett nationellt trauma och en stämning i Israel där man tycker att hoten mot staten måste elimineras med militärmakt. Men flera av de som bor just här i kibbutzen deltar inte i avhumaniseringen av palestinier utan uttrycker förhoppningar om fred, och de är emot de nationalreligiösa israeler som vill återockupera Gaza och bygga bosättningar där.
1: Säger Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén på plats vid kibbutzen. Så till Sverige. De globala livsmedelspriserna nådde sin högsta nivå på nästan 4 år under Sverige, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och allt talar nu för en dyrare matkasse för svenska konsumenter, enligt Magnus Kagevik, vd på Lantmännen.
3: Jag har ju väldigt svårt att se att inte matpriserna kommer att gå upp framöver här.
4: Ogynnsamt väder och geopolitiska spänningar som hindrar viktig export runt Svarta havet pressade upp de globala livsmedelspriserna till den högsta nivån på nästan 4 år under september. Detta enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Och svenska konsumenter kan alltså räkna med större matkostnader framöver, sannolikt inom ett kvartal eller två.
3: Så har vi en effekt där man ser att energipriser och även världsmarknadspriser på vete och annat slår igenom på matpriserna. Och det måste göra det, därför att det finns ju liksom den intjäningen finns inte vare sig hos bönder eller hos livsmedelsproducenter att man kan absorbera de kostnadsökningarna, utan tyvärr är det så att man måste föra dem vidare hela vägen till konsument.
4: Men Magnus Kagevik vill inte spekulera i hur stora prisökningar det kan handla om på en matkasse med eller utan ekonomisk bärhjälp av de tillfälligt sänkta matmomsen.
3: Det är väldigt svårt att veta vart allting tar vägen i dagens läge.
1: Reporter Stina Ollila. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska. Det visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats.

0: Lokalbefolkningen vill se ett slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Och antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Och det här får avsluta Ekot klockan 7 med Leif Näslund.
1: Och det har skett en olycka, Fredrik.
2: Och tar oss till Angeredsbron i riktning från Angered mot Hisingen och Norrleden där vi har en trafikolycka med flera fordon inblandade i slutet av bron precis där man kör på Norrleden. Trafikolycka alltså på Angeredsbron, slutet av bron. Man kör på Norrleden, trafikolycka med flera fordon just nu. Dessutom rapporterar om väldigt trög trafik på Norrleden, riktning från Tuve till Torslanda. 2 bilar har gått i diket i höjd med Volvo Tuve ungefär, fick vi rapporter om för en liten stund sedan här. Och sen på E45an, norrgående riktning, strax före avfart 88, södra Älvängen. Där hade vi rapporter om en lastbil som har fått stopp och det luktar bränt och föraren var ute på vägen för en liten stund sedan där. Har lite dålig koll på hur det står till där. Just nu ska jag försöka återkomma med lite mer detaljerad information om detta, men håll lite uppsikt där också. 45an, norrgående var detta, strax före avfart nummer 88. Tipsa mig gärna om trafik också, 020 999 444.
1: Ja, god morgon ni som sovit till 7 eller slått på radion just nu. Du lyssnar på P4 Göteborg, Morgan heter jag, Niklas, Fredrik, Anna och Linus är med denna morgon. Laila från Kode skriver... Tre kvarts ärm, halsduk och reflexer och ett gott häng på busshållplatsen med ett gott gäng, skriver hon. Här skriver Sjövik, god morgon mina tre. 2+, ja det var ju tidigt i morse där, långkalsonger, utomhusjobb. Oh, har vi kommit till långkalsongssäsongen, det verkar så. Jag slår ytterligare ett slag för den här quizzen här där du kan få en favoritlåt spelad denna onsdag morgon i radion om du har rätt svar. Du kan också vinna biljetter till våran egen lilla melodifestival som vi har här, P4 Nästa Stjärna i Kanalhuset nästa onsdag klockan 15. Du bara skriver ja, jag vill komma dit också i ditt svar. Frågan är då på quizzen, vad är en abrovinch? Är det en sorts bro? Är det en sorts rem? Eller är det en sorts lösning? Vad är en abrovinch? En bro, en rem eller en lösning? Du smsar till 031-83-70-50. Och då smsar du rätt svar, ditt namn, din önskelåt. Och om du då nästa onsdag klockan 15 vill vara med på P4 Nästa Stjärna, då skriver du det också. Vad var numret nu då, Morgan? Kan du ta det igen? Okej, smsar 031-83-70-50.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och vi ska tillbaks till Angeredsbron, Fredrik.
1: Just nu är det en trafikolycka på Angeredsbron, eller i slutet av bron rättare sagt, från Angered mot Hisingshållet och Norrleden. Det är flera fordon inblandade och mycket trafik på platsen, och det är en del som vänder på bron. Det ska man inte göra, då ställer det till lite i onöran där. Så ta det försiktigt och räkna med lite längre restid. Angeredsbron, alltså trafikolycka i slutet av bron, här riktningen mot Hisingen just nu.
0: Tack för det, Fredrik. Och nu en rättelse.
2: Igår tisdag klockan 10:10 i förmiddagsprogrammet och i nyhetsinslaget som gick klockan 13:30 sades det att Lisebergs vattenland Oceana hade fyllts med 1,3 miljoner ton vatten. Det var felaktigt. Rätt ska vara att Oceana fyllts med 1,3 miljoner liter vatten. I nyhetsinslaget sades också att 1,3 miljoner ton vatten hade motsvarat 1,3 biljoner glasvatten. Den uträkningen stämde inte heller. Det blev helt enkelt fel. Rätt är alltså att Oceana fyllts med 1,3 miljoner liter vatten.
0: Tack för detta, Anna. Och laserbehandlade fönster ska ge Västtrafiks tåg bättre wifi. Men så länge så är uppkopplingen lika skral som den brukar. Eller vad säger du, Helena?
3: Ja, jag sitter här med Johan Normén som är en extremt van pendlare. Alltså jag pratar pendeltåg Alingsås-Göteborg. Du har gjort det här sedan början av millenniet. Men du, nu är vi i Norsesund. Vad är det du brukar kalla den här zonen mellan Norsesund och Floda?
4: Ja, det som kommer här nu snart kallar för döda zonen.
3: Varför det?
4: Då funkar inte mitt 5G eller 4G. Det Nej. Brukar oftast vara signalfel eller få ingen täckning.
3: Vi har ju suttit och kollat på våra bars här på, alltså sträcken på telefonen. Nu har vi 4 stycken här, ja, men det har ju varit lite upp och ner. Vi ska se vad som händer när vi drar oss mellan eller när vi åker mellan Norsesund och Floda. Så morgon alla lyssnar, om det bryts så vet ni vad det beror på. Men vi sitter ju här och pratar om precis det här, alltså förmågan att kunna jobba på tåget. Du tycker det funkar så där? Berätta.
4: Ja, det funkar så där. Jag pendlar mycket och jag använder tåget som tid för jobb. För att spara tid och få bättre fritid såklart. Och då är ju internet väldigt viktigt eftersom jag sitter med datorer och datasystem. Just nu sitter jag hos en kund och bygger datasystem. Så då är det ännu viktigare att ha internet. Och eftersom det inte finns wifi på tågen så blir det ju 5G. Jag kopplar upp min telefon. Och AI gör ju att jag har ännu mer krav att vara uppkopplad på internet. Så med tidens år som har gått så har det ju blivit mer och mer beroende av internet. Och då är det ju fruktansvärt störande när man inte har täckning år 2026.
3: Du sa till min kollega att det förekommer svordomar. Hur låter det när det är som värst?
4: Det är fan också, inte igen.
3: Du är ändå van vid det. Hur mycket har du anpassat dig liksom, att du gör de lättare grejerna mellan kanske just Norsesund? Förlåt, nu ser jag att teckningen går ner här. Mellan Norsesund och Floda. Har du lärt dig att anpassa dig efter den dåliga uppkopplingen?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Det är lite som julafton tänkte jag säga, inte riktigt så, men jag sitter ju och scrollar, laddar om för att hoppas få täckningen. För jag vet aldrig riktigt när den kommer. Liksom.
3: Ibland du berättar för mig att du har träffat på biljettkontrollanter också, och då funkar inte biljetten, för att berätta.
4: Ja, det finns ingen internetuppkoppling, så det står ju bara och laddar, så får de stå och vänta på den.
3: Är det skönt eller jobbigt det här med att uppkoppling blir avkoppling? Eller känner du bara frånkoppling?
4: Bara frånkoppling. Eftersom jag har beroende av det när jag jobbar.
3: Och här kommer kontrollanten också. Nu ska vi se här. Vi har full koppling. Vi åker förbi sjön här. Vad heter den sjön? Vet du det? Vi har åkt precis förbi Mjörn. Det är det.
5: Ja,
3: Mjörn
5: är den stora.
3: Ja, jättefint. Men jag kommer inte ihåg. Vi ska se. Jag ska visa min biljett här. Vi har uppkoppling. Allting funkar bra. Johan Normén, de ska ju laserbehandla vissa fönster, eller fönster på vissa tåg så att wifi-signalerna ska bli ännu bättre inom tågen. Hur viktigt är det för dig att wifi börjar funka på tåg?
4: Ja, det är ju jätteviktigt eftersom jag vill ha det. Eftersom jag jobbar med det, eller jobbar med internet, eller beroende av internet blir det. Så att jag ser fram emot det. Jag hoppas att det blir bättre.
3: Inget negativt med att ständigt vara uppkopplad och alltid liksom vara online och ajour?
4: Nej, nej. Det är ju mitt liv.
3: Det är ditt liv. Det blir fina avslutande ord. Tack för det, Johan Normén. Extremt van pendlare här mellan Alingsås och Göteborg. Detta då med anledning av att Västtrafik vill kunna laserbehandla sina fönster för att få bättre wifi-uppkoppling. Jag ska snacka med en expert på detta ämne efter 9 morgon.
0: Det låter fint, det låter också magiskt, så att jag vill gärna veta hur den här laserbehandlingen skapar bättre wifi, Helena. Jag vill också veta vad ni tänker där ute med wifi, hur viktigt är det när man pendlar att kunna jobba? Känner ni igen er i Johan eller tycker ni att, men gud vad skönt att slippa? Skriv några rader om det på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Jimmy Marcus, When I Write the Country Song, och det är också en av finalisterna till P4 Nästa Stjärna. Det är ju stor final här nästa onsdag klockan 15, och vi har ju en quiz på gång där man bland annat kan vinna biljetter till detta. Händer saker i trafiken här, Fredrik?
1: Här kommer en färsk trafikuppdatering från P4 Göteborg, och vi tar oss först till Angeredsbron i riktning från Angered mot Hisingen. Där står det i princip helt still just nu. Det hänger upp med att det är en trafikolycka i slutet av bron. Man håller på att jobba på stället för tillfället där, och det är en del bilar som vänder på bron, och vi har fått rapporter om också. Det ska man inte göra. Det kan vara trafikfara inblandat med detta. Sen kan vi också ta oss till 45an mellan Alafors motet och Södra Älvängen motet, avfarten 87-88. Där är det oljeläckage på vägen med en trafikolycka. Det ska gå hyfsat bra att ta sig förbi, men det kan vara lite halt. Detta alltså på 45an mellan Alafors motet och Södra Älvängen motet. Trafiktips 020 999 444.
0: Och Niklas med nyheter.
2: Igår kväll vid 22-tiden så larmades polis till Barngatan i Majerna. Ett larm som gick ut på att en man och en kvinna blivit misshandlade av flera personer. Mannen hamnade på marken och fick ta emot sparkar och slag när han låg ner. Kvinnan ska sedan ha blivit slagen när hon försökte gå emellan. Mannen fördes till sjukhus med ambulans med oklart skadeläge, och polisen lyckades sedan gripa tre misstänkta gärningspersoner, misstänkta då för grov misshandel.
3: P4 Göteborg, Sveriges Radio.
0: Niklas, jag kör en sista, eller ja, kanske någon mer vågar tänka spela den här vinnarlåten efter halv någon gång. Men vi har en quiz på gång, och då är frågan, vad är en abrovinch, eller som du säger?
2: Abrovink.
0: Ja, vad är det egentligen? Och då smsar man in sitt svar, och då kan man alltså få sin önskelåt spelad. Man kan också, om man skriver det, få komma på den här lilla P4 Nästa Stjärna Melodifestivalen som vi har, kan vi säga, här nere, vår lilla variant. Det brukar vara himla god stämning, och alla artisterna tävlar ju då. Det är nästa onsdag klockan 15 i Kanalhuset. Vill du komma på den så, och vinna två biljetter, så är det bara så att du skriver till dig: jag vill gärna komma. Men till quizen då, vad är en abrovinch? Vad är en abrovink? Är det ett, en sorts bro? Två, en sorts rem? Tre, en sorts lösning? Du skriver ditt namn, rätt svar, och även då om du vill komma till den här då, tävlingen nästa vecka, och så din önskelåt förstås. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson, och här ett meddelande från Erika.
1: Vi såg liksom ljuset i tunneln och nu är det sämre än det var från början.
2: Har du varit med om något du aldrig kommer att glömma?
3: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
2: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
0: Jag hör bara av dig till Erika där om det är någonting. Du kan också smsa mig så skickar jag vidare det till Erika. Då smsar du 031 83 70 50 om du har en sak du kan tänka dig att berätta. Nu är klockan 7:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
4: Skatteverket gick emot sina egna dataskyddsexperter när man beslutade att använda amerikanska molntjänster i stor skala. Experterna ansåg den konsekvensbedömning som gjorts inte uppfyllde lagens krav. Efter Ekots frågor har Skatteverket pausat utrullningen av fler molntjänster. Idag har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen och dödade 1200 människor och tillfångatog drygt 250. Minnesstunder planeras att hållas på flera platser i Israel under dagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Antalet älgar i Sverige ökar och inför årets förra jaktstart fanns det 320 000 individer och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Det var Ekot.
0: Och 45an avstängd, Fredrik.
5: Ja, det stämmer bra. Det är 45an mellan Alaforsmotet och Söderälvängenmotet där man just nu stängt av hela vägen. Och det håller man på med och jobbar där fram till klockan 8 ungefär. Det handlar om ett oljeläckage på vägen. Det är en lastbil som har kört på bråte på vägen där som gjort att hela oljesystemen har slagits upp där. 45an alltså, norrgående riktning mot Karlstad mellan Alaforsmotet 87 och Söderälvängenmotet 88. Helt avstängd just nu. Har du möjligt kan du svänga av i Alaforsmotet nummer 87 och välja en annan väg där. Men som sagt, sammanfattningsvis då, 45an helt avstängd, man beräknas hålla på och jobba där ungefär en halvtimme till enligt de senaste prognoserna.
0: Och vi har ju med oss Helena Jönsson som testar wifi på pendeltågen här. Hur går det, Helena?
6: Det är wifi vi testar, för tågen här har ingen wifi, men vi testar liksom 5G-signalernas förmåga att ta sig in i tåget, och det går ju sådär. Jag har ju förlorat kontakten med studion. Jag och Johan Normén som bor i Alingsås och pendlar till Göteborg. Vi sitter här och tittar på våra telefoner. Nu är det 2 pinnar av 4. Men vi är också på väg in i en tunnel. Det går inte att göra så mycket åt det. Nu vet jag inte ens om ni hör mig. Du hör mig. Jo, du hör mig. Ja.
0: Jag hör dig med station, väldigt orytmiska störningar.
6: Ja, precis. Ja, att jobba går sådär, Johan, eller hur?
7: Ja, från och till. Det går ju fram till nästan Floda och sen går det ju senare efter Lerum vid Stenkullen framåt, så brukar det gå ganska bra.
6: Ett IT-konsult som sitter och pendlar och har problem med uppkoppling, det är lite roligt ändå, 2026.
7: Ja, det är frustrerande.
0: Ja, han berättar att han bygger datasystem och det är inte så lätt med den här hacket.
6: Nej, verkligen inte alltså. Vi får se. Nu är vi i Lerum. Låter sådär, skulle jag säga.
0: Ni har kommit fram i alla fall till Lerum. Ja, vi hörs vidare.
6: Ja, det gör vi.
0: Hörs vidare om detta alltså. Och ja, får du några associationer kring ditt eget pendlande när det kommer till det här? Och har det varit störande för dig eller tycker du bara det är befriande när man slipper det? Det är bara att höra av sig på 031 83 70 50. Smsar du 031 83 70 50.

0: Harry Styles hörde vi där med As It Was. Klockan har nu blivit 7:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Chalmers nya robotforskare kan förändra vetenskapen i grunden. Det tror i alla fall forskarna.
2: Med utvecklingen av robotforskare hoppas vi att bidra med vetenskapliga upptäckter som vad Nobelpris.
3: Okej, du siktar alltså på Nobelpriset. Det är inte kort siktat det.
1: Ja, så förvånad blir P4 Göteborgs reporter Hass Andersson när han intervjuar Evgenia Teokova, postdoktoral forskare vid institutionen för Life Sciences Chalmers tekniska högskola. Deras nya robotforskare kan med hjälp av AI på egen hand och från ax till limpa göra biologiska upptäckter. I förlängningen är det tänkt att hjälpa läkemedelsutveckling och bota sjukdomar. Roboten gör enormt många uträkningar och testar alla möjliga kombinationer för att nå fram till resultatet forskarna vill se. Evgenia har en enkel jämförelse i hur roboten arbetar.
2: Det är som att välja mellan tusentals nycklar som du har och det är bara en som fungerar. Så behöver du jättestor hastighet att prova olika och det är sån typ av laboratorieautomatiseringssystem kan ge oss sån möjlighet. Och det är så att det också lär sig resultat och sen så det kan planera nästa steg. Så det gör sökande mycket mer effektivare.
1: Fredrik Jarl och Hass Andersson, P4 Göteborg.
4: Två bilar krockade på E20 vid Fräntorp i Östra Göteborg under tisdagskvällen. Enligt polisen färdades fem personer i ena bilen och en ensam person i den andra. De fem personerna fördes till sjukhus med ambulans. Föraren av den andra bilen lämnade platsen till fots och polisen sökte efter personen under kvällen. Det fanns inga uppgifter om allvarliga skador. Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och Fredrik, det är intensivt i trafiken.
5: Ja, det är en intensiv trafikmorgon. Det vi har högst upp på agendan just nu, det gäller E45 i norrgående riktning mellan Alaforsmotet nummer 87 och Södra Älvängenmotet nummer 88 i riktning mot Karlstad. Det som har hänt det är att det är en lastbil som har kört på någonting som har legat på vägen, vilket har gjort att hela oljetanken här har gått sönder helt enkelt. Och det är väldigt mycket olja på vägen och man är på plats och sanerar just nu. Man kommer att hålla på med det arbetet fram till klockan 8 enligt prognos. Men jag pratade precis med Maria på Trafikverket. Hon sa att detta kan nog eventuellt ta ännu längre tid. Så räknar man att det tar lång tid att ta sig fram på E45 man i norrgående riktning. Alltså mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet är det en lastbil som har drabbats av oljeläckage och lite större slaget. Eller en liten glädjande prognos också. Vi hade en trafikolycka på Angeredsbron, slutet av bron, riktning mot Norrleden. Det är numera uppklarat. Det kan vara lite restköer, men det ska gå bra att ta sig fram där fritt om en liten stund. I övrigt mycket trafik och rörelse såklart. Inga olyckor eller större störningar i övrigt, vad jag känner till i alla fall. Har du andra tips händelsevis, ring gärna och tipsa mig på 020 999 444.
0: Tack för det Fredrik. Och det är en ganska kylig morgon, men det kommer att bli en 15 grader. Det kommer också vara uppehåll i alla fall en stund fram på dagen då molnen kommer att ta över och sen så kommer regn att falla. Men förmiddagen så ska det se klart ut. Jag kör en sista våg här med quizzen innan vi drar fram en vinnare ur hatten. Quizfrågan är alltså, vad är en abrovinsch? Är det ett, en sorts bro? Två, en sorts rem? Eller tre, en sorts lösning? Du smsar rätt svar, ditt namn och om du vill komma på den här P4 nästa stjärna tävlingen som vi har här live and direct nästa onsdag klockan 15.00 i kanalhuset, då skriver du jag vill gärna komma, så har du chansen att vinna två biljetter där också. Men vad är en abrovinsch? Är det en sorts bro, en sorts rem eller en sorts lösning? Det är det som är frågan. Ditt namn, din önskelåt och ditt svar vill vi ha till smsa 031 83 70 50.

0: med kär och stark, det får man vara, särskilt om man håller på med sport. Här kommer Sportradion.
1: Fotbollskungen i Argentina, Lionel Messi, har spelat sin sista landskamp. På plats i Buenos Aires för den sista tangon var Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
2: Nu ska Leo Messi hyllas här efter matchen. Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten.
3: Gracias Leo! Gracias Leo!
2: Messi skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: Messi, som också gjorde mål i matchen mot Benin, stannar på 126 mål i 208 landskamper. Från en av de stora till en annan.
4: Det blev en stor snackis när han lämnade den portugisiska landslagssamlingen. Nu bryter Cristiano Ronaldo tystnaden och går till hård attack mot Jorge Jesus. Enligt 41-årige Ronaldo höll inte förbundskaptenen sitt ord. I ett uttalande till portugisiska sporttidningen A Bola säger han att Jesus hade frågat honom dagen innan mötet med Norge om han var redo för att hoppa in en halvtimme. Men något inhopp blev aldrig av. Jag bestämde mig för att lämna landslagssamlingen utan att vänta på ännu ett brutet löfte, skriver Ronaldo. Ronaldo ber samtidigt om ursäkt för sitt agerande och öppnar för att fortsätta i landslaget enligt uttalandet.
1: Reporter Gustav Renkeskog. I Nations League tog Spanien en ny seger igår mot Kroatien och har nu spelat 42 raka matcher utan förlust.
0: Just det, och Trollhättan slog alltså ut Mjällby i Svenska kuppen. Vilken grej. Och nu ska vi höra, Moa, hur ser vädret ut här i vårt område? Moa från SMHI. God morgon förresten.
5: God morgon, god morgon. Men här idag så är det ändå en del sol som varvas med lite moln här under första halvan av dagen. Sen framåt eftermiddagen så dominerar molnen allt mer och sena eftermiddagen, kvällen, börjar också regnröra sin söderifrån.
0: Temperatur?
5: Men temperaturen här idag väntas ligga mellan 12 och 15 grader. Och vi har ju haft ganska blåsigt, men här idag så är det svag till måttlig vind att vänta.
0: Och om vi blickar framåt här, torsdag, fredag?
5: Men går vi in under morgondagen så är det regnigt väder. Det är regn till och från hela dagen. Och kan även komma lite större regnmängder så att vi skulle kunna komma upp mot en 20 mm under dagen imorgon. Och sen fredag så är det tillfälligt lite soligt innan då nytt regnområde letas in framåt eftermiddagskvällen.
0: Så solig förmiddag på fredag?
5: Ja.
0: Och after work i regn?
5: Ja.
0: Ja, men Moa, då har vi sol att vänta under förmiddagen innan molnen kommer och du får ha en fin dag.
5: Tack, detsamma.
0: Tack, tack. Niklas? Nu ska vi se så du hörs, yes, också. Nu har vi slumpat fram en vinnare i den här quiztävlingen som vi hade under morgonen.
6: Ja.
0: Och det är faktiskt så att vi kanske ska dra svaret först. Frågan var, är en abrovinch, eller som du säger, abrovink?
6: Abrovink, ja.
0: Är det en... frågorna var då, är det en sorts bro, en sorts rem eller en sorts lösning? Och det är en sorts improviserad lösning.
6: Eller en fiffig lösning.
0: Fiffig lösning, den kan vara svinsmart. Jag gissar att en del av provinser gett upphov till uppfinningar senare. Och ni har jättemånga som har svarat och många har också skrivit att de vill komma till den här P4 nästa stjärna. Jag kan ju inte rabbla upp alla vinnare där, men ni kommer att få meddelande under dagen eller under veckan om ni har vunnit där. Så, men vi har en vinnare till önskelåten. Mm. Vill du ta det eller ska jag säga?
6: Jag kan ta det. Mm. Det är Pia som har svarat lösning och hon önskar Doktorn med Agneta Fältskog.
0: Pia önskar, och det är det som jag tycker är så roligt med era önskningar. Man vet aldrig vad som ska komma in. Och den här har jag nog inte ens hört. Eller så kommer jag ihåg den när jag hör den.
6: Då är det på tiden.
0: Känner du igen den eller?
6: Ja, Ja.
0: Doktorn med Agneta Fältskog och vinnare alltså då Pia som klarade det här med Abrovinch. Tack alla som var med och tävlade. Kanske er tur nästa gång. Och ni kan ju ha vunnit att få med på P4 nästa stjärna. Bara vänta där så kommer meddelanden om det. Här, Agneta Fältskog.

0: Agneta Fältskog med doktorn och ja, som du sa Niklas under låten, de här gamla örhängena är underbara.
1: Ja, de värmer.
0: Ja, vi ska höra hur det går i denna intensiva trafikmorgon, Fredrik.
2: Tar oss återigen då till E45 mellan Alaforsmotet nummer 87 och Södra Älvängen motet nummer 88. Där har man stängt av vägen. Det handlar om ett oljeläckage på vägen. Man håller på med sanering just nu. Jag pratade precis med Trafikverket och de sa att just nu så leder man om trafiken vid avfart Alaforsmotet nummer 87 och leder trafiken på insidan av 45 där upp mot 88 av farten där. Älvängen motet alltså. Det går väldigt, väldigt trögt på platsen och man håller på och jobbar fibrilt där. Just nu handlar det om att få ut så mycket sand som möjligt på vägen så fort som möjligt för att man inte ska sladda omkring när de väl öppnar upp där så småningom. Men alltså fortsatt 45an avstängd mellan Södra Älvängen motet och Alafors motet och Södra Älvängen motet norrgående riktning. Sen gäller det lite trafikljus som är ur funktion och det gäller det Raoul Wallenbergsgatan, Aschebergsgatan upp mot Engelbrektsgatan. Där är det tydligen lite knas med trafikljusen. De är helt ur funktion. Jag vet inte riktigt hur vad prognosen ser ut där för att få dem i funktion igen, men det går väldigt, väldigt trögt där. Det är många som ringer och tipsar om just nu. På tal om tips, ja. Ring igen och tipsa mig om du ser någonting. 020 999 444.
0: Niklas, du har nyheten.
1: Ja, idag den 7 oktober är det 3 år sedan Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 människor dödades. Men trots att en majoritet av israelerna kräver det har ännu ingen oberoende statlig utredning om attacken gjorts. Över hälften av tillfrågade israeler svarar i opinionsmätningar att de vill ha en oberoende statlig kommission som utreder hur massakern kunde inträffa och hur efterspelet hanterades. Men det verkar dröja. I juli klubbade israeliska parlamentet genom ett lagförslag om en politiskt tillsatt utredning av hanteringen av terrordåden. Premiärminister Benjamin Netanyahu har vägrat tillsätta den oberoende granskning som många ville se, rapporterar TT. Och detta kommenteras av anhöriggruppen The October Council. Citat, denna skamliga lag är inte till för att avslöja sanningen utan för att begrava den. Slut citat.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift med Oh Polite. Norges fotbollsförbund vill att FIFA-ordföranden Gianni Infantino utreds för möjliga intressekonflikter och maktmissbruk. USAs president Donald Trump är den gemensamma nämnaren i de tre fallen, där uppger norska Lise Klaveness för The Times. Och norrmännen har lämnat in tre formella klagomål till två olika kommittéer inom internationella fotbollsförbundet, alltså FIFA. Och det rör sig då om FIFA-ordförandens Gianni Infantinos nu mera skrotade planer på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det är också upphävningen av den amerikanska anfallsstjärnan Folarin Balogun's avstängning mitt under VM, och tilldelningen av FIFAs nyinstiftade fredspris till Donald Trump i december. FIFA befinner sig i en av sina största kriser på många, många år. Vi måste förändra strukturen eller få den att fungera, säger den norska fotbollsbasen Lise Klaveness till The Times. Och menar då alltså att Trump är den gemensamma nämnaren i de tre fallen. Niklas.
1: Vi kan också berätta att polisen larmades ju igår kväll till Lejonbacken vid Kungliga slottet i Stockholm med anledning av en utåtagerande man beväpnad med kniv. I samband med den här insatsen så sköt polisen verkanseld och mannen träffades. Mannen uppgavs då vara allvarligt men inte livshotande skadad. Och nu på morgonen så säger polisens presstalesperson i Stockholm, Anders Bryngelsson, att han inte har några nya uppgifter om den här händelsen. Han säger så här till TT: det har inte gått att hålla förhör med personen ännu och därför är personen inte delgiven misstanke. Jag kan inte göra någon bedömning av skadeläget utan bara konstatera att det inte gått att hålla något förhör med honom ännu, säger då Anders Bryngelsson, polisens presstalesperson. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts.
0: Tack för detta, Niklas. Och Fredrik, hur är trafiken?
2: Ja, det gäller ju E45 då, norrgående riktning. Vi har en incident mellan Alaforsmotet och Södra Älvängen motet i riktning mot Karlstad. Det som har hänt är att det är en lastbil som har kört på någonting på vägen, vilket har orsakat ett väldigt, väldigt stort oljeläckage. Det är en sträcka på 300 meter där det är väldigt mycket olja, och jag pratade precis med Maria på Trafikverket. Och de har kommit fram till att de kommer behöva arbeta fram till ungefär klockan 12 enligt prognos. Så det blir en omfattande störning på E45 i norrgående riktning. Så har du möjlighet att åka annan väg om du brukar åka den här vägen, så gör gärna det, väl gärna E6 i så fall om du åker norrut där. Och sitter du fast i köerna och undrar vad det är som har skett, så är det alltså ett stort oljeläckage. Nu är Alafors motet nummer 87 i riktning mot Karlstad på 45 just nu. Och upprepar då alltså att vägen är avstängd fram till klockan 12 enligt de senaste prognoserna från Trafikverket. Hon doftar så-

0: Saltvatten här med Kerstin Ljungström och Casino som är baserat därifrån Göteborg, Johannes Runemark. Det är ju ett program efter klockan 10, inte bara morgonprogram här i P4 Göteborg. Oj, nu spelar jag ju bara bakgrunden till den här trailern. Det var ju inte bra. Då tycker jag att vi gör om och vi gör rätt.
1: Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då?
2: Kan du vara tyst här nu?
3: Är du rädd för tandläkare?
4: Ja, lite faktiskt.
2: Där!
1: Kan du tänka dig, det här är pensionärsmusik som hörs i bakgrunden.
3: Är det här någonting som du funderar på riktigt?
4: Nej.
3: Lite också? Nej. Vilket gör ondast?
4: Tänderna förstås.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
0: Jajamän, det där är förmiddag. Klockan 10 drar det där gänget igång. Men klockan 13.04 då är det här gänget.
5: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
0: Nu är klockan 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
6: Ekonyheter. Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha finansierat terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar hemliga dokument som SVTs uppdraggranskning tagit del av.
7: I've read just basically everything on Saudi Arabia I could find. This is way better than most of the stuff I've seen. This would be considered an outstanding report.
8: Ja, så säger den före detta CIA-agenten Robert Bob Baer som har följt Al-Qaida sedan 80-talet till SVTs uppdraggranskning. Dokumenten som han hänvisar till är en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon med tidsmarkör från 2002. Och enligt den ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt säkerhetspolisen som svarar skriftligt att uppgifterna rör en enskild person och att de därför inte har möjlighet att kommentera närmare. Delvis av personliga integritetsskäl för den utpekade och delvis av operativa skäl, till exempel att de inte kommenterar vilka kontakter eller inte de har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Al-Amoudi.
6: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna för september. Och enligt måttet KPI fördubblades inflationen till 1,5%. Mer om det här i våra senare sändningar och i appen. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polis med kniv. Vi hör polisens presstalsperson Anders Bryngelsson.
9: Han vårdas ju fortfarande på sjukhus och som jag har så har han inte varit kontaktbar. Och det har inte gått att hålla förhör med honom så han är inte delgiven misstanke nu. Polispersonal som var på plats i omhändertagen och sen har man gjort en teknisk undersökning på brottsplatsen. Och framöver här så och säkert teknisk bevisning och sen så kommer man ju hålla förhör med det misstänkte.
6: Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Reporter här var Sebastian Stormgård. I Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa har gripits för att ha mördat en japansk kvinna. De tusentals amerikanska soldaterna på Okinawa har nu fått utegångsförbud. Fallet är ett av flera där USAs stationerade varit inblandade i grova brott.
8: Den 20-åriga amerikanska marinkårssoldaten greps i helgen misstänkt för att ha rånat och mördat en 39-årig kvinna i ett hotellrum på Okinawa. Enligt polisuppgifter till lokal media ska hon ha kvävts. Det brutala dådet har väckt protester i Japan och framförallt på Okinawa, där ilskan redan är stor över tidigare våldsdåd utförda av personer ur den amerikanska militären. Okinawa, som ligger strategiskt placerad längst söderut i Japan, nära Taiwan, har en lång rad amerikanska militärbaser. De flesta av de 50 000 amerikanska soldater som är stationerade i Japan bor här. Många ur lokalbefolkningen vill se ett slut på det. Men hos de som styr Japan, en av USA:s viktigaste allierade, finns önskan om fortsatt stark amerikansk militär närvaro. Inte minst i en tid då hoten i regionen ökar. Moa Kärnstrand, Peking.
6: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev. Det här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för sitt Argentina.

0: 300 meter. Jag har pratat med Trafikverket ganska tätt här under morgonen och man är nu på plats och håller på att sanera. Det är ganska mycket olja som ska tas om hand. Man ska sanda, man ska sopa bort allting för att få vägen farbar framöver här. Så har du möjlighet att välja annan väg under morgonen så gör gärna det. Om du sitter fast i köerna där så vet vad det handlar om. Det man gör på platsen just nu är att man leder om trafiken via avfart nummer 87 och så leder man trafiken via, ska vi se vad heter den, Helgeredsvägen? Nej, det heter inte alls det. Den heter något helt annat. Helgeredsvägen heter den. Så leder man om trafiken upp mot avfart nummer 88 som heter Söder Älvängen motet. Mycket info att hålla koll på i huvudet här just nu. Men fortsatt alltså tröjt på 45an norrgående riktning. Sen är det väldigt mycket samtal om älgar på väldigt många håll här runt morgonen, så håll lite uppsikt längs vägkanterna. Det skulle bli en alldeles för lång historia om man skulle rabbla upp alla ställena vi har siktat älgar här under morgonen, men håll lite uppsikt längs vägkanten efter skogens konung. I övrigt, mycket trafik i rörelse. Senast inkomna tipset gäller E6 norrgående höjd med Lindome. Det går väldigt trögt rent generellt. Och sen är det en bil som har fått stopp i vägrenen med punka också i höjd med Lindome. Och ser du någonting som händer i övrigt, om det sker något stort i händelseväg, så får du gärna tipsa mig på 020 999 444.
1: 8.06 är klockan och jag säger då god morgon och grattis till Birgitta och Britta, Gittan och Bittan, nej ja, Gittan och Brittan som har namnsdag idag. Jag säger också grattis till Trollhättans FC som slog ut cupmästarna och allsvenska mästarna Mjällby ur Svenska Cupen igår. Och ett grattis till Nobelpristagaren i kemi som ska belönas idag, vem det nu blir. Nobelveckan är det ju imorgon då också. Då är det ju en författare som vi antagligen aldrig hört talas om som också ska få ett pris. Då priset i litteratur delas ut. Jag pratade med Moa också på SMHI tidigare och hon berättade att vädret idag, det börjar med sol, så gillar man det så ska man passa på att njuta fram till lunch ungefär, framåt eftermiddagen. Ja, då kommer molnen, då har de samlat sig kvällen och då kommer regnet. Svag vind idag. Imorgon skulle jag vilja beskriva det hon sa om torsdagen, alltså som regn, regn, regn. Fredagen, solig förmiddag innan regnet kommer igen. Men ja, idag också solig förmiddag.

0: Good Luck Babe med Chappelle Roan. Roan heter hon, jag håller på att säga Rome, men Roan. Och Anna, du har nyheter.
1: Ja, en manet har fått stor uppmärksamhet på västkusten. Och det är ju då den här mjölkvita lungmaneten som kan bli ett par meter lång. Men visste du om att den kan ätas, Morgan?
0: Nej. Vill jag veta det? Lungmanet.
1: Lungmaneten alltså. Kan man äta. Och Kristin Appelqvist har gjort just det där. Hon är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium och har ätit maneten med ett särskilt salt.
0: Mm-hmm.
2: Så får man en lite mer köttig konsistens som bibehålls. Så det är en väldigt faktiskt avancerad process som man gör med hjälp av alun. Så man har mikar och sen skiftar man flera gånger och konserverar dem då med det här hjälp alunsalt.
1: Ja, jag fattade inte riktigt hur det gick till.
0: Är det så att man på något sätt torkar ut den? Eller?
1: Jag vet inte vad mekar är. Och jag försökte googla, men det var jättesvårt att förstå det. Men,
0: alltså var det inte ett kar, bara ett, som jaha, ett stort kar har hon hade? Och så hade hon saltet i.
1: Jag trodde det var något ämne. Ja. Ja, det var ju då inte jag som gjorde den här intervjun, utan det var P4 Väst. Och kanske mer specifikt Emma-Karin Björk som har gjort ett inslag om det här med Kristin Appelqvist som har ätit lungmaneten och använt det här saltet för att få en lite mer köttig konsistens. Och det är i asiatiska länder som de här maneterna äts på det här sättet. Och som ett tillbehör till en sallad till exempel. Vi kan lyssna på Kristin igen.
2: Det smakar inte mycket salt, det gör det inte. Lite mer som sådana här chips som man kan ha på en asiatisk restaurang som ligger där på förrätten så att säga.
1: Mm, är det sjögräschips hon menar kanske?
0: Jag skulle tro det, men jag tycker om att man vidgar sina vyer.
1: Jag tycker också om det.
0: Att man bryter loss ramen lite grann.
1: Mm. Men folk har ju mycket problem med så här konsistenser och sådär. Jag vet inte om manet då, det passar kanske inte så många i smaken.
0: Nej, det känns att det motsatsen till krispigt.
1: Mm, precis, men köttigt. Det tyckte köttigt. Jag var ett roligt sätt
0: försökte
1: att beskriva.
0: Få fram det köttiga i den. Ja. Men då vet man det att lungmaneten, om du ser den sån. Mm.
1: Hugg in.
0: Hugg i bara. Men, det kommer inte att bli krispigt.
1: Nej, men köttigt.

0: Freddie Mercury med Living on my own, och Niklas med nyheter kring ekonomi.
1: Ja, alldeles nyss så kom nyheten att inflationen i Sverige steg till 1,5% i september enligt måttet KPIF, visar siffror från Statistiska centralbyrån. Detta rapporteras via TT. Det betyder att den är dubbelt så hög som månaden innan, för i augusti var inflationen 0,7%.
0: Tack för det, Niklas. Och ja, vi ska prata en del om Riksväg 45 här, Fredrik.
2: Ja, precis. Det har ju varit en incident där. Det är alltså 45an norrgående riktning mellan Alafors motet avfart nummer 87 och Södra Älvängen motet nummer 88. Och det som har hänt är att en lastbil som har färdats där under morgonen som har kört på någonting på vägen som gjort att oljetanken har gått sönder helt enkelt. Så att det är en ganska lång sträcka på ungefär 300 meter som är helt oljefylld. Och jag pratade flera gånger med Trafikverket, och det de håller på med just nu, det är dels att sanera olja. Man lägger ut sand på vägbanan och det tar en ganska lång stund. Sen efter det så kommer det en sopbil och sopar upp all sand som har sugit upp den här oljan. Och det här arbetet kommer att hålla på fram till klockan 12, beräknar man, eventuellt ännu längre. Så det man gör just nu är att man leder av trafiken vid avfart nummer 87, Alafarsmotet. Så kör man via Helgeredsvägen där det går ganska långsamt upp till avfart nummer 88 som heter Södra Älvängen motet, där man leder på trafiken på 45an igen. Så att det går väldigt, väldigt trögt där på den här sträckan, och som sagt, man håller på fram till klockan 12 där. Och lite extra tack till personalen på Trafikverket också. De har varit väldigt behjälpliga med att bistå med information här under morgonen, så en liten shout-out till dem, tänkte jag.
0: Så fram till klockan 12 där får man räkna med att 45an är avstängd.
2: Precis så.
0: Tack för detta, Fredrik.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

Stella Lefty med Boston. Och USAs soldater på den japanska ön Okinawa förbjuds att dricka alkohol under 48 timmar nu. Och den här åtgärden kommer sedan en amerikansk marinsoldat gripits för mordet på en kvinna där. De här två dygnen utan alkohol ska ge befälhavare tid att utbilda samtliga soldater i disciplin, meddelar ett befäl där. Utöver alkoholförbudet införs en 30 dagar lång reflektionsperiod då utegångsförbud råder mellan midnatt och klockan 05 för de amerikaner som är stationerade på ön. Det var ett rånmord i helgen av en soldat då som är misstänkt för detta på en kvinna. Och det har kallats för exceptionellt brutalt och har växt raseri i Japan. Premiärministern har kallat det så. Och det här har då fått de här konsekvenserna. Det är runt 54 000 amerikanska soldater stationerade i Japan och var på merparten i den här sydliga prefekturen Okinawa.

0: Här med Happy hörde vi, och jag sa ju, herregud, jag sa ju att det är Nobelveckan och att priserna delas ut idag. Jag har fått sms här på Fått på tafsen, och det tackar jag för. Lite petigt kanske, men Nobelprisen till känna ges nu, delas ut ur kungens hand i december. Så ska det förstås vara. Tack, tack så mycket. Nu, Ekot.
1: Alldeles nyss släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade preliminärt på 1,1% för september månad. Mer om det här i appen Sveriges Radio. Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävas. Och i Japan växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Samtidigt har de tusentals amerikanska soldaterna som finns på Okinawa nu fått utegångsförbud. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot, och nu lyssnar du vidare här på P4 Göteborg. Här ett band som är lite fördolda men som gjorde stora hits när det begav sig på 80-talet. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD med Sailing on the Seven Seas. Denna soliga förmiddag som under eftermiddagen kommer att gå över till molnig dag och sen regn. Ja, nu är det ju morgon skulle jag vilja säga och klockan är 8:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Högst bekymrande information, så beskriver Lars Ram, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, uppgifterna om att Göteborg missat hundratals anmälningar om missförhållanden varje år.
2: Ja, det är inte bra, det kan vi konstatera.
1: P4 Göteborg har rapporterat om hur hundratals Lex Sarah-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem, trots att det enligt reglerna ska utredas skyndsamt. Det är just hos IVO som utredningarna till sist skulle hamnat om de bedömts som tillräckligt allvarliga. Men om det blir några åtgärder från IVOs sida mot Göteborg är ännu inte beslutat enligt Lars Ram.
2: Ja, IVO har ju tillsyn i de här verksamheterna och mot samtliga huvudmän som bedriver de här verksamheterna, så att den möjligheten finns ju alltid. Sen har vi här och nu inte tagit beslut om någon form av åtgärd, men som sagt, vi följer utvecklingen och har alla möjligheter att inleda en tillsyn i det här fallet.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: Sprayflaskan som du använder för att tvätta redskapen på gymmet kan ha lika mycket bakterier på sig som gymbänken du rengör.
4: Allting som du tar i kommer ju det kommer bakterier på, för du har bakterier på händerna.
5: Robert Cesar är docent vid institutionen för medicin på Göteborgs universitet. När P4 Göteborg frågade vad folk störde sig mest på gymmet var det många som irriterade sig över dåligt städade redskap och bänkar. Och kanske är flaskan man städar med lika smutsig.
4: Om man hade gjort en test så hade man hittat mängder av bakterier på alla de här ytorna. Men de allra flesta bakterierna som omger oss och som kommer från våra kroppar, de är ju inte alls farliga, utan det är sådana som vi har där och som lever tillsammans med oss.
3: Robert Cesar berättar att bakterier på till exempel sprayflaskan kan, om man har väldigt stor otur, sprida sjukdom. Men förklarar alltså att de flesta bakterier är ofarliga. Torkar man med antibakteriellt medel minskar den totala mängden bakterier, säger docenten. Samtidigt behöver man spraya och torka på rätt sätt för att det ska ha effekt.
4: Ofta behöver det ligga ett tag för att det ska ha full verkan, så jag vet inte riktigt hur noga folk är med det.
3: Anna Hasselberg och Elias Olander, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken nu, Fredrik? Det har ju varit, det är ju avstängt på E45. Ja, nu kommer Fredrik in i studion istället här, men han talar ju efter samma signatur för det. Ja, Fredrik, E45 är ju avstängd.
6: Ja, det är en ganska hektisk trafikmorgon måste jag säga. Niklas kom och ryckte in mig i studion. Jag brukar ju sitta i studion intill här annars. Men det vi har att förhålla oss till då, det är ett oljeläckage. Det är på E45 och det är norrgående riktning mot Karlstad. Det som har hänt är att det är en lastbil som har kört på någonting på vägen, vilket har orsakat ett väldigt stort oljeutsläpp på en sträcka på 300 meter ungefär. Trafikverket är på plats just nu. Man håller på att lägga ut sand efter man är klara med det. Då ska ju oljan sugas upp i sanden, sen ska sanden sopas upp och det ska vara farbart framöver där. Så att just nu går det inte att ta sig fram på 45-an. Man har stängt av den helt och hållet och man leder den längs en lokalkörbana längs 45-an i norrgående riktning där.
0: Jag tänkte att det kan ju vara någon som sitter i köerna,
6: ja,
0: och kanske kan höra av sig på sms om vad, hur ni upplever situationen och hur det är där just nu i alla fall i den här intensiva, eller vad ska jag säga, men intensivt när det är stopp. Jag vet inte, men ni fattar vad jag menar. Och skicka gärna sms om du är i köerna där på 031-83-70-50. Smsar nu 031-83-70-50. Man kan ju också ringa direkt till dig.
6: Ja, men absolut. Jag sitter ju där inne i trafikstudion som ligger på andra sidan korridoren här. Och numret är precis som vanligt 020-999-444.
0: Vi ska också ha med Trafikverket här, så får de komma med ett uttalande om cirka 10 minuter.
6: Yes.
0: Vad drog jag igång för spak här nu? Det är så mycket som händer så att jag får nog ta och köra lite Bo Kaspers orkester.

0: Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Och som vi nämnde här tidigare, E45 är avstängd till klockan 12. Det har skett en olycka där mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet i riktning mot Karlstad norrut. Alltså, är det så att du sitter i kö? Vi har inte fått något sms från någon än, men sitter du i kö eller påverkats av trafiken och har lite... ja, utkik där, så får du gärna skicka ett sms på 031-83-70-50. 031-83-70-50. Nu är klockan 8.38 och vi ska få det senaste från Radiosporten.
1: Sporten inleder med kritik mot dubbelklubbar. Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
2: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
2: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
3: Reporter Malin Rimfors. I natt tackades Lionel Messi av i det argentinska landslaget framför ögonen på Latinamerika-korre Lotten Collin.
4: Det är väldigt många här ikväll som berättar att de har rest långt för att komma hit från andra delar av Argentina. Facundo var här med sin 13-årige son som han faktiskt döpt till Leo Messi. Och berättade att hans kompisar tyckte han var tokig då. För på den tiden var Messi inte alls lika populär.
5: Fue la primera vez que lo pude ver jugar en vivo. Yo soy fanático. La primera vez. Hoy hicimos un sacrificio grande con mi familia y pudimos.
4: Och säger att det här var första gången han såg Messi, trots att det är hans stora idol, eftersom att biljettpriserna tidigare gjort det helt omöjligt.
3: Reporter Lotten Collin på plats i Buenos Aires.
0: Det där var Radiosporten, men vi måste också lyfta fram den här enorma skrällen i Svenska Cupen, Niklas.
6: Ja, du är lite part i målet eftersom du kom från Trollhättan.
0: Ja, jag är så glad över detta.
6: Men det måste vara något med det största som har hänt Trollhättan.
0: Ja, men det här är ju helt fantastiskt.
6: Idrottsväg.
0: Här ligger man inte ens man ligger inte i Allsvenskan, man ligger inte i Superettan, man ligger i divisionen under och slår ut forna kuppmästarna, forna allsvenska, alltså regerande allsvenska mästarna i Mjällby igår, Svenska Cupen. 1-0.
6: På Edsborg inför 1800 personer.
0: Jajamän, och folk har ju smsat in och bott en halv kilometer därifrån, men det, jublet var som att det lät som att folk var på deras egna tomt liksom. Men vi lyssnar lite här tycker jag.
7: Undan med den, sekunder kvar att spela och matchen är över och kolla glädjen. Ja, det är en av största sensationen på flera år i Svenska Cupen. När efter Trollhättan är vidare efter 1-0 mot regerande cupmästaren.
0: Trollhättan vidare mot regerande cupmästarna. Jag har hört att de drömmer om blåvitt i nästa match.
6: Vi hoppas på det.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Och ja, det kanske man kan ha när man äter manet. Jag vet inte det, men du hade ju en nyhet om detta, Anna.
1: Ja, precis. Jag hade tagit från P4 Väst som har intervjuat Kristin.
0: Jag vill bara säga att jag har med Helena Jönsson här också, som en sorts ätamanetexpert.
1: Precis. Ja, Kristin Appelqvist som är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium hade ätit lungmanet och sa att det var en köttig konsistens på lungmaneten.
0: Ja, man fick jobba fram den lite. Ska vi lyssna vad hon sa här? Lyssna ju noga. Det var ju kring detta med kar och karen, vi hör på det.
2: Så får man en lite mer köttig konsistens som bibehålls. Så det är en väldigt faktiskt avancerad process som man gör med hjälp av alun. Så man har med kar och sen skiftar man flera gånger och konserverar dem då med det här hjälp alunsalt.
0: Mm. Alunsalt säger hon, sen säger hon med kar, och du trodde att det var ett ämne. Jag tänkte att men hon har det väl i någon sorts kar.
1: Ja,
0: med
1: men
0: kar.
1: Även om det är så vill jag bara säga att hon säger det på ett väldigt konstigt sätt i så fall.
0: Helena Jönsson har nu vår reporter på fältet. Du har gått till botten med detta, eller?
3: Jag har djupdykt i detta. Jag var kanske mest korkad av alla, för jag tänkte att det var ett saltkar, du vet, ett litet kar som står på bordet som man så här eller över. Men det handlar inte om det. Du har helt rätt, Morgan. Det handlar om att det ligger i ett plastkar, ett träkar som maneten ligger i. Den här tillagningsprocessen har jag lärt mig har hämtat all sin inspiration i all sin vetenskap från Asien och hur man där hanterar liknande saker som en manet, en tillagning av manet. Det är därför forskaren, tror jag, är så noggrann med att säga att det är då med kar, alltså med det här träkaret som vi ju vet att man använder i Japan eller andra asiatiska länder när man håller på med såna här prylar. För vad händer om man steker en manet? Den smälter. Vad behöver man då? Salt.
1: Med
3: jättemycket salt. I kar, skulle jag säga. I kar, för att göra det lättare för oss svennebananer att förstå. Det är alltså manet, salt. Alun är ju ett salt, har jag också lärt mig. I det där, och sen så måste man skölja med massa vatten. Så att det är ett kar som är badkar, inte saltkar. Mm. Förstår ni vad jag menar?
1: Skönt att ha det är skillnad det här.
0: Nu har vi fått alltså, ut ett. Nu vet vi hur man gör den köttig. Ska vi lyssna lite? För Anna har hittat hur det kan låta när man äter manet.
1: Det är jättekonstigt.
0: Vi tar och lyssnar här. Om man inte gillar konsistensen kanske man gillar ljudet. Vi lyssnar.
1: Ja.
0: Det var ju krispigt.
1: Jag vet. Det där
3: det lät
1: krispigt.
3: Som en legobit.
1: Ja, det var när hon liksom bet in i manheten.
0: Oj, ja. Anna, du hade också en efterlysning du vill göra.
1: Jo, precis. Jag undrar ju då om du som lyssnar alltså, skaffat barn trots ostadig ekonomi, ostadigt jobb eller boendesituation. Eller om du på grund av att de här sakerna är ostadiga har låtit bli att skaffa barn. För vi söker nämligen någon som har gjort något av detta för att regeringen har tillsatt en utredning för att lösa det här mysteriet med att det föds färre och färre barn i Sverige. Och de har kommit fram till att en av anledningarna är att familjepolitiken utgår från att både fast jobb och bostad finns på plats redan innan barnet kommer. Och då vill vi höra folk som har funderat på just de här sakerna. Varför man har låtit det hindra en eller bara kört på trots det.
0: Vad har du som är expert på detta med privatekonomi, vad har du för och relationer, Helena Jönsson?
3: Men jag förstår,
0: vilken är din kommentar?
3: Min kommentar är att jag är det perfekta caset att man skaffar barn. Två barn utan fast anställning, där i och för sig stabil bostad. Men det är på riktigt så att man har gråtit sig till sömns vissa nätter. Tanken på att om jag skulle hamna själv med mina två barn, då är inte jag säker på att jag skulle klara det. Så frågan berör mig djupt på ett privat plan. Men det har heller aldrig hindrat mig från att skaffa barn. Och de jag känner i journalistbranschen, det är så många jag känner som vi måste ju skaffa barn innan vi får fast tjänst, för det är svårt i den här branschen och många andra branscher. Men vi har ju aldrig valt att skjuta upp familjebildandet. Så någonting har ju helt klart hänt tror man då kanske med en annan generation. Man kan ju säga att jag är 45, skaffade barn för 15 år sedan. Då var inte det så mycket snack. Det var nog en mer så här, man tänker det löser sig. Men så är det ju inte för alla.
0: Nej, men vi vill alltså veta, är det någon som har skaffat barn så det löser sig. Vi kör, kärleken vinner över ekonomin till slut. Eller är det någon som känner att nej, herregud.
3: Ja, är det kärleken? Alltså det är hoppet. Ja. Hoppet till någonting.
0: Någonting. Vad det nu är så har man i alla fall inte prioriterat ekonomin utan barnen. Ni får gärna höra av er. Eller ni som tvärtom. Nej. Vi väntar till vi har lite mer i kassan innan vi lägger bort preventivmedlen. Och det är bara att skicka sms på 031 83 70 50 om ni vill berätta om detta. 031 83 70 50.
4: Radiosporten, dokumentär.

0: Lova med svagare än jag. E45 mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet i riktning mot Karlstad är helt avstängd efter ett stort oljeläckage på morgonen nu och kommer att vara avstängd in på förmiddagen fram till klockan 12 är det sagt. Och jag har Fredrik med mig här ifrån trafikredaktionen och även Katarina Wolfram som är presskommunikatör på Trafikverket som är med på telefon här. God morgon!
1: God morgon!
0: Ja, Fredrik är här redo också med frågan, men jag kan väl börja med att be dig berätta vad det är som hänt.
1: Jag har faktiskt inte så mycket detaljer mer än just att det är ett oljeläckage. Det är någonstans 250-300 meter som är drabbat på den här sträckan då, mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet.
2: Mm. Du, jag fick ju samtal här redan vid 7 i morse om att det hade hänt någonting där och man håller på att arbeta på platsen, förstår jag just nu. Hur går arbetet till just nu? Har du koll på det?
1: Ja, det jag vet är, eller jag fick för en liten stund sedan att sandbil är på väg dit. Jag förutsätter att den kanske till och med kommer dit. Att man då med sand försöker ju då fånga in den här oljan. Det är ju så man brukar göra, att man sandar och sen sopar upp det hela.
2: Mm. Och man leder om trafiken. Hur leder man om trafiken? Har du koll på det?
1: Ja, men det är från Alaforsmotet då, så man kör av där. Och så är det en väg som heter 1960. Det är väl den parallellvägen där skulle jag tro. Mm. Det är mest rimligt. Och sen får man köra på igen vid påfarten då vid Södra Älvängenmotet.
2: Nu har ju den värsta rusningstrafiken under morgonen kanske lagt sig, men hur ser det ut med köläget just nu? Vet du det?
1: Nej, jag har faktiskt inte fått någon information. Men nu är det ju från Göteborg mot Karlstad. Det är väl inte den värsta sträckan så här dags, tänker jag. Så att, det är väl mer normal trafik nu. Det är väl inte morgonrusning längre.
2: Mm. Pratade med de lokala kollegorna på Trafikverket. De hade en prognos kring klockan 12. Har du någon mer information kring när vägen är öppen igen?
1: Nej, jag har också fått klockan 12. Sen är det väl plus minus då, beror på hur fort de kan jobba där på platsen. Men det är den prognos vi har fått till klockan 12.
0: Mm. Jag bara tänkte fråga det här med sanden och så. Man lägger ut sand på oljan och då är det tiden det tar för den här sanden att sugas upp av oljan, eller suga upp oljan och sen sopas bort. Är det så processen är, eller?
1: Jag vet faktiskt inte hur länge den behöver ligga där, men det är ju normala är ju oftast man sandar för att, så att säga, samla ihop det här så att det inte ligger kvar och sprids runt. Om det är någon tidsaspekt eller om man kan sopa ganska snabbt, det vet jag faktiskt inte. Jag är inte kunnig i det, så jag är inte experten där.
0: Men fram till klockan 12 är vad det är sagt hittills i alla fall, att det är avstängt den biten.
1: Ja, precis. Och sen kan det ju vara att det här går fortare. Men runt lunchtid är väl rimligt att tro i alla fall att det blir klart.
0: Tack för att du ville vara med oss, Katarina Wolfram, presskommunikatör på Trafikverket.

0: Här står jag i goda ro och pratar med Hasse Andersson när han kör bil. Och vad händer då, Hasse?
1: Ja, jag tittar in vid Stannums golfbana och jag vet inte vilket hål det är vid. Men jag ser två stycken stora älgar som springer på golfbanan här. Och jag stannar till här nu, de tittar på mig. Älgjakten är ju inte förrän på torsdag. Ni får vänta, gubbar. Gubbar, det är två honor. En hona, en hane är det. En har skägg, men inga horn.
0: Du får tänka tvärtom, det är nu de passar på. Det är nu de säger till varandra. Älskling, det är nu vi kan gå ut på golfbanan. Det är nu vi kan ha det mysigt och trevligt.
1: Ja, och de är dessutom ensamma på hela golfbanan. Inte en golfare än så länge som jag ser det. Men det är mäktigt. Jag vill bara säga, håll dig på den sidan staketet bara så ni inte går ut i gatan här. Där ser vi Stannums bana och nu rör de sig mot vägen. Det bästa jag kör. För jag ska iväg till Alafors.
0: Jag berättar vart du är på väg, Hasse.
1: Ja, det är ju den här utsläppet på vägen på 45an och vägen är helt avstängd. Jag kör bakvägen här. Ska se om vi kan få lite. Jag tänkte på det. De sa att den lägger ut sand. Det finns också absorberingsmaterial som gör att det suger upp mer, men det kanske är en blandning av den här biten. För man vill ju inte råka ut för halka på vägen när det inte ens är minusgrader.
0: Nej, och visst har också det här älgarna, du ser, det har varit mycket rapporter om vilt. Se upp vägarna och är det mörkt, använd reflex. Kör försiktigt nu, Hasse.
1: Jag gör det.

0: Apropå vilt vid vägen. Klockan är nu 9 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Sveriges tidigare största utländska investerare och före detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som SVTs uppdraggranskning tagit del av. Pengar ska under 1990-talet slussas till Osama bin Laden via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig enligt rapporten. Genom sin pressavdelning förnekar han anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi. För en stund sen kom de preliminära siffrorna för september vad gäller inflation. Och enligt måttet KPI så ökar inflationen till 1,1%. Med oss har vi nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur dramatiskt är det här?
2: Ja, om vi jämför med övriga EU är det här ganska låga siffror. Men jämför vi med den svenska inflationen i sommar som i princip var obefintlig, ja då är det ju en kraftig uppgång. Och den stora frågan är det här början på en uppgång som kommer fortsätta i höst?
1: Mm. Och vad är det som gör att inflationen ökar just nu?
2: Ja, vi vet inte alla detaljer än. Det här är just preliminära siffror som myndigheten släpper. Detaljerna får vi nästa vecka. Men en sak som framkommer är ju att det handlar om framförallt energipriserna. Och det har vi ju då den konflikten i Mellanöstern, stängda Hormuzsundet som har pressat upp oljepriset och priset på en rad produkter som är kopplade till oljan. Det ser vi också i Sverige.
1: En del undrar nog, kommer det här påverka Riksbankens beslut framöver?
2: Ja, Riksbanken har ju försökt se igenom det som har påverkat inflationen nedåt senaste tiden, alltså de här tillfälliga skattesänkningarna. Men om inflationen drar iväg mer än vad Riksbanken har haft i sina prognoser, och då kan det leda till att det blir mer än kanske den här räntehöjningen på 0,25 som vi förmodligen kommer se i november-december. Men det vet vi inte än.
1: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I natt spelade fotbollsstjärnan Lionel Messi sin sista landskamp för Argentina och matchen var mot Benin. Vår Latinamerika-korrespondent Lotte Collin var en av dem som såg matchen på plats i Buenos Aires.
3: Nu har man vecklat ut en stor bild där det står Capitan Eterno, vår eviga kapten. Matchen är slut, det blev 3-0. Men det är inte så många som bryr sig om. Det som spelar roll just nu är att det här är Leo Messis sista match med det argentinska landslaget. Och nu ska han tackas av här av de här 85 000 människorna som har samlats här på stadion.
4: Nu tar Messi själv mikrofonen här nere på planen. Jag kommer att träna. Jag kommer att träna på den här situationen.
3: Nu är det fyrverkerier här samtidigt som landslaget där nere hoppar i en stor ring runt Leo Messi. Som just skojade och sa att han höll sitt längsta tal någonsin när han tackade för det argentinska folkets stöd under de här 20 åren i landslaget och sa att nu kommer jag vara på eran sida, nu kommer jag sitta och stötta landslaget i publiken.
1: I Ukraina har två personer dödats efter ryska flygattacker mot huvudstaden Kiev i natt, här rapporterar Reuters. Även flera byggnader ska ha träffats. Sent igår kväll varnade president Zelensky om att det fanns underrättelseuppgifter som pekade på att Ryssland förbereder en ny omfattande attack. I USA är morddömda Krista Pike vaken igen efter att ha överlevt två avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater säger i ett uttalande att hon mot alla odds är vid medvetande och pratar igen. Och nu kräver advokaten att dödsdomen att den ska hävas. Och så kan vi berätta att antalet älgar i Sverige ökar. Inför förra årets jaktstart fanns 320 000 älgar och det är 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen för 3:e året i rad beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet som gör den årliga beräkningen. I studion Leif Näslund.
0: Och Fredrik, du har koll på trafiken.
5: Ja, och nu tar vi oss till de lite mer centrala delarna av Göteborg. Kämpegatan är närmare bestämt, som vi går över Götaleden och Götatunneln. Där är det en lastbil som har fått stopp precis uppe på själva motet, vilket gör att det köar på väldigt mycket i hela området kring infarterna till centralen bland annat. Så sitter du fast i någon av köerna där så vet du i alla fall vad det beror på.

0: Bublé, it's a beautiful day. Och Västtrafik vill förbättra möjligheten till internet på tågen för alla som pendlar, Helena Jönsson.
1: Ja, framför mig står han. Han heter Robin Griffiths och han är biträdande affärschef för tågtrafiken på Västtrafik. Du har ju pratat med SVT om det här, att ni från Västtrafiks sida vill vi gå fram till fönstret. Det är ändå den som är kärnan. Ja, nu sitter någon där inne. Man ska knacka på lite försiktigt ändå. Det här fönstret ska ni fixa för att få bättre wifi. Ja. Bättre!
2: Men vi har ett projekt där vi ska installera wifi-utrustning ombord på 49 lite äldre tåg. Och så har vi sökt ytterligare medel då för att kunna göra såna här kallade RF-fönster som släpper in mer mobiltäckning utifrån in i tåget då, så man kan arbeta och så bättre ombord och surfa.
1: Jag testade att åka från Alingsås till Göteborg vid 7 i morse. Det gick ju inte bra för Johan som gärna hade suttit där och jobbat. Kan ni göra någonting med, alltså när kommer wifi på plats i taket på de här 49 tågen först och främst?
2: Ja, men inom de 1-3 åren, under den perioden kommer vi installera utrustningar på tågen. Så man gör det löpande ett tåg i taget då. Och vi har de här 49 då. Så ganska snart kommer man kunna ha wifi.
1: Men sen så ska ni då alltså, det heter RF-fönster, men det är alltså en laserbehandling av fönstren. Förklara sådär härligt pedagogiskt för lyssnarna, vad är det för någonting?
2: Ja, men precis, och tåget är ju som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
1: Kan ni inte bara göra det nu?
2: Precis. Vi behöver finansiering.
1: Snälla.
2: Ja, precis. Vi behöver finansieringen först för att ha råd att göra det då, helt enkelt.
1: Vad tror du då? Vem är det ni ska få pengar från? Och det är 7,2 miljoner det rör sig om. I budgeten för Västtrafik är inte det jättestora pengar. Förklara för lyssnarna. Kommer pengarna komma, tror du?
2: Vi får se, vi hoppas det. Och det är beroende på om man ser det, mycket eller lite pengar. Men vi ser det som ett komplement till det här projektet som vi redan har. Då. Det är därför vi har sökt i samma veva som det. Då. Så att de utökar det kanske. Annars får vi se vad vi kan göra själva på Västtrafik om vi inte får pengarna. Då.
1: Du får lasra själv?
2: Ja, men kanske.
1: Jag undrar också, för jag vet att lyssnarna undrar, alla som pendlar, kommer inte wifi att räcka? Ni installerar ändå det här systemet, det säger dyrt, jag har inte siffran i huvudet nu vad installationen av wifi-systemen kostar, men det

0: Borde ändå räcka. Vad tänker du om det?
1: För att kunna surfa ombord. Och så. Ja, men vi är ju också beroende av miljön utomhus och radiomaster och allt sånt där. Så det kommer ju bli mycket, mycket bättre. Och förhoppningsvis tillräckligt bra. Sen finns det lite döda fläckar lite här och var i vårt land och i vår region. I tunnlar och sådär, som det är då Trafikverkets ansvar, just tunnlarna. Men, och sen att teleoperatörerna bygger ut mer master runt omkring då.
0: Jag står och pratar med Robin Griffith som är biträdande affärschef på Västtrafik, och vi står här och pratar för att ni vill ju förbättra för alla de som arbetspendlar mellan Alingsås och Göteborg bland annat. All pendling ska ju kunna förenas med arbete, tycker ni såklart. Vilken typ av tåg står vi framför nu, Robin?
1: Ja, det här är ett X61 Coradia heter den då, som då kommer få ny wifi-utrustning. Då är det ett av våra pendeltåg, så kommer man till Alingsås och Ale och Kungsbacka och sådär.
0: De nya X80 har redan, eller hur?
1: Ja, precis. Så de kommer utrustade med 5G wifi.
0: Inte, ja, de gjorde det.
1: Ja, och vi kommer ju ha 80 stycken X80 här inom några år. Så den stora delen av vår flotta kommer ha bra wifi från början.
0: Det går inte fort alltså.
1: Tills de kommer.
0: Nej, det går inte fort med de här åren, tänker jag.
1: Nej, precis. Man vill ha det nu, såklart. Och vi vet det. Och vi lyssnar på våra resenärer, såklart. Och göra detta.
0: Tack för det, Robin Griffiths, alltså biträdande affärschef på Västtrafik. Jag ska hoppa på tåget nu till Alingsås. Frånkoppling, avkoppling eller uppkoppling? Kort, Robin, vad säger du om det?
1: Lite avkoppling och en liten bok, kanske.
0: Kanske.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over. Linus Hälsing, är det du som takes over? Mm. Take over.
1: När pizzabagaren Seman Bakir i Kalmar kom till jobbet en morgon så låg det bränd deg i ugnen, obakad deg utanför, kryddor och matrester och pizzaspadar i en enda röra. Han hade haft inbrott under natten, men inget av värde var stulet efter inbrottet. Däremot hade de här misstänkta gärningsmännen försökt baka egen pizza.
2: Ugnen var ju helt svart i botten där. Man har ju lämnat och man kunde inte hantera det på bra sätt.
3: De var dåliga på att lägga in pizza?
2: Jajamän. Och sen, kolla här, frytåsen står på 160. Det har varit på hela natten, vilket är farligt.
1: Han berättar här i slutet att fritösen har stått på hela natten och han säger också att det hade kunnat börja brinna. Seman driver pizzerian tillsammans med sin bror sedan 3 år tillbaka och aldrig varit med om något liknande. Nu planerar de att installera larm och kameror. Men jag tänker det, som tjuv då, springa in på natten och försöka baka en pizza känns ganska svårt. Bara kasta in den i ugnen, det är inte konstigt att det bränns och den viks och...
0: Nej, det känns väldigt omständigt.
1: Ja. Han tog det här med ganska stor ro, ska vi säga, även om han såklart ser allvarligt på vad som hade kunnat ske. Han fick ju spendera några timmar med städning då, efter det här.
0: Ja, vad ska man säga?
1: Behöver inte säga mer.
0: Nej.

0: Köttets lustar hörde vi där med låten Danska Rivieran. Det är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Göteborg-finalen går ju av stapeln nästa onsdag klockan 15 live and direct här ifrån Kanalhuset. Och vill du rösta på den här låten eller på någon av de andra låtarna eller lyssna på dem, så gå bara in i SR-appen och gå in på Lokalt Göteborg. Där finns de uppradade. Helena Jönsson.
1: Hallå där.
0: Du låter som du är i trafiken. Jag har en trafiknyhet.
1: Kör. Jag sitter på tåget på väg till Alingsås.
0: Jag läser, det är P4 Jönköping som rapporterar. En äldre kvinna körde i fel färdriktning på E4 mellan Torsvik och Jönköping under natten till onsdag, rapporterar då P4 Jönköping, i en timme.
1: Oj.
0: Innan första larmet kom då, och sen har de varit ute en timme och innan polisen då lyckades få stopp på bilen här i höjd med Jönköping. Ah. Herregud alltså.
1: Men hur länge åkte hon på E45 mot trafiken? Det kan inte ha varit en timma.
0: Alltså det är
1: men det
0: så
1: tog
0: konstigt
1: en timma för dem att hitta, eller hur?
0: Om hon inte körde tillbaka på fel sida också.
1: Eller hur? Sjukt. Och när var det här, sa du? Natten till idag?
0: Ja, det här var natten till onsdag och natten till idag.
1: Natten till idag. Åh, herregud. Ja, det är dramatiskt. Usch. Det är som en alltså det är väl det värsta man kan tänka sig, att vad är den vardagligaste av vardagsmiljöer, att köra bil på en motorväg och så kommer en person som kör mot trafiken.
0: Ja, det är värsta mardrömmen. Men som väl är gick det ju bra den här gången.
1: Mm.
0: Vart är du på väg nu, Helena?
1: Jag är på väg tillbaka till Alingsås. Jag sitter på ett tåg. Inte den här nya X80, den flashiga, den som har wifi. Jag sitter ju i tåget som inte har wifi och som därtill har tjocka väggar och tjocka fönster så att man inte har 5G. Vi har ju rapporterat om det under morgonen, att Västtrafik vill ha mer pengar från regionen för att kunna göra en typ av laserbehandling på fönstren så att 5G-strålarna ska kunna komma in. De ska installera wifi i 49 tåg, men det är inte alltid så att man vill ha bara wifi. Så här förklarade Robin Griffiths när jag pratade med honom för en stund sedan, att man kanske sitter med datorn uppkopplad mot wifi och så vill man ha telefonen som bara ska kunna ta emot 5G-signaler, typ så. Men jag sitter här nu i alla fall, och än så länge så är det ganska bra signaler. Det är det där med tunnlarna. Det börjar spraka.
0: Det är en sån här nyhet, det här med att de ska laserbehandla fönstren som är... Mm. Försöker de lura mig eller? Är det,
1: ja,
0: ska man ha foliehatt på sig där inne också för att det ska fungera riktigt, riktigt bra?
1: Hela tåget är en foliehatt faktiskt. Så som det funkar nu.
0: Ja, och det är det de ska råda bot på.
1: Ja, men det är också de här tidsperspektiven. Man blir lite trött när man pratar om så här, snabb uppkoppling, ja, knapper på din dator. Och så bara, 1-3 år. Okej.
0: Men du, jag ska låta dig sitta där avkopplad, frånkopplad och i lugn och ro en stund. För hörs vi senare.
1: Mm.
0: Och jag kan också berätta lite om vad som komma skall idag i P4.
2: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastorovic.
0: Nu är klockan 9:25. Vi ska få det senaste från Ekot.
3: Den man som sköts av polis igår kväll vid slottet i Stockholm vårdas på sjukhus med allvarliga men inte livshotande skador. Mannen ska ha hotat både högvakten och polisen med kniv. Polisen har inlett en förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Nu under morgonen släppte statistikmyndigheten SCB inflationssiffrorna som enligt KPI landade på preliminärt 1,1% för september. I USA är morddömda Krista Pike vaken och talbar igen efter att ha överlevt ett avrättningsförsök förra veckan. Hennes advokater kräver nu att dödsdomen ska hävdas. Intresset för att studera till förskollärare fortsätter att minska, visar en analys från Universitets- och högskolerådet. De senaste 8 åren har antalet behöriga sökande till förskollärarutbildningen nästan halverats, samtidigt som antalet antagna minskat.
0: Det där var minuten ifrån Ekot och det här är Crazy med Seal. Lyssna på P4 Göteborg.

0: Crazy hörde vi där med Seal och klockan är 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Högst bekymrande information, så beskriver Lars Ram, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, uppgifterna om att Göteborg missat hundratals anmälningar om missförhållanden varje år.
2: Ja, det är inte bra, det kan vi konstatera.
1: P4 Göteborg har rapporterat om hur hundratals Lex Sarah-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem, trots att det enligt reglerna ska utredas skyndsamt. Det är just hos IVO som utredningarna till sist skulle hamnat om de bedömts som tillräckligt allvarliga. Men om det blir några åtgärder från IVOs sida mot Göteborg är ännu inte beslutat enligt Lars Ram.
2: Ja, IVO har ju tillsyn nu i de här verksamheterna och mot samtliga huvudmän som bedriver de här verksamheterna, så att den möjligheten finns ju alltid. Sen har vi här och nu inte tagit beslut om någon form av åtgärd, men som sagt, vi följer utvecklingen och har alla möjligheter att inleda en tillsyn i det här fallet.
1: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
3: En meter uteservering. Det är förslaget som skulle kunna leta sig hela vägen från Stockholm till Göteborg.
4: Så det är väl inte mer än rätt att en Stockholmsmeter kanske också införs i Göteborg?
3: Det här är Frans Elinder på Stockholms handelskammare. De har föreslagit en frimeter för Stockholms restaurang-, krog- och kaféägare.
4: Så får man möjlighet att ställa ut bord och stolar en meter från sin verksamhet. Utan att ansöka om tillstånd, utan att betala några avgifter. Så idén är egentligen att när solen skiner och folk vill sitta ute och värma sig, då ska de få göra det.
3: Men förslaget har nobbats i huvudstaden. Nu är frågan hur Stockholmsmeten tas emot i Göteborg.
5: Vi har inte tagit ställning till exakt det här förslaget då.
3: Karin Pleijel är miljöpartist och stadsmiljönämndens ordförande.
5: Det finns absolut fördelar, men det finns också nackdelar som man kan kalla byråkratiska, men vi ska ha en stad som är till för verkligen alla, oavsett funktionsnedsättning till exempel, så vill man ha barnvagn och så, man måste kunna komma fram i stan.
3: Om det blir av, skulle ni propsa på att döpa om det till Göteborgsmeten då?
5: Det tror jag absolut.
3: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
6: Laserbehandling av tågfönster kan ge pendlare mellan Alingsås och Göteborg bland annat bättre uppkoppling. Ja, det vill i alla fall Västtrafik få pengar för. Vi ska lyssna på Robin Griffiths, han är biträdande affärschef gällande tågtrafik på Västtrafik.
7: Ja, men precis, och tåget är ju som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett lasramande, ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
6: Kan ni inte bara göra det nu?
7: Vi behöver finansieringen först för att ha råd att göra det då, helt enkelt.
6: Säger jag som heter Elena Jönsson som just nu sitter på ett av de här tågen fram till Alingsås. På väg till Alingsås.
0: Och hur är trafikläget nu, Fredrik?
8: Jo, men nu har det börjat rätta till sig lite grann och då går vi återigen till 45an då, mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet. 45an har ju varit helt avstängd under några timmar på grund av ett oljeläckage. De har jobbat på ganska ordentligt och ganska snabbt på platsen, så att jag pratade precis med Trafikverket och fick en färsk uppdatering som ger vid handen att ett körfält, det vänstra körfältet, är öppet för färd norrut. Man håller på och jobbar i det andra körfältet, det högra körfältet, en tag till fram till klockan 12 enligt prognos. Sen var det ju en lastbil som fick stå på Kämpebron också ovanför Götaleden, Gullbergstunneln där. Den har nu kommit bort, så att även om det är ganska mycket trafik där fortfarande så hakar det inte upp sig på grund av den här i alla fall. Sen utöver detta, ganska lugnt. Det är många som har ringt om älgar på väldigt många ställen runt om här under morgonen. Det är väl många älgar som laddar för älgjakten imorgon, tänker jag att det kan vara en förklaring till den saken. Men skämt åsido, mycket älgar i rörelse nu under morgonen och förmiddagen, så ha lite uppsikt kring vägkanten om du åker bil. Och fortsätt gärna att tipsa mig. Jag finns här som vanligt på 020 999 444.

0: Say My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Och nu ska vi få Radiosport här med Selma Jennevall.
1: Så kallade dubbelklubbar har blivit allt vanligare, men alla är inte övertygade om utvecklingen.
2: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i damallsvenskan. Men förra fotbollsstjärnan Caroline Seger, nu fotbollschef i Rosengård, varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
3: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
2: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
3: Alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan, och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva.
1: Reporter Malin Rimfors. Nu har serien Valmans hockeyresa påbörjats, där reporter Magnus Valman reser runt i Sverige och träffar olika typer av hockeyprofiler. I första avsnittet träffar han Almen Bibic, idag tv-expert, som kom till Sverige som ung och hamnade i Dalarna där han introducerades för sporten.
4: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
1: Valmans hockeyresa hittar du i appen Sveriges Radio. Där hittar du också ljud och reaktioner från Lionel Messis avtackning i Buenos Aires i natt.
0: Det har ju varit ett oljeutsläpp på E45-an 300 meter, och det har gjort att den har stoppats under morgonen. Och nu är den öppen till viss del, är det inte så? En riktning, Hasse Andersson, du befinner dig där, ja.
5: Ja, jag befinner mig just nu på E45-an. Den är avstängd. Jag ser 4 män som håller på och arbetar med marktjänst för att sopa upp det här sanden som man nu har slängt ut här. Och nu ska vi se. Hej gubbar, Hasse Andersson, P4, direktsändning nu här. Här står ni. Hur går...
6: Är det hummer nu igen?
5: Ja, hur går det här då?
6: I direktsändning?
5: Ja.
6: Men det går bra. Det går fint här nu. Vi börjar få koll på det. Vi kommer att släppa på trafiken om en stund.
5: Är det ena fältet som är öppet här nu eller?
6: Av fältet som går från motorvägen och innervägen är öppen. Och vi kommer att släppa på det andra fältet om en liten stund här.
5: Vad är det som har hänt egentligen?
6: Oljeläckage, vad var det? Du vet bättre vad som har hänt där.
5: Vad säger du?
7: Ja, det var en bil som körde på ett hjul som låg löst på vägen, så slog sig upp och så slog det sönder oljetråget på lastbilen.
5: Och då är en hel del olja som har runnit ut här, ser jag.
7: Ja, det är en hel del. 15-16 liter.
5: Du, det här, är det vanlig sand som ni lägger ut här då?
7: Jajamän.
5: Jag tänkte vara absorberingsmedel också.
7: Ja, det har vi lagt på längre fram, men här, de här längre sträckorna lägger vi på vanligt grus och så sopar vi upp det sen.
5: Hur stort är det här egentligen? Hur många meter rör det sig?
7: 250-300 meter.
5: Och arbetet går bra. Hur är den beräkning när det ska vara klart?
7: Ja, vid middagstid kanske.
5: De sa från Trafikverket vid 12-tiden. Vi får väl se hur det går. Men det är alltså så att det högra körfältet är uppe, så man kan ta avfarten in mot den här slalombanan. Eller avfarten mot Starkär och
6: lokalvägen.
5: Lokalvägen,
6: ja.
5: Men, och sen är det mittenfält, eller det ena fältet bara, som är oljesanerat. Vänster körfält är helt rent från olja, va?
6: Det är helt rent och kommer släppas på om en liten stund.
5: Underbart. Har det varit mycket trafikkaos här?
6: Nej. Det var köer i början innan avstängningarna och regleringen och trafiken. Ja. Men nu är det inga problem, nu löper det.
5: Vad heter du för någonting?
6: Ja, Benny.
5: Henry?
6: Benny.
5: Benny, vad har du? Nu kommer den här maskinen. Ska vi höra på lite effektljud hur det låter när de ska supa upp det? Så låter det då. Ja, det var ett backande fordon som sopade upp lite sand där. Det var... ett specialfordon Så att, vi får väl se vad som händer. Men som sagt, om en liten stund så ska man även öppna det vänstra körfältet i 45an. Just nu kan man köra i avfart mot Alingsås Stallkärr och köra lokalbanan bort igenom. Så att, ja, ingen kaos här inte. Och inte en älg så långt jag öga kan nå här heller.
0: Tack för rapporten här, Hasse Andersson.

0: Helena Paparizou, my number one. Och Västtrafik vill förbättra wifi på tågen för alla som pendlar. Och Helena Jönsson träffade Robin Griffiths, biträdande affärschef för tågtrafiken på Västtrafik. Och han berättade om detta.
1: Ja, men precis, och tåget är ju som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett lasramman, ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
2: Kan ni inte bara göra det nu?
1: Precis. Vi behöver finansiering.
2: Snälla.
1: Ja, precis. Vi behöver finansieringen först för att ha råd att göra det då, helt enkelt.
0: Ja, och just nu befinner sig vår reporter Helena Jönsson på åker från Alingsås. Helena, hör mig? Undrar om det är den här döda zonen som hon pratade med en person med, om hon befinner sig. Vi får försöka få ta kontakt med henne, men det verkar ju inte vara... Om inte ens vi kan ha...
3: Hon bad ju om att de skulle lasra rutorna redan nu. Om de hade lyssnat på Helena så hade vi ju hört henne nu.
0: Det var en bön som inte gick fram. Och vi når inte fram till Helena. Jag hade henne här precis och så lät det så här...
3: Ja, men när som helst snart igen kanske.
0: Hon har ju alltså en sån här väska som vi kallar det. Och det är ju riktigt bra signal på den. Och det vet ju, du vet ju
3: håller
0: allt om
3: ut,
0: den här väskan.
3: Skriver hon här. Håller ut. Hör du oss, Helena?
0: Nej.
3: Ja, skriver hon. Morgonchatten.
0: Hon hör oss.
3: Hon hör oss. Kör Vox nu, säger hon morgon.
0: Okej, jag ska växla över till något som kallas Vox. Kan du prata lite under tiden?
3: För det... Jag kan prata så länge. Fartygsolyckan vid Körn måste leda till konkreta säkerhetsåtgärder. Där skriver bland annat en doktor i psykologi. Hon har också medverkat i haveriutredningen av Costa Concordia. Hon skriver detta i en debattartikel i Göteborgs-Posten tillsammans med en annan person. De menar att det är hög tid att Sjöfartsverket börjar arbeta mer proaktivt för att minska riskerna vid lotsning. Vi ska snacka med henne idag under förmiddagen, bland annat. Jag kan dra fler grejer.
0: Ja, men vi försöker nu via det som vi kallar för Vox här. Och nu ska vi se om Helena är med där. Det är ju våran andra åtgärd vi har när vi ska ha kontakt med en reporter. Helena!
4: Jag hör er. Hej!
0: Är du någonstans här mittemellan Alingsås?
4: Ja, snacka om alltså. Ja, jag har precis sjön här till höger om, men är helt vill. Vi ska stanna vid Norsesund. Är man en van pendlare vid Alingsås, då vet man att i Norsesund är där det tar slut. Jag åkte igenom alltså från Göteborg, genom tunnlarna och så Norsesund. Här händer det någonting. Det är inte bra. Ni har ju förstått. Det sitter en kvinna bredvid mig här och jobbar med dator. Och hon har hörlurarna i. Jag tittar på henne. Hon vill nog inte bli störd. Men så här. Jobbar du typ och skriver Word-dokument, då funkar det jättebra. Paint funkar också. Antar jag om du vill rita någonting. Om du vill göra en typ PowerPoint-presentation. Men jag träffade Johan Normén som har pendlat alltså sedan år 2000. Med pendeltåg eller med buss från Alingsås till Göteborg. Och han kan inte jobba. Han jobbar med datorer. Han jobbar nu i och med att allting blir uppkopplat. Alla system han jobbar med i allt större utsträckning hela tiden blir det ju mer och mer internetbaserat.
0: Men nu ska jag bara säga det. Han byggde datasystem och det var jättesvårt på tåget där.
4: Ah, så himla mysigt. Alltså, han sa också, jag kan inte läsa böcker heller om IT-system för de blir så snabbt odaterade, ouppdaterade. Så han sa, allting finns bara på YouTube. Om jag ska förkovra mig på något sätt så måste jag internet. Men nu ska jag vara så här jättetydlig. Ida och Morgan, nu får ni lyssna på mig så att jag verkligen förklarar bra. Wi-Fi kommer finnas på tågen. De nya X80-tågen har Wi-Fi. Okej? Okay? De vill lasra rutorna så att 5G-strålarna också kommer in. Så att det ska liksom finnas både hängsle och livrem där. De här gamla tågen som jag åker i nu, de har inte wifi. Men där vill de sätta upp såna doser i taket så att man får wifi här inne. Och de pengarna finns, men nu vill de alltså ha 7,2 miljoner. Och nu åker jag förbi den vackraste pendlingssträckan här i hela Västra Götaland skulle jag säga. Bredvid Mjörn, vet ni vad jag menar då? Bredvid Norsesund och Västra Bodarna. Alltså det är så vackert så jag... Spegelblank sjö. Vem vill ha internet när man har en spegelblank sjö? Jag vet inte. Inte många, men en del vill ju ha det.
3: Jag trodde du skulle säga att det blir så vackert så jag spyr. Men det är sånt.
4: Hur är uppkopplingen nu då för er? Ni hör mig i alla fall.
0: Ja, vi hör det, men det är ju ansträngt. Det hänger ju på en lös tråd, känns det som.
4: Det säger jag. Ja. Nej, men vi har pratat om uppkoppling, avkoppling, frånkoppling. Wi-Fi kommer ni få, ni som pendlar i Västtrafik. Det ska ni inte oroa er för. Men Västtrafik vill göra ännu bättre, nämligen att uppkopplingen med 5G-nätet ska funka bättre. De vill laserbehandla de här fönstren. Vi får se. Vi åker alltså i en plåtburk just nu.
0: Du får ha en riktigt trevlig färd där, Helena. Och Niklas har saker att berätta.
5: Nej, saker att berätta. Jag tänkte göra en parafras som jag dök upp i huvudet. Vi såg på varann då vi närmade oss land, när vi möttes mellan Mjörn och Allingsås. All min rädsla försvann när du sakta tog min hand någonstans mellan Mjörn och Allingsås.
3: Ja, det är tänkvärt, Niklas.
0: Jag hade ju velat köra igång Dover Calais, men jag är inte så snabb. Det får bli Magnus Uggla kung för en dag, och det är väl du då, Niklas, med den poesi.
3: Absolut. Varje dag.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Och Ida, du verkar så redo här. Efter klockan, det är redan nu.
1: Ja, de sakerna som rör liksom AU-beslut, viktigt, vad får man säga, vad får man inte säga i konfliktfrågor. Det är mycket sånt man får vara på sin boss sista sekunderna innan sändning. Får jag säga det här? Vad händer om jag säger det här? Får den vara med? Måste den svara då? Så vi har rätt ut lite sånt samtidigt som jag bär in min banan, mina telefon här, lippglas, skeden.
0: Vad sa du? Läppglas?
1: Är det lipp? Glass, eller munfärg?
0: Munfärg? Munfärg. Ja, det får man ha lite munfärg. Det hade jag, missade jag i morse. Munfärgen.
1: Munfärg. Jag hörde att du pratade om sån här nagelgel i morse.
0: Nej, men det var ju de här att
1: de man bygger här, på.
0: Pendeltågen ska få laserbehandling. Mm. Det är lite som om man skulle såna nagelmanikyr. Heter det så? Jag blandar alltid ihop pedikyr, manikyr.
1: Du sätter dig nu och visar händerna fram som om du har dem i en sån där maskin när man bygger på naglar.
0: Man lägger, jag har sett in skylt genom skyltfönster, kvinnor sitta och ha sina händer. Mm. Och så blir de målade och fixade.
1: Tänk vad är, om du heter skulle det? Göra...
0: Undviker du att svara på vad det heter?
1: Alltså, vi har en sån hemma. Jag använder den inte. Jag gillar inte att sitta still så länge. Men min dotter har en sån som man ska ha händerna i länge.
0: Nej, men man ska ta händerna, jag tänker att de sitter och blir liksom fixar sina naglar. Kvinnor.
1: Vänta, Helena har en sån. Vänta här.
0: Hon är inte uppkopplad här. Jag är kopplat ur mig för att du ska in
1: men
0: här.
1: Men du, ja men snälla, ugn säger hon. Nagelugn. Nagellack är också ett ord hon vill att vi ska få in. Nagellack och nagelugn. Gällack skriver hon här. Det är så härligt att kommunicera på det. Det känns som man pratar med någon från yttre rymden.
0: Men jag vet väl vad nagellack är. Ja, vad heter det man går in i? Man sitter där, man går till sin...
1: Salong!
0: Heter det nagel?
1: Studio, nagelstudio kanske.
0: Heter det inte, kan du hjälpa mig med sms? Heter det inte nagel... Heter det manikyrist?
1: Det är nagellack, det bränns fast, skriver Helena.
0: Kanske någon kan hjälpa.
1: Ja, hjälpa. Jag tycker du ska få gå på en sån här behandling någon gång. Du behöver inte göra långa naglar, men du behöver nog sitta där i sändning någon gång med en väska och... Mm. Ta dig till.
0: Ta till mig detta och vad det nu är jag har sett, jag vet inte.
1: Ja, in med Alice skriver Helena. Hon känner ju till att även Alice kan sånt här. Vet du vad? Den som vill veta mer om detta just nu får ta reda på det själv via internet. Sen tror jag säkert att vi kan få hjälp av Helena eller Alice.
0: Sms. Jag läser det om vi hinner få in det innan låten här. Det är 3 minuter. 031-83-70-50. Vad menar jag egentligen?
1: Vad menar Morgan? Det är en fråga vi har alltid kanske. En sån knapp skulle vi ha på hemsidan. Ja. Vad menar Morgan?
0: Vad menar jag egentligen? 031-83-70-50.

0: nu. Alltså, vi har fått sms, Ida.
1: Ja, vad var det du menade? Kan lyssnarna tolka dig?
0: Jag ska säga. Det är pedikyr för... Nej, inte nagelskulptör. Manikyr! Hassa.
1: Var det våran?
0: Det var ett ord jag kom på bara. Jag blev så glad. Manikyr. Man går in till en nagelmanikyrist.
1: Krångla inte till det här nu. Vi låser det vid manikyr.
0: Aha. Man går inte och får sig en manikyr.
1: Ja. Det får nog vara. Vad snabbt du får hjälp när du, de har blivit vana vid att...
0: Att hjälpa mig.
1: Det är säkert folk som tar ledigt från sina jobb och sitter på nålar och tänker, behöver Morgan mig? Ska jag sitta här och
0: vi tackar alla för allt sånt här. Det hjälper mig rakt igenom hela förmiddagen och morgonen. Tack! Det här var bara ett exempel på detta.
1: Annars hade det bara varit en ton från dig.
0: Ja, massa frågetecken bara efter varandra. Nu är klockan 10, Ekonyheter, sen är det Ida.
2: Efter flera ryska attacker i natt mot Ukraina så har minst 6 personer dödats. Och i Kiev så har flera byggnader träffats, rapporterar AFP. De senaste veckorna har attackerna mot just den ukrainska huvudstaden eskalerat. Där flyglarm nu ljuder dagligen. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har ännu inte kunnat höras, uppger polisen. Mannen uppges vara allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen har inletts. Inflationen steg i september. Förra månaden var inflationstakten 1,1% enligt måttet KPI, vilket var en uppgång från 0,3% i augusti. Men dagens siffra är preliminär. Den slutgiltiga siffran den kommer nästa vecka. Så kan jag berätta att antalet älgar ökar. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar. Och det är drygt 18% fler än för 3 år sedan. Ökningen den beror på att färre skjuts enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Men kvaliteten på stammen är fortfarande dålig. Det här menar Regina Fenomar som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
3: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
4: Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
3: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
4: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fälts, då många jägare anser att älgarna är för få.
3: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
2: Reporter Elin Ternander, P4 Sjuhärad. USA har begärt ut mer information från den ryska regeringen om det rapporterade dödsfallet i lungpest. Där uppger en talesperson för USAs utrikesdepartement till nyhetsbyrån AFP. Det var i förra veckan som en laboratoriearbetare vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien dog i en, som man kallade, lunginflammation av okänt ursprung. Enligt ryska oberoende medier så sattes flera sjukhus och människor i karantän. I Japan så växer ilskan efter att en amerikansk soldat stationerad på ön Okinawa gripits misstänkt för att ha mördat en japansk kvinna. Många ur lokalbefolkningen vill se slut på den amerikanska närvaron på ön. Samtidigt har tusentals amerikanska soldater på Okinawa nu fått utegångsförbud. Ekot, Johan Westerberg.
1: Vi har precis tagit över spakarna här, Morgan. Plockade ihop sina block och pennor och sin kopp, sina glasögon. Hasse Andersson, du är ju kvar ute på E45-an. Där mellan Alaforsmotet och södra Älvängenmotet i riktning mot Karlstad. Hur är det nu? Är vägen helt avstängd fortfarande?
5: Nej, absolut inte, utan man har ju kunnat köra av på högersidan avfarter mot den lokalbanan som kör förbi slalombacken. Det gör man fortfarande, men om liten stund så kommer man till att öppna det vänstra körfältet. För det var, där har det inte varit någon olja, utan det var det högra körfältet som en lastbil körde på ett däck och fick då oljetråget sönderslaget, så att en 200-300 meter utav den oljan rann ut på samma körbana hela tiden. Men nu har man slängt ut sand och absorberingsmedel lite längre fram, och nu håller man på och sopar upp detta här, och så nu hoppas man att solen ska kunna göra sitt till för att allt ska torka upp också.
1: Och vi kommer ha tät kontakt med dig, Hasse, dels härifrån, sen ska du åka och få lära dig fota tama djur. Känner du till det än sen att...
5: Jajamensan, det finns ju SM i det, och jag ska besöka en kvinna som vann svenska mästerskapen i fotografering och tama djur. Jag gör det lite grann också.
1: Ja, du skickar ju någon bild på ett skaldjur i en kartong till mig förut.
5: Ja, det var fint, va? Ja, precis.
1: Bra.

0: Baby, my baby, Vanessa Paradis. Linus Hälsing står här i studion och vi snackar ju om, vad kan man säga, bra, kluriga eller galna beroende på hur man ser på det, lösningar.
1: Speciallösningar, speciallösningar, abrovinch, jag säger abrovinch.
0: Kluriga lösningar som man kan ta till. En del skrattar åt dem, andra tycker att det är helt fantastiskt.
1: Igår träffade vi ju 83-åriga Barbro Ilvemo i Partille som har löst ett vardagsproblem med en egen abrovinch. Hon har svårt att böja sig, då blir det ett problem när hon tappar nycklarna.
2: Ja, det är min nyckelknippa som jag har svårigheter att plocka upp om jag skulle tappa den på marken eller på golvet eller så. Jag tänkte att jag måste lösa det på något sätt. Och då gjorde jag det genom att fästa ett, i detta fallet, ett två hopknutna skosnören, långa och bra, runt nyckelknippans ring då. Och i andra ändan en karbinhake. Så att innan jag tar nyckelknippan ur fickan så fäster jag karbinhaken i jackan och så tar jag nyckelknippan ur fickan, och skulle jag då tappa den så har jag snöret att kunna plocka upp det.
0: Hon är jättesmart, Barbro. Det här är hennes kluriga lösning på ett vardagsproblem.
1: En livlina kan man säga för sina nycklar så hon slipper böja sig ner och krångla.
0: Så här jobbar ju även många bebisar med nappen, att den är fastknuten i något så de kan tjuffa tillbaka den igen. Ja. Det har de inte tänkt ut själva, men det är smart.
1: Det är sådana lösningar som man kommer på i stunden och tvingas hitta på när problemen kommer till en.
0: Ja, men exakt. Och Hasse Andersson, din fru, det sa ju du igår, din fru säger ju att man kan göra en hassare. Känns som hon är van vid att du drar olika... abrovincher. Du har mycket tejp hemma, känns det som.
3: Jajamensan, mycket silvertejp och svart tejp och annan färg på tejpen som man kan använda till mycket. Ingen resa utan tesa, brukar jag säga, och ingen sändning utan vändning. Men ett sista jag gjorde här nu, det var, vi har ju två grindar på landet, vi har ju staket och så inte hundan ska springa ut, och så två stycken grindar som vi har byggt, jättefina, som man då kan lyfta ut och sen lyfta ihop, och sen när de är ihop så kan de inte komma ut. Men då är hundarna så, när folk går på utsidan då ska de alltid svansen vifta, så ska de hoppa upp och då blir risken att de här grindarna öppnas. Då tänkte jag, ett lås? Nej, jag har ju inte det, men jag har en hög med brädor. Så jag tog och hämtade skruvdragaren och lite skruvar. Och så satte jag ihop de här brädorna så att de bildade ett U, ett avlångt U om man säger så. Och sen kunde jag då bara trä på det på bägge de här grindarna. Och då gick det inte öppna. Det var en bra grej, va?
0: Det var väl smart. Ja.
3: Får jag komma med en annan grej också? Jag vet, Janne Stenberg var en gammal brandman och fågelåskådare. Han var med i tv-program och så kom han med olika idéer. Bland annat om man skulle hålla på och greja med motorn utombordaren över däck här då, och hålla på med lite verktyg och sådana saker. Hade han en skiftnyckel och så tappar han ju den givetvis. Det ska jag. Men då kom han på, det gör så istället att då tar jag ett snöre, man kan tre stycken skosnöre kan man göra, och binda ihop i den här skiftnyckeln då, så att om man tappar den så hänger den fortfarande kvar runt nacken.
1: Så man kan säga då, Hasse, att han gjorde en Barbro Vinch.
3: Det kan man kalla det för då, det var bra.

0: har gjort.
1: Du gjorde han absolut. Och Linus, du har ju en bakgrund som vaktmästare, känner vi till.
2: Mm.
1: Det är lite abrovinch. Yrke.
2: Ja, då var det många,
1: man får vara väldigt klurig. Alla många har inte likadana problem man kommer hem till.
2: Nej, det var väldigt mycket speciallösningar då. Jag kan berätta hur många som helst, men jag väljer att berätta ett fenomen då som skapades i och med det här. På den arbetsplatsen jag hade så var det lite skämtsamt då att man lämnade RH-garanti.
1: Åh, då kan den som har fått hjälp känna sig trygg, ja, livet ut kanske.
2: Så säger man till gästen då, eller till hyresgästen, så säger man ja, men vi lämnar RH-garanti på det här. Tänkte, åh, vad perfekt. Det betyder då runt hörnet garanti. Så när man har kommit runt hörnet, om det håller sig så pass länge, då har man liksom lämnat den garantin. Då kan man, då känner man att man har gjort sin arbetsdag värd, va?
1: Ja, det är en lösning i sig hur man kommer runt själv, va?
2: Mm.
1: Om du som lyssnar har någon egen abrovinch, någon knasig lösning som du brukar göra, eller så känner du någon som brukar göra kanske en sån där som Hasse som använder väldigt, väldigt mycket tejp, Hasse. Gör du
0: det? Ida, jag ska bara säga, du har hänt på semester flera gånger att de här badskorna, att de släpper. Då kan man ta tejp runt dem. Och imorgon så ska jag på älgjakt. Då såg jag att de här stövlarna som ligger bak i bilen här, det är stora hål i dem. Då gäller det att använda tejp eller åka och köpa nya stövlar. Jag vet inte vilket som är bäst.
2: Du får prova tejpen först, Hasse. Se hur länge det, om det håller RH-garanti kanske i alla fall.
1: Den som lyssnar, hör av dig med dina smarta lösningar. 031 83 70 50. Eller skriv till oss. Vi ställer också frågan om din abrovinch i Sveriges radioappen under lokalt.
2: Mm, den är lite ny, den är spännande.
1: Jag har en egen, jag kom på att jag har en smart lösning också. I höga skor,
2: ja,
1: så kan det vara att man liksom glider lite framåt, att strumporna gör att man halkar ner i tårna.
2: Mm.
1: Jobbigt att gå. Men då kan man använda såna här strumpor som barn får på olika lekland.
2: Sockerplast
1: med gummigrejer under.
2: Ja.
1: Och då så har man inga problem med sina höga skor. Varsågod allihop.

0: tänk om. Viktor Leksell och Molly Sandén.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Robbie Williams, rock DJ. Nora Stenholm i studion. Vi ska snacka om vilken som ska vara den bästa kommunen att bo i. Du vet.
1: Ja, exakt. Enligt Fokus och Ekonomifakta så har de vägt samman 33 olika mått för landets 290 kommuner som ska svara då på frågan vilken kommun som är bäst att leva i Sverige. Och den som är etta, det är Härryda.
0: Härryda?
1: Ja, helt otroligt.
0: Ja, ni som bor i Härryda, känner ni igen er? Hör av er, grattis. Varför är Härryda bäst att bo i?
1: Ja, det de skriver här då är att främst så kollar de då på ekonomin och privatekonomi i samband med arbetslivet.
0: Mm.
1: Så i princip, om inkomsten är bra i relation till huspriset.
0: Just det, det är ju ganska viktigt. Hur mycket pengar har man kvar?
1: Ja. Precis. Så det är privat och samhällsekonomi som har vägt in mest i det här. Och då är tydligen Härryda väldigt bra att bo i. Och även Mölndal är topp 6 på den här listan också. Så det är inte så pjåkigt att bo där heller.
0: Grattis Mölndal också, får man säga då. Hasse smyger in ett skämt och skriver Borlänge. Jag gissar att det kommer
1: att
0: pickar. Han skriver mer. Det är väl där man bor länge. Visst tänker du så, Hasse? Faluns grannstad. Mm. Men du, vad heter det? Det var ju något med någon pizzeria också. Folk som har brutit sig in.
1: Ja, exakt. Jag läste på Aftonbladet att det har varit inbrott i en pizzeria i centrala Kalmar.
0: Ja.
1: Men istället för att ta kontanterna i kassan så började de laga mat. De bakade pizza.
0: De måste ha haft is i magen, ingen bråttom.
1: Nej, precis, de använde fritösen och de satte igång ugnen och de tog även lite dryck där också. Men ja, bagaren säger i alla fall till Barometern där i Kalmar, det hade varit bättre om de kom in och frågade om de fick äta något istället.
0: Det kan man tänka sig att de tycker. Tack så mycket, Nora Stenholm.
1: Tack.

Walter Nilsson. Jag tittar på en bild där två män omfamnar varandra i vad som ser ut som en varm kram. Den ena mannens händer liksom håller ordentligt om ryggen på den andra och en av dem har en klocka som jag upplever som en dyr, fin, stor klocka. Nordkoreas ledare Kim Jong-un gratulerar sin ryske kollega Vladimir Putin på 74-årsdagen. I ett brev som återges av Nordkoreas statsstyrda medier så talar Kim varmt om sin goda vänskap med Putin och om relationen mellan deras två länder. När stora delar av världen har distanserat sig till Ryssland så har landet alltså samtidigt stärkt sitt band till bra mycket mer isolerade Nordkorea, och tusentals nordkoreanska soldater har också deltagit i det ryska invasionskriget mot Ukraina.

0: Fleetwood Mac, Second Hand News i P4. Klockan är 10:30, vilket innebär lokala nyheter.
1: Chalmers nya robotforskare kan förändra vetenskapen i grunden. Det tror i alla fall forskarna.
2: Med utvecklingen av robotforskare hoppas vi att bidra med vetenskapliga upptäckter som vad Nobelpris.
3: Okej, du siktar alltså på Nobelpriset. Det är inte kortsiktat det.
1: Ja, så förvånad blir P4 Göteborgs reporter Hass Andersson när han intervjuar Evgenia Tiokova, postdoktoral forskare vid institutionen för Life Sciences Chalmers tekniska högskola. Deras nya robotforskare kan med hjälp av AI på egen hand och från ax till limpa göra biologiska upptäckter. I förlängningen är det tänkt att hjälpa läkemedelsutveckling och bota sjukdomar. Roboten gör enormt många uträkningar och testar alla möjliga kombinationer för att nå fram till resultatet forskarna vill se. Evgenia har en enkel jämförelse i hur roboten arbetar.
2: Det är som att välja mellan tusentals nycklar som du har och det är bara en som fungerar. Så behöver du jättestor hastighet att prova olika och det är sån typ av laboratorieautomatiseringssystem kan ge oss sån möjlighet. Och det är så att det också lära sig resultat och sen så det kan planera nästa steg. Så det gör sökande mycket mer effektivare.
1: Fredrik Jarl och Hass Andersson, P4 Göteborg.
4: Högst bekymrande information, så beskriver Lars Ram, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, uppgifterna om att Göteborg missat hundratals anmälningar om missförhållanden varje år.
5: Ja, det är inte bra, det kan vi konstatera.
4: P4 Göteborg har rapporterat om hur hundratals Lex Sarah-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem, trots att det enligt reglerna ska utredas skyndsamt. Det är just hos IVO som utredningarna till sist skulle hamnat om de bedömts som tillräckligt allvarliga. Men om det blir några åtgärder från IVOs sida mot Göteborg är ännu inte beslutat enligt Lars Ram.
5: Ja, IVO har ju tillsyn i de här verksamheterna och mot samtliga huvudmän som bedriver de här verksamheterna. Så att den möjligheten finns ju alltid. Sen har vi här och nu inte tagit beslut om någon form av åtgärd. Men som sagt, vi följer utvecklingen och har alla möjligheter att inleda en tillsyn i det här fallet.
4: Carl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och jag anropar Fredrik Stenberg på trafiken. Är det lugnt där ute?
6: Ja, men det kan man väl säga i det förhållandevis lugnt i alla fall. Jag har två små grejer som jag tänkte, två grejer jag tänkte berätta om. Vi tar oss till en liten bit söder om Göteborg, till Kungsbackaområdet mellan Kungsbacka centrum och Kungsbacka syd, trafikplatserna där. Där håller man på att jobba med mitträcket och det gör att det stoppar upp ganska mycket köer på stället vid tillfället där. Man har arbetsfordon på vägbanan under arbetets gång. Så att räkna med att det tar lite extra lång tid förbi Vala i Kungsbacka i båda riktningar. Och så har vi det där på som jag pratat under morgonen här uppe vid Alafors motet 45an, norrgående riktning. Det var ett oljeläckage tidigare under morgonen där. Man håller fortfarande på och sanerar, men det är ett körfält öppet förbi platsen där. Så att det stoppar upp lite grann när man kommer till Alafors motet, men så tuffar man på förbi och sen från mot Älvängen motet där så släpper det på igen och går i normal fart. Utöver detta, en del trafik i rörelse såklart, men inga störningar av det större slaget i övrigt vad jag känner till i alla fall. Vill du tipsa mig så sitter jag redo att svara på ditt samtal. 020 999 444.
0: Det är sant. Fredrik, du sitter ju där. Du blir ju jätteglad när folk ringer. Det är ni som hör av er som hjälper till att hålla det här fortet Göteborg, fortet Göteborgsområdet. Vi styr. Ett toppenjobb. Moln varvat med lite sol till eftermiddagen. Mycket moln. Efterhand letar sig regn in söderifrån och 12 till 15 grader. Vinden mest svag. Ikväll och i natt mest mulet och regn som rör sig. Vart rör det sig? Norrut!

0: Coldplay Adventure of a Lifetime. Över 150 träd ska planteras innan den första delen av Västlänken invigs i december. Och Nora Stenholm, du var där igår när planteringen pågick.
1: Ja, exakt. Det var spännande. Jag fick lära mig väldigt mycket. Jag visste ingenting innan om plantering av träd.
0: Vad vet du nu då?
1: Ja, alla de olika stegen till exempel som ska genomföras innan ett träd ens kan planteras. Det ska vårdas i drygt 2 år och det ska planteras för liksom, de använder någon burk runt med massor med hål för att sippra in vatten och tillräckligt mycket syre också för att det skulle passa just den nya miljön som den ska flytta till. Och Oskar Hägg som är trädspecialist just för det här projektet, han förklarar då skillnaden på att bara dra upp träd och sätta ner dem igen och jämfört med att vårda dem innan.
2: Då har du precis skärt av rotsystemet, flyttat det till en helt ny plats på helt andra breddgrader med helt andra vind- och ljusförhållanden. Så kan man tänka sig hur roligt trädet tycker att det är. Kontra att bli försiktigt upplyft, åka till ett spa i 2 år och få konstant näring och vatten och verkligen ompyssling och sen hamna här.
0: Det förstår man ju, att träden föredrar spa-varianten. Mm. Vad är det för träd vi kommer att få se nu i december då?
1: Det är en hel drös olika, runt 15 olika arter, säger Oskar, att det ska befinna sig där. Och det är så ungefär, exempel på det. Är turkisk ek, smalbladig ask från Australien, kinesisk sekoja och även svenska trädarter. Då. Och det finns just en anledning till det. Det är temat för platsen som är just centralstationen och alla dess individer som passerar där.
2: I det att det är en mängd olika människor som kommer resa till och från centralen och röra sig genom området. Både turister, svenskar, många etniciteter och så vidare. Så parken blir helt enkelt en smältdegel av olika arter. Tycker man att det är lite tutti-frutti här inne så är det tanken.
0: Och alla ska ha ett träd och klamra fast sig vid om man känner sig lite skör den dagen. Mm. Nora, när du fick vara där fick du hjälpa till med själva skötseln av träden och planteringen?
1: Ja, exakt. Jag ville ju det. Jag frågade om jag fick det, men tyvärr så fick jag inte det. Men jag fick hjälpa parkarbetaren Johanna att kratta jorden runt trädet lite. Vi får se hur bra det blev. Jag tror att de gjorde om efter jag gick därifrån. Men vi kan lyssna lite på det.
3: Säg bara hur jag ska göra. Hur brukar ni göra?
4: Här?
3: Ja.
4: Alltså här vill vi ju bara jämna ut lite då egentligen.
3: Mm.
4: Alltså så att det inte är någon...
3: Här
0: nere alltså. Nora, de gav liksom dig ett, vad man kan gissa, basuppdrag som inte kan gå fel.
1: Nej, precis.
0: Det är nog steg 1 inom träd.
1: Jag fick inte göra något mer avancerat än så.
0: Men vad kul, så nu när detta invigs, alltså vid nya...
1: Ja, precis, vid de nya. Det är den första delen som invigs nu i december. Det är just från de nya stationerna fram till Hisingsbron ungefär.
0: Och då kommer man kunna se de här träden.
1: Ja, precis.
5: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
6: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Truth Will Lie, Fredrik Norlind, som du kan rösta på i P4 Nästa Stjärna. Smsa i så fall 1404 till 720 20 eller ring 099 114 04. Linus Hälsing, du har suttit med näsan djupt i mejlkorgen, det gillar du.
1: Ja, men delvis mejlkorgen. Det var ju på tal om det här med Abrovinch eller Barbrovinch som vi myntade här. Alltså lösningar som han har kommit på i samband med att ett problem uppstår. Fick vi ett mejl här från Petri, före detta snickare. Han skriver: hej, jobbade som snickare för många år sedan och vi jobbade med en stor altan och skulle ha en lång genomföring med kabel under altanen på en lång sträcka. Låter jobbigt. Istället för att bryta upp och krypa under och hålla på så fixade jag ihop en snabb lösning på plats.
0: Intressant!
1: Ja, man får inte veta den här lösningen dock, för nu kommer vi till punchlinen här. Ah. När jag var färdig så tittade kollegan på mig med stora ögon och sa: är det du som är snickarnas Leonardo Abrovinci? Ska jag givetvis uttala stålen. Ja. Lever fortfarande på den kommentaren cirka 10 år senare, skriver Petri, alltså för detta snickare. Det har varit spännande att höra vad det var för typ av lösning.
0: Precis, Petri, fyll på. Mm. Vad var det du gjorde för att komma runt detta? Du som lyssnar, antingen kan du smsa oss din lösning, din Abrovinch, 031 83 70 50, eller på Sveriges Radio-app.
1: Det finns en sån här frågeformulär där. Eller som Petri här då mejlar in till p4goteborg@sr.se. Nu är det många här.
0: Det finns så många sätt att nå oss, det är otroligt. Här kommer Shania Twain.

0: P4. Här kommer Kulturnytt.
1: Det handlar om Hans Alfredsons klassiker Den enfaldige mördaren som nu sätts upp av Riksteatern. Einar Bredefelt spelar Sven-rollen som gav Stellan Skarsgård en guldbagge. Och Lennart Jäkel gör den grymme direktören Höglund som plågar den fattige föräldralöse Sven i 30-talets Sverige.
2: Man säger att alla föds lika. Jag har aldrig sett några bevis för det.
3: Sven är ju längst ner på samhällsstegen och blir föräldralös och han måste skaffa sitt jobb och den här Höglund, han är en översittare och så han tar honom på något sätt som gratis arbetskraft och han får bo i svinstian och vidriga förhållanden. Men sen så lyckas ju Sven ta sig fri och hittar vettiga människor som han får bo hos och han blir kär i deras dotter och det går bra för honom och han kan uppfylla sina drömmar om en motorcykel och så vidare. Men sen så sätter Höglund käppar i hjulet.
4: Det kändes som att vissa rader var en blinkning till nut, att vi inte ska komma tillbaka till det här sättet att se på människor.
5: Ja, så är det absolut. Historien går ju igen och igen och det här sättet att se ner på människor och tron på att vissa människor är högre i rang än andra, det ser vi ju lika mycket idag som då.
1: Sist är skådespelaren Einar Bredefelt och före det Lennart Jäkel. De båda kan ses i Riksteaterns scenuppsättning av Hans Alfredsons Den enfaldige mördaren som nu alltså är ute på turné. Och reporter som pratade med de två, det var såklart Kulturnytts Björn Jansson.

0: Ella Langley. Be her.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och en kvinna har blivit knivskuren vid en matbutik i Malmö enligt TV4-nyheterna. Polisen berättar för TV4 att de är på plats efter att ett brott har begåtts. En person är skadad och polisen har säkrat en person. Gärningspersonen ska ha gripits av allmänheten enligt uppgifter.

0: Living Thing Electric Light Orchestra i P4, där det ser ut som ett härligt soligt väder. Men det ser lite annorlunda ut om man läser sig till vad SMHI säger. Moln varvat med lite sol till eftermiddagen, mycket moln. Och efterhand letar sig regn in söderifrån, 12 till 15 grader. Så det krävs ändå lite kläder när du ska ut eller ut på lunchpromenaden. Eller så.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polis. Han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson, som är chefsekonom på banken SEB, är inte oroad.
2: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Idag så börjar rättegången i Uppsala tingsrätt mot en sjuksköterska på Akademiska sjukhuset som åtalas för vållande till annans död. Det här efter att en patient dog av att ha fått för mycket näringsdropp. Sjuksköterskan förnekar brott, så här säger hennes advokat Karin Lavén.
3: Man kan inte åtala en enskild sköterska för omfattande brister i rutiner vid sjukhuset.
4: Det var sommaren 2023 som en 90-årig kvinna avled på Akademiska sjukhuset efter att hon fått för stor mängd näringsdropp. Enligt åklagaren ställde sjuksköterskan in en medicinsk pump fel så att den mängd dropp som skulle ges under 12 timmar istället ska gått på en timme. När pumpen larmade för högt tryck ska sjuksköterskan enligt åtalet ha startat om den utan att kontrollera orsaken till larmet. Akademiska sjukhusets egen internutredning har visat att flera liknande incidenter hade inträffat tidigare och att det fanns tydliga risker i arbetssätten kring den här typen av pump. Försvaret anser att rutinerna på avdelningen var så bristfälliga att sjuksköterskan inte kan hållas straffrättsligt ansvarig.
3: Sjukhuset och IVO har ju kommit fram till att det inte är en enskild sköterskas fel att det här har hänt, utan man har varit tvungen att säkra upp på många områden för att det inte ska inträffa igen. Och det i sig är ju ett tecken på att man inte kan åtala en enskild sköterska för det här.
1: Reportrar Katarina Svanevik och Julia Görans, P4 Uppland. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel då Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt dödades över 1200 människor och drygt 250 tillfångatogs. Minnesstunder planeras hållas på flera platser i Israel under dagen. Ekot, Johan Westerberg.
0: Ekonyheterna i P4 Göteborg. Det är den 7 oktober. Nu tror jag nästan alla har vaknat. Här kommer Benjamin Ingrosso.
5: Jack

feeling Benjamin Ingrosso. Och nöden har ingen lag. Ingen lag alltså. Ibland så blir det här lite extra konkret och tydligt. Som nu. Hos Länsstyrelsen i Värmland. För där så samlar man in fisknät från folk. Och de här näten är tänkta att bli skydd åt folk i krigets Ukraina.

0: Något du aldrig kommer att glömma.
1: Nästa liksom känsla som går genom kroppen är att jag kan inte känna mina ben.
0: P4 Göteborg söker nu efter dig som vill berätta. Tipsa och hör av dig till mig Erika på radion på adress erika.lotberg@sr.se. Så hoppas jag att vi hörs.
2: Och så ska vi ut en sväng i trafiken, Fredrik Stenberg.
3: Ja, men precis, Ida. Och så här dags på dagen så är det ju inte så mycket att rapportera om vanligtvis. Förutom någon del vägarbeten som eventuellt kan ställa till. Vi får ju in rapporter till oss i skriftlig form om det mesta och det är lite svårt att avgöra vilka som påverkar och inte. Men nu pratar jag precis med en bilist som färdades på 158, alltså Särleden söderut. Och det är ganska långa köer efter trafikplats Kullavik i riktning söderut när man håller på med linjemålningsarbete där. Och det är ju tvåfiligt och enfiligt och tvåfiligt och enfiligt. Och just på den enfiliga delen är man just nu och jobbar så att trafiken står i princip still på 158 Särleden. Och färdas man dessutom den vägen söderut och närmar sig E6, så är det ett vägarbete på E6 också mellan Kungsbacka och Kungsbacka syd i båda riktningar, arbetsfordon på vägbanan, och även där stoppar det upp ganska mycket, så att lite tips på ställen ni kan stoppa upp, och sitter du i köerna så vet du i alla fall vad det beror på där. I övrigt som sagt ganska lugnt trafikläge just nu. Ser du någonting annat som händer, ring gärna och tipsa mig 020 999 444.

birthday. If you wanna dance, Miles Smith. Hej! Det var länge sedan jag hörde ordet abrovinch, abrovink. Jag växte upp i Skövde och där sa vi abrovink. Helt enkelt, inte abrovinch. Är abrovinch typiskt för Göteborg? Hälsningar och tack för trevligt program. Maggie, numera boende i Frankrike. Vad kul att du lyssnar från Frankrike. Maggie, du kanske själv har några egna franska abrovincher. Eller ser du saker som folk där?

här löser vardagsproblem på sätt. Man löser vardagsproblem. Vi vill jättegärna ha in såna exempel. Du som lyssnar, hör av dig till oss 031 83 70 50 eller in i Sveriges radioappen under lokalt.

0: Marie Fredriksson efter stormen. Nora Stenholm, vi snackar abrovincher, smarta, knasiga lösningar.
1: Exakt.
0: Du var inne lite på klädväg.
1: Ja, och jag har ju aldrig hört talas om det här ordet någonsin.
0: Har du inte det? Vart är du född?
1: Jag är ju född och uppväxt i Enköping.
0: Och där säger man inte abrovinch.
1: Nej, jag tror inte att vi har något ord för det överhuvudtaget.
0: Men händer det inte att man gör en lite klurig, knasig, du vet?
1: Jo, det gör man nog. Det tvivlar jag inte på, men... Jag tror inte liksom att vi har något ord för det.
0: Man bara gör det.
1: Man bara gör det.
0: Och du gjorde det på två olika grejer klädrelaterat. Berätta.
1: Det var den första var när jag var tonåring. Mm. Man går igenom puberteten och det är lite obekvämt och man kanske svettas väldigt mycket. Mm. Då brukade jag sätta trosskydd i armhålorna innanför tröjorna. Så att det inte blev svettfläckar.
0: Med klistret ut mot tyget. Ja. Och vad smart.
1: Exakt. Och det vet jag också många i, alltså mina tjejkompisar gjorde likadant.
0: Så det är ju jättesmart, för sådana trosskydd är ju till för att vara så tunna så de knappt syns.
1: Nej, precis. Det var jättefiffigt.
0: Ja, det kan man. Abrovinch 1.
1: Abrovinch 1.
0: Abrovinch 2 då?
1: Ja, då var det att jag inte ägde ett skärp. Mm. Så att jag tog ett skosnöre och satte i midjan. Och jag tror att jag hade det på just de byxorna som var för stora i kanske 2 års tid.
0: Ja, men du blev väl så nöjd med den lösningen så du inte behövde ett skärp?
1: Nej, jag köpte aldrig ett skärp.
0: Just skosnören återkommer i flera exempel. Också Barbro som vi hörde förut som har skosnören i nycklarna ifall hon tappar dem. Mm. För hon har lite svårt att böja sig och få upp dem. Så då kan hon liksom dra upp dem i några skosnören hon har knutit ihop. I varann. Jag har en sak som jag gjorde för att jag är inte så lång, du är inte heller jättelång.
1: Nej.
0: Då är det ju mycket byxor man har som liksom är gjorda för att de ska passa runt midjan behöver de ofta vara längre än vad man själv är. Då måste man hålla på och vika upp byxor, inga byxor för sin riktiga längd. Jag började häfta upp byxor ett tag för jag var så himla trött på att sy upp dem.
1: Ja. Hur funkade det då?
0: Ja, men det funkade bra. Framförallt gjorde jag det på mina arbetsbyxor. Jag var lite mer försiktig med andra. Men då när jag jobbade i butik så hade jag oftast upphäftade byxor. Det funkade.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och igår när vi snackade om abrovincher här i radion så... Då hörde jag Niklas säga abrovink. Jag hade inte hört det någon gång innan, uttalet med K. Jag skrattade åt honom, passade på att håna honom lite. Det ska man ju inte göra, men det kom sig naturligt för det lät så kul. Sen när jag kom hem och sa abrovinch och pratade om det med min man så sa han, menar du abrovink? Han uttalade det också med K, med hårt K. Och båda de är från norra skärgården. Tänk om det är där man säger abrovink. Det är min teori.

0: Josefins sång, en av P4 Nästa stjärna finalisterna, som du kan rösta på om du vill genom att smsa 1403 till 72020 eller ringa 099 114 03. Jonathan Sylvan, rysk sport kom du in och sa. Det var allt.
1: Fler ryska idrottare har klarat internationella skid- och snowboardförbundets kontroll och godkänts för att tävla kommande skidsäsong. Det gäller bland annat längdstjärnan Saveljiy Korosteljov. Detta läser jag på Expressen i en TT-artikeln. Det handlar alltså helt enkelt om att det har kommit en uppdaterad lista från FIS, alltså internationella skidförbundet, över ryska och belarusiska idrottare som uppnått neutral status. Och därför får man tävla under neutral flagg i världscupen och i VM trots det anfallskrig som Ryssland har mot Ukraina.
0: Tackar för det. De får alltså vara med och tävla. Abrovinch står inte i någon ordbok. Därför frågar jag mig om det är göteborgskt. Fick vi på sms här 031 83 70 50. Ja, men det verkar ju så. Nora, som inte är född och uppvuxen här, har ju hon har hört ordet först i Göteborg. Ett annat sms. Min Abrovinch. Jag var ute och badade. Det var bara jag och äldre par här vid denna tidpunkt. Kvinnan steg i vattnet till cirka midjan, varpå hon ställde sig på en stor trasig glasflaska. Hon skar sig riktigt illa. Ingen av oss hade något att stoppa blodflödet med, så jag tog min bikini BH. Hälsningar Karina. Det var bra gjort. En Abrovinch som heter duga när det gäller att rädda någon annan som blöder. Tillbaka in i studion igen, Jonathan Sylvan. Du är alltid lika välkommen. Två gånger samma radioingång.
1: Abrovinch, vi har en lyssnare som hörde av sig när vi pratade om detta en annan gång eller på ett liknande tema. Högt upp i norska fjällen gick en slang till bilens kylare sönder. Som tur var hade den här lyssnaren en man som var väldigt, väldigt MacGyver-aktig. Man Hermes, vår reporter, sitter i telefon, försöker komma i kontakt. Vi har fått det och jag tror nog att vi ska gå till botten med detta under dagen.
0: En teknisk, superklurig, uppfinningsrik Abrovinch alltså. De är ju en av favoritunderkategorierna vi har på Abrovinch här.

0: tvillingen, sjunger han Darin. Klockan närmar sig 11:30. Det betyder lokala nyheter här i P4 Göteborg. Efter det så kommer Hasse träffa en kvinna som är svensk mästare i att fotografera tama djur. Den titeln tog hon nyligen. Vi ska träffa henne och hon ska också få instruera Hasse till att fota en hund. Det är inte alls så lätt när de inte står still. Men nu, lokala nyheter.
1: Chalmers nya robotforskare kan förändra vetenskapen i grunden. Det tror i alla fall forskarna.
2: Med utvecklingen av robotforskare hoppas vi att bidra med vetenskapliga upptäckter som vad Nobelpris.
3: Okej, du siktar alltså på Nobelpriset. Det är inte kortsiktat det.
1: Ja, så förvånad blir P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson när han intervjuar Evgenia Teokova, postdoktoral forskare vid institutionen för Life Sciences Chalmers tekniska högskola. Deras nya robotforskare kan med hjälp av AI på egen hand och från ax till limpa göra biologiska upptäckter. I förlängningen är det tänkt att hjälpa läkemedelsutveckling och bota sjukdomar. Roboten gör enormt många uträkningar och testar alla möjliga kombinationer för att nå fram till resultatet forskarna vill se. Evgenia har en enkel jämförelse i hur roboten arbetar.
2: Det är som att välja mellan tusentals nycklar som du har och det är bara en som fungerar. Så behöver du jättestor hastighet att prova olika och det är sån typ av laboratorieautomatiseringssystem kan ge oss sån möjlighet. Och det är så att det också lära sig resultat och sen så det kan planera nästa steg. Så det gör sökande mycket mer effektivare.
1: Fredrik Jarl och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
4: Högst bekymrande information, så beskriver Lars Ram, enhetschef på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, uppgifterna om att Göteborg missat hundratals anmälningar om missförhållanden varje år.
5: Ja, det är inte bra, det kan vi konstatera.
4: P4 Göteborg har rapporterat om hur hundratals Lex Sarah-anmälningar från Göteborgs omsorg om personer med funktionsnedsättningar varje år inte skickats vidare till de som skulle utreda dem, trots att det enligt reglerna ska utredas skyndsamt. Det är just hos IVO som utredningarna till sist skulle hamnat om de bedömts som tillräckligt allvarliga. Men om det blir några åtgärder från IVOs sida mot Göteborg är ännu inte beslutat enligt Lars Ram.
5: Ja, IVO har ju tillsyn i de här verksamheterna och mot samtliga huvudmän som bedriver de här verksamheterna. Så att den möjligheten finns ju alltid. Sen har vi här och nu inte tagit beslut om någon form av åtgärd. Men som sagt, vi följer utvecklingen och har alla möjligheter att inleda en tillsyn i det här fallet.
4: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
6: Tack så för en titt i trafiken. Vi har rapporterat ymnigt här om i 45:an under morgonen vid Arlaforsmotet i norrgående riktning. Det var ju ett oljespill och lite större slaget här under morgonen som gjorde att man fick stänga av 45:an under ganska lång tid här. Men nu pratar jag med Trafikverket för en liten stund sen här och man har släppt på trafiken i båda körfälten. Däremot så ligger det en liten varning för halka ute just nu och det handlar inte om kallt väglag utan om att den här oljan kan ligga kvar på sin håll och orsaka viss halka. Det är även skyltat på området och man kommer att ha kvar den här varningen fram till fredag. Tills allt ska vara borta där. Sen tar vi oss till 158 också, Säröleden. Där håller man på och målar linjer på vägen i båda riktningar. Under stunden kan det stoppa upp väldigt mycket. För en stund sedan var det nästan helt stopp i höjd med Särö ungefär. Nu är de på väg åt ett annat håll där, men det kan variera lite under dagen där i båda riktningar på 158. Och även på E6 mellan Vala och Kungsbacka söder håller man på med ett arbete i båda riktningar på själva stora motorvägen där. Så det kan också stoppa upp lite grann. Men i övrigt hyfsat lugnt som det brukar vara mitt på dagen. Ser du någonting som händer är du alltid välkommen att ringa mig på 020 999 444.
0: Rapporterar Fredrik Stenberg här på P4 Göteborg. Hasse, vi tar en liten glimt av vad du håller på med. Det ska ju handla om att fotografera tama djur.
3: Ja, och det är ju kanske inte min starkaste sida det heller. Men jag har försökt det många, många år. Men jag ska få Jag ska faktiskt få lära mig lite grann utav Linda Lundqvist från Alingsås som just vann SM i fotografi av tama djur. Så vi har tagit oss in i hennes studio här inne. Där ser jag på väggarna så finns det hundar. Det finns också bebisar. Och så hunden som heter...
7: Nori heter hunden.
3: Nori som är 3 år. Och det säger alltså Linda Lundqvist. Och vi ska återkomma om en liten stund härifrån.

0: Kim Carnes, Betty Davis, Ice. Och vi blir ju så glada när vi får komplimanger ibland, men då måste man också våga ta till sig av kritik. Därför ska jag faktiskt göra det nu. Hej! Jag försöker lyssna på er radiokanal på förmiddagen, alltså försöker, men tyvärr. Hon som leder idag, den 7/10, mycket riktigt det är nu, har en så hysterisk röst. Så tyvärr får byta kanal. Nu hör ju inte du det här tyvärr, Jörgen Marklund, eftersom du har bytt kanal. Men jag lovar att tänka på det. För du ska ju också kunna lyssna. Hasse har en sympatisk röst. Och det är guld, för det är Hasse vi ska höra här alldeles strax. En svart lockig hund med blank nos står uppe på stammen till en gammal fallen ek som ligger på marken. Hunden tittar lite sådär förväntansfullt, ser den ut mot kameran, och bakgrunden bakom hunden är som ett rutnät i oskärpa av olika grenar som trasslar sig. Och med den här bilden så vann Linda Lundqvist från Alingsås SM i fotografi, Hasse Andersson.
1: Ja, och just nu så sitter jag på en stol jämte henne och tittar just på den här bilden. Alltså den ser gudomlig ut. Det ser ut att, ja, nästan som en tecknad bild. Men det är det inte, Linda?
2: Nej, det är det inte. Det är en riktig bild.
1: Hur fick du fram den då?
2: Jag använde ett så långt objektiv som möjligt för att komma så nära hunden som möjligt. Och så valde jag en miljö där jag visste att det fanns ett dött träd som hade de här inramande grenarna. Då.
1: Mm. Det ser nästan konstgjort ut, men man ser själva djupet i den här bilden också, va?
2: Ja, precis. Och det är ju just skapa avstånd bakom hunden som gör att man får de här mjuka... Ja, det suddiga.
1: Är det någonting med tiden och bländare så att man ska tänka på när man tar dem?
2: Ja, precis. Så stor bländare som möjligt ska man ha.
1: Och det var i helgen som du blev svensk mästare. Men det satt långt inne, för hur lång tid var det innan som man var med?
2: Jag tror det var nästan 3 månader sedan som man skickade in bilderna. För första jurering då. Och då var det en digital omgång först. Mm. Och sen så blev det de 10 bästa bilderna som gick till printfinal. Mm.
1: Och sen domarna, vet jag, de kom från hela världen.
2: Ja, det gjorde de.
1: Ja. Och så stod du högst upp på pallen.
2: Jajamensan.
1: Du, hur svårt är det annars att just fotografera hundar som du har specialiserat dig på nu? För jag menar, att få en hund till att vara stilla, det har jag problem med.
2: Ja, och det är väldigt olika beroende på hund och beroende på hundägare skulle jag säga också. Vissa är ju väldigt vana att träna med sina hundar och har tränat dem till att stå stilla och sådär. Men vissa hundar är ju lite mer crazy och springer runt och sådär. Men det går bra att fota ändå. Mm.
1: Är det godis som gäller där också?
2: Mycket godis och belöningar. Leksak eller godis brukar vi använda under fotograferingen. För det ska vara kul för hunden att vara med. Mm.
1: Du, jag vet att du har ju varit fotograf i 9-10 år. Och om man ser på väggarna här så har du också specialiserat dig på bebisar och nyfödda. Skillnad mellan dem och hundar, vad är det?
2: Ja, det är väl ganska stor skillnad skulle jag säga. De nyfödda bebisarna ligger oftast ganska still. Och jag fotar ju dem också inomhus i studio. Och hundarna fotar jag ju oftast utomhus. Bebisar är svårare att muta. Hundar är lättare att muta med godis.
1: Napp finns det för bebisar, men det ska de inte ha i munnen då, va?
2: Nej, napp får man använda mellan tagningarna.
1: Jag har ju fotat en hel del i mina dagar också, massa diabilder, och nu tar man massa bilder med kamera. Men alltså, jag tycker inte de blir så himla bra. Nu ska du faktiskt få en uppgift som du inte vet om här nu. Du ska få möjlighet att kunna berätta för mig hur jag ska ta en bra hundbild, för jag har ju hundar hemma också. Men innan dess, Ida, så ska vi ta lite musik emellan.
0: Mm, det gör vi. Vi tar Oskar Lindros.
1: Ja,

0: älskar Linn Roos, Bara mellan oss, och Nora Stenholm. Du har nyheter.
1: Ja, det är Centerpartiet som har bjudit in de andra rödgröna partierna till på fredag. Det kommer hållas på konferenshotellet på Lidingö utanför Stockholm. På mötet kommer partiledare och språkrör att delta. Likaså ekonomisk-politiska talespersoner, gruppledare och partisekreterare. Det skriver TT.
0: Och hon vann helt nyligen SM i fotografering av tama djur. Hasse Andersson är i hennes studio nu vid Näs fabriker i Tollered och ska få lära sig fota en hund. Eller hur, Hasse?
2: Ja, en hund. Och nu så tänds det upp här bakom. Nu är det riktigt ljus. Ja du, Linda, nu står du här med den kamera. Det var en lång grej du har.
3: Ja, precis. Det ser ganska maffigt ut, det här objektivet.
2: Ja. Och det sätter du på den vanliga kamera?
3: Ja, precis. Ja. Min systemkamera.
2: Och det är systemkameran som man använder för att få de bästa bilderna, eller?
3: Ja, det skulle jag väl ändå säga, att vi fotografer använder systemkamera. Mm.
2: Och vi amatörer, vi använder våra telefoner med. Hur bra är en sån här att filma hundar med då? Att fotografera hundar med?
3: Alltså, mobilkameror idag är ju väldigt bra. Men du får kanske inte samma resultat som med en riktig systemkamera.
2: Du berättade att du var utomhus och tog du mest bilder på hundarna och barn inomhus. Men om vi ska ta en bild här nu på hunden som ligger i soffan. Den ligger av lång, svansen viftar upp där. Det är en mörk hund, 3 år gammal, och det var 3 stycken korsningar, eller?
3: Nej, det är en egen ras som heter Eurasier, men den skapades på 60-talet av 3 olika raser.
2: Okej, okay, ja. Väldigt lugn, harmonisk hund är det?
3: Ja, hon är ganska lugn inomhus, men hon kan vara lite galen också.
2: Ja, och hon har skällt en enda gång här idag när jag var där.
3: Ja, precis.
2: Hon
3: skäller inte så ofta.
2: Okej då, då ska vi se. Då ska du lära mig nu. Nu står du ungefär 2 meter ifrån hunden. Vad ska jag tänka på för att få en bra bild på henne här nu?
3: Alltså, det absolut viktigaste är att gå ner i hennes nivå så att man är i samma nivå som hennes ögon. Mm. Så att man inte fotar uppifrån.
2: Du märkte att jag skulle ta en bild på dig med henne också. Då bör jag gå ner på knä också. Det är, lite kunskap, va?
3: Ja, absolut.
2: Ja. Om man fotar uppifrån, vad blir det för fel då?
3: Det blir inte fel, men när du kommer ner i nivå med hunden så blir det liksom, det blir lite mer intim. Ja, man får mer fokus på hunden, och också när man fotar utomhus så får man en lite finare bakgrund. Bakgrunden kommer längre bort och då får du den suddigare och lite så.
2: Ibland så lägger jag mig ner på marken och tänkte jag är på samma nivå som hundarna, men då kommer de bara springa och hoppa på mig och slicka på mig och så.
3: Ja, det kan vara ett problem när man fotar väldigt glada hundar. Mm. Det händer ju. Och när jag fotar actionbilder när hunden springer rakt mot kameran, då får man ducka lite när de kommer.
2: Ja, det är min nästa fråga. Hur fasen ska man få de här fartfyllda bilderna då?
3: Ja, då brukar jag be hundägaren ställa sig ganska långt bort med hunden. Om hunden kan sitta kvar så lämnar de hunden där. Jag lägger platt på marken på mage med min kamera redo. Och så kallar de in hunden. Och så springer hunden rakt mot kameran.
2: Okej, okay, ja. Så det är inte bara din hund du fotograferar, utan du gör många, många andra också. Finns det sådana här speciella hundfotografer?
3: Jag är ju en sån.
2: Du är det? Och så bebis också då?
3: Ja.
2: Fotograferar du något annat också?
3: Nej, men det är hundar, nyfödda och bebisar och lite gravida också. Mm.
2: Skulle du kunna tänka dig andra tama djur att ge dig på också?
3: Ja, katter kanske. Mm. Men katter vill ju kanske inte så ofta lämna hemmet och sådär.
2: Sköldpaddar då?
3: Nej, det tror jag inte.
2: Det går inte att missa någon fartbild på den, inte va?
3: Nej, det är nog ganska lätt.
2: Du blir alltså SM-mästare i fotografering av tama djur i Mölndal nu i helgen. Hur ska du följa upp det här?
3: Ja du, först får jag försöka smälta det lite. Men jag har ju mycket planer framöver med just hundverksamheten. Lite samarbeten med andra företag och sådär. Och växa den delen av mitt företag.
2: Ja, ett SM kan öppna dörrarna för mycket. I helgen så var det väl också SM i kock-SM som avgjordes, och det var också en göteborgare som tog den vinsten, tror jag, Ida. Jag har det lite löst, men det sitter på bakhuvudet på mig bara. Så det. Jag såg henne intervjuas på morgonen där, så att, jag kommer inte ihåg namnet på henne.
0: Vi kammar hem pris efter pris här i Göteborg. Tack Hasse, förresten, hoppas att det här gör att du får lättare att fota alla dina hundar samtidigt, för det måste ju vara en nivå till.
2: Ja, det är en nivå till, kan jag säga dig. Eller som i morse då, när de låg framför dörren och väntade på min fru. Hon hade gått ut och skulle komma tillbaka. Då ligger de en stor hög. Då kan man ta alla tre på en gång. Men man ser inte skillnad på dem, och man kan inte se hur många det är. Det är en massa hår.
0: Det är gulligt ändå. En hög med hundar. Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och Nora Stenholm, Nobelnytt kan vi kalla det här.
1: Ja, precis. Det har blivit aktuellt för Nobelpriset i kemi, och nu har de som har blivit tilldelade det priset annonserats, och det är då två stycken som kommer få dela på priset. Det är Henry B. Kagan och Kenzo Sohai. Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild, det säger Ellen Moons som är ständig sekreterare i akademistyrelsen. Det här säger TT alltså.
0: Och det känns som att det kommer komma en bredare förklaring mycket snart.
1: Ja.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. I Sveriges radioappen under lokalt har Christer svarat på våran fråga om speciallösningar och ordet abrovinch. Tror knappt fast att abrovinch skulle vara göteborgska. Jag är från Gällivare och hörde detta som jag kommer ihåg det tidigt 60-tal när farsan gjorde lite speciallösningar. På sms har vi fått abrovinch speglar uttalet i Göteborg enligt Göteborgs lexikon av Lars-Gunnar Andersson, alltså språkvetaren här ifrån stan. Hälsar Ingegärd.
1: Han brukade skoja med orden, nu skojar orden med honom. Så beskriver den älskade låtskrivaren och musikern Mikael Wiehe hur Alzheimer-diagnosen påverkat honom. Han är gäst i P4 Extra onsdag. Och så är det 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Vi får en rapport från en av kibbutzerna som drabbades. Och hur pretentiös får man vara med sitt kaffe egentligen? Det ska kaffenörden Filip Åkerblom svara på. P4 Extra med Svetlana Pastuovic.
2: Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Avon 1000 spänn. Här kommer ekot.
1: Trots möjliga terrorkopplingar, primägare utreddes inte av Säpo. Kraftig inflationsökning och så har Nobelpriset i kemi tillkännagetts. Där har ni något av innehållet i ekot när klockan nu har hunnit vid 12. Ja, Säkerhetspolisen har fått flera varningar om möjliga terrorkopplingar till den tidigare ägaren av Prime, Mohammed Al-Amoudi, som enligt SVTs uppdraggranskning har slussat pengar till Osama Bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Men trots det här så tyder inget på att Säpo utrett shejken, avslöjar SVTs uppdraggranskning alltså. Så här säger Odi Levi, Mossads tidigare chef för finansiell underrättelseverksamhet.
2: I was in Stockholm. I remember 3 days to speak with them about Al-Amoudi and about the financial infrastructure and how it's connected.
3: Till SVTs uppdraggranskning säger Udi Levi att han var i Stockholm 2004 för att informera Säpo om Al-Amoudi och ett finansiellt nätverk som Levi ansåg att shejken ingick i. Han säger att Säpo lyssnade på informationen men aldrig återkom med några följdfrågor om detaljer. Det här var 10 år efter Säpo ska ha fått första varningen rörande Al-Amoudi 1994 enligt uppdraggranskning. Al-Amoudi var länge Sveriges största utländska investerare och hans dåvarande bolag Prime med Sveriges största raffinaderier bedrev verksamhet som är av stor betydelse för svensk infrastruktur. Enligt en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon som uppdraggranskning har tagit del av ska pengar ha slussats via ett sjukhusbygge i Saudiarabien som Mohammed Al-Amoudi var delaktig i till Osama Bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida som utförde 11 september-attacken i New York. Ekot har sökt Säkerhetspolisen som svarar skriftligt att man inte kan kommentera uppgifterna närmare. Dels av personliga integritetsskäl för den utpekade och dels för att de inte kommenterar vilka kontakter de har eller inte har med andra länder. Genom sin pressavdelning förnekar Mohammed Al-Amoudi anklagelserna i granskningen. Ekot söker Mohammed Al-Amoudi.
1: Reporter här, det var Victoria Scott. Idag så har det gått 3 år sedan terrorattacken mot Israel, då ju Hamas tog sig över gränsen från Gaza och attackerade flera byar och en musikfestival. Totalt så dödades då över 1200 människor. Och med oss nu så har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling. Men Daniel, om vi skulle ta avstamp i nuet då, vad står 7 oktober för idag så här 3 år senare ska jag säga?
4: Ja, inte för att konflikten mellan Israel och Palestina började då, 7 oktober 2023, men det här är ett datum som kommer vara kvar i världens kollektiva minne under lång tid framöver, likt 11 september 2001, för det påminner världen om vilka otroligt starka krafter, vilka starka känslor och vilken våldsamhet som finns förbundna med frågorna kring Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation. Och det märks ju inte minst kring de minnesceremonier som hålls just idag.
1: Ja, det har ju knappast blivit lugnare, vilket du var lite inne på där, Daniel. Vad har det som hände då betytt för oss i världen och framförallt Mellanöstern?
4: Ja, det finns ju flera exempel på det, men jag menar, en sak är ju, det finns ett direkt samband tycker jag mellan Israels och USAs krig mot Iran. Det är svårt att föreställa sig att det skulle ha förts på det sättet och vid den tidpunkten utan händelserna 7 oktober 2023. Iran stödjer ju Hamas som utförde den här värsta attacken på judar sen förintelsen, så det har ett intimt samband. Och sen har ju det haft, i sin tur haft följdverkningar som spelar otroligt stor roll för dynamiken och stabiliteten i Mellanöstern, även inrikespolitiskt i USA med bensinpriser och oljepriser och så, och Gulfländer som nu börjar fundera på hur de ska hantera den instabila situationen i Mellanöstern. Så kan man också lägga till i den inrikespolitiska debatten i flera länder, där polariserad debatt kring antisemitism, ökad antisemitism, var det ett folkmord eller inte, det har haft direkt påverkan på inrikespolitiken i flera länder.
1: Bara under min levnadstid så har det ibland funnits ljusglimtar vad gäller den här konflikten. Man har kunnat ana att det skulle bli någon lösning, men finns det någon lösning i sikte på den här grundkonflikten Israel-Palestina nu?
4: Det tycker jag inte vi kan säga. Vi kan möjligen se en lösning och ett slut på kriget mellan USA och Iran och en öppning av Hormuzsundet och så. Men själva grundkonflikten, alltså Israels säkerhet och palestiniernas krav på en lösning för sin situation, det är vi långt ifrån.
1: Tack så mycket. Daniel Alling med oss där, vår internationella korrespondent. Inrikes så, för nu är det klart vilka som ska vara med på mötet som de rödgröna ska ha på fredag. Det är bland andra företrädare för Konjunkturinstitutet, Fossilfritt Sverige, flera fackföreningar, näringslivet och polisen och de berörda partierna såklart. Inflationen steg kraftigt i september. Det här visar nya preliminära siffror från statistikmyndigheten SCB. Den steg då från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men det här är något som inte alls oroar Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SCB.
5: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffra faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
1: Reporter Filip Ramqvist. Nobelpriset i kemi, det går till en japansk och en fransk forskare. Så här lät det när det hela tillkännagavs av Kungliga Vetenskapsakademin för en stund sedan.
6: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i kemi till Henri Kagan och Kenzo Suai för upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
7: Biomolekylerna som finns, som egentligen är allt levande på den här planeten, bara finns i en form av de här spegelbilderna. Och vi kanske aldrig får reda på varför det ser ut så och hur livet uppstått, men det de här pristagarna har gjort är att studera och utveckla kemi och upptäcka kemi som gör det möjligt att faktiskt förmera en typ av de här spegelbilderna.
1: Det sa professor Daniel Ailey som är ledamot av Nobelkommittén. Och mer om kemipriset, det får ni givetvis i vår app Sveriges Radio.

0: är en enda demokratisk palestinsk stat i hela det historiska Palestina. Istället för den tvåstatslösning som majoriteten av världens länder länge velat se och som skulle ge både Palestina och Israel rätt att existera som egna stater. De grönas nya linje är kontroversiell, en del kritiker kallar den också antisemitisk och samtliga andra brittiska partier har kritiserat den. Och European Greens, som samlar olika gröna partier i Europa, tar offentligt avstånd från sitt engelska systerpartis politik. Den nya linjen röstades fram av ombud på de grönas partikongress i strid mot flera ledande partimedlemmars önskan. Den har orsakat slitningar inom de gröna i England och Wales och flera judiska medlemmar överväger att lämna partiet. Partiledaren Zach Polanski, som själv är brittisk jude, var inte närvarande vid omröstningen. Nina Benner, Birmingham.
1: Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm igår kväll har nu anhållits och delgivits misstanke om grovt hot mot tjänsteman och grovt brott mot knivlagen. Det var alltså igår kväll som den här hotfulla mannen sköts av polisen och han uppges vara allvarligt men inte livshotande skadad. Med tanke på det här så kommer ett längre förhör att hållas med den misstänkte vid ett senare tillfälle. Om ni missade vilka som fick Nobelpriset i kemi, gå in i vår app Sveriges Radio. Producent för den här sändningen var Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
2: Håller på att laga ett staket. Gammalt och snett, finns inga delar att få tag på. Fick göra en abrovinsch, blev hur bra som helst. Har Tommy skrivit till oss i Sveriges Radio-appen under lokalt där vi frågar efter dina lösningar, dina abrovinscher. Det låter jätteintressant, Tommy. Vad gjorde du? Hur fick du ordning på staketet? Vad använde du för grejer? Var det lite sån MacGyver-uppfinningsstil kanske? Var det tejp?

0: Jay Smith, back to my roots. Nora Stenholm i studion. Senaste nytt?
1: Ja, det är P4 Halland som rapporterar om en smärtlindring vid insättning av preventivmedel. Det är en ny typ av lokalbedövning som lindrar smärtan inför insättningen av preventivmedlet spiral. Och Halland är bland de första regionerna som använder just den här metoden. Och det går alltså ut på att bedövning förs in i livmodern med en tunn plastkateter innan ingreppet ingår. Men det känns väl fortfarande då som att det just den här in...
0: Det är lite läskigt, men det finns ju säkert en väldigt god tanke med detta. Det kanske inte känns lika mycket.
1: Nej, precis. Den kanske inte... Ja, nej, precis. Ja, men det känns ju fortfarande som att det kan göra ont bara bedövningen, men ja...
0: Ja, men allting i den här vägen välkomnas väl om man är lite rädd för såna här ingrepp helt enkelt.
1: Ja, absolut, det gör det.
2: Vill du dela med dig av din historia?
3: Det har kommit in en massa sms och jag...
2: Smsa till P4 Göteborg så kanske du kommer att höras i radion. Precis som Mikael som suttit på sin altan i Tuve och hälsat på alla som gått förbi i över 20 år.
4: Hej, hej, hej. Tjena.
5: Jag var lite godare mot varandra. Man blir godare i hjärtat om man säger hej, hej. Det kostar ingenting och jag blir glad.
2: I flera fall har ett tips till oss lett till att en historia faktiskt blivit en riksnyhet. Som för Birgitta och hennes äpplen. Något som gjorde att hon fick en massa kärlek från runt om i hela Sverige.
6: Jag säger jättetack till alla som hör det här nu. Tack för allt. Alla goda tillåt.
2: Smsa till 031 83 70 50 så kommer du i direkt kontakt med P4 Göteborgs redaktion. 031 83 70 50.
7: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
8: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med 9 liv. Ute nu.
9: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Lotsar och fartygsbesättning måste samarbeta på ett mer systematiskt sätt. Och Sjöfartsverket måste arbeta aktivt för att det ska ske. Det här framförs i en debattartikel i Göteborgs-Posten nu idag. Och en av undertecknarna är Lena Käcklund, doktor i psykologi, som bland annat har varit med och utrett olyckan med fartyget Costa Concordia. Lena Käcklund har medverkat som expert i ett 10-tal utredningar för Statens haverikommission. Hej Lena!
10: Hej, hej, hej.
0: Ni menar alltså att samarbetet mellan lots, befälhavare och bryggteamet har haft brister när olyckor har skett under lotsningar i Sverige. På vilket sätt har det här brustit?
10: Ja, för det första så skulle jag bara vilja säga att jag tar upp nu, det är baserat på den information som finns tillgänglig idag då från domen och sådana saker som vi har tagit del av. Och även då att en sån här olycka får ju förstås inte inträffa. En fritidsbåt får ju inte köras över av ett större fartyg. Och hur har det då blivit så här utifrån den fakta som vi har tillgängliga idag? Ja, lotsarna är då experter på farleden och ska förstärka ett bryggteam då, alltså befälhavare och det övriga teamet på fartygsbryggan. Så det är viktigt att slå fast det. Och när lotsen kommer ombord så ska rollfördelning och samverkan mellan bryggteamet då diskuteras och informeras så att man är klar över vilka roller och vilka uppgifter som lotsen respektive bryggteamet har, och detta baseras också då på den färdplan som fartyget har. Och i det här fallet så verkar det ju inte ha varit så att det har fungerat då, det här samarbetet. Det verkar ju inte ha funnits överhuvudtaget då. Så. Utifrån den information vi har nu.
0: Nu alldeles häromdagen så hörde vi ju att Sjöfartsverket har skickat ut förtydliganden av rutinerna att lotsen och bemanningen ombord ska prata om ansvarsfördelningen när lotsen kommer ombord. Så den rutinen finns ju redan, om jag fattar saken rätt.
10: Den rutinen kanske finns då sen en dag tillbaka eller någonting sådant. Alltså tanken från början är ju att lotsarna som sagt ska förstärka bryggteamet, ska inte ersätta någon. Men det här samarbetet måste ju vara tränat, det måste ske på ett strukturerat sätt, och det har man inte jobbat med i Sverige. Och det är det som vi då tog upp i det här forskningsprojektet och som vi då presenterar en metod för hur man ska göra då. Och det har man arbetat med i andra länder på ett väldigt framgångsrikt sätt, och det har man också arbetat med när det gäller att lägga till då och använda digitala hjälpmedel. Men i Sverige ligger man efter här.
0: Och hur är metoden? Hur går den till konkret?
10: Ja, den är att man, nu är det lite grann upp till besättningen så att säga, eller lotsen och besättningen då, att själva då definiera arbetsmetoden. Och här handlar det om då att ha en gemensam färdplan som man delar då gärna innan fartyget då, innan lotsen kommer ombord. Och sen jobbar man utifrån den här gemensamma planen, och utifrån den så fördelar man roller så att säga. Så att den här arbetsmetoden bygger också på att man måste ha kunna dela information då. Men det är viktigt att säga att använda sig av digital information då, eller den här färdplanen då, kräver att man har ett strukturerat en strukturerad samverkan. Och man måste träna på det här. Och det är ganska vanligt då, jag har jobbat i väldigt många andra branscher, att man inte att man skickar ut instruktioner och sen så jobbar man inte alls med att träna och implementera och följa upp att det här faktiskt fungerar. Så att det är att förtydliga en instruktion, det kommer inte lösa problemet kan jag säga.
0: Men om man ska förstå det ännu tydligare, är det på något sätt att man kollar en karta ihop i förväg, säger vad man kommer göra, vad varje person gör i varje skede på kartan, eller?
10: Så skulle man kunna uttrycka det. Men man har alltså en gemensam färdplan då, som man då har tillgång till, både lots och bryggbefäl. Och den visas då på de digitala hjälpmedlen, till exempel på de system som finns på bryggan. Då. Det finns ju radar, det finns andra navigationssystem, och den här planen ska ju då godkännas av kaptenen. Och det är den man arbetar kring då, och sen så bestämmer man helt enkelt då vilka roller som man har då i den här, under den här resan då. Men som sagt var, så är det ju så att lotsen ersätter ju inte bryggteamet, utan lotsen förstärker ju det.
0: I själva fallet med Tjörnolyckan så har det bland annat pratats om brister i bemanningen på fartyget. Hur kan ett bättre samarbete komma så att när det är brister som lotsarna inte alls har kontroll över?
10: Ja, den frågan är ju, det gäller ju också att ha tillräcklig då bemanning så att säga, så att man kan utföra de uppgifterna. Så det blir ju liksom rederiets ansvar då, och det gäller ju också att man då kommer vi tillbaka till frågan egentligen, att man måste definiera det här samarbetet från början då. Men lotsen måste ju veta att det finns tillräckligt med personal på bryggan då för att man ska kunna fullgöra sitt arbete. Så där handlar det om, även i andra branscher då, att man måste ställa krav då på rederiet och veta hur det här bryggteamet ser ut då, för att kunna ha ett bra samarbete.
0: Jag funderade på en sak idag. Hur gör man när till exempel lotsen och kaptenen pratar olika språk? Och det är ju inte alla som alltid är så bra på engelska. Nej. Heller. Hur går det till då?
10: Det är ju ett generellt problem på sjöfartsområdet att det kan bli språkförbistringar då. Då får man ju prata engelska, men det är inte säkert att det kan ju vara så att man har en god språkförståelse, men man har kanske man kanske talar en dialekt eller någonting som gör att man har svårt att förstå varandra. Men då har man ju det här, då blir det den här gemensamma färdplanen, alltså att man har det här dokumenten och man har den information i de elektroniska hjälpmedlen viktig då, så att man har det så att säga att hålla sig till. Så att det här baseras ju inte alls på bara på att man pratar och samverkar, utan man har ju väldigt mycket information som man ska dela.
0: Men om det skulle ske något akut, som en sån här händelse där man snabbt måste tänka tillsammans, då måste det ju vara farligt om man inte kan kommunicera tydligt.
10: Ja, alltså det är ju befälhavaren som har ansvaret för fartygets säkra framförande, och lotsen är ju hjälp här. Alltså tanken är ju att man ska ju här, det finns ju en, man måste ju se det här i liksom god tid innan. Man måste ju ha tid på sig att då ändra då så att säga fartygets kurs. Det tar ju tid att så att säga ändra kursen och att då göra undanmanövrer på ett sånt här stort fartyg, så man måste ju vara ute i god tid. Så att därför är planeringen väldigt viktig då i när det gäller framförande av fartyg i den här typen av vatten då. Precis som på Concordia här, där hade man ju en plan som inte funkade då.
0: Tack så mycket, Lena Käcklund, doktor i psykologi. Vi har sökt Sjöfartsverket, men de har inte bestämt sig för om de vill kommentera detta än. I så fall kommer vi naturligtvis höra dem senare under dagen.

0: Burna Boy, Die Die. Då är det på E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg som det hänt en olycka med en lastbil. Och vägen är helt avstängda just nu då i riktning mot Göteborg. Det gäller alltså E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg. Vägen är där just nu avstängd.
1: Hej! Vad bra med bedövning för insättning av spiral. Jag har endometrios och har alltid haft problem med att det gör mycket ont. Jag behöver tjata om att få bedövning. Jag hoppas vi får det i VGR också. Detta handlade alltså om Region Halland. Här kommer lokala nyheter.
2: Chalmers nya robotforskare kan förändra vetenskapen i grunden. Det tror i alla fall forskarna.
3: Med utvecklingen av robotforskare hoppas vi att bidra med vetenskapliga upptäckter som vad Nobelpris.
4: Okej, du siktar alltså på Nobelpriset. Det är inte kortsiktat det.
2: Ja, så förvånad blir P4 Göteborgs reporter Hass Andersson när han intervjuar Evgenia Teokova, postdoktoral forskare vid Institutionen för Life Sciences Chalmers tekniska högskola. Deras nya robotforskare kan med hjälp av AI på egen hand och från ax till limpa göra biologiska upptäckter. I förlängningen är det tänkt att hjälpa läkemedelsutveckling och bota sjukdomar. Roboten gör enormt många uträkningar och testar alla möjliga kombinationer för att nå fram till resultatet forskarna vill se. Evgenia har en enkel jämförelse i hur roboten arbetar.
3: Det är som att välja mellan tusentals nycklar som du har och det är bara en som fungerar. Så behöver du jättestor hastighet att prova olika och det är sån typ av laboratorie automatiseringssystem kan ge oss sån möjlighet. Och det är så att det också lär sig resultat och sen så det kan planera nästa steg. Så det gör sökande mycket mer effektivare.
2: Fredrik Jarl och Hass Andersson, P4 Göteborg.
5: E45 mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet strax norr om Göteborg behövde saneras efter ett stort oljeläckage.
6: Ja, men det går bra. Det går fint här nu. Vi börjar få koll på det.
5: Benny Persson var en av saneringsarbetarna på plats. Det var under onsdagsmorgonen som en lastbil körde på något som gjorde att oljetanken gick sönder. Vägen sanerades med hjälp av sandbilar och var till en början helt avstängd.
6: Det var köer i början innan avstängningarna och regleringen och trafiken.
5: Vid 11:30 på onsdagsförmiddagen var vägen öppen igen. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Vi beger oss mot E45 där mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg. Leden har ju varit avstängd där en liten stund men nu har ett körfält återöppnats upp och det är i riktning då mot Göteborg. Och det här på grund av en olycka med en lastbil. Det gäller E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg. Och sen så gäller det ju E45 då mellan Alaforsmotet och södra Älvängenmotet norrgående. Där finns det kvar en halkrisk. Och halkan beror ju på ett oljespill från en tidigare olycka och varningen här väntas ligga kvar fram till fredag. Så tänk på att sänka hastigheten och hålla avståndet när du kör på E45 då speciellt mellan Alaforsmotet och södra Älvängenmotet norrgående där det finns en viss halkrisk. Trafikredaktionen får du gärna ringa in till och tipsa på 020 999 444.
1: Säger P4 Göteborgs Annika Jansson.

0: I just might Bruno Mars. Och Linus Helsing, du hade något grått och lite tråkigt du ville prata om.
1: Det kan ju uppfattas som grått och tråkigt när det kommer in typer av undersökningar från Tillväxtverket. Men just den här handlar om antal gästnätter på svenska campingplatser.
0: Men sånt här vill man ju veta. Det är ju huruvida det går bra för vårt samhälle.
1: Eller hur? Så nu kommer den här statistiken då. Mellan juni. Oj, herregud.
0: Jag skriver upp juni.
1: Juni, ja, precis. Juni, juli, augusti 2026. Så hur många gästnätter tror du på svenska campingar i hela landet nu?
0: Ja, men vadå? 40 000 miljarder gästnätter.
1: Nej, men jag säger så här då. Det är mer än vad det bor människor i Sverige.
0: Okej.
1: Ganska runt där, om man säger så. Men, ja.
0: 14 miljoner.
1: 12 711 144. Jag var tvungen att skriva ut det med ord.
0: Ja. Varje gästnatt är inräknad.
1: Precis. Nej, för det här...
0: Nu fick de med dina gästnatter?
1: Så här. Mm. Antalet övernattningar på ställplatser saknas i statistiken. Så det här är bara då på incheckade campingar, så att säga. De här ställplatserna som finns lite titt som tätt med bara den här skylten som är på en husbil eller sådär. Som finns ganska centralt ibland och ibland i någon hamn och sådär. Det har inte räknats med, utan det är bara på campingplatser, dedikerade sådana. Vet du vilket land de flesta kamparna kom från då? Om vi inte ska säga till svenska.
0: Jag skulle verkligen säga norrmän.
1: Mm, Norge är med på topp tre. Så även Tyskland och ett annat land som
0: alltså,
1: börjar på N.
0: Alltså jag tror inte Island, för man brummar ju inte hit. Men är Nederländerna?
1: Nederländerna, ja. De ser man ofta, de här NL-plåtarna. De åker långt. Det är ju Coolcation, va? Coolcation. Jag har ju hört det från en nederländare. Jag känner att fler och fler åker norrut. Det har ju även många andra bekräftat. Det är för varmt i Spanien, Portugal, Frankrike, alla de här ställen. Alla vill upp till Sverige, Norge, Danmark kanske på sin höjd då.
0: Men du, alla de här ställplatserna som har liksom en skylt bara. Jag ritar en skylt för eget bruk.
1: Ja.
0: De kan man ju tyvärr inte räkna med väl. Hur skulle det gå till? Eftersom att där ställer man sig ju bara och ingen vet om det. Ja. Det är väl skärmen.
1: Nu är det ju inte jag någon expert i det här. Jag vet inte ens, betalar man för sånt?
0: Nej, inte alltid tror jag. Utan...
1: Då är det svårt att räkna in. För jag tänker de här campingnätterna, då får du ju ofta tillgång till en toa, vatten, kanske något sånt här härligt servicehus du kan använda för att koka pasta eller diska och sådär. Då vet man ju vem som har checkat in, vem som har betalat.
0: Den här typen av undersökningar som är svåra att mäta rakt av, brukar man ju ha lite så här självskattning, men det är ju svårt att skicka ut ett formulär till alla nederländare och säga hur ofta upplever du att du står
1: på en ställplats.
0: På en ställplats i Sverige.
1: Hur många nätter har du stått på en ställplats?
0: Upplever du själv?
1: Ja,
0: nej, det går inte. Det går inte.
1: Ja, men 12 711 144 nätter har gästerna varit på svenska campingar i alla fall.
0: Snyggt jobbat!

0: Ace of Base, all that she wants.
1: Vi beger oss mot E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg. På grund av en tidigare lastbilsolycka så är endast ett körfält öppet just nu i riktning mot Göteborg. Och det gäller alltså E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg.
0: En ny labbanställd ska ha insjuknat i Ryssland, skriver Aftonbladet nu. Ytterligare en laboratorieanställd alltså, som uppges ha insjuknat i lunginflammation av okänd orsak enligt lokala medier. Det här händer då bara dagar efter att Daria Shipilova, 28 år, dog efter en mystisk lunginflammation. Och Världshälsoorganisationen WHO kräver nu svar från ryska myndigheter.
2: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
3: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Carl Martinsson i studion. Det här knyter an till vad vi pratade om alldeles nyss. Det är lotsar och fartygsbesättning måste samarbeta för ett mer på ett mer systematiskt sätt. Och Sjöfartsverket måste arbeta aktivt för att det ska ske, står det i en debattartikel i Göteborgs-Posten idag. Vi pratade med Lena Käcklund som är doktor i psykologi och som bland annat har varit med och utrett olyckan med fartyget Costa Concordia bland en rad andra utredningar som hon har varit delaktig i. Och vi sa då att vi söker Sjöfartsverket. Vi vill såklart höra vad de säger om detta, Carl Martinsson.
3: Ja, och nu har jag fått ett skriftligt svar. De säger att de inte har möjlighet att medverka idag men ville lämna en kommentar. Och i den kommentaren så säger de att vi delar uppfattningen om att det viktigaste nu är att komma fram till hur olyckan kunde ske och vad som kan göras för att något liknande inte ska inträffa igen. De tycker att sjösäkerhet är A och O och skriver att de arbetar med ständiga förbättringar och vidtar de åtgärder de kan för att förbättra sjösäkerheten, däribland att förtydliga ansvarsfördelningen. Och sen skriver de också att de har tillsatt en särskild expertgrupp som genomlyser verksamheten för att se om det finns detaljer i Sjöfartsverkets processer, rutiner och arbetssätt som kan behöva justeras. Och så inväntar de slutsatserna som statens haverikommission landar i. Och det skriver alltså Sara Eriksson som är presschef på Sjöfartsverket.
0: Uppgifter om en särskild expertgrupp?
3: Ja.

Jimmy Marcus, when I write a country song. Vill du rösta på det här finalistbidraget i P4 nästa stjärna Göteborg, så skickar du sms. Du skriver 1402 och smsar det till 72020, eller så ringer du 099 114 02. Om jag räknat rätt och fattat rätt så är det en vecka kvar till själva finalen nu. Den 14 oktober är Göteborgsfinalen. Den kommer också kunna höra här i radion med start 15.00 om en vecka. Om precis en vecka.

0: I still haven't found what I'm looking for, you two. Hur kan Ryssland se ut år 2045? Det har Finland skissat på i en ny omfattande rapport.
1: Förnyande, avtagande, imperialistiskt eller kaotiskt. Ja, så kan Ryssland se ut år 2045.
2: Venäjän kehitys voi olla käytännössä mitä vaan.
3: Vi måste vara förberedda på att Rysslands utveckling i praktiken kan vara vad som helst, säger Terhi Ylitalo vid Finlands försvarsministerium som koordinerat projektet Rysslands framtider. Rapporten har tagits fram av Finlands försvars-, inrikes- och utrikesministerium och beskriver fyra möjliga utvecklingsvägar för Ryssland fram till år 2045. I framtiden kan vi antingen se ett Ryssland som reformeras, ett Ryssland som försvagas, ett mer expansivt Ryssland eller ett Ryssland präglat av interna kriser. Alla scenarier innehåller både möjligheter och risker. Ett förnyat Ryssland innebär fler möjligheter, medan ett imperialistiskt eller kaotiskt Ryssland hör till de mindre önskvärda alternativen, säger Ylitalo. Utöver scenarierna innehåller rapporten konsekvensanalyser samt även åtgärder som bedöms vara viktiga oavsett vilket scenario som blir verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår Finlands korrespondent i Helsingfors. Tornedalska barn kan nu lära känna sin historia genom en ny barnbok från Tornedalens museum. Den har getts ut på tre språk, svenska, finska och meänkieli. Boken har också lättlästa sammanfattningar, för första gången även på meänkieli.
4: Men svårt var det att det inte existerade någon var lättläst på meänkieli.
5: Ordkonstnären och museiassistenten Elina Kannelsuvanto på Tornedalens museum har skrivit den finska originaltexten till den nya barnboken Antti och Britta på den historiska älven. Den har också översatts till svenska och meänkieli.
4: Meänkieli är ju officiella minoritetsspråk i Sverige. Och det finns inte tillräckligt mycket litteratur på meänkieli, speciellt till barn.
6: Mötta reunassa on kevät.
5: I boken ger sig huvudpersonerna Antti och Britta ut på äventyr i olika delar av Tornedalen, från gränsen mellan Sverige och Norge till den finska sidan av Torneälven.
4: Alla måste känna sina rötter. Det är styrka i det att man kan älska sin egen identitet och känna till var man har uppväxt.
5: Boken har lättläst text för att alla barn ska förstå, säger Elina Kannelsuvanto. Utmaningen med den meänkieliska versionen var att lättläst text inte hade använts tidigare. Det fanns inte ens något begrepp för det.
4: Vi har kommit till överens att det nu måste vara helppolukune.
1: Reporter Katrin Nisula. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Markus Hävle.
7: Konsulterna. En ny satirpodd.
8: Hej Thomas Bodström.
9: Jag gillar idén, som du säger. Men alltså...
7: Hanna Lublin Niklasson.
10: Vi tolkar det här som att du vill att Nooshi Dadgostar biter ihjäl Ulf Kristersson.
7: Och Moa Wallin.
11: Aldrig fått vara, vill jag säga, faktiskt.
7: Finns i appen Sveriges Radio.
11: Men... Det är så tydligt att det är så, den första boken någonsin.
12: I P4 Extra idag, tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdrag granskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Tre år sedan Hamas terrorattack mot Israel, omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Och efter 60 år på scen försöker han vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är dagens P4 Extra-gäst. Först Ekonyheter med Matilda Durehed.
13: Ekonyheter. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar nu information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd ska ha fått lunginflammation, vilket är uppgifter som cirkulerat i media. Sen tidigare har WHO efterlyst uppgifter om en rysk person som ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. EU kommer att utöka sina sanktioner kring kriget i Ukraina med över 1600 personer, företag och organisationer, uppger diplomater för nyhetsbyrån AFP. Beskedet har varit på gång i flera veckor och ska formellt godkännas på måndag. EU vill begränsa importen av kinesiska så kallade hybridbilar och tittar nu på åtgärder, rapporterar Bloomberg. Eftersom marknaden i Kina krymper så hamnar många hybridbilar till slut på den europeiska marknaden, vilket ökar trycket på den redan pressade bilindustrin i Europa. En kvinna i Luleå åtalas efter att hennes 3-årige son lämnats ensam i en bostad i flera timmar. Det var i maj som pojken hittades av en anhörig. Pojken satt gråtandes på balkongen och den anhöriga fick klättra upp och ta med sig pojken, rapporterar P4 Norrbotten. Mamman erkänner att hon lämnat sonen ensam men nekar till brott. Årets Nobelpris i kemi tilldelas fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai. De får priset för att de upptäckt en lösning på en gåta om spegelbilder av molekyler. Vissa molekyler, exempelvis aminosyror, finns i 2 varianter som är varandras spegelbilder. Men i levande organismer så finns bara en av spegelbilderna. Ekot, Matilda Durehed.
14: Radiosporten här med en dålig nyhet för damlandslaget.
15: Skadade Smilla Holmberg saknas på landslagets träning inför VM-playoffet mot Litauen på fredag. Arsenalbacken stukade foten på gårdagens landslagsträning och kör rehab på hotellet istället. Övriga spelare deltar i träningen.
14: Det rapporterade Linn Nensén. Fotbollsklubben Dalkurd begärs i konkurs. Klubben som spelade i Herrallsvenskan en säsong 2018-2019 har länge dragits med stora ekonomiska problem och blev för några år sedan tvångsdegraderade till division 4. Mer fotboll.
16: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
17: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
16: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
17: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare.
18: Hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
17: Jag kan väl inte påstå att om åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då har fått begränsade med resurser ändå. Utan vi har gjort detta tillsammans. Vi har en bra ekonomisk plan. Vi har ett bra partnernätverk. Så vi mår jättebra. Jag är inte dugg oroliga för detta.
14: Reporter här var Pontus Lind i Radiosportens studio, Andreas Mats.
12: Hej, hallå och välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Tidigare Preem-ägare pekas ut som finansiär till Al-Qaida. SVTs uppdraggranskning har fått tag på hemligstämplade uppgifter. Vi ska prata mer om det. De löste 100 år gammal gåta. Deras upptäckt har hjälpt till i framtagandet av läkemedel bland annat. Vi ska prata mer om Nobelpriset i kemi. Han fullkomligt överröstes med kärlek efter sitt sommarprogram i P1. Mikael Wiehe är P4 Extra-gästen. Jag var hemma hos honom igår. Och vi pratade om lite allt möjligt faktiskt. Livet och döden bland annat. Efter 13:30 hör du det samtalet. Nu först här i P4 Extra. Här kommer Taylor Swift. God eftermiddag.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det fortsatt besvärligt på E45 mellan södra Skepplanda motet och norra Älvängen motet i riktning mot Göteborg. Och detta på grund av en tidigare lastbilsolycka. Endast ett körfält är öppet då i riktning mot Göteborg. Det gäller E45 mellan södra Skepplanda motet och norra Älvängen motet i riktning mot Göteborg.

0: Och det är en rapport som specificerar ett antal namn och företag som har använts enligt rapporten att slussa pengar till Osama bin Laden. Och där pekas Mohammed Al-Amoudi ut vid två tillfällen. Dels att det skulle finnas konton som har använts för att slussa pengar vidare, och sen också ett byggprojekt av ett sjukhus i Jeddah. Och vi har ju gått vidare med den senare uppgiften, för det var många svenskar som var inblandade i det här byggprojektet. Och det handlar om är att man har enligt rapporten kryddat kostnaderna. Man har liksom blåst upp kostnaderna, och mellanskillnaden ska då enligt rapporten ha gått till Osama bin Laden.
1: Men det här är ju alltså då hemligstämplade amerikanska uppgifter som ni har fått tag på. Hur hamnar de hos er, så att säga?
0: Ja, det är en bra fråga som jag inte kan svara på, just för att de är hemliga. Mm. Men det här börjar egentligen med ett tips till oss för ett par år sedan som då sa inifrån Sheikens egen organisation, som sa att ni borde titta på honom. Jag misstänker att han finansierar Al-Qaida. Och när jag läste det där så tänkte jag det kan inte vara möjligt. Sheikhen är en jättestor investerare i Sverige. Säkerhetspolisen måste ha koll på honom. Men efter de första kontakterna med Säpo så egentligen kan man säga att de bekräftade den bilden. De hade ingen koll på honom. Och när vi sen då vände oss utåt så börjar liksom den här granskningen ta form. Därför att det man kan se då är att Mohammed Al-Amoudi under de här åren när Al-Qaida förändrar världen är föremål för utredningar i flera länder. Och den här rapporten är ett resultat av den kartläggningen, vad utlands underrättelsetjänsterna utomlands visste. Och sen så har vi då också intervjuer med folk som trädde fram öppet, bland annat terrorchefen på amerikanska UD, som då vittnar om att Mohammed Al-Amoudi av tjänstemän, de drev den frågan att han skulle terrorklassas. Men att man inte gjorde det på grund av hans nära relation till det saudiska kungahuset. Och så det var USA. Och sen så vänder vi oss österut, och där träder ytterligare en hög chef ställer upp öppet och vittnar om att Mohammed Al-Amoudi fanns i Mossads arkiv för misstänkt terrorfinansiering.
1: Den israeliska underrättelsetjänsten, ja. Alltså. Ja.
0: Och de vittnar också att de har vänt sig till Säpo och varnat för Mohammed Al-Amoudi. Och vår kartläggning handlar egentligen om skillnaden mellan vad omvärlden gjorde och visste kring Sheikhen och vad säkerhetspolisen inte gjorde kring Sheikhen.
1: Men varför är det så relevant? Alltså varför är han relevant för Sverige, så att säga, Mohammed Al-Amoudi? För det är ju många som inte känner till honom alls.
0: Absolut, han är en superdoldis. Men han har varit under 30 år en maktfaktor i Sverige. Han var Sveriges största utländska ägare, tusentals anställda, och ägde och drev Preem, som då är samhällskritisk verksamhet. Det är helt uppenbart att det är en väldigt mäktig person där säkerhetspolisen, givet att den här informationen fanns bland Säpos absolut närmast allierade i kampen mot terror, så blir det väldigt konstigt att se när vi då kartlägger vad Sverige gjorde och visste. Så har vi pratat med ett 50-tal personer, chefer inom Säpo, utredare inom Säpo, militära underrättelsetjänsten, politiker, regeringskansli. Ingen känner till någon utredning om den här Sheikhen, trots hans position i Sverige.
1: Men kan det vara för att man inte anser att det finns anledning att utreda honom, eller han nekar väl själv? Har han svarat på era frågor?
0: Ja, väldigt tydligt. Han förnekar all koppling till terrorverksamhet och alla donationer som han har gjort menar han har skett till legitima syften. Och det är möjligt att man kan ta hans garantier för sant. Men jag hoppas att det inte är så som säkerhetspolisen

0: polisen arbetar.
1: Har ni fått något svar från Säpo och vad säger de?
0: Ingenting. De säger att de kan inte kommentera den här frågan därför att det handlar om personlig integritet och samverkan med andra underrättelsetjänster. Samtidigt så har de ju ställt upp och pratat till och med i Uppdrag granskning om enskilda personer och frågor som berör terror. Så att det är inte, de är inte helt stringenta.
1: De är ju inte här nu då, Joakim, och kan svara på det här. Men jag skulle vilja fråga dig också, hur har ni resonerat kring att peka ut då Mohammed Al-Amoudi på det här sättet? Då? Han har ju inte dömts för något, så att säga.
0: Nej, precis. Han är, det är otroligt viktigt att understryka. Han är inte dömd, han är inte åtalad. Det kan ju vara som så att de här personerna som medverkar och vittnar om vad som hände åren efter 11 september. Det kan vara så att de har fel. Det kan vara så att de ljuger. Det kan vara en israelisk påverkanskampanj från Mossad. Det här dokumentet kan vara fel. Men det måste man ju utreda. Vi i Sverige har vi ett ansvar för att säkerställa att det skulle vara fel om det är fel. Vi har ju en uppgift att visa på det missförhållande som finns mellan vad de utländska underrättelsetjänsterna visst och gjorde i relation till vad Sverige inte har gjort.
1: Mm. Men det pågår ingen brottsutredning. Han är inte misstänkt för någonting i något annat land som du vet om?
0: Nej. Det här är ju frågor som hanterades åren efter 11 september.
1: Mm. Okej, vi får se hur det slutar då. Joakim Dyvemark där, grävande reporter på Uppdrag granskning. Del 1 av den här granskningen, Svart guld, finns på SVT Play idag.

0: Enrique Iglesias, Bailamos. Det är ju Nobelveckan och idag så slår vi på bunsenbrännaren och hämtar våra e-kolvar, för det blir dags för kemi. Årets Nobelpris går till Kenzo Suai och Henri Kagan för att ha löst en 100 år gammal gåta. Lars Broström från Vetenskapsradion finns med oss för att berätta lite mer om det. Lars, är det något tryckt där borta på Kungliga Vetenskapsakademin?
1: Ja, det är väl så att adrenalinet har börjat sjunka lite här på KVA nu. Men jag kan säga att för en liten stund sedan var det högt tryck, verkligen.
0: Ja, du, jag ska bara läsa en liten bit här från motiveringen. För upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det är du, Lars.
1: Mm. Ja, men alltså, jag tyckte att du var lite på rätt spår när du började med bunsenbrännare och liksom labbsalar, för att det handlar om väldigt grundläggande kemi. Det handlar om att kemiska molekyler ofta finns i två varianter som är varandras spegelbild. Och redan här känner jag att ja, men nu är vi ju... Va? Hur ska jag förstå det här?
0: Ja.
1: Det är så här, ja, men när man skapar ett ämne med sin bunsenbrännare i den här e-kolven, så blir det för det mesta ungefär 50-50 av de här spegelbilderna. Säg att man skapar liksom 50% högerhänder och 50% vänsterhänder. Och det är ju bra så. Det är bara det att kemiska reaktioner och funktioner som passar in i varandra och samverkar, det gör de ungefär som en hand i en handske. Och när det blir fel, då sätter man liksom fel handske på fel hand, så att säga. Och i naturen finns det bara vänsterhänder.
0: Se där. Ja.
1: Ja, men och det är ju kanske svårt för den som inte har pluggat kemi att liksom tänka, vad då vänster och höger, men att veta att det finns, när man skapar molekyler så bildas det för det mesta då 50-50, men vi vill ha i kemiska reaktioner de som finns i naturen. Ska man skapa läkemedel, ja, men då vill man ju skapa de här vänsterhänderna, inte massa högerhänder som inte gör någon nytta eller kanske till och med gör skada i kroppen.
0: Så att det ska passa ihop, helt enkelt.
1: Exakt.
0: Sa en som inte har läst kemi. Ja, precis. Mm.
1: Ja, och det är precis det som de här två kemipristagarna har gjort. Att de har tagit fram metoder som gör att man kan få mer av det man vill ha. Mm. Så istället för att det blir spontana 50-50 så kan man få större andel. Och Kagan, han gjorde sina första upptäckter 86. Och då tog han fram en metod där han lyckades manipulera kemin och att det gav ett överskott av rätt sort. Suai, han gjorde sina genombrott lite senare på 90-talet, och han tog fram den första kemiska reaktion där han lyckades skapa bara rätt sort.
0: Jag nämnde ju här innan att de har liksom löst en 100 år gammal gåta, men kan du förklara, du var inne lite grann på läkemedel där bland annat, hur har det här liksom bidragit till mänskligheten, så att säga? Finns det några fler exempel på det?
1: Ja, men det är just läkemedel. Det är väl kanske det mest givna när man tänker kemi och att vi gör kemikalier som vi petar i oss. Mm. Men det finns också effektivare jordbrukskemikalier med bekämpningsmedel. Att de då ska slå rätt och inte skapa massa oreda. Men det finns också, har jag precis fått lära mig, fasta material som består av den ena eller andra sorten och därigenom kan få olika egenskaper. Så att exakt hur långt det har kommit i liksom industrin idag, det vet jag inte. Mm. Men det finns användningsområden, både rent kemiska men också faktiskt fysikaliska.
0: Du, jag misstänker att de här båda är ganska glada nu då. Vad har de själva sagt om att få den här utmärkelsen?
1: Ja, men jag hörde Kenzo Suai här på presskonferensen och han är ju glad och hedrad. 76 år, han var tydligen ute och handlade när han fick telefonsamtalet. Ganska skön känsla, gissar jag.
0: De gör ju sådana saker också, Nobelpristagare.
1: Ja, men precis. Henri Kagan vet jag inte så här. Han är ju 95 år, fransman. Jag hoppas att han äter någon god ost. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör just nu.
0: Det tycker jag han har förtjänat, verkligen. Ja, men vad spännande. Lars Broström, reporter på Vetenskapsradion där. Tack så länge. Och vill man fördjupa sig ännu mer i Nobelpriset i kemi så finns det förstås massa i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra, nu med Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hård rock i P4.

0: Capital City Safe and Sound i P4 Extra, hör du den? Efter 60 år på scen så försöker han nu vänja sig vid ett helt annat liv. Mikael Wiehe är det som är P4 Extra-gästen. Han är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Och de får det från P4 Göteborg när klockan har blivit 13:30.
2: Chalmers nya robotforskare kan förändra vetenskapen i grunden. Det tror i alla fall forskarna.
3: Med utvecklingen av robotforskare hoppas vi att bidra med vetenskapliga upptäckter som vad Nobelpris.
4: Okej, okay. Siktar sig på Nobelpriset. Det är inte kortsiktat det.
2: Ja, så förvånad blir P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson när han intervjuar Evgenia Teokova, postdoktoral forskare vid institutionen för Life Sciences Chalmers tekniska högskola. Deras nya robotforskare kan med hjälp av AI på egen hand och från ax till limpa göra biologiska upptäckter. I förlängningen är det tänkt att hjälpa läkemedelsutveckling och bota sjukdomar. Roboten gör enormt många uträkningar och testar alla möjliga kombinationer för att nå fram till resultatet forskarna vill se. Evgenia har en enkel jämförelse i hur roboten arbetar.
3: Det är som att välja mellan tusentals nycklar som du har och det är bara en som fungerar. Så behöver du jättestor hastighet att prova olika och det är sån typ av laboratorieautomatiseringssystem kan ge oss sån möjlighet. Och det är så att det också lär sig resultat och sen så det kan planera nästa steg. Så det gör sökande mycket mer effektivare.
2: Fredrik Jarl och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
1: 83-årige Barbro Ilvemo har svårt att böja sig. För att inte hamna i knipa har hon nu kommit på en lösning för sin nyckelknippa.
5: Helt klart den klassiska abrovinch.
1: När P4 Göteborg efterlyste abrovincher var hon en av många lyssnare som hörde av sig med sina speciallösningar. För Barbro i Partille handlade om hennes nyckelknippa.
5: Som jag har svårigheter att plocka upp om jag skulle tappa den på marken eller på golvet eller så.
1: Med hjälp av skosnören har hon fäst ena änden i nycklarna och den andra.
5: En karbinhake. Så att innan jag tar nyckelknippan ur fickan så fäster jag karbinhaken i jackan och så tar jag nyckelknippan ur fickan och skulle jag då tappa den så har jag snöret att kunna plocka upp det.
1: Linus Helsing, P4 Göteborg.
0: Onsdag eftermiddag, P4 Extra här, Svetlana Pastohovic som håller dig i sällskap. Du är varmt välkommen. Ja, en av våra mest kära artister och låtskrivare har släppt en självbiografi som heter Finns det liv är det aldrig för sent. Den där titeln kan vara en ledtråd för vissa tror jag. Jag pratar såklart om Mikael Wiehe och igår så var jag hemma hos honom i hans lägenhet i Malmö för att prata om boken och livet.
6: Jag är så glad att jag får med.
0: Ja.
6: Får vara med.
0: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
6: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls. Utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
0: Är det vid vägens slut? Är det så det känns eller?
6: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och det, jag har låtarna så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
0: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
6: Ja, jag har tvingats förstå detta.
0: Jag tänker vi ska prata mycket mer om boken som du har skrivit. Mikael Wiehe som är dagens gäst och vi måste köra förstås Flickan och kråkan.

0: flaxande svart. Och med stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet. Bussen skål skjut en fågel i fan.
1: Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det fortfarande stökigt på E45 mellan Södra Skepplanda motet och Norra Älvängen motet i riktning mot Göteborg. Detta på grund av en tidigare lastbilsolycka. Så endast ett körfält där är öppet just nu i riktning mot Göteborg. Det gäller alltså E45 mellan Södra Skepplanda motet och Norra Älvängen motet i riktning mot Göteborg.

0: Mikael Wiehe, vi hörde Flickan och kråkan där, och den titeln är ju till din bok också. Finns det liv, är det aldrig för sent? Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
0: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om denna bok och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
0: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
0: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
0: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar och trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det. Och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
0: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
0: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt, var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Jo, det blir man inte kvitt. Det är bara jag var på.
0: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först vill jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
0: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt. Men med balansen tränar jag varje dag, står på ett ben, och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna, och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig, och det har ju hittills gått jättebra.
0: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
0: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
0: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag vill
0: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag. Så att, jag är superglad att ni kommer hit och vill höra mig prata.
0: Du planerar ju, du som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt, nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
0: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår. Så det händer, det finns någonting att hämta fortfarande.
0: Men hur fungerar det då? Måste du passa på när du kommer ihåg? Eller hur gör du rent praktiskt?
1: Det är nog mer så att när jag sätter mig framför A4-blocket med pennan i högsta hugg och suddgummit i den vänstra handen så kommer det saker. Ibland får man sitta en hel dag utan att det kommer. Men ibland så går det på 5 minuter och det kan man inte styra det riktigt. Jag hoppas att jag har tillräckligt mycket att komma med till en ny platta.
0: Mm. Fantastiskt i så fall.
1: Om jag lyckas är det fantastiskt. Mm. Då blir det tårta på jobbet.
0: Hur mycket saknar du scenen då och publiken? Gör du det?
1: Scenen är min trygga plats i livet. Allting annat är ju mer eller mindre önskade överraskningar. Jag saknar scenen. Sätta sig i turnébussen. Åka dit man ska. Upp på scenen. Sjung för djävulen. Och så klappar de. Fin belöning.
0: Vad har du liksom, vad är för tankar och känslor som har väckts i det? Jag menar, 62 år på scen, det är ett helt liv för en del människor.
1: Alltså det som jag drabbar mig mest nu, det är ju liksom tanken på döden. Som jag inte är ett skvärt rädd för, men som jag kommer att tycka att det är jobbigt att jag inte kan leva liksom, eller få jobba längre. Va?
0: Inte leva längre, utan jobba längre.
1: När man är 80 så är framtiden ganska kort. Va? Alltså det är ju lika bra att ställa in sig på. Man kan gå och gräva hålet i jorden innan så det står färdigt. Bara häller ner sig där. Kanske. Kanske.
0: Men du är, hur förhåller du dig till det? För du var inne på det själv, du är 80 år. Så att med eller utan Alzheimers egentligen så är det ju...
1: Jag trodde länge att jag var drygt 50. Och så upptäckte jag plötsligt att jag var 80. Det gick rätt så snabbt det där senaste. Det har jag tvingats acceptera. Nästan.
0: Nästan, ja. Det finns ett litet uns av icke-acceptans. Mikael Wiehe som är P4 Extra-gästen idag.

0: Vi är hemma hos Mikael Wiehe och du gör dina 100 armhävningar varje morgon, eller?
1: Idag var det bara 60.
0: Men det är bra jobbat.
1: Och så jobbar vi, imorgon är det 70 och så är det 80, 90 och 100. Två gånger i veckan gör jag 100. Och så tänker jag, det handlar inte om styrka. Det handlar om självövervinnelse. Att kämpa sig igenom. Så den jävla armhävningen ska jag inte ha gjort förgäves. Så gör jag en till.
0: Är det så det är?
1: Jag jobbar med det varje morgon. Måste jag verkligen? Är det nödvändigt? Blir världen bättre? Inte direkt. Okej, men då fortsätter jag med mina jävla armhävningar.
0: Mm. Sen förstår jag också att du rabblar namn innan du går och lägger dig.
1: Jag kollar namnet på mina familjemedlemmar innan jag somnar. Och än så länge så kommer jag ihåg dem allesammans. Det har länge varit 10, men här om månaden så kom nummer 11. Och jag tror inte det är slut än.
0: Barnbarn, ja.
1: Ja. Mm. Än så länge går det bra. Mm.
0: Du har ju också genom din musikkarriär haft ett enormt engagemang, politiskt engagemang. Hur mycket av det lever kvar idag?
1: Jag är djupt förskräckt israelernas massmord i Gazaremsan. Och jag tycker det är svårt att inte engagera sig.
0: Går du på söndagsdemonstrationerna fortfarande?
1: Inte alla, men jag borde. Jag tycker det är jag som får något tillbaka av den här, alla de som går i demonstrationen som har släktingar på Västbanken eller i Gazaremsan. Jag beundrar dem och deras entusiasm smittar över på mig, tycker jag.
0: Nu är det ju 3 år sedan Hamas terrorattack i Israel. Vad har du liksom tänkt under den här tiden? Finns det någon lösning? Vad finns ljusningen? Finns det någon sån?
1: Jag tycker att när man har Gud på sin sida så är man svår att argumentera för någonting. Va? Alltså, och eftersom det gäller både Hamas och bosättarna, att de är fanatiska. Och det hoppas jag att jag kan slippa bli. Jag vill kunna prata med olika människor och olika parter i en konflikt.
0: Du slår ju ett slag i boken också för den nya generationen, för de unga, att de måste bli lyssnade på. Så hur?
1: De som jag står på trottoaren och hejar på.
0: Är det så?
1: Jag tänker så här, när jag nu har accepterat att jag är 80, så kan jag inte liksom, det kan inte vara 80-åringarna som leder världen framåt, utan det måste ju vara en mycket yngre generation. Så kan man heja på dem och tycka att de är bra, som kämpar för miljön och kvinnofrågor och andra viktiga saker. Så kan man stå och heja på dem och klappa i händerna lite grann. Så.
0: Har du några råd att ge dem?
1: Nej.
0: Inga?
1: Nej, det har jag inte.
0: Du som ändå har sett och engagerat dig i så många år. Har du själv lärt dig något genom ditt engagemang?
1: Jag har i hela mitt liv funnits i ett sammanhang där jag tycker att det har varit nödvändigt att ta ställning för eller emot. När det gällde apartheidsystemet i Sydafrika så var ju svenskt näringsliv strikt emot kampen mot apartheid. De ville inte höra talas om diskrimineringen för det hotade vinsterna. Och det kan man välja sida. Och antingen hamnar man så småningom på rätt sida, vilket jag tycker att jag har gjort. Och så finns det de som vi var upprörda över för att de inte var upprörda bland artisterna. Och försökte, och som sagt, jag tycker att jag engagerade mig och lärde mig hur modiga människor kan vara ibland. Och fega ibland.
0: Men du var väl också ganska kategorisk en gång i tiden på ditt håll, så att säga?
1: Ja, kategorisk. Ja, det kan väl hända.
0: Ja, men har det ändrats? Har det fått fler nyanser?
1: Jag har nog blivit lite mjukare i kanten. Och det är nog någonting med ålderns rätt och sådär. Jag höll på att säga att jag vill vara kompis med alla, men det vill jag inte alls vara. Men jag kanske inte har så stort behov av att berätta för dem hur dumma de är.
0: Som det var en gång i tiden kanske?
1: Som det var i närheten av förr i världen.
0: Ja. Ja. du har ju haft en kampvilja och liksom en dröm om ett förändrat samhälle genom din karriär. Så att säga. Vad hoppas du att du ska få uppleva för typ av samhälle?
1: En rättvisare värld.
0: Vad är det då?
1: Det är att man med hjälp av skattesystemet till exempel jämnar ut att skillnaderna mellan ett lands medborgare inte blir för stora. Då bäddar man för en revolution och det kanske har sina fördelar, möjligen. Men jag tycker nog man kan korta ner engagemanget till det, en rättvisare värld. Mm. Materiellt, andligt. Jag har jobbat mycket med olika präster som har engagerat sig i samma saker som jag. I andra länder blev folk ihjälslagna för att de tyckte saker som jag också tycker. Också de har jag imponerats av. Och försökt dra mitt strå till motståndets stack.
0: Är du optimist?
1: Jag kan inte sluta tro att det blir bättre.
0: Mikael Wiehe, stort tack för att du fick komma hit.
1: Jag är så glad att ni har varit här. Tack så mycket.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hörde den i P4 Extra. Det kommer nyheter från norska hovet om att Norges drottning Mette-Marit kommer att ställa in de officiella åtaganden hon har. Hon kommer inte göra några, rättare sagt, fram till nästa sommar. Det här beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Det här skriver man i ett pressmeddelande från norska hovet. Nu ska du få de senaste ekonyheterna med Johan Westerberg.
1: En kvinna i 50-årsåldern har dött efter ett knivdåd i Malmö, det här meddelar polisen. Det var i förmiddags som polisen larmades. Kvinnan fördes till sjukhus men avled alltså. En man i 50-årsåldern har gripits. Brottsplatsen är fortsatt avspärrad. Sveriges tidigare största utländska investerare och för detta ägare av drivmedelsbolaget Preem, Mohammed Al-Amoudi, pekas ut för att ha slussat pengar till Osama bin Laden, det vill säga ledaren för terrorgruppen Al-Qaida, som utförde 11 september-attacken i New York för 25 år sedan. Det här visar en hemligstämplad underrättelserapport från Pentagon enligt SVTs Uppdrag granskning. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud har läst rapporten.
2: Men här Pentagon-rapporten är speciell. Och man ser tydligt att den innehåller detaljerade uppgifter om Al-Amoudis roll. Här finns kontonummer, transfereringar, mottagare och Osama bin Laden nämns vid namn. Ett problem är samtidigt att det framgår inte exakt när den är skriven och av vem. Det finns en tidsmarkör, 2002, men rapporten verkar ändå trovärdig och flera andra tidigare underrättelseanställda anser att den har hög trovärdighet. Samtidigt måste vi påminna om att Al-Amoudi aldrig har dömts eller åtalats för terrorfinansiering och inte heller hamnat på sanktionslistor.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud där. Världshälsoorganisationen WHO efterfrågar information från Ryssland om ett eventuellt andra fall där en laboratorieanställd fått lunginflammation, vilket är uppgifter som nu cirkulerat i media. Sen tidigare har både WHO och USA efterlyst uppgifter om ett fall där en rysk person ska ha dött efter att ha fått lunginflammation av okänt ursprung. Personen jobbade vid ett pestforskningsinstitut i Sibirien. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet. Och landets finansministerium lägger nu fram flera förslag på besparingsåtgärder. Det här rapporterar flera finska medier idag. Ett av dessa är stegvis höjd pensionsålder till 70 år. Normal pensionsålder i Finland är idag 65 år. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten i vårt östra grannland. Ett nytt styre på plats i Stockholms stad, det här efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommit överens, det rapporterar P4 Stockholm. Den rödgröna majoritetens fokus ska enligt den vara välfärd, klimat och jämlikhet. Sist kan jag berätta att den norska drottningen Mette-Marits officiella program har ställts in fram till nästa sommar, det här meddelade norska hovet idag. Enligt hovet så behöver drottningen fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. P4 Extra går in på andra timmen. Jag som är med dig idag heter Svetlana Pastohovic. Välkommen. 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel. Omkring 1200 människor dödades. Vi får en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent. Att humma eller sjunga på ett visst sätt kan stimulera den så kallade vagusnerven, i alla fall enligt sociala medier. Stämmer det verkligen? Och så dyker komikern Emma Knyckare ner bland konspirationsteorier i hennes nya show. Man undrar om hon själv blivit en foliehatt på köpet på eftermiddag.

0: Kimberly Eternity här i P4 Extra. Ja, idag så är det 3 år sedan Hamas attackerade Israel. Omkring 1200 människor, de flesta civila, dödades och många togs som gisslan. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén, du är vid en av de kibbutzer som attackerades, Nir Oz. Hur är stämningen där just idag, Cecilia?
1: Ja, det är en väldigt tung dag, svår dag i Nir Oz. Det har varit ceremoni vid begravningsplatsen där många av dem som dödades den 7 oktober och senare också i Gaza dit de togs som gisslan ligger begravda. Och jag står nu 10 meter från ett sönderbränt hus där en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn brändes till döds den 7 oktober när Hamas kom in här. Och man hittade sedan deras kroppar omfamnande varandra när de var ihjälbrända.
0: Det är ju ofantliga saker som har hänt där i den här kibbutzen som ligger nära gränsen mot Gaza. Vad berättar invånarna där om den här attacken för 3 år sedan?
1: Ja, de pratar om just det som skedde för 3 år sedan. Och det här är ett samhälle, en hel nation som befinner sig i kollektivt trauma efter den 7 oktober. Och jag pratade med en man igår kväll. De har pubkväll här på tisdagkvällar. Och jag pratade med en man som, och jag råkade säga till honom, tack gode Gud att du lever. Och då sa han, nej, jag tackar inte Gud. Det var ren tur. Min granne till vänster dödades med 2 små döttrar. Min granne till höger sköts ihjäl. Jag och min fru, vi befann oss i skyddsrummet och vi lyckades hålla dörren stängd trots att Hamas sköt mot den. Men jag ser mig inte som någon som ska tacka Gud. Jag hade bara tur, som han sa. Och han sa också att eller han uttryckte en viss överlevnadsskuld helt enkelt. Och det är många som gör det här. Varför kunde vi inte skydda dem som dödades?
0: Mm. Ja, hur har livet på kibbutzen sett ut och påverkats av det som hände för 3 år sedan?
1: Ja, alla här flyttade härifrån eller var tvungna att åka härifrån efter massakern. Mm. Nu är det några som har flyttat tillbaka. Det här är den värst drabbade kibbutzen, Nir Oz, där det bodde 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka och många

0: Jocheved har varit här under dagen och deltagit i minnesceremonin och gått till sin dödemans grav. Men det är en väldigt tung stämning. Och det här är ju också en kibbutz där många var fredsaktivister. Till exempel Oded Lifshitz som var journalist och känd fredsaktivist. Och många jag talar med här idag, de delar inte resten av Israels vilja till vedergällning och hämnd mot palestinierna, utan de hoppas ändå på en framtid där det ska kunna bli fred. Och många av dem uttrycker också en stor sorg över det Israel har gjort i Gaza. Men det här är ovanliga människor idag i Israel där stämningen är en annan, där hela väljarkåren har gått åt höger och åt ett nationalreligiöst håll. Mm.
1: Och det nalkas val i Israel så småningom också. Men om vi ska prata lite grann om situationen i Gaza då, för att de här attackerna, Hamas attack mot Israel, fick ju stora konsekvenser för palestinierna också, som vi ju vet. Hur skulle du beskriva läget i Gaza just nu?
0: Ja, det skulle jag säga är ett helvete. Jag har talat mycket med Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem, som beskriver hur han beskriver stanken i dessa tältläger där så många hundratusentals Gazabor tvingas bo nu i plasttält utan vatten, utan dusch, utan toaletter. Man gräver sin egen latrin, det stinker skit, det stinker sopor, det är råttor som springer mellan tälten, och många människor är fortfarande oroade över matbrist, så att de förvarar mat i tälten som lockar till sig stora feta råttor som inte är rädda för människor, som Sami sa. En liten pojke dog också av att ha av misstag ätit råttgift. Mm.
1: Så här då, 3 år senare, Cecilia, hur ser det ut? Alltså, pågår det överhuvudtaget några samtal om någon slags fred?
0: Nej, det skulle jag inte säga, och det ser väldigt mörkt ut. Det är långt till någon fred mellan israeler och palestinier. De flesta israeler är fortfarande i ett trauma och i en stämning av att vi måste slå till mot dessa hot. Mot hotet från Hamas i Gaza, hotet från Hezbollah i Libanon, hotet från Iran med eventuella kärnvapen som man är oroad över här. Så att fredsförhandlingar pågår överhuvudtaget inte. Och nu när det är val i Israel så finns det en stark utmanare till Benjamin Netanyahu, Gadi Eisenkot, en tidigare general, som beskrivs som en ärlig person. Netanyahu är ju anklagad för korruption och många tycker att han är en crime minister istället för prime minister. Men om utmanaren vinner så måste han bilda koalition med partier som faktiskt står till höger om Netanyahus parti Likud. Och utsikterna för någon sorts fredsförhandling är minimala. Nu handlar det om bosättarterrorn på Västbanken. Om den kanske kan hejdas med en ny regering i Israel, om man blir av med de nationalreligiösa ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich.
1: Cecilia Udén där, Sveriges Radios Mellanöstern korrespondent direkt från kibbutzen Nir Oz. Mer om årsdagen förstås i appen. Fler röster både från Israel och Gaza finns i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Albin Lee, Melda och Josefina.

0: P4 Extra lyssnar du på. Härryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv av utgångspunkten? Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor du, Lisa Blom. Hallå!
1: Hallå, ja, i Kramfors bor jag.
0: Vad säger du om att Kramfors hamnar i botten då?
1: Nej, men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
0: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
0: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
0: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
0: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
0: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
0: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
0: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
0: Ja, Lisa Blom då från Kramfors. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.
0: Här är Ronan Keating.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Ja, på sociala medier så flödar det med övningar för att stimulera den så kallade vagusnerven genom att sjunga, andas på ett visst sätt, massera halsen och humma. Så ska man kunna minska stress och ångest. Det kan till exempel låta så här. Med mig nu har jag neurologen Fredrik Schön från Region Kronoberg. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, gör du det här ofta, Fredrik?
1: Nej, det kan jag egentligen inte säga.
0: Du hummar inte särskilt ofta?
1: Nej, jag brukar inte göra det faktiskt. Men det har ju funnits traditionellt långt innan man pratade om att det var vagusnerven man skulle stimulera. Så har ju den här formen av meditativa inkantationer.
0: Men ska vi ta det från början? Alltså, vad är vagusnerven för någonting? Det var en väldigt lång tystnad där på Fredrik. Jag tror det kan vara så att han kanske försvann, eller ja, det tror jag. Han skulle precis berätta om vagus... Ja. Nu, vänta nu, nu hör vi honom.
1: Hör du mig nu?
0: Ja, nu hör jag dig.
1: Förlåt mig, det är lite teknikstrul här kanske.
0: Det kan det vara.
1: Nej, men vagusnerven är ju en del av kroppens autonoma nervsystem, alltså det som man inte självklart styr rakt upp och ner med viljan. Och vagusnerven är ju kopplad från hjärnan till väldigt stora delar av kroppen, till nästan alla de inre organen, och förmedlar ju i någon mån avslappning. Mm-hmm. Den är kopplad till hjärtat och sänker pulsen, den är kopplad till blodkärlen och sänker blodtrycket, den är kopplad till magen och sätter lite extra fart på matsmältningen och så. Så den ligger ju väldigt nära, den förmedlar ju avslappning till hela kroppen egentligen.
0: Hjärnans kommunikatör har jag sett att den har kallats ibland.
1: Språkligt så är det ju den vandrande nerven, vagus vagabond, alltså det här latinska ordstammen. Så den är ju kopplad till hela kroppen egentligen.
0: Men du, de här övningarna då som sprids på hur man kan liksom stimulera vagusnerven, är det bara humbug det där?
1: Alltså det är väl en fråga om hönan och ägget, så att säga. Jag menar att vagusnerven förmedlar avslappning, och om man nu kan hitta ett sätt att slappna av och lugna ner sig själv på det här sättet, så har du ju någon mån använt vagusnerven för det.
0: Men behöver man göra det för att man ska må bra, alltså stimulera vagusnerven?
1: Det är väl mer att, jag skulle kanske inte använda ordet att jag stimulerar vagusnerven. Det är väl mer att man, om man hittar någonting som får en att och lugna ner sin andning och lugna ner sin puls, då har man ju gjort något gott för sig själv om man upplever sig stressad.
0: Sen kan man kalla det vad man vill.
1: Om man ska
0: liksom
1: kalla det är ju mer en språklig fråga.
0: Jag förstår. Men okej, men jag kommer ju fortsätta säga en sak till här nu om vagusnerven och att stimulera den. Finns det liksom, för jag har ju sett att det finns såna här grejer man kan köpa som man sätter bakom örat som på något sätt sägs då stimulera det här. Kan det bli fel detta här nu?
1: Vi använder ju medicinska vagusstimulatorer till exempel för att behandla komplicerade epilepsier och så. Och då är det ju inopererade elektriska stimulatorer. Men lite grovt kan man jämföra dem med en pacemaker. Och det finns ju lite sådana som man då inte behöver operera in utan som man använder på utsidan. Det forskas en del på det. Dokumentationen är inte färdig kan man säga. Vi använder dem i den svenska skolmedicinen och jag brukar vara lite försiktig med att köpa sådana elektriska devices eller så att säga, uppmuntra någon annan att göra det. Jag kanske inte riktigt tror att det är det bästa sättet att bli avslappnad för sina pengar.
0: Men kan det vara farligt?
1: Alltså det går ju att överstimulera vagusnerven i någon mån och man kan ju bromsa upp hjärtat så mycket att man får liksom att hjärtat stannar upp så man får blodtrycksfall och svimmar och så. Så en liten respekt ska man nog ändå ha för det.
0: Men vi kan säga så här, om du hummar och det funkar för dig, du blir avslappnad, strunta i om det är vagusnerv eller inte. Funkar det så kör på, det kan inte vara farligt i alla fall.
1: Det kan definitivt inte vara farligt.
0: Ja, bra, vi klarlade det i alla fall. Neurolog Fredrik Schön, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.
0: Här kommer Ariana Grande nu, god eftermiddag.

0: That I Made You Love Me med Ariana Grande. I P4 Extra hör du den. Vi ska snacka kaffe om en liten stund. Det perfekta kaffet kanske. Nu ska du få nyheter.
1: Klockan är 2:30 och här får du lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Med hjälp av specialfönster vill Västtrafik förbättra internet på tågen i Västra Götaland.
3: Så man kan arbeta och så bättre ombord och surfa.
2: Robin Griffiths är biträdande affärschef för tågtrafiken på Västtrafik och berättar om projektet där 49 äldre tåg inom en 3-årsperiod ska få wifi ombord. Något SVT Väst även rapporterat. Och specialfönster kan ge bättre uppkoppling, menar Västtrafik.
3: Tåget är som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
2: Det är nu upp till regionpolitikerna att ta ställning till de runt 7 miljoner som behövs för att behandla rutorna.
3: Så det kommer bli mycket, mycket bättre och förhoppningsvis tillräckligt bra. Sen finns det lite döda fläckar lite här och var i vårt land och i vår region.
2: Linus Helsing, P4, Göteborg.
4: E45 mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet strax norr om Göteborg behövde saneras efter ett stort oljeläckage.
5: Ja, men det går bra. Det går fint här nu. Vi börjar få koll på det.
4: Benny Persson var en av saneringsarbetarna på plats. Det var under onsdagsmorgonen som en lastbil körde på något som gjorde att oljetanken gick sönder. Vägen sanerades med hjälp av sandbilar och var till en början helt avstängd.
5: Det var köer i början innan avstängningarna och regleringen av trafiken.
4: Vid 11:30 på onsdagsförmiddagen var vägen öppen igen. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
2: 83-årige Barbro Ilvemo har svårt att böja sig. För att inte hamna i knipa har hon nu kommit på en lösning för sin nyckelknippa.
6: Helt klart den klassiska abrovinch.
2: När P4 Göteborg efterlyste abrovincher var hon en av många lyssnare som hörde av sig med sina speciallösningar. För Barbro i Partille handlade om hennes nyckelknippa.
6: Som jag har svårigheter att plocka upp om jag skulle tappa den på marken eller på golvet eller så.
2: Med hjälp av skosnören har hon fäst ena änden i nycklarna och den andra...
6: En karbinhake. Så att innan jag tar nyckelknippan ur fickan så fäster jag karbinhaken i jackan och så tar jag nyckelknippan ur fickan och skulle jag då tappa den så har jag snöret att kunna plocka upp det.
2: Linus Helsing, P4 Göteborg.
7: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det. Om du hör någonting i bakgrunden så är det alltså en kaffemal. Nej.
8: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn. Tack Filip Åkerblom, rostmästare. Det här det ska handla om kaffe. Hur länge ska du hålla på?
8: Ja, men kanske 10 sekunder till.
0: Hör du på ljudet när det är liksom...
8: Ja, men precis.
0: Ja.
8: Så.
0: Nu, kolla. Alltså vilket fin besök. Det doftar ju kaffe redan nu i studion. Du har med dig en massa olika saker här. Nu får jag en liten behållare här från kvarnen. Oh. Det var doften av kaffe, du.
8: Ja, du.
0: Är det där specialbönor nu?
8: Ja, precis. Specialkaffe heter det.
0: Ja. Och det är så här att vi ska prata om lite kaffenörderi blir det ju här nu då. Ja. Frågan är det så stor skillnad? Hur svårt ska det vara att brygga en kopp kaffe? Du kan ju allt om detta, så Filip ska få utveckla det här. Men du ska brygga en kopp kaffe till mig i tanken också.
8: Precis.
0: Så vad, kan du berätta någonting om din process här nu då innan vi drar igång den?
8: Ja, nej, men precis. Det här är vad vi kallar för pour over eller liksom filterkaffe.
0: Ja.
8: Så att man brygger en kopp till sig själv eller till sig själv och en vän.
0: Mm. Som går ut på, då har du malt kaffet först.
8: Precis.
0: Måste man göra det?
8: Ja, man måste mala det för att vattnet ska kunna suga ut kaffet liksom.
0: Men det går inte med sånt färdigmalet kaffe?
8: Jo, också.
0: Ja,
8: absolut.
0: Det funkar
8: det
0: bra.
8: Smakar inte lika mycket, men det går också att göra så.
0: Mm. Och sen då?
8: Sen måste man ju väga upp så man har rätt mängd förhållande mellan vatten och kaffe.
0: Mm.
8: Så att då har jag tagit 60 gram till en liter. Och sen så ska man då hälla vatten på det.
0: Men är det blött filter jag ser där?
8: Absolut, är det blött filter.
0: Kaffefiltret har blivit lite blött.
8: Ja, alltså vi har ju liksom spolat rent det så att det inte kommer någon papperssmak på kaffet.
0: Är det viktigt?
8: Alltså det är viktigt om man har bra kaffe.
0: Ja, tänk på det om man ska brygga. Du får köra igång bryggningen ja. Här nu då. Så kan vi spela en låt så länge så ska vi prata mer om kaffe och kaffe. Oj, kokplatta och grejer har du med dig. Nu är det vatten som ska på här också. Härligt, nu häller Filip på vatten på kaffet. Det ska bli så gott att smaka. Här är Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Jag önskar att alla som lyssnar fick dofta här på den här studion, för det doftar ljuvligt av kaffe. Vi pratar om lite kaffenörderi kan man väl säga. Filip Åkerblom, rostmästare på Lilla Kafferosteriet i Malmö är här. Du har med dig kaffe. Men jag tänkte vi skulle lyssna, för det här med kaffe, det är ju något som engagerar. Gift vid första ögonkastet så var det många som reagerade på att Edin hade mycket att säga till om när hans fru Julia skulle brygga kaffe åt dem.
1: Dömer du mig redan?
2: Ja. Du, när du häller i vatten, man måste ha en ny tillbringare. Man kan inte ta samma.
1: Vadå ta samma?
2: Från kaffe. Det förstör mineralerna i vattnet.
1: Okay.
2: Och kalket.
1: Ja, ja.
2: Så du bara lägger in filtret, bara sådär?
1: Nej, men jag tänkte att jag skulle hitta kaffet också. Vart vi ställer det?
2: Så du sköljer inte det och viker kanterna?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Filip Åkerblom, du skrattar ändå lite.
3: Ja.
0: Men du sköljer ju filtret också, sa du ju här innan.
3: Jo, nej, men han sa att han skulle förstöra kalket.
0: Det var inte riktigt det.
3: Nej, man vill inte ha så mycket kalk när man brygger kaffe.
0: Nej, okej. Okay. Du kan det här med kaffe.
3: Ja.
0: Berätta nu här, du har haft med dig en kokplatta och alla möjliga grejer här nu. Vad är det skillnad mellan en kopp kaffe och en kopp kaffe?
3: Det som är skillnaden är att det är en råvara, alltså det är en frukt. Och det är två kärnor i frukten. Och har du en möglig frukt, ja, det smakar också dåligt.
0: Mm.
3: Har du en mogen, solmogen frukt och har bra råvaror, och då får du mycket bättre smak på kaffet.
0: Vad är det viktigaste för att få till en bra kopp kaffe då?
3: Det är att du har rätt mängd. Mm. Alltså rätt mängd vatten, rätt mängd kaffe. Och sen att du suger ut 18-22% kaffe ur kaffebönan.
0: Aha, okej. Hur vet man det?
3: Ja, man kan mäta det, men man kan också smaka det. För det blir rätt så rivigt på tungan och beskt och bittert. Lite som att du pressar juicen ur apelsin och att du pressar ut saften ur skalet.
0: För det jag noterade här när du bryggde ditt kaffe, det är att du har liksom en våg.
3: Ja, precis. Du vill ha rätt förhållande. Så att det, alltså många kör ju skopa,
0: ja,
3: men då bråkar man ju hemma om vem som gör godast kaffe. Så att om man har liksom en våg istället och ställer filterhållaren på, så blir det mycket bättre. Så 60-70 gram per liter vatten.
0: Det är exakta mått du får och det är, ja, det du är ute efter.
3: Om man vill ha kraftigt så 70 gram. Vill man ha lite mildare 60 gram.
0: Men jag måste fråga dig, Filip. Dricker du någonsin så här snabbkaffe?
3: Jo, absolut. Alltså nöden har ingen lag.
0: Nej.
3: Alltså,
0: funkar det för dig eller känner du då att det är...
3: Alltså det finns ju bra och dåligt snabbkaffe.
0: Ja.
3: Snabbkaffe, du brygger kaffe och sen så fryser du ner det. Så att har du ett bra kaffe så kan det finnas bra snabbkaffe.
0: Ja. Du, ska vi ta det här nu då med testet som jag ska göra?
3: Ja, ska vi ta det jag bryggde först?
0: Du har alltså bryggt en kopp kaffe där du har mätt upp allting.
3: Ja.
0: Du har haft med dig vattenkokare och jag doftar på det. Och det är nästan lite blommigt.
3: Mm.
0: Alltså lite som öl kan dofta.
3: Jasmin. Alltså väldigt så blommigt.
0: Oj!
3: Det smakar annorlunda.
0: Det smakar verkligen annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är ju lent. Mm. Det är inte den här kraftiga. Jag brukar ha ganska mycket mjölk i mitt kaffe, men här känner jag att jag nästan inte skulle behöva ha det faktiskt.
3: Nej, ja, men alltså den här typen av kaffen är väldigt, kan vara väldigt fruktdrivna. För att man har legat och liksom jäst kaffet på väldigt lång tid. Så då får man intensiva fruktsmaker. Och i detta fallet så kan det gå lite åt aprikos, jasmin, men du kan också få lite chokladtoner för att du bränner socker när du rostar kaffe, så det kan bli lite vit choklad istället för mörk choklad.
0: Mm. Och ganska ljust i färgen.
3: Ja, men det smakar ändå mycket.
0: Ja, det gör det verkligen. Om man då jämför med det här andra, vad är det andra, ja, i den andra koppen här?
3: Jag hittade en automat här ute.
0: Ja, den berömda automaten.
3: Okej, den är känd.
0: Den är känd, inte för att vara alldeles utmärkt, men det är, som sagt, nöden har ingen lag. Nu ska vi se.
3: Ja. Det här smakar ju lite härsket.
0: Det var ju fint att vi började med det fina, för då blev ju kontrasten extremt stor. Det här är ju väldigt, man ser det redan på färgen, det är ganska mörk.
3: Ja, men lite färg. Beskt och bittert.
0: Ja. Är det ofta det blir så här från automat?
3: Ja, men så kan vi säga, när man köper kaffe volymmässigt så blir det ofta att du skördar allting omoget och övermoget. Och så kanske man rostar lite mörkare för att dölja liksom vilken kvalitet det är. Och då blir det oftast beskt och bittert.
0: Mm.
3: Och så har man gärna socker och mjölk i för att balansera det.
0: Det är ju väldigt svårt att göra sådana här tester tycker jag. För att det blir så uppenbart att det är skillnad på kaffe och kaffe. Men jag menar, när du gör vanligt så här, bjuda en kompis på kaffe. Då pekar Filip här med hela fingret på sin kanna och sin våg som han har med sig. Men det är klart, du är ju expert, men vanliga människor, vad märker du? Känner de skillnad på kaffe och kaffe?
3: Ja, men alltså, nu har ju folk börjat mala kaffebönor själv. Så man ser ju då hela bönor står det i butiken. Så att det, fler och fler har kaffemaskiner hemma som mal kaffe precis innan det bryggs. Och det är väl det största kvalitetstestet, liksom, att man får ut mer aromer ur kaffet.
0: Är det det du ska tipsa andra om man nu vill experimentera lite grann och se hur långt kan jag dra kaffet? Liksom?
3: Ja, kaffekvarn.
0: Kaffekvarn?
3: En jättebra kaffekvarn.
0: Och filtret?
3: Jag skulle säga det du har hemma. Liksom. Alltså, kaffekvarnen är liksom som en kökskniv, det är ditt redskap. En bra kvarn så får du jättebra kaffe.
0: Och sen att skölja filtret då?
3: Skölja filtret för att ta bort pappersfibrerna.
0: Så där hade Edin rätt?
3: Ja, men precis. En bra kvarn och sen så då hitta ditt recept 60-70 gram beroende på hur starkt du vill ha det till en liter vatten.
0: Ja, vad härligt. Fint det var att ha dig med.
3: Tack.
0: Och tack för kaffet.
3: Ja, men tack själv.
0: Får jag säga, Filip Åkerblom, rostmästare som var här och hade med sig massa grejer. Jag tar en liten slurk till. Här är Lars Winnerbäck i P4 Extra med hälsningar.

0: Det här är P4 Extra. Komikern och programledaren Emma Knyckare ger sig ut på sin femte stand-up-turné, och den här gången ska det spekuleras om konspirationsteorier, eller är det bara ett sätt för henne att äntligen få starta sin egen sekt, montro? Emma, hallå!
1: Oh, hej, vilka bra frågor du ställer, Svetlana.
0: Jag vet, jag gör ju det, va. Jag har alltid tänkt att du egentligen är en sektledare.
1: Ja, men tack, det är det snällaste någon någonsin har sagt till mig. Det betyder ju att du måste tänka att jag är bra på retorik, att jag har någon form av karisma och kan leda ett folk.
0: Jag är mer...
1: Vilken oerhörd komplimang.
0: Ja, men jag är bara lite nyfiken på vad du har för vision, så att säga.
1: Ja, men det är bra att du säger det. Jag kan ju vara ärlig med dig. Vi är ju ändå gamla kollegor. Alltså, jag säger ju att det är en humorshow, men egentligen är det ju ett förtäckt väckelsemöte. Ja. Men humor säljer ju mer biljetter. Det är ju bara att kolla på David Batra och Johan Glans, eller hur? Som fyller Globen gång på gång på gång på gång och fyller den med pappor i kinos. Så då tänkte jag, då får väl jag också göra humor då.
0: Med foliehatt på huvudet kanske då?
1: Exakt. Ja. Nej, men det är en renodlad humorshow. Och det ska bli väldigt, väldigt kul. Och i bästa fall så har man ju bildat sin första men absolut inte sista sekt i slutet av varje föreställning.
0: Det låter lite farligt kanske också. Vi kan släppa det så länge, för jag är lite nyfiken på konspirationsteorierna. Du måste ju ha fått en del inspiration från Flashback, misstänker jag.
1: Ja, men gud ja. Alltså, alternativa teorier och konspirationsteorier är ju mitt absoluta favoritunderforum på Flashback. Och jag har ju ofta pratat om olika konspirationer i podden. Så det kändes ju som ett naturligt steg att göra en humorshow om detta.
0: Så vad är det för konspirationer du avhandlar då? Vad har du upptäckt?
1: Ja, men det är både stora och små och egna, får man väl säga, som jag försöker ta mig an på olika sätt då. Det är ju de här stora, som att jorden är platt och om månlandningen verkligen har skett. Och sen så har vi lite mindre konspirationsteorier. En svensk ö som vi har, som är lite feldöpt och sådana grejer. Och sen så har jag ju ett långt spaningsarbete på vart panflöjtsindianerna egentligen tog vägen. Det var ju länge sedan man såg dem, va? Förr var de ju på varenda gata och torg, men nu plötsligt borta. Vad var det egentligen som hände?
0: Vad skönt att du sa panflöjt, för nu du började prata pan, tänkte att nu Palme kommer nu, men det gjorde det inte. Det var skönt.
1: Nej, Palme fick faktiskt inte plats. Så är det också. Det är mycket som inte får plats. Det är många kändisar som är döda men egentligen inte är döda och sådär. Men just Palme, han slapp den här gången.
0: Du, vilken är den sjukaste teorin du har hört då?
1: Ja, men alltså, det är ju svårt att välja, men jag tycker ju att platt jord-konspirationen är väldigt spännande, för att de som håller på med den, alltså ofta så är ju folk som håller på med konspirationer att de liksom korsar varandra. Mm. Är man vaccinförnekare så är man ofta inne och rafsar i andra forum också liksom, och med andra konspirationer och månlandningen. Men just plattjordarna som tycker att alla vi som tror att jorden är rund då, vi är globetards som det heter, är lite särskilda. Men, jo, men, och de håller liksom bara på med det här, många, och vägrar ge sig.
0: Nej, för det håller fortfarande på alltså.
1: Ja, men gud ja, de är många och den är stark. Och den är också spännande för att den är ju liksom lite religiös också. Det är elefanter som bär upp världen och det finns en ismur och vad finns bakom den och sådär. Det är ju liksom ändå imponerande att 2026 fortfarande ifrågasätta tyngdlagen och horisonten. Det tycker jag är mäktigt och förtjäna kudos.
0: Och tacksamt för dig också, för nu kan du göra en show om det.
1: Ja, jag kan ju det. Mm. Det är väldigt roligt.
0: Du som ändå har liksom botaniserat i konspirationsteorier ganska många år nu då, det måste ju, eller förlåt, det är mina fördomar, men det måste göra något med en att vara i den miljön, så att säga.
1: Jo, men man märker ju, ibland har man ju grävt ner sig riktigt djupt alltså.
0: Ja.
1: Och märkt att här, nu börjar jag tänka på ett sätt som jag nog inte... Nu är det nog dags att gå ut och ta en jogg eller en öl istället.
0: Men du märker det själv, eller har du andra som säger till dig att Emma, nu gör någonting annat?
1: Du, det är både och faktiskt. Men man är ju ganska ensam när man sitter med sin dator, va? Och då kan man behöva ha andra som drar upp en ibland. Absolut.
0: Skönt att de finns. Du, din första soloturné sedan 2018 tror jag det, va?
1: Ja, visst. Vilken koll.
0: Gillar du att stå själv på scen? Eller hur?
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker inte om att vara ensam.
0: Vad härligt. Eller
1: jag tycker inte om att resa ensam. Så jag tar med mig Katrin Martinsson som är en svingrym komiker som värmer upp åt mig. Och så får man se henne också. Hon är toppen.
0: Premiär på fredag?
1: Ja, i Varberg med Hometown.
0: Ja.
1: Så roligt ju. Det är ju där man ska bilda sin första sekt. Ja. Där man redan är, alltså har störst chans att vara profet i alla fall.
0: Men känner du dig redo? Är du klar och liksom, nerverna är där de ska vara?
1: Ja, jag är så redo. Jag är bara så sugen på att komma ut och först köra Varberg och sen resa vidare i landet mot Jönköping och Örebro. Vi släppte en extra i Stockholm idag också. Det känns ju extra kul att få åka till storstan, va?
0: Tänk, där finns det många man kan värva, hör du.
1: Mm. Du, de är så många har jag hört i Stockholm.
0: Vi hör bara det ryktesvägen vi andra.
1: Ja. Ja, exakt.
0: Emma Knyckare, tusen tack för att du var med i P4 Extra. Och
1: nej, men tack för att jag fick.
0: Hej,
1: tack.
0: Hej. Det här är Veronica Maggio med Måndagsbarn.

0: P4 Extra lyssnar du på. Strax dags för Kulturnytt med Mattias Lindén, och det ska handla om film.
1: Det ska det, för vi ska få höra om Sveriges hopp inför nästa års Oscarsgala.
0: P4 Extra, slut för idag. Idag var Mikael Wiehe dagens gäst. Han berättade om sin nya bok som han beskriver som Tankar vid vägens slut. Vi pratar också om hur Alzheimer tvingar honom att kliva ner från scenen efter mer än 60 år som artist. Intervjun finns nu som podd i appen Sveriges Radio om du söker upp P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Kristoffer Järnberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Svetlana Pastohovic. Imorgon så är det Karin Bengtsson som håller i spakarna. Det blir Nobelpris i litteratur imorgon. Ju många som ser fram emot det. Vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. Nu är det dags för dig, Mattias, och Kulturnytt.
1: Tack för det, och det ska då såklart handla om Alex Schulmans långfilmsdebut Arkipelag, som redan då utsätts till Sveriges Oscarsbidrag. Nu blir filmen även tillgänglig för biopubliken, och Nina Assanoy har sett den.
2: 1, 2, 3! Hej Halvdagen!
3: Hur kommer det sig att en urspårad klassresa, en Sommaren med Monica, fast med vuxenmobbning och pedofilvibbar, placerar sig mitt i samhällsdebatten? Alex Schulman är vår tids Ingmar Bergman. Han får Filminstitutets sista kronor, medan den övriga filmbranschen kreverar av ilska. Men Arkipelag handlar inte ens om barnen. De är statister i de vuxnas liv. I centrum för den här klassresan står istället tre pappor. En mes, en våldsam och en sexdåre. De kan verka normala, men de härbärgerar vulkaniska krafter. Skådespeleriet är helt enkelt magnifikt. Och jag förstår inte riktigt den kritik som redan kommit om att någon annan borde regisserat Schulmans manus. Det är ju just precis hans helt speciella form av överkänslighet som gjort den här filmen till en underhållande och skamframkallande samtidsskräckis om hur vuxenvärlden tappat greppet om barnen, om skolan och om sig själva. Det är mörkt och mitt i prick.
1: Tyckte Nina Assanoy om Alex Schulmans nya film Arkipelag, och hennes betyg blev en 4. Och vi fortsätter att prata film, för under årsdagen idag då så markerar terrororganisationen Hamas attack i Israel den 7 oktober, så kommer den omtalade filmen Naza inte att visas på några biografer någonstans i världen. Enligt den svenska distributören Folkets Bio så sker pausen i visningen på önskemål av dokumentärmakarna själva. Filmen, som annars visas i över 50 länder, skildrar ju anonyma vittnesmål om den israeliska militärens agerande när civila dödats i Gaza som en följd av Hamas dödliga attack, i vilken 1200 israeler dödades och 250 togs som gisslan.
4: Kulturnytt är, men det är för svårt för unga vuxna att skaffa barn här i Sverige.
5: Det föds färre barn i Sverige, och därför jobbar nu regeringen med en utredning kring det här. Jag är här ute och ska snacka med både de som kanske vill skaffa barn och föräldrar.
4: Och vi kommer fördjupa oss i det i eftermiddag i P4 Göteborg. Nu närmast Ekot. Klockan är 3.
6: Antalet personer som dödats i ryska attacker idag i Ukraina stiger. Minst 20 har dödats enligt president Volodymyr Zelensky. Av dem dog 14 då en missil förstörde ett lägenhetshus i norra delen av Ukraina. 3 av de döda var barn. Det här skriver den ukrainska polisen på Telegram, det rapporterar AFP. I Danmark så har rättegången efter dödsmisshandeln av en svensk polis i Köpenhamn nu inletts. Den här svenska polisen var där på sin fritid i samband med ett fotbolls-VM-arrangemang. Han gick emellan när en svensk reporter och den nu åtalade svensk supporter ska jag säga, och den nu åtalade 31-åringen, då han fick ett knytnävsslag som gjorde att hans pulsåder brast och mannen avled 3 dagar senare. Den 31-årige mannen som åtalas erkände idag i den danska rättssalen. Inflationen steg kraftigt i september, visar nya preliminära siffror från SCB. Den steg från 0,3% i augusti till 1,1% i september. Men Jens Magnusson på banken SCB är inte oroad.
7: Ja, men dagens inflationssiffra var faktiskt, trots en ordentlig uppgång i själva KPI-totalsiffrorna, så var dagens siffror faktiskt lägre och lite lugnande i förhållande till förväntningarna, eftersom andra priser, när man bortser från just energipriserna, faktiskt hade utvecklats betydligt lugnare än man kunde ha förväntat sig.
6: Två män har dömts för grovt fornminnesbrott. De här båda var ute med metalldetektor nära Ömsta kyrka mellan Gränna och Huskvarna år 2018 när de hittade en unik silverskatt från vikingatiden och valde att behålla den. De försökte sedan sälja den här med hjälp av en tredje man. De här båda männen döms till villkorlig dom och dagsböter medan den tredje mannen frias. Nu till Norge och nyheter från det norska hovet.
8: Norges nyblivna drottning Mette Marit kommer inte att delta i några officiella uppdrag för kungahuset fram till sommaren. Det meddelar det norska hovet i ett pressmeddelande. Mette Marit genomgår fortfarande rehabilitering efter den lungtransplantation hon genomgick i somras. Kung Håkons mor, drottning Sonja, kommer däremot representera kungahuset vid officiella uppdrag. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: I kväll så får Götaland och Svealand mulet eller mulnande. I nordvästra Götaland och Svealand följs det här av regn. Över Norrland klart till halvklart väder och på många håll nollgradigt eller någon minusgrad. I norra Norrlands fjälltrakter mer moln och tidvis snöbyar. Imorgon så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I ett område kring norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland så övergår det i snö. Från 15 grader söder till 2 i norr.
4: Det föds färre barn i Sverige och därför jobbar regeringen med en utredning som heter En framtid med barn. Vi tittar lite närmare på detta i eftermiddag. Vi ska också ta en titt på trafikläget. Vad har du att berätta, Annika?
9: Det är på E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg som det tidigare skett en lastbilsolycka. Och på grund av det så är endast ett körfält öppet just nu i riktning mot Göteborg och bärgning pågår där just nu av lastbilen. Det gäller alltså E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg. Och vi stannar kvar på E45, där är det mellan Alaforsmotet och södra Älvängenmotet i norrgående riktning som det finns en halkrisk. Och halkan beror på ett oljespill från en tidigare olycka och varningen där väntas ligga kvar fram till fredag. Så tänk på att sänka hastigheten och hålla avståndet och om du kommer på E45 mellan Alaforsmotet och södra Älvängenmotet norrgående på grund av halkrisk. Trafikredaktionen får du gärna ringa in till och tipsa på 020 999 444.
4: Annika Jansson, Bosse Sjöqvist, Man Hermes och Teddy Pankowski gör dig sällskap den här eftermiddagen.

0: The Killers med Human. Det är för svårt för unga att skaffa barn och det kan ändras med mer jämställdhet, menar regeringens utredning En framtid med barn. När Aftonbladet rapporterade om det här i veckan fick det stor uppmärksamhet. Men Louise Ljungman, vad handlar det här om?
1: Regeringen har alltså tillsatt en utredning som ska se över orsakerna och konsekvenserna av att barnafödandet i Sverige minskar. För enligt SCB så har antalet födda barn i Sverige minskat ända sedan 2022. Och den minskade fertiliteten, det är en trend som har pågått sedan 2010.
0: Och jag undrar ju bara, vad har det här då med jämställdhet att göra?
1: Ja, det är ju svårt att säga varför barnafödandet har minskat, men det kan bero på flera saker. Och den här utredningen har kommit fram till att en anledning kan vara just jämställdhet. Vi kan väl lyssna på när utredaren Åsa Hansson förklarar det.
2: Kvinnor har liksom helt andra möjligheter idag än vad de har haft tidigare. Och att det då är svårt kanske att kombinera familjeliv med en karriär. Och att kvinnan tar liksom väldigt mycket risker i familjebildningen. Som gör att man kanske tänker sig för eller man avvaktar, man väntar. Att det blir viktigare att hitta rätt partner om du har utbildning.

0: Men samtidigt så har dagens unga vuxna svårt att etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden, menar Åsa Hansson.
1: Eftersom då klockan tickar och den biologiska fertiliteten har ju liksom tyvärr inte ändrat på sig. Så när man väl är etablerad och kanske har fått jobbet och jobbat något år och hittat bostad, hittat en partner, nej men då är man kanske en bra bit över 30 och det blir liksom svårare att få barn.
2: Ja, det här var analysen, men vad gör man åt detta då?
0: Precis, det är den svåra frågan. Och den här utredningen har uppdrag att redovisa det senast sommaren 2028. Men de har redan nu några förslag på förändringar.
1: Kanske att man moderniserar familjepolitiken och gör det möjligt kanske att vara föräldraledig även som student. Vi skrev också liksom att förskolan höjer kvaliteten, kanske ökar liksom tillgängligheten.
2: Ja, det här säger alltså Åsa Hansson som håller i regeringens utredning En framtid med barn. Och vi ska prata mer om detta i eftermiddag i P4 Göteborg.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Nu ska det handla om en norsk drottning, Elias.
1: Drottning Mette-Marit kommer inte ha några officiella åtaganden fram till nästa sommar. Hon har rensat sitt schema och det beror på att drottningen, som är sjuk i lungfibros, nyligen genomgick en lungtransplantation. Och det norska hovet skriver i ett pressmeddelande att hennes majestät drottningen är fortfarande i rehabilitering efter sin lungtransplantation och kommer inledningsvis inte att ha något officiellt program för nästa sommar. Kung Hakon kommer att arbeta som vanligt, men inget större officiella resor eller statsbesök kommer att arrangeras under hösten och vintern.

0: inte än för kungaparet.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Don't close your heart.

0: Flerfaldige Eurovision-vinnaren Johnny Logan, och just med den här låten vann han Eurovision 1987. Titeln på låten är Hold Me Now. Det föds färre barn i Sverige och därför jobbar regeringen med en utredning som heter En framtid med barn. Och i den här då så har man kommit fram till att en anledning är att det är för svårt för unga vuxna att skaffa barn. Och det kan ändras med mer jämställdhet. Men du är ute på stan och ska snacka med folk om det här.
1: Ja, precis här vid Lilla Bommen i centrala Göteborg står jag tillsammans med trebarnsföräldern Andrea Selvén. Hej Andrea.
2: Hej.
1: Var det självklart för dig att skaffa barn?
2: Ja, men det var det. Det var ett självklart val när jag var, hade ålder inne.
1: Varför?
2: Men det har alltid varit en känsla av att jag vill skaffa barn och familj, och det känns som en viktig del i mitt liv.
1: Såg du, eller vad såg du egentligen för utmaningar i det hela?
2: Nej, men som småbarnsförälder var väl att få ihop vardagspusslet i stort en stor utmaning. Med jobb och andra engagemang och få vardagspusslet att snurra runt helt enkelt.
1: Du Andrea, regeringen de utreder ju nu hur man kan underlätta för människor att få barn utan att ha allt annat klart i livet, så som du är inne på med jobb och bostad. Vad tänker du själv skulle underlätta?
2: Jag tror att insatser som säkerställer en god välfärdssektor, liksom säkerställer att människor och även barn då får en jämlik start i livet och schyssta levnadsvillkor oavsett var man växer upp och vem man har som förälder. Det tror jag kan vara en viktig faktor.
1: Vill du utveckla det? På vilket sätt tänker du med det här med en jämlik start i livet?
2: Nej, men att se till att oavsett var du bor så har du lika möjlighet att få en schysst skola, schysst förskola, bra kollektivtrafik, schysst föreningsliv, alltså där, ja, bra sjukvård, sådana delar tänker jag. Känner man sig trygg med det så tror jag att man som förälder också kan tycka att det känns tryggare, och, eller som blivande förälder, eller om man går i de tankarna, ung vuxen kanske, eller ja, att känna att ja, men det här är något som jag vågar satsa på liksom.
1: Ja, det säger trebarnsföräldern Andrea Selvén här ifrån centrala Göteborg. Tack så mycket Andrea, ha en god eftermiddag.
0: Reporter Maren Hermes.

0: Gravity med Klara Hammarström. Svensk pop som den låter nu. Nu till en helt annan genre. Vi ska dra på lite. Nora Stenholm, välkommen in. Vad känner du när du hör det här?
1: Jag känner opera. Jag känner ballett. Är det fel känsla?
0: Nej, det finns inget som är rätt och fel när det gäller musik till att börja med. Men hade du velat dygna med det här stycket? Richard Wagner är det som står för det här mästerverket.
1: Jo. Men då hade jag nog råkat somna, tror jag.
0: Ja, det kan vara så, men det här är faktiskt SVT:s nya satsning. Dygna med Wagner.
1: Jasså.
0: Ja, ursäkta om jag uttalar fel här. Jag är inte så bra på opera.
1: Nej.
0: Men Slow TV, Älvvandringen. Nu blir det opera i Slow TV.
1: Jasså. Ja, nej, det blir spännande. Jag tror att jag hade nog inte kunnat hålla mig vaken tyvärr till om det här är att man ska dygna. Just när man lyssnar på det.
0: SVT skriver så här: poppa popcornen, nu är det dags för att dygna med opera. För den 17 oktober kan man se hela Wagners stora operacykel, det här Nibelungens ring, på SVT Play. Och det blir hela 16 timmar opera från Deutsche Oper Berlin. Och du får också programledare Ella Pettersson och Rickard Söderberg från Kontrapunkt.
1: Ja, det låter ju fantastiskt.
0: Ja, tillbaka till det gamla vanliga P4-spåret nu. Too sweet. Gifte sig ändå ganska bra.

0: Hozier med Too Sweet i P4 Göteborg. Nu tid för dina lokala nyheter. Klockan är 3:30.
1: Med hjälp av specialfönster vill Västtrafik förbättra internet på tågen i Västra Götaland.
2: Så man kan arbeta och så bättre ombord och surfa.
1: Robin Griffiths är biträdande affärschef för tågtrafiken på Västtrafik och berättar om projektet där 49 äldre tåg inom en 3-årsperiod ska få wifi ombord. Något SVT Väst även rapporterat. Och specialfönster kan ge bättre uppkoppling, menar Västtrafik.
2: Tåget är ju som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
1: Det är nu upp till regionpolitikerna att ta ställning till de runt 7 miljoner som behövs för att behandla rutorna.
2: Så det kommer bli mycket, mycket bättre och förhoppningsvis tillräckligt bra. Sen finns det lite döda fläckar lite här och var i vårt land och i vår region.
1: Linus Helsing, P4, Göteborg.
3: Älgstammen i Sverige ökar för tredje året i rad, men kvaliteten har inte blivit bättre.
4: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
3: Regina Färnemar är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Här har älgstammen ökat med 30% de senaste 3 åren enligt Naturvårdsverkets beräkningar, främst på grund av minskad avskjutning. Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
4: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
3: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fällts, då många jägare anser att älgarna är för få.
4: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
3: Elin Ternander, P4 Sjuhärad.
0: P4 Göteborg, Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap tillsammans med reportrar Maren Hermes och Bosse Sjöqvist. Annika Jansson har koll på trafikläget och hon tar oss till Hisingsleden.
5: Då är det på Hisingsleden mellan Sävedepå och Björlanda motet i riktning mot Torslanda som en personbil har fått punktering och står lite dumt till där. Det gällde alltså Hisingsleden mellan Sävedepå och Björlanda motet i riktning mot Torslanda. Så är det fortsatt på E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg som det tidigare har skett en lastbilsolycka och där håller man nu på och bärgar och ett körfält där är öppet. Det gäller E45 mellan södra Skepplandamotet och norra Älvängenmotet i riktning mot Göteborg. Och tittar vi ut i trafiken så börjar den att tätna på många håll. På väg 158 Hisingsleden vid Ytterhamnsmotet till exempel i riktning mot Älvsborgsbron. Även på E6an både norr och södergående riktning sakta trafiken in vid Ullevimotet där ungefär. Och i övrigt så ser det ut att rulla på rätt så bra än så länge på vägarna. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind.
1: Vi pratade här innan om din häck som vi står och tittar på. Den är ju lång och fin men ganska låg, får man säga.
2: Ja. Till hyresgästen säger man, ja men vi lämnar RH-garanti på det här. Då tänker du, åh, perfekt. Det betyder då runt hörnet-garanti. Så när man har kommit runt hörnet, om det håller sig så pass länge, då har man liksom lämnat den garanti.
3: Det är parningssäsong för finnarna.
4: Va? För finnarna?
3: Ursäkta.
4: Det är inte kul när man blir så rädd som man kör upp på en trottoar.
3: Nej, just det. Nej.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
0: Nu tid för Radiosporten med Andreas Mats, och det handlar en hel del om fotboll. Jajamensan.
6: Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen, och apropå den matchen.
7: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
8: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
7: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
9: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra, och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
6: Reporter Linden Sen och Tim Gash i golf nu.
10: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
11: What happened in Scotty's match was regrettable.
10: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
11: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
6: Reporter är Martin Hedberg. Pingis Anton Kjellberg är utslagen ur storturneringen China Smash. Sydkoreanen Yang Woo-jin vann med 3-0 i sett i 16-delsfinalen för en stund sen, och hör nu om fotbollsklubben som gått från glädjeyra till konkursansökan.
12: Skickar fram mot Rashid som petar den vidare. Radeslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan. 1-0.
13: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge Tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
6: Rapporterade Bengt Skött.
14: Tony Tiger, tiger aldrig.
15: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
14: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
16: Uppsnacket med Susanna och Samir.
17: Ja, men det är ju ett VM på spel.
14: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
17: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir hittar du alltid i appen Sveriges Radio. I Sportextra i P4 ikväll är vi på plats på det förmodade toppmötet i damernas handbollsliga mellan guldfavoriterna Sävehof och Skara. Det blir allsvensk hockey, och så hör ni Johanna Frändén om Messis och Ronaldos olika landslagsavslut.
0: Nu ska vi till Mölndal och det handlar om trafikläget.
18: Då har jag fått samtal om att det på Gunnebogatan i Mölndal är en personbil som fått stopp på bron över E6:an vid Lackarebäcksmotet i riktning mot Mölndal. Och bilen står lite olyckligt till, så det är bra om man visar hänsyn där när man passerar över bron. Och det gällde alltså Gunnebogatan i Mölndal, bron över E6:an vid Lackarebäcksmotet.

0: Sarek med Genom eld och vatten, en låt som har fått ett nytt liv, ny renässans. Då är det Medina, den duon varav Ali, han är ju göteborgare, som är med och gör den nya versionen. Men det här var den gamla hederliga, ska jag säga, versionen. Regeringens utredning En framtid med barn har kommit fram till att en anledning till att Sverige föder allt färre barn är att familjepolitiken utgår från fast jobb och bostad finns på plats redan innan barnet kommer. Men någon som skaffat barn både före och efter allt där det fanns på plats är poddprofilen Julia som är med oss. Hallå Julia!
1: Hallå, hallå!
0: Jag undrar, vad är bäst, att få barn som 25-åring eller som 35-åring?
1: Nej, men det är tveklöst att få barn vid 25, alltså det är ingen snack om saken. Ja. Man är liksom, man har mycket mer energi, man tar liksom livet med en klackspark lite, man är liksom inte mitt i karriären utan snarare liksom i början av den. Ens föräldrar är förhoppningsvis liksom lite yngre och piggare, men liksom lättare att få hjälp, så det är bara fördelar.
0: Tycker du att du uppoffrade någonting då att gå in så tidigt när man är 25 år och skaffa barn?
1: Ja, alltså jag var lite småstressad över att jag skulle bli bortglömd av mina vänner liksom. För det var ju ingen som var alls intresserad av mig och mitt liv då riktigt. Men så man kämpade väl lite för mycket med att så här, visa att man fortfarande var aktuell och vara ute och sånt. Men nej, alltså det är ingen uppoffring att skaffa barn.
0: Men det är också prime time, tänker jag, 25 år om man vill upptäcka och resa och leva livet. Hur tänker du där?
1: Ja, men folk tror ju att livet tar slut när man får barn. Det är ju det. Det finns ju någon myt om att så här, fan, jag måste hinna med allting innan, men det är ju så att man kan fortsätta leva. Du behöver också inte heller ta med ungen överallt. Men du ska däremot se till att du liksom har en barnvakt innan du skaffar barn. Det är lite som att innan man skaffar katt, att man kollar att det finns kattvakter. Typ. Men man kan ju faktiskt göra, man kan leva, man kan jobba, man kan resa, man kan ha kul. Livet blir roligare när man har barn, för då uppskattar man ju de resorna mycket mer än vad man gör när man bara dräller runt.
0: Ja, du kommer ju med konkreta tips där hur man ska göra, men många är ju rädda för att inte klara av det. Ekonomiskt kan ju vara ett skäl, eller att föräldraledigheten ska påverka då jobbkarriären eller livskarriären på ett negativt sätt. Vad har du att säga om det?
1: Alltså jag jobbar ju liksom som frilansare, så jag får ju slava ändå liksom. Men jag kan förstå att om man har ett fast jobb att man kanske känner lite mera skräck inför vad händer om jag försvinner och sånt där. Men sen så kan man ju också dela föräldraledigheten med ens partner och liksom, jag tycker inte att det, alltså det, och sen vet jag inte, är det så jävla dyrt att ha barn de första åren? Det kommer ju sen.
0: Ja, utveckla mer, spännande.
1: Nej, men för att man tänker, gud, jag kommer aldrig ha råd. Alltså så här, det dyraste är väl blöjor, alltså sen så äter ni samma mat. Alltså det är inte, alltså det är helt, det finns så mycket skräck. Alltså folk har sån skräckbild av att det kostar miljoner och att det är så fruktansvärt jobb. Alltså det är så mycket mer härligt och mindre jobbigt. Det finns en konstig bild av att det bara är kämpa och slita och pengar och liksom sömnbrist och sånt där. Folk är för självcentrerade tycker jag generellt. Bara, jag kommer inte få sova, jag kommer inte kunna göra det. Bara, jo, du kommer få göra det. Det är liksom, livet slutar inte. Det är bara, du får en ny dimension bara.
0: Mm, en ny dimension säger du. Om du nu ska säga att du är den som ska utreda det här och komma med en masterplan till att fler ska skaffa barn, hur ska du pitcha idén så att säga?
1: Nej, men jag tänker att många tänker väldigt mycket att allt måste vara på plats innan ju såklart. Och det ska vara, jag hade inte fast, alltså jag har bott i andra hand fram tills nu när jag är 38 och det har gått jättebra, jag har två barn. Så det går, men det är klart att det liksom underlättar att ha familjen nära, tvinga någon i din familj att flytta närmare, eller flytta till nära din liksom, andra sekt så du kan få hjälp. Och vänta inte på att livet ska vara perfekt tajmat, för det kommer aldrig någonsin vara perfekt tajmat. Det finns liksom ingen sån grej.
0: Men tycker du att fler borde skaffa barn tidigare i livet? För det är också så om man väntar och väntar.
1: Ja, 100%. Om du vet att du vill ha barn så tycker jag att du ska våga skaffa dem tidigare.
0: Du är inne också på det här att du lever som många gör, alltså inte har fast jobb, frilansar. Hur har att leva på de villkoren, hur har det format dig som mamma eller synen på livet?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tar inte allt så jävla seriöst. Utan jag är liksom väldigt mycket så att det löser sig. Och jag behöver inte laga all mat från grunden och gå ner till liksom Kajsa Varg och köpa det dyraste. Utan man kan ge barnen halvfabrikat och köpa liksom vantar second hand. Alltså, allt behöver inte vara perfekt. Liksom.
0: Det säger poddprofilen och göteborgaren Julia Frenfors. Tack för att vi fick snacka med dig.
1: Tack själva, tack själva.
0: Du får en god eftermiddag.
1: Detsamma, hej hej.

0: Astian med How, finalist P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1401 till 72020 eller ring 099 114 01.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Bosse Sjöqvist gör oss sällskap den här eftermiddagen i form av reporter. Hallå Bosse, hur går det för dig?
3: Ja, men det går bra. Jag sitter här och väntar på att få prata med en väldigt spännande man som har gjort väldigt spännande forskning om varför vi föder fler, inte fler utan färre barn.
0: Ja, vi ska höra mer om det i eftermiddag. Man här med sig också ute som reporter. Men Bosse, jag nämnde ditt namn en gång och så ringde det på svaran. Vi tar och lyssnar.
4: Åh, vad glad jag är att kära Bosse är med på radion idag. Det var väl roligt. Annars är han en fantastisk tv-producent. Ja då. Men hej på er allihopa och Bosse, lycka till idag i radion. Jag sitter med örat till radion. Hälsningar från din primadonna från Hisingen. Hej, hej!
0: Otroligt, Bosse. Det här är breaking news nästan.
3: Lena Junoff.
0: Ja, det är det va? Jag tyckte jag kände igen rösten. För de som inte har koll på Lena Junoff så är det ett stort namn, Göteborgs namn.
3: Ja, mycket stort namn. Hon sjöng med Duke Ellington bland annat på 60-talet och är en levnadsglad och intensiv och väldigt härlig primadonna.
0: Ja.
3: Hon lagar också mat, snittar med bland annat kalvsylta och jordgubbar och sånt.
0: Härligt Bosse, vi hörs sen. Jonathan Sylvan, du har en nyhetsuppdatering.
5: Jag läser på Expressen att EU har under dagen haft ett krismöte som Expressen titulerar det som med anledning av de här uppgifterna om ett misstänkt eller påstått pestutbrott i Ryssland. Det är Helene Fritzon, socialdemokratisk parlamentariker, som säger i en kommentar till Expressen att informationsbristen från Ryssland gör att vi fortfarande famlar i mörkret om hur allvarligt läget är. Och tidigare under onsdagen så har WHOs generaldirektör krävt besked från ryska myndigheter med mer information om detta. Ja, det är ju något som har rapporterats om den senaste dagarna. Det här som sjukdomsfallet i Ryssland och vad som sker där. Vi har inget bekräftat så såklart. Men det är det senaste nytt från Expressen.

0: Bon Jovi med It's My Life. Nu tid för Ekot. Klockan är 4.
1: Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Gagan och japanen Kenzo Soai. Soai, som över telefon från Hiroshima beskrev sin upprymdhet i samband med tillkännagivandet över att tilldelas priset så här.
2: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
3: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Soai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Gagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
4: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
1: Och reporter här, det var Anders Wennersten. En dansk åklagare yrkar på minst ett års fängelse för den 31-årige man som åtalats för dödsmisshandeln av en svensk vid ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Mannen erkänner brott som fångades på film. Den avlidne svenska mannen arbetade som polis men var i Köpenhamn på sin fritid när den här dödsmisshandeln inträffade. IKEA omorganiserar och varslar på två orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstmannasidan. Ekot, Johan Westerberg.
0: Vädret idag, moln varvat med lite sol. Till eftermiddagen mycket moln och i efterhand letar sig regn in söderifrån. 12-15 grader och vinden blir mest svag. I kväll och i natt mest mulet och regn som rör sig norrut. Annika börjar på Gårdstensvägen.
5: Det gör vi och då är det på Gårdstensvägen mellan Kryddhyllan och Gårdstens industriväg som en personbil har råkat ut för en olycka och det påverkar trafiken i båda körriktningar. Det här gäller alltså Gårdstensvägen mellan Kryddhyllan och Gårdstens industriväg. Och så har jag fått samtal om att det är på Norrleden strax efter första rödljusen vid Sävekrysset där i riktning mot Angered är två personbilar som har fått stopp och står där i vägkanten. Så där får du se upp lite extra om du då kommer på Norrleden och det är strax efter första rödljusen efter Sävekrysset. Och tittar vi ut i trafiken så är det på Hisingsleden vid Ytterhamnsmotet och upp mot Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet där som trafiken saktar in. Det kan även köja på Västerleden i höjd med Kungsten i riktning mot Gnistängstunneln. Och så ser jag att på E6:an i höjd med Kallebäck norrgående där rullar det på långsamt just nu. Och slutligen på Norrleden i höjd med Tolsered i riktning mot E6:an där kan det också bitvis köa på. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: Tänk om er, Viktor Leksell och Molly Sandén. En utredning har tillsatts av regeringen för att reda ut orsakerna och konsekvenserna till att allt färre barn föds i Sverige. Men alla vill ju inte ha barn, och vad kan det bero på? Ja, nu har vi med oss Elias Markstedt, forskare vid Göteborgs universitet som forskar om graviditet och föräldraskap. Och Bosse Sjöqvist, du träffar honom i detta nu.
1: Ja, men precis. Jag sitter här med Elias och jag undrar att vissa prioriterar ju annat över att skaffa barn. Och vad kan det vara för någonting man prioriterar?
2: Ja, att prioritera saker i livet, det som är nytt kanske i dagens samhälle är att det finns många fler livsprojekt än vad som kanske fanns för 50 år sedan, så att det är liksom ett smörgåsbord av saker som man kan göra i livet. Så att för vissa kanske är att skaffa barn bara en av de här olika rätterna som man har framför sig liksom.
1: Okej, så det är inte som det var mer så förr att man, det var stora meningen med livet, var höjdpunkten dit man skulle. Så är det inte så längre. Uppfostrar vi våra barn dåligt då?
2: Oj. nej, det handlar väl inte nödvändigtvis om uppfostring. Det kan handla om att vi helt enkelt fått bättre ställt allihop och att möjligheterna är många fler än de var förut. Att vi har inkomsten att spendera på massa olika saker idag. Att resa och ha karriärer, vad det kan vara.
1: Okej, så det är mer då att vi typ överlag, de flesta tjänar för bra. För det är inte, för annars skulle man ju kunna tänka sig att ekonomin var en sån grej som gjorde att man inte vågade skaffa barn för att man tjänar för dåligt och så. Men det har ni inte sett.
2: Alltså, det är inte specifikt det här som jag har studerat. Men det finns ju en tendens att man alltid kunnat förklara förändringar i ekonomin, konjunkturen går upp och ner i dåliga tider. Och bättre tider så ser man liksom olika förändringar. Men det verkar inte kunna förklara den här nedgången som man har sett då, kanske sedan millennieskiftet ungefär.
1: Alltså nedgångarna sedan millennieskiftet på ett ungefär? Liksom.
2: Ja, precis. Och det stora tappet har väl skett efter finanskrisen 28 ungefär. Men inte heller sånt som man försökt förklara tidigare, alltså familjepolitik, alltså så här, generös föräldraförsäkring och sånt där. Verkar inte heller förklara nedgången, alltså, för den har ju inte ändrats heller särskilt mycket. Men vi är nog ganska säkra på att den kan göra att vi inte faller lika snabbt i hur många barn som föds.
1: För i andra länder så säger man, men som Italien och Tyskland, så brukar man ofta peka på det här att det är för att de inte har dagis, heter det inte längre, utan förskola och så. Och att det är ett sätt så att kvinnor till exempel inte vill skaffa barn, för då kan de inte göra karriär. Men det ser ni inte här.
2: Jo, men jag har nog haft en påverkan, men det har ju inte ändrats särskilt mycket. Den är ju relativt generös i Sverige jämfört med de här länderna. Så att nivåerna kanske mellan Italien till Sverige, så att vi har fortfarande högre. Det är fler som föds här än i Italien. Och skillnaden däremellan kan ju delvis bero på att vi har den typ av generös föräldraförsäkring och barnomsorg och så vidare.
1: Men har ni också tittat på skillnaden mellan folk med olika politiska åsikter och så? Och där har ni sett något?
2: Ja, precis. Alltså jag och mina forskare och kollegor har ju studerat inte specifikt de här demografiska förändringarna, utan eftersom många då, det verkar delvis handla om väldigt svårmätbara saker som preferenser, osäkerhet i livet, värderingar och den typen av saker. Det är det som vi främst har fokuserat på. Så att, varför skaffar de inte barn? Och en av de sakerna då, tendensen är att de som statsvetare, jag är statsvetare, att vi är intresserade av människors värderingar till exempel. Och då har vi sett att det finns en skillnad mellan unga män till vänster, unga män till höger. Att de till vänster tenderar faktiskt att

0: värderingar hänger ihop. Att män till vänster har helt enkelt inte, när de har det här smörgåsbordet framför sig, så kanske de ser olika projekt som mer jämnviktiga så att säga, än kanske någon på högersidan.
1: Men kan du ge några så här konkreta exempel på vad man är rädd för? Är det miljön, att det går åt helvete, tänker man, eller vad, liksom, vad kan det vara som gör den där? Måste ju ofta finnas någon liten så här.
0: Ja, det är ju vad flera har försökt undersöka. Om till exempel oro för framtiden. Och det verkar finnas lite, ha lite med det att göra.
1: Krig?
0: Ja, krig är ju också en sak. Men den situationen hade vi ju inte när det här fallet började ske. För sådär 15-20 år sedan.
1: Så det finns liksom ingen så här. Ni har inte riktigt kunnat så här sätta. Ni kan se att det finns vissa så här i olika politiska läger, men ni kan liksom inte säga varför.
0: Nej, precis. Och det är ofta ett problem i forskning. Men det gör ju att man blir intresserad varför. Vi kan fortfarande inte förklara det, men det måste ju finnas någon anledning. Och som alltid i forskning så handlar det om antagligen 1000 olika saker som samspelar. Och då kanske den här idén om hur man ser på livet som ett projekt som bland annat skulle kunna förklara det. Alltså hur man såg på den tidigare då.
1: Men vad har de för allmän syn, de unga, på att skaffa barn? Sådär? Vad finns liksom, om man ställer den frågan, vad säger de då?
0: Alltså de är ju generellt ganska positiva ändå. Så att det finns ju en allmän önskan, man är positiv till barn, man ser det inte som ett viktigt, ett relevant livsprojekt, någonting som är värt att göra. Men det är antagligen där när det kommer till prioriteringar, vill jag göra det här, vill jag ha den där karriären som jag kanske ser framför mig, eller vad man nu kan vilja uppnå i livet, så kanske den faller bort snabbare för någon som inte har den där en lika tydlig idé om familjeidealet, den här idén kanske om att barn är viktiga för att, ja, vad kan det vara, familjens traditioner, känsla av tillhörighet och såna saker kanske blir mindre centrala.
1: Bra. Teddy, har du någon fråga som du tänker på?
2: Nej, ingen speciellt så. Men kan det vara skadligt för samhället då att barnafödandet minskar? Ska vi vara oroliga?
1: Men är det skadligt där? Ska vi vara oroliga?
0: Alltså det är väl ett problem potentiellt för att om vi ska möta liksom framtida behov av en åldrande befolkning och att det är färre och färre som ska ta hand om dem. Det är färre som betalar skatt in i framtiden.
1: Jag som är 52 ska oroa mig.
0: Ja, och kanske jag också som är 40-årsåldern potentiellt. Men det kommer ju innebära att det blir mindre skatter som går till finansiering. Alltså det kommer vara svårare att betala helt enkelt personal som tar hand om oss när vi blir äldre.
1: Ja, men bra. Tack så mycket, Elias Marksrätt, forskare på Göteborgs universitet.
0: Tack så mycket.
2: Reporter Bosse Sjöqvist.

0: Sitting down here med Lene Malin hör du i P4 Göteborg. Var i Sverige är det egentligen bäst att leva och bo i? Tidningen Fokus har tillsammans med Ekonomifakta undersökt kommunerna i Sverige och man har vägt ihop då allt ifrån trygghet och ekonomi till jobb, skola och fritid. Och vinnaren är... Stort grattis Härryda, Sveriges bästa kommun att leva och bo i. Och vår reporter man är i Mölnlycke centrum, Härryda kommun. Är det konfetti på gatorna? Fyrverkerier, hur firas det här man?
1: Ja, men det är firande kan man ändå säga bland de som har samlats här kring mig i alla fall. Ulla Kohn, 88 år, du har bott här sedan 1957.
2: Ja.
1: Vad säger du?
2: Ja, jag är det. Jag bara nästan tvivlar på honom. Vad ska jag säga? Att jag trivs.
1: Gratulerar får man ändå säga.
2: Ja, vi gratulerar varann.
1: Och ni är ju ett gäng som står här, Ulla. Men vad är det just med Härryda kommun som är så bra? Alexander, vad säger du?
3: Det är fantastiska naturområden här och ja, det är väldigt fint, rent, välskött. Och så har man ju fantastisk skola och företag och sånt. Det finns 3000 företag på 40 000 invånare i Härryda kommun. Så det är, ja, det är fantastiskt. Ja,
1: Ulla, du nickar här.
2: Som att trycka på en knapp. Jag bara undrar...
1: Alexander är som att trycka på en knapp.
2: Ja, jag bara undrar honom som kommer få vad man ska säga. För det gör ju inte jag. Jag bara nickar instämmande.
1: Men Ulla, du ler väldigt mycket och verkar väldigt glad.
2: Ja, det kan jag inte neka till. Jag skulle önska att jag kom på något riktigt djupt, så att säga.
1: Ja, men du, det bästa då? Det behöver inte vara djupt sådär. Det bästa med Härryda?
2: Ja, bredden kanske.
1: Bredden?
2: Mm.
1: Och hur menar du då?
2: Jag vet inte. Att det finns så mycket... Och alla de sorters aktiviteter då. Ja.
1: Finns det någonting du saknar med Härryda då?
2: Nej, faktiskt inte. Jag menar, barn bor ju evigt långt bort, men det kan ju inte Härryda hjälpa.
1: Ja, för du har väldigt många barnbarn.
2: Ja, barnbarns barn.
1: Barnbarns barn.
2: Ja, ett 30-tal.
1: Ett 30-tal. Ja, Alexander.
3: Ja, jag tycker det är fantastiskt för det tar ju bara en kvart in till Korsvägen med buss. Så det är väldigt centralt samtidigt med som det är ja, naturskönt och man kommer undan lite. Och, ja, så det är underbart i de avseendena då.
1: Och det är ju lite det som lyfts fram här i den här då, ja, men tidningen Fokus och Ekonomifakta som säger det att det handlar ju om närheten till Göteborg och Borås, naturen, flygplatsen och så vidare.
3: Ja, ja, verkligen. Ja, men det är jättenära till allting. Och flyget ligger ju också precis här bredvid, så det är fantastiska förbindelser är det. Sen så är det många bra företag här och jag tycker man kan köpa och göra nästan allting.
1: Ja. Du, vi går vidare här till några andra killar. Hej, vad heter du?
4: Jag heter Viktor.
1: Viktor, du bor också i kommunen. Grattis!
4: Tack så mycket. Det är jättekul att höra att jag kan bo i... bästa kommunen.
1: Ja, men vad är det som är så bra med kommunen då?
4: Jag tycker det är fantastiskt med att vi är både så centralt nära Göteborg, Mölndal, Partille. Men ändå att man kan bo så nära naturen och att vi är liksom ändå ett litet enskilt samhälle. Så det tycker jag är fantastiskt.
1: Vad skulle du säga skulle kunna bli bättre här då?
4: Oj. Jag kommer ihåg när jag var liten så skrev jag ett mail till dem. Eller ett brev till och med att jag ville ha en simhall.
1: Till kommunen?
4: Ja, precis. Men då var jag ju liten. Nu har jag faktiskt ingenting speciellt som jag tycker kan förbättras. Jag tycker det är fantastiskt som det är nu.
1: Har ni fått en simhall då?
4: Nej, tyvärr inte.
1: Kanske skulle kunna bli någonting då.
4: Ja, möjligtvis. Möjligtvis.
1: Ja, det är Viktor, det är Ulla.
2: Vi väntar fortfarande på en simhall.
0: Ja, en önskelista där.
1: Jajamän. Och Alexander... Här från rösterna från Mölnlycke, alltså centrala Mölnlycke här som jag står i och ja, fångar lite röster här.
0: Ja, du får gå och käka tårta med dem där. De får ju fira ordentligt här nu. Bäst i Sverige, det är inte illa.
1: Vi ska illa, vi käkar lite tårta, Ulla, eller hur?
2: Ja, vad har du den?
1: Ja, vi får fixa fram den. Det var Teddys.
0: Ja, det var min idé. Jag betalar. Ta det på mitt konto.
1: Det är bra,
0: reporter Mayan Hermes där. Vi ska till Oskroksmotet för det händer grejer i trafiken.
5: Då är det på E6:an i höjd med Olskroks mot ett södergående som två personbilar ska ha krockat och står där på avfarten. Och jag ser att det köar på något där. Och det här gäller alltså E6:an i höjd med Olskroks mot ett södergående.

0: Danska Rivieran med Köttets löstar, en finalist i P4 Nästa stjärna Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1405 till 72020 eller ring 099 114 05.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi har konstaterat med hjälp av tidningen Fokus som tillsammans med Ekonomifakta utsett till Härrydas att det är Sveriges bästa kommun att leva och bo i. Och då har man ju använt sig av 33 variabler inom 10 områden. Bland annat då kikat på ekonomi, trygghet, arbetsliv, utbildning, infrastruktur med mera. Nora Stenholm, du har kommit in i studion med lite tunga steg, för i en topplista så finns också botten, och för din del kan man säga ändå the bottom is nod.
3: Verkligen, det tar hårt på mig idag. Det är en tuff dag, för tyvärr är den kommunen som var i botten, allra sista plats av 290 kommuner, var Kramfors.
0: Beklagar, verkligen.
3: Oh, tack.
0: Vad har du för koppling till Kramfors?
3: Både min mormor och min morfar är födda och uppväxta där. Och jag har spenderat varenda sommar även där. Så att det ligger nära hjärtat, och jag håller inte med om att den ska vara där. Den förtjänar inte den platsen.
0: Men jag tänker så här, någonting som den här undersökningen och Härrydabonan lyfter fram här i Mölnlycke centrum är ju närheten till en storstad. Har ni det i Kramfors? Var ligger det ens?
3: Ja, det ligger ju i Ångermanland längst östkusten. Så ungefär 10 mil norr om Härnösand. Så det ligger jättenära Höga kustenbron.
0: Ja, det är vackert där.
3: Det är väldigt vackert.
0: Så natur har ni?
3: Natur finns, och det finns så att det blir över, och Ångermanälven åker igenom. Den är så vacker, och ja, men den här Höga kusten också med all natur och alla små öar i älven. Ja, nej, det är så vackert.
0: Har ni simhall?
3: Ja.
0: Det har de ju inte här idag. Ändå är det tydligen Sveriges bästa kommun. Mm. Men Nora, jag tänker hålla det på hold, för nu om 15 sekunder då är det dags för en nyhetsuppdatering. Men jag tänkte också, om du har pratat med dina nära och kära och hör deras reaktioner, det tar vi efter nyheterna.
3: Yes.
0: För nu är det tid för dina lokala nyheter, för nu är klockan 16:30. Där kommer de.
4: Med hjälp av specialfönster vill Västtrafik förbättra internet på tågen i Västra Götaland.
5: Så man kan arbeta och så bättre ombord och surfa.
4: Robin Griffiths är biträdande affärschef för tågtrafiken på Västtrafik och berättar om projektet där 49 äldre tåg inom en 3-årsperiod ska få wifi ombord. Något SVT Väst även rapporterat. Och specialfönster kan ge bättre uppkoppling, menar Västtrafik.
5: Tåget är ju som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
4: Det är nu upp till regionpolitikerna att ta ställning till de runt 7 miljoner som behövs för att behandla rutorna.
5: Så det kommer bli mycket, mycket bättre och förhoppningsvis tillräckligt bra. Sen finns det lite döda fläckar lite här och var i vårt land och i vår region.
4: Linus Helsing, P4, Göteborg.
6: Älgstammen i Sverige ökar för tredje året i rad, men kvaliteten har inte blivit bättre.
7: Kvaliteten är inte på topp. Vi har en hel del klena små älgar, och att både kalvvikterna och reproduktionen har gått ner.
6: Regina Färnemar är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Här har älgstammen ökat med 30% de senaste 3 åren enligt Naturvårdsverkets beräkningar, främst på grund av minskad avskjutning. Men på grund av kvaliteten på stammen rekommenderar Länsstyrelsen inför årets älgjakt att varannan älg som skjuts är en kalv, och att små klena älgar fälls i första hand. För att uppnå det har man bland annat sänkt fällavgiften något.
7: Vi har fått in synpunkter att det motverkar förvaltningen om just för kalv om avgifterna är för höga.
6: I år får 3066 älgar skjutas i Västra Götaland, något färre än förra året. Tidigare år har dock inte alla tilldelade älgar fällts, då många jägare anser att älgarna är för få.
7: Det är väldigt viktigt att både jägare och markägare bidrar till de inventeringar som vi har, så att vi får en så rättvis bild som möjligt om hur mycket älg det finns.
6: Elin Ternander, P4 Sjuhärad.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget, och Annika, hur går det Oskarsmotet?
8: Ja, personbilarna som hade fått stopp på E6:an i höjd med Oskroksmotet södergående, de kom iväg snabbt och där är inga hinder kvar längre. Däremot på riksväg 40 mellan Ballasjön och Grandalsmotet i riktning mot Göteborg, där är det en personbil som har fått stopp och står i vägkanten. Så lite extra uppmärksamhet när du kommer på riksväg 40 mellan Ballasjön och Grandalsmotet i riktning mot Göteborg. Och eftermiddagstrafiken har ju intensifierats och det är mycket trafik ute på vägarna. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Och så tar vi en till nyhetsuppdatering och det handlar om ett dödsfall som inträffade förra året i Köpenhamn där det var en polis som gick bort.
9: Ja, precis. Det var i slutet av juni i somras då som en svensk polis tilldelades ett kraftigt knytnävsslag i samband med ett VM-arrangemang i Köpenhamn. Och den här svenska polisen var där på sin fritid och han dog senare efter det här slaget. Nu har mannen bakom det dödliga knytnävsslaget dömts till ett års fängelse och han har erkänt brottet som även fångades på film.
0: Och så kan vi konstatera att Härryda är Sveriges bästa kommun att leva i. Detta enligt tidningen Fokus som tillsammans med Ekonomifakta undersökt det här. Och vi har också kommit fram till att i botten på den listan är Kramfors och Nora Stenholm. Du är ju därifrån. Och du berättade att du tagit det här hårt och du har din mormor som bor där i Kramfors. Och jag undrar ju, har du varit i kontakt? Visste de om den här tråkiga nyheten för er skull?
3: Mm. Ja, nej, de visste tyvärr inte om det utan det var jag som meddelade. Och det blev ju burop på en gång. Men de tycker ju att det är en fantastisk stad och det tycker ju jag med. Självklart. Det är en underbar stad med mycket fin natur och vi har en simhall som inte Härryda har till exempel. Men sen så...
0: Men ni kanske behöver lite draghjälp. Jag tänker på stora namn, kända namn.
3: Ja, nej, men det har vi gott om, speciellt mycket idrottare. Om någon känner till Adrian Kempe som är NHL-spelare, han kommer från Kramfors. Vi har Sandra Näslund som är framgångsrik skicrossåkare med OS-guld under bältet och flera VM-guld. Hon är också från Kramfors. Så att det, vi har mer att ge.
0: Ja, det kanske är någon kramforsare som är i Göteborg nu och som känner sig vill bidra till det här att lyfta då Kramfors. Men vi ska också hylla Härryda såklart också. Såklart. SMS 031 83 70 50.

0: Top Loader med Dancing in the Moonlight. Gruppen Thin Lizzy hade samma titel, men det är inte samma låt. Nu ska vi höra vad kvällspasset ska hitta på om en timme här i P4.
1: Det är Nobelvecka den här veckan, och medan några få människor just nu får några av världens mest prestigefyllda priser, så tänkte vi ägna kvällen åt alla de andra priserna. För priser kan ju verkligen vara precis vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste om att man behövde, eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, var det det här jag vann? Vilket pris kommer du att tänka på? Kanske ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett roligt eller ett fullständigt opraktiskt pris. Ring oss gärna och berätta på 020 22 10 20. Det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande mäkta stolt över. Vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber av tandkräm. 020 22 10 20. Apropå pris i kvällspasset.
0: Pris i kvällspasset handlade om alltså. Jag tänkte att vi sticker till Finland, för Finlands regering, de föreslår nu höjd pensionsålder till 70 år. Det är ett av förslagen för att spara då i landets statsfinanser. Vi fördjupar oss lite. Det är nämligen så i TT läser jag det här. Finlands ekonomi har gått knackigt de senaste åren med hög arbetslöshet, och regeringen lägger nu fram åtgärder som innehåller då flera besparingar. Rapporterar bland andra då Helsingin Sanomat, och höjd pensionsålder till 70 år stegvis med 6 månader längre arbetsliv per åldersgrupp med början av 2032 är ett av de här mer påtagliga förslagen. Normal pensionsålder är idag i Finland 65 år, men stegvis i stigande för de som är yngre. Ett annat förslag är att begränsa föräldraledigheten.

0: Dynamite med BTS och innan det Mauro Scocco med allt just nu. Nu tid för Ekot, klockan är 16:45.
1: Här är 16:45 Ekot som rapporterar direkt från Israel 3 år efter Hamas blodiga terrorattack. Årets kemipris har tillkännagetts idag och den svenska älgstammen håller på att återhämta sig. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi ska först direkt över till vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. Idag är det precis 3 år sedan Hamas terrorattack. En attack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till Gaza-kriget. Cecilia, den här årsdagen, hur har man i Israel hedrat minnet av offren?
2: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist, 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Och med drygt timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan, och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
1: Israel-Palestina-frågan är ju en fråga med många bottnar och den har varit ett problem länge. Det som hände för 3 år sedan, hur har det präglat synen på Israel-Palestina-frågan idag?
2: Ja, till en början låg världens sympatier med Israel efter denna ohyggliga massaker. Men det vände senare efter förödelsen och de höga dödstalen i Gaza. Och opinionsmässigt är Israel idag isolerat. Orättvist tycker många israeler som bara ser antisemitism i kritiken mot Israel och krigen. Och den här polariseringen kring Israel-Palestina-frågan är vidrigt giftig över hela världen. Israel har nu vunnit flera militära segrar, men strategiskt har isoleringen försvagat Israel.
1: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
2: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det många hoppas på, till exempel här i kibbutz Nir Oz, det är att där det fortfarande finns någon som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
1: Cecilia Udén direkt från Israel. Nu gäller det de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige. Det handlar om Mohammed Al-Amoudi som i över 20 års tid ägde Prem, ett av Sveriges största drivmedels- och raffinaderiföretag. SVTs Uppdrag granskning avslöjar idag hur pengar slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, alltså den dåvarande ledaren för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
3: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
4: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida.
5: Säpo ska ha fått flera varningar om misstänkta terrorkopplingar. Men trots det tyder inget på att Säpo utrett Al-Amoudi enligt Uppdrag granskning. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Terrorforskaren Magnus Ranstorp igen.
3: Säpo och Must får ju kontinuerligt stora mängder av underrättelseinformation. Och all den här informationen rapporteras ju naturligtvis inte till regeringen. Det är bara det som är relevant. Allra ytterst relevant. Men det verkar ju vara så att ja, man har inte ansett tillräckligt relevant i alla fall. Och det kan ju göra med också med att terrorfinansiering kanske inte var högsta prioritet. Det stora fokuset var ju fortfarande på Ryssland och på liksom spioner. Inte på terrorbekämpning. Det var det faktiskt inte fram till förrän efter 11 september. Då blev det alle man på pumparna.
4: Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
6: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, utan att använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
5: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser.
4: Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
1: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson, som också sökt Säkerhetspolisen för en kommentar, men Säpo meddelar skriftligt att man inte kan kommentera de här uppgifterna närmare. Vidare till Frankrike nu, där protesterna på gymnasieskolor har spridit sig ytterligare och nu blockeras även flera välrenommerade högskolor.
7: Det är stormöte ute på Rue d'Ulm, där en av Frankrikes mest prestigefyllda skolor ligger, École Normale Supérieure. Där utbildas nästa generation lärare och många av de handplockade studenterna har betalt för att gå här. Precis som framför de blockerade gymnasieskolorna täcks ingångarna även här av soptunnor och lastpallar. Varför har de bestämt sig för att gå med i proteströrelsen? Jag har varit privilegierad hela mitt liv, svarar Danae, som har historia som sitt ämne. Med rätt föräldrar, rätt skolor och alltid bra närvarande lärare. Hon gör det här i solidaritet med de som inte haft den möjligheten, säger hon. Och vi som studerar här på École Normale Supérieure kommer snart återvända till de franska skolorna som lärare. Så det berör oss också, säger hon.
8: Et donc ça nous concerne aussi et ça et donc on veut être en solidarité avec les lycéens.
7: Sen kan man ställa frågan, vilket våld som är värst, säger Danae. Brinnande soptunnor eller det brutala polisvåld vi sett, fortsätter hon. En pojke förlorade sin hand på grund av en polisgranat. Gör man så mot våra barn så protesterar vi.
8: On tape sur des enfants, il y a un gosse qui perd sa main. On est dans la rue.
7: Danae tror protesterna kommer fortsätta länge, minst fram till att budgeten klubbas i mitten av oktober. Och om det då inte blir mer pengar till skolan ser hon inget slut på de oroligheter som brutit ut i Frankrike.
8: Je pense qu'il y a un mouvement qui est assez fort pour reprendre et pour continuer vraiment sur la longue durée.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk man i Köpenhamn under fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig dansk dömts till ett års fängelse. Han hade erkänt brottet. Den dödade svensken fick ett knytnävslag som fick en pulsåder att brista och han avled efter några dagar. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Cagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
9: Good evening. Hello. This is Kenzo Suai. I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
10: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Cagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili, som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
11: Många molekyler kan existera i två icke-identiska spegelbilder av varandra. Ungefär som vänster och höger hand är spegelbilder av varandra. Men de är icke-identiska eftersom vi inte kan, när vi håller handflatorna uppåt så kan vi liksom inte vända fingrarna åt samma håll. Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi, men också för livet som sådant.
10: Resultaten i den här grundforskningen kallar Daniel Aili för banbrytande, och den har bäring både mot svensk forskning och svensk läkemedelsindustri.
11: Det finns flera svenska forskare som bedriver relaterad forskning eller i det här fältet, så att, visst finns det svenska kopplingar. Men också eftersom läkemedel och läkemedelsindustri är och har varit en viktig del av svensk industri, så finns det ju också kopplingar därigenom.
1: Reporter Anders Wennersten. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt stora skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att älgarna blir fler.
12: Jag har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit en fantastisk höst. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
13: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
14: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck, och vi vill ju komma ner till hälften av det.
13: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet. Men Håkan, som både är jägare och skogsägare, tycker att diskussionen blivit för ensidig. Han ifrågasätter om lösningen bara är att minska älgstammen och menar att också skogsbruket måste anpassas.
12: Jag är ju inte säker att man lyckas ta bort alla beteskador genom att skjuta ner älgstammen totalt. Alltså jag är inte helt övertygad om att man uppnår ett resultat bara genom det. Kanske måste man försöka göra en annan typ av skogsbruk.
13: Skogsstyrelsen konstaterar samtidigt att skadorna ännu inte har ökat trots att älgstammen vuxit sedan 2022. Men myndigheten befarar att effekten kan komma med fördröjning. För Håkan är frågan också större än själva skadorna på skogen.
12: Det skulle kännas väldigt fattigt att gå i skogen utan att se spår av älg. Jag är till och med som skogsägare och inte se en betesskada och veta att älgen var försvunnen. Det vore jättekonstigt.
1: Älgjägaren Håkan Stenlund, reporter Milan Jelovic. Så vädret, ikväll och i natt får Götaland och Svealand mulet följt av regn på en del håll. Norrland får klart till halvklart, och i de norra fjällen blir det tidvis snöbyar under natten. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Värmland, norra Dalarna, Härjedalen och nordvästra Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland blir det en del sol, men i fjällen molnigt med snöbyggar. Från 10-15 grader i söder till mellan 2 och 8 grader i norr. Producent Alexander Ceylon Lund och jag heter Per Edberg.
0: Ja, vi kör Göteborgs vädret. Klockan är 5, det här är P4 Göteborg. Moln varvat med lite sol till eftermiddagen. Mycket moln och efterhand letar sig regn in söderifrån. Och det blir 12-15 grader och vinden blir mest svag. I kväll och i natt mest mulet och regn som rör sig. Vi ska också ta en titt på trafikläget.
15: Vi börjar på riksväg 40 mellan Mölnlyckemotet och Borhultsmotet i riktning mot Borås. Där är det en personbil som har tappat ett däck och bärgare är på väg, eller så har de redan hunnit fram. Hur som helst, jag ser att det är lite köer precis där. Och det gällde riksväg 40 mellan Mölnlyckemotet och Borhultsmotet i riktning mot Borås. Och så har jag fått ett meddelande härifrån Daniel att E6, gällande E6an här i Göteborg mellan Lackarbäcksmotet och Kallbäcksmotet, det stängs i natt. Där stängs i natt två körfält i vardera riktning av för vägarbeten. Och arbetet pågår mellan klockan 19.30 och 05.00. Och det här är både norrgående och södergående riktning. Hastigheten kommer sänkas förbi arbetsplatsen, så räkna med extra restid under kvällen och natten. Det här gällde alltså E6an mellan Lackarbäcksmotet och Kallebäcksmotet. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
16: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Göteborgsbandet Rekordåren, de har släppt sitt debutalbum Rekord. Svensk indie möter progg, visa och vårdagliga berättelsen som andas Göteborg. Här ett live smakprov.

0: Oh wow.
1: Underbart var det. Det var rekordåren du hörde. Nikolaj Ekenkrantz, Nils Zetterström, Theodor Söderberg, David Axelsson och Soundmaster Torbjörn Wigert tackar vi också för det här. Tack för musiken, grabbar. Ni får komma fram och greppa de headseten som finns här. Det finns ju tre här, så en får bli bänkad där.
2: Nisse, du är på bänken.
1: Nisse får ta bänken där. Ni andra. Vad var det vi hörde för något nu då?
3: Det här var en låt som heter Juventus. Det är faktiskt öppningsspåret då på vårt nya album.
1: Ja.
3: Så det är en lite så här vemodig låt. Vi startar liksom lite ledsamt på skivan. Jobbar oss igenom känslorna.
1: Ja, det är ju det. När jag har lyssnat på låtarna så känner jag den känslan. Och jag känner mycket Göteborg, men det är ni som avgör mycket Göteborg. Finns det er musik?
3: Jag vet inte, alltså...
4: Du som kommer utanför, vad tycker du?
1: Ja, det är bra.
2: Finns väl lite Göteborg liksom, men det är inte lika tydligt som i kanske många andra Göteborgsband. Eller så. Alltså Linnéplatsen i regn nämns, och sen är det mycket hav.
3: Ja, men det är det ju.
2: Vi kanske är mer hav i rekordåren än i andra band, jag vet inte.
1: Ja, är vi lite för mycket stolta över att alla som breakar, nu tänker jag Walter Nilsson, Håkan Hellström, det är väldigt mycket i Göteborg. Men i soundet är ni, påminner ni lite om ändå Göteborgsartister. Har jag helt fel?
3: Nej, det tycker jag inte.
1: Ni är snälla bara.
3: Nej, men liksom, det är klart, vi håller ju på i Göteborg. Vi spelar i Göteborg och älskar musikscenen här och allting. Så att, det blir ju lätt så att man vill skriva om platser som betyder någonting. Och då råkar de vara i Göteborgsområdet.
4: Och sen också många artister som typ Arvid Nero.
1: Ja.
4: Och
3: Missios,
4: Stefan Missios och lite sånt där. Ja. Det hör man ju på Nikos sång också, att det är ju lite influerat ändå. Du gillar ju dem, eller det gör vi ju allihopa. Ja. Så att man låter väl lite som man lyssnar.
1: Men det finns ju en sån, mig vetligen också en Göteborgsanda när det gäller musiker, att man stöttar varandra. Och ni var på en ikonisk scen, det finns många, med Pustervik. En utav dem i fredags. Hur var känslan?
2: Oj, det var otroligt. Alltså det här är ju liksom en pojkdröm för alla i bandet att få spela på en sån scen. Och vi spände bågen, kände vi i början av året, att säga, men vi testar, vi vill spela där, fick den möjligheten. Men vi hade absolut inte räknat med att det skulle bli liksom fullsatt. Så det var helt magiskt att kliva upp på den scenen och titta ut över publiken. Och liksom, jag tror inte vi har landat riktigt än sådär i vad det var som hände på något sätt.
3: Nej,
2: det var
3: exakt.
2: Otroligt.
3: Det var helt tokigt faktiskt och liksom... Den responsen från publiken också när vi gör vårt absolut största gig. Det var magiskt verkligen.
1: Och den känslan har ni tagit med er helgen och sen kommer vardagen, måndag, jobbet.
3: Ja.
1: Kom ni ner på jorden då?
4: Ja, vi diskuterade det här i loppen faktiskt. Måndagen var ju ändå sig lik ändå. Ja. Så det är kontraster i livet.
1: Men det kanske kan vara gött eller?
4: Ja. Ändå.
1: Vi ska prata om plattan också, tänkte jag. Rekord, hur lång tid tog det att få ihop det här albumet?
3: Alltså från idé till att den var ute var ju över ett år ändå. Sen spelade vi in den i januari. Så att det har hänt under våren här nu.
2: Ja, precis. Vi har 4 dagar i studion, eller?
3: Ja, exakt.
1: Men då hade ni repat ordentligt då?
2: Ja, absolut. Alltså, hela förra hösten var ju bara liksom rep för inspelning. Liksom. Och låtskriveriet, det var väl... Ja, men det, jag vet inte när vi började med det. Några av de låtarna har ju funnits med ännu längre än bara ett år. Sådär. Men alltså, hela förra året ägnades ju mycket åt plattan. Liksom. Att vi visste att vi ville spela in den i början av 2026. Liksom.
3: Exakt.
1: Vad har ni fått för feedback och reaktioner då?
3: Ja, men bra alltså. Det känns som att det är många som har hört av sig. Och, ja, dels till var och en av oss, men också till bandet. Liksom. Och det var ju också en sån här grej i fredags, att folk sjunger med i de nya låtarna. Så här, det är ju jävla häftigt.
1: Hur var det att höra det? Liksom?
3: Ja, jättehäftigt. Ja. Det är ju ingenting man förväntar sig så. Liksom. Eller går runt och tänker på. Utan man tänker ju mer på att skönt att få ut de här låtarna.
1: Har ni också bokat Bananpiren nästa år?
4: Så hårt ska vi nog inte spänna bågen.
1: Hörrni, det var underbart att ha er här. Rekordåren, lägg det namnet på minnet. Vi lär ju synas igen. Ni är ändå våra locals. Jättekul att ha er här och lycka till.
3: Tack så mycket. Tack för att vi fick komma.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso. När vi på P4 Göteborg efterlyste er lyssnares egna finurliga lösningar dampte in ett sms på 031 83 70 50, man.
1: Så är det, och det smset kom från Lovisa Andrén som ville skryta om sin man som hon beskriver som en riktig MacGyver. Och jag är i Mölnlycke här just nu just med Lovisas man. Det handlar om ditt namn här.
2: Jonas.
1: Jonas Andrén, förlåt mig Jonas. För Jonas, du kom på en ganska udda lösning, en väldigt udda lösning när det handlar om bilens kylare här som vi står vid. Vi står ju vid din bil, motorhuven är öppen här. Och ni var i norska fjällen här i somras, Jonas. Och berätta, vad var det som hände?
2: Ja, men precis. Vi skulle besöka Gaustatoppen, hela familjen, och ja, precis när vi skulle lämna bilen och ta vår packning och gå så började det ryka kraftigt ur motorhuven. Så jag sprang dit och ryckte upp motorhuven och försökte se vad det var som var fel. Och det var ju kylan som bara sprutade med kylarvätska. Så jag försökte få stopp på det med diverse olika lösningar och försökte laga bilen, men efter väldigt lång tid så fick jag stopp på flödet med en penna i alla fall.
1: Och du har den här pennan eller den här lösningen som du gjorde. Berätta, vad var det egentligen som, vad är det här för någonting som du håller i handen?
2: Ja, men precis, det jag håller i handen är den sista lösningen för av många olika lösningar. För sen när vi kom ner till våran tältplats där vi bodde under den här tiden så lagade jag med lite andra saker. Och då var det ju en bebis Alvedonspruta och lite tuggummi, snöre och tejp.
1: Så det var det som du lagade den här kylaren med, och sen så fortsatte ni den här bilturen?
2: Ja, precis. Vi försökte ju ta oss hem från Norge med den här lösningen, så det blev ju en ganska spänd resa.
1: Det som du håller i, alltså det ser ut som en liten vattenslang, och det du gjorde var att du använde dig av just den här lilla vattenslangen då, en medicinspruta, ett tuggummi, ett snöre och tejp, ja, då för att få bilen att rulla vidare. Nioåriga Emil, du står också här vid bilen. Hur var den här resan för dig?
3: Uppe på Gaustatoppen kändes det lite tomt utan pappa, men det kändes roligt att åka med en spruta i bilen.
1: Roligt, säger du. Var du inte nervös?
3: Jo, lite, men det kändes lite konstigt också.
1: Hur var den här bilfärden? Liksom, satt ni på helspänn eller vad gjorde ni?
3: Pappas en satt på helspänn, kändes det som, men barnen lugnade sig.
1: Du och syskonen, ni var helt lugna?
3: Ja.
1: Ja, vad säger du, Jonas?
2: Ja, jag satt ju på sån helspänn genom alla de här norska tunnlarna, så min klocka fick ju varna för att jag hade väldigt hög puls och sådär.
1: Du, din fru kallar dig för MacGyver.
2: Ja, precis.
1: Är du Mölnlyckes MacGyver?
2: Ja, jag är väl kanske en av alla MacGyver här i Mölnlycke.
1: Är du alltid så påhittig? Vad säger du, Emil? Är pappa så påhittig alltid?
3: Ja, det känns så.
1: Har han hittat på andra grejer?
3: Ja.
1: Som vad då?
3: Kommer jag inte riktigt ihåg, men många grejer.
1: Vad säger du, Jonas?
2: Ja, problemet med mig är väl att jag inte ger mig i första taget utan ganska envis och gärna vill

0: komma på lösningar. Inte bara ringa en bergare som min fru ville att vi skulle göra.
1: Ja, vad vill du säga då till frugan? Hon har ju ändå hyllat dig väldigt mycket som ändå Mölnlyckes MacGyver.
0: Ja, nej, alltså det är väl kul att bli hyllad. Det är det verkligen. Hon gjorde också ett fantastiskt bra arbete och fick tag i en liten schweizisk armékniv uppe på fjället som kunde hjälpa oss att laga bilen.
1: Ja. Ja, Emil, ni får ha en god eftermiddag med familjen här.
2: Ja, det ska vi ha.
3: Reporter Mian Hermes.

Truth Will Lie med Fredrik Norlind, finalist i P4 Nästa Stjärna i Göteborg. Om du vill rösta på bidraget, smsa 1404 till 72020 eller ring 099 114 04.

0: Ja, kärleken kan vara galen, eller hur? Crazy in Love med Jill Jonsson hör du här i P4 Göteborg. Nu tid för Ekot.
1: Efter dödsmisshandeln av en svensk polisman i Köpenhamn i samband med fotbolls-VM i somras har nu en 31-årig man dömts till ett års fängelse av dansk domstol, rapporterar DR. Polismannen fick ett knytnävsslag som fick en pulsåder att brista. Han avled några dagar senare. 31-åringen har erkänt brottet. Den spionmisstänkte tidigare chefen för Tysklands underrättelsetjänst BND häktas i väntan på rättegång tillsammans med sin tidigare stabschef. De båda greps igår och enligt åklagare misstänks statshemligheter har förts vidare till underrättelsetjänster i två länder. Ex-chefen förnekar de grövsta anklagelserna. Den norska drottningen Mette Marits officiella program ställs in fram till nästa sommar, det meddelar det norska hovet. Enligt hovet behöver hon fortfarande rehabilitering efter sin lungtransplantation.
0: Ekot på en minut där med Veronica Mitrevska. Vi ska ta och puffa, för på fredag kommer vi ha livemusik här även då på eftermiddagen. Och då kommer den här gruppen hit som heter Franska Trion. Så vi kör en liten kärlekslåt som heter Kärlekens helvete.

0: Franska trion med Kärlekens helvete leder oss in till dina lokala nyheter. Klockan är 5:30.
1: Med hjälp av specialfönster vill Västtrafik förbättra internet på tågen i Västra Götaland.
2: Så man kan arbeta och så bättre ombord och surfa.
1: Robin Griffiths är biträdande affärschef för tågtrafiken på Västtrafik och berättar om projektet där 49 äldre tåg inom en 3-årsperiod ska få wifi ombord. Något SVT Väst även rapporterat. Och specialfönster kan ge bättre uppkoppling, menar Västtrafik.
2: Tåget är ju som en plåtburk som åker runt och släpper inte in så mycket täckning. Och då gör man ett rutnät som släpper in mer radiovågor genom fönstren.
1: Det är nu upp till regionpolitikerna att ta ställning till de runt 7 miljoner som behövs för att behandla rutorna.
2: Så det kommer bli mycket, mycket bättre och förhoppningsvis tillräckligt bra. Sen finns det lite döda fläckar lite här och var i vårt land och i vår region.
1: Linus Helsing, P4, Göteborg.
0: Och så tar vi en titt på trafikläget.
3: Då är det vägarbeten vi ska ta en titt på först här. Och då är det i natt på E6 mellan Lackarbäcksmotet och Kallebäcksmotet som 2 körfält stängs av i vardera riktning. Arbetet pågår mellan klockan 19.30 och 05.00 i då både norrgående och södergående riktning. Hastigheten kommer sänkas förbi arbetsplatsen, så räkna med extra restid under kvällen och natten. Sen har jag även, nu ska vi se, E45 mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet. Norrgående, där finns det halkrisk. Och halkan beror på ett oljespill från en tidigare olycka här under morgonen förmiddagen. Och den här varningen om halka väntas ligga kvar fram till fredag. Så där är det bra att tänka på att sänka hastigheten och hålla avstånd. Och det gäller alltså E45 mellan Alaforsmotet och Södra Älvängenmotet, norrgående. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
4: Vi pratade här innan om din häck som vi står och tittar på. Den är ju lång och fin men ganska låg, får man säga. Ja.
1: Till hyresgästen säger man, ja men vi lämnar RH-garanti på det här. Då tänker du, åh fan, perfekt. Det betyder då runt hörnet-garanti. Så när man har kommit runt hörnet, om det håller sig så pass länge, då har man liksom lämnat den garanti.
5: Det är parningssäsong för finnarna.
6: Va? För finnarna?
5: Ursäkta.
6: Det är inte kul när man blir så rädd som man kör upp på en trottoar.
5: Nej, just det. Nej.
7: Förmiddag i P4 Göteborg.
0: Det här är Sienna Spyro.

God kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det är Nobelvecka just nu och medan några få människor får några av världens mest prestigefyllda priser så tänkte jag att vi ska ägna kvällen åt alla de där andra priserna som finns. För priser kan ju vara nästan vad som helst. En pokal, en pryl som man inte visste att man behövde eller ett pris som man tittade på och tänkte, jaha, vad är det här jag vann? Vad är det här nu igen? Vilket pris kommer du att tänka på? Det är jag nyfiken på. Det kan vara ett jättestort, ett pyttelitet, ett värdefullt, ett ganska märkligt, ett kul pris, ett fullständigt opraktiskt pris. Du kan ringa mig på 020 22 10 20. Men det kan lika gärna handla om medaljen som du vann som barn och fortfarande är mäkta stolt över. En pokal som står kvar på sin hedersplats. Du kanske har vunnit din vikt i kaffe eller en låda med 48 tuber tandkräm. Jag har ju ingen aning men vill väldigt gärna höra. Apropå priser ikväll, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer.

0: Dua Lipa, Dance the Night, först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är apropå pris. Själv så är jag ingen som vinner, alltså det händer extremt sällan faktiskt, men för en massa år sedan så vann jag en tipspromenad och jag blev så otroligt glad över det. Helt överlycklig och väldigt, väldigt spänd på själva vinsten. För vad får man när man har vunnit en tipspromenad? Är det något fint? Kanske något gott? Något man kan ta med sig hem och lite malligt visa upp för någon kanske? Det jag fick var, ja, det var att gå tipspromenaden gratis veckan därpå. Ja, det var det som var priset. En tipspromenad till alltså. Och ja, jag vet, alltså, det är kul att vinna och själva vinsten spelar kanske i mindre roll. Men ändå, min kompis Klasse däremot, han är motsatsen till mig. Han är typiskt en sån där människa som vinner, för han har både talang och väldigt mycket tur. För en herrans massa år sedan så minns jag att han lyckades med konststycket att sätta en basketboll i korgen från mitten av basketplanen. Och priset då? Vad vann han för något? Jo, han vann en årsförbrukning av hamburgare. Ikväll vill jag jättegärna höra om ditt pris. Vad är det du har tagit hem för något? Är det ett pris som har utdelats till dig för något alldeles speciellt? Eller har du vunnit någonting? Vad var det för någonting? Var det fantastiskt? Åt du upp det? Gav du bort det? Står det fortfarande hemma? Eller blev den där vinsten kanske mest ett problem? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu fick jag precis höra att Sara är med oss. Hallå Sara!
1: Hej,
0: välkommen.
1: Hej, tack.
0: Du, vad är det för vinst det ska handla om?
1: Alltså, det var typ, jag tror att jag är 12 eller 13,
0: ja,
1: eller något sånt.
0: Ja.
1: Och så är jag på Kulturnatten i Lund. Och sen så finns det någon slags lotteri där. Mm. Jag kommer inte exakt ihåg vilket sammanhang, men jag var själv med mina kompisar i alla fall. Och i det här lotteriet så kunde man vinna ett presentkort på den här affären som jag vet inte om den finns längre. Jo, det gör den nog förresten. Glitter.
0: Ja, okej. Okay.
1: Man kan köpa så här diadem och sånt. Och det vill jag väldigt gärna ha.
0: Ja.
1: Döm av min förvåning så vinner jag istället en keramikbyst. Som är liksom en mans huvud i någon slags svart stengods-keramik.
0: Ja. Hur stor pratar i naturlig storlek?
1: I naturlig storlek, precis. Det var ett självporträtt av en person som hade gjort sig själv i... Det är så dumt.
0: Nej, jag bara ser dig framför mig nu. Du är 12-13 år.
1: Ja.
0: Och så får du först reda på att du har vunnit, så då blir du förmodligen väldigt glad.
1: Ja.
0: Och sen plockar de fram den här.
1: Ja, mannen. Ja, det var ett självporträtt. Och då hette han tydligen Lars.
0: Ja.
1: Så jag fick åka hem med Lars under liksom. Det var jättesnopet.
0: Ja, var hamnade Lars? Finns Lars fortfarande kvar eller var har vi?
1: Ja, men det är det som är så sjukt. Alltså, när jag kom hem med Lars till mina föräldrar som också blev väldigt förvånade. Men min pappa tyckte så mycket om Lars. Han är liksom kvar honom. Och det här är ju, jag är 37 idag, så det är ju ett par år sedan.
0: Ja, ja, ja. Så Lars finns liksom kvar?
1: Ja, ja, visst. Han blev ju familjemedlem.
0: Ja, var står han någonstans?
1: Han är min pappas lägenhet.
0: Ja. Där står den. Så här med dina 37-åriga ögon, vad, känns det på ett annat sätt nu när du tittar på Lars?
1: Nej, men när jag började tänka på den här historien så tänkte jag så här att alltså, jag hade ju inga direkta framtidsplaner då när jag var 12-13 år, men jag har faktiskt jobbat med konst och slöjd och sånt.
0: Jaha!
1: Sen det kan ju vara Lars som var liksom inkörsporten.
0: Ja, det var där det började.
1: Kanske.
0: Tänk, du hade kunnat gå iväg därifrån med ett presentkort som inte, du vet, idag hade du knappt kommit ihåg det. Men
1: något
0: Lars...
1: Med det med till.
0: Nej, men Lars finns liksom kvar.
1: Första mötet med samtidskonst.
0: Wow! Mm-hmm. Sara, jag är så himla glad att jag fick prata med dig här i kvällspasset. Ja. För det var perfekt, det var precis rätt in på ämnet. Det var superbra. Du, hälsa Lars nästa gång du träffar
1: honom. Det ska jag göra.
0: Ja. Det är bra. Ha det så gott, Sara.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej. Ja, vi är igång då. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser på temat apropå pris. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta din historia. Eller så kan du gå in i Sveriges Radio-appen. Superenkelt, du söker på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta. In i appen, tryck på knappen alltså, så kan du skriva din historia där.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Ikväll så pratar vi om priser, alltså sådana som man tilldelats eller kanske har vunnit. Nu har jag med mig en Sara till. Hallå Sara!
4: Hallå ja!
1: Hej, hej! Välkommen!
4: Tack så mycket!
1: Du, vad är det för pris som det ska handla om?
4: Ja, men det är ju en dalahäst.
1: Ja, berätta!
4: Ja. Ja, men detta var när jag var typ kanske drygt 10 eller något sånt.
1: Ja.
4: Och jag var med i ett program som hette Spurt som fanns på radion som Ulf Elving hade. Det var något sånt här sportprogram för unga.
1: Ja.
4: Vet inte hur länge det höll på eller sådär. Men det var då i alla fall.
1: Ja.
4: Och jag var en sån där sporttokig tjej som då ringde. Jag vet inte riktigt om man ringde in för att få vara med och tävla eller hur man gjorde. Jag kommer inte ihåg riktigt alla detaljer.
1: Nej.
4: Men jag kom i alla fall fram och skulle då få en liksom, ja, jag fick ju prata lite med Elving och skulle få en fråga. Och så hamnade det då på sådana här, ibland var det en superchans eller vad de nu kallade det. För att man fick liksom, grundpriset var ett presentkort på en CD-skiva.
1: Yeah.
4: Och sen så kunde då man ibland få typ som på Ring så spelar vi. Kan man få en superchans?
1: Ja, just det. Där det blir lite mer liksom.
4: Exakt.
1: Ja, jag fattar.
4: Och så blev det ju detta. Och då hade jag ju hört att oftast var det ju då att man fick typ en biljett till en match, en fotbollsmatch eller något annat idrottsevenemang eller något sånt, liksom sportrelaterat. Så det var ju det jag såg framför mig och bara tänkte, wow, det här blir gött, liksom.
1: Ja.
4: Och så klarade jag frågan och så skulle då Ulf berätta vad det var för pris och så säger han bara, ja, och du Sara, du får en dalahäst. Och jag bara,
1: nej.
4: Jippie, ja, vad kul. Var som 10-åring, liksom.
1: Var det biljetterna till de allsvenska matcherna som jag vill gå titta på?
4: Precis.
1: Gud. Men var det CD-skiva och Dala helst? Eller var?
4: Ja, jag fick faktiskt en CD-skiva också. Så jag gick och köpte Bryan Adams skiva. Så att den, det var nog det bästa. Den där Dala hästen. Jag undrar lite om jag kunde dölja besvikelsen i där i direktsändning eller om det liksom hördes. Så jag bara... Så.
1: men du, finns den kvar?
4: Ja, men den finns faktiskt det. Det var länge den låg i en låda på vinden och tänkte bara sådär. Men så var det faktiskt för något år sedan så var min syster var uppe i Dalarna och då kom hon hem och hade köpt två små dalahästar för ganska mycket pengar och insåg att de är värda lite grann nu för tiden faktiskt.
1: Ja.
4: Och då berättade jag den här historien för mina barn och då blev de ju nyfikna så då fick vi ju upp på vinden och hitta den här dalahästen. Så nu står den faktiskt på bokhyllan och som ett litet minne. Liksom.
1: Ja, och den fick komma fram i ljuset igen. Det var väl ändå bra. Och jag tänker att nu kanske du tittar på den med andra ögon.
4: Ja, men alltså det är ett fantastiskt hantverk. Alltså man tittar på de där dalahästarna och den målning och alla är olika och så. Så absolut, idag hade jag ju blivit gladare idag när jag var 10.
1: Men vilken himla tur att du har sparat den. För jag tänker sådana där saker kan ju lätt försvinna i någon flytt. Eller du vet, när man rensar eller sådär.
4: Ja, visst. Så att det är ändå roligt att ha den kvar.
1: Verkligen. Vad kul att få ha med dig här i programmet, Sara.
4: Ja, men absolut.
1: Jättekul. Ha en fin kväll nu.
4: Ja, detsamma.
1: Ha det gott. Hej, hej.
4: Tack. Hej.
1: Det här är Kvällspasset du lyssnar på.

Roxette med The Look. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som man tilldelats eller vunnit. Jag sitter och läser det ni skriver på vår Facebook-sida. Bland annat Eva, hon skriver: så mycket toalettpapper jag kunde fylla min bil på en och en halv minut. Jag hade toapapper i 2 år efter det hemma, skriver Eva. Medina skriver så här: jag vann längsta papper på en Sweden Rock Camping 2023, skriver Medina. Och Fia, hon skriver så här: en resa med Hurtigrutten. Tror att jag hittade på det mesta av matreceptet som jag sen skickade in till en tävling i en av mammas tanttidningar. Och vips, så hade jag som liten tonåring kammat hem en båtresa tack vare ett fiskrecept som inte ens testats. Pinsamt värre, men kul, skriver Fia. Det går jättefint att fylla på där. Vi heter Kvällspasset i P4 där, och det går ju numera också jättebra att höra av sig via appen Sveriges Radio. Du går in i den där appen, söker bara på Kvällspasset, och så hittar du en liten knapp där det står delta. Där klickar du in och så skriver du in din historia och dina kontaktuppgifter, och sen förhoppningsvis så hamnar du här hos mig. Lät det här lite krångligt? Ja, men då har jag gjort en ganska så pedagogisk liten film. Ligger på vårt Instagramkonto alldeles i detta nu. Vi heter Kvällspasset där. Kul om du ringer 020 22 10 20. Vad är det för pris du har vunnit?

0: Med Ängel i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om priser som vi tilldelats eller vunnit. Har du en historia som passar in? Ja, men ring mig då på 020 22 10 20 eller in i appen och tryck på knappen delta. Nu Radiosporten, här är Emanuel Narset.
1: Och Radiosporten inleder på två hjul.
2: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt 2 veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Astrid Einarsson, reporter här. Fotbollen nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte med Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen som spelas på fredag. Det var sporten för nu. Jag heter Emanuel Narset.
3: Och här är Ekot. Den tunga transport som skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland förra veckan står fortfarande kvar på bron och kommer inte flyttas innan helgen. Bärgning kommer troligen ske nästa vecka. Det kommer inte heller komma igång någon färjetrafik före helgen, rapporterar P4 i Jämtland. En man i 65-årsåldern döms av tingsrätten för att ha planerat att mörda en man i Tierps kommun. Det var i somras som mannen sa till en närstående att han skulle mörda en släkting. Vittnet larmade då polis som kunde gripa mannen. Mannen döms nu till förberedelse till mord och påföljden blir rättspsykiatrisk vård, rapporterar P4 Uppland. IKEA varslar på 2 orter. Ett 60-tal tjänster riskerar att bli övertaliga hos IKEA i Älmhult. Och i Uppsala handlar det om 15 tjänster på tjänstemannasidan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså priserna som står i fokus ikväll, apropå då att det är Nobelveckan som är i full gång. Hittills har jag hunnit prata med 2 stycken Saror. Den ena Saran, hon hade önskemål om att få vinna ett presentkort i någon liten butik. Men det blev istället en ganska stor keramikbyst. Den heter Lars, för det var den konstnärens namn. Hon blev inte jätteglad, hon var 10-12 år gammal och skulle släppa hem bysten. Men hennes pappa blev väldigt, väldigt glad och den finns faktiskt kvar. Och idag så tycker till och med Sara att den är faktiskt lite fin att titta på. Ungefär samma sak hände med Sara som var med som 10-åring i radion och hade hoppats på någon riktigt fin vinst. Det blev en CD-skiva med Bryan Adams. Den var hon glad för. Dalahästen som hon vann också. Inte så glad. Förrän nu. Nu har hon plockat fram den igen efter en herrans massa år. Jag sitter också och läser era kommentarer. Ann-Sofie skriver, jag vann en slagborrmaskin på en tipspromenad. Det var ett barnpris. Jag var runt 10 år. Anna, hon har vunnit en stor, rund 13,6 kilo herrgårdsost. Och sen skriver My så här, en resa till Island, mest förvånande eftersom jag inte deltagit i någon tävling alls. Tydligen så hade min farfar som vana att skicka in barnbarnens namn i olika korsordstävlingar. Jag och farfar hade en jättefin vecka på Island. Och så Alf som har hört av sig också. Senast jag flyttade så kastade jag ett pris som jag vann som 11-12-åring. Jag var på bordtennisturnering i Enköping och kom 4 i min åldersklass. Priset? Ja, det var en stor askkopp i glas. 15 centimeter i diameter. Du som lyssnar, du är varmt välkommen att höra av dig. Du ringer mig på 020 22 10 20.

0: Blinding Lights med The Weeknd, då är den här i kvällspasset där rubriken på kvällens program det är apropå pris. Jag ska med mig Carina nu. Hallå Carina.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är ganska bra.
0: Ja, skönt att höra. Vad gör du för något?
1: Ja, jag har just nu stått och klivit lite ved så jag ska få göra eld i vedspisen.
0: Ja, ja, ja. Så först blir du lite varm och sen så kommer du frysa lite efter det och då har du ved i spisen. Det är jättebra, det värmer ju flera gånger som man brukar säga.
1: Ja.
0: Du, vilken vinst är det du har kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på det. Det är väl, jag är 63 år nu och jag tror jag var 6 eller 7 år då.
0: Ja.
1: När det här var. Min pappa som sagt, han var lite småsnål. Han skulle på Systembolaget i Falun.
0: Okej.
1: Okay. Och utanför det så stod det en tant och sålde lotter.
0: Ja.
1: För 50 öre per styck.
0: Mm.
1: Så jag tjatade på pappa, jag skulle få en krona och köpa 2 lotter.
0: Mm.
1: Men det fick jag inte. Men sen fortsatte jag väl givetvis att tjata inne i butik. Så jag fick min krona. Och då första priset var, jag kommer inte ihåg hur många burkar det var. Men det var i de här stora plåtburkarna. Så det var väl 2 kilo i dem där, tror jag.
0: Med vad då?
1: Med kaffe.
0: Med kaffe?
1: Ja.
0: Ja.
1: För det var bara kaffe som lottades ute. Så jag vann den där högsta då. Så jag tror att vi fick 5 såna där stora burkar. Och sen den andra lotten, så jag kommer inte ihåg om det var andra eller tredje pris. Så vi fick några små burkar också.
0: Men gud. Men vart du glad? Eller var det, och hur var pappas humör efter det här?
1: Ja, jo, pappa var ju glad.
0: Ja.
1: Och jag tyckte det var roligt att vinna.
0: Ja.
1: Och mamma var ännu gladare.
0: Ja. Ja, men då så. Då var ju det jättebra ju.
1: Ja.
0: Oh. Så det blev ett x antal kilo kaffe som ni hade med er hem i alla fall?
1: Ja.
0: Ah. Men är du en lite turgumma skulle du säga, eller?
1: Nej.
0: Nej? Det var den gången.
1: Det... Ja, jag har vunnit på lotto en gång. Men det var inte mer än 26 000 tror jag fick.
0: Ja, det var inte... Så lite av en turgumma får man väl ändå säga att du är då, Carina. Du, var kul att prata med dig. Jag hoppas att det går bra med veden.
1: Ja, det går bra.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: ABBA med Knowing Me, Knowing You.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll så är rubriken på programmet apropå pris. Fick precis höra nu att Anna är med mig. Hallå!
3: Ja men hejsan,
0: hej,
3: Anna.
0: Hej Anna, välkommen!
3: Ja, tackar.
0: Du, vad är det för pris du har kommit att tänka på?
3: Ja, alltså det är så dråpligt. Det var 2008. Min man och jag hade varit i Stockholm. Det var på vinter, jag vet inte exakt, februari, mars. Mm. Vi satt på en pub, jag nämner inte namnet.
0: Tack så mycket.
3: Det var på Stockholms central. Och det var något jubileum, så vi hade någon sån här tipskupong vi skulle fylla i. Jag är inte så bra på sån sportsbaren, men min man var det. Ja. Så att han fyllde i lite frågor om olika matcher och sånt där. Och då var det någon fråga vi inte kunde, så ringde vi upp till vår kompis i Östersund och frågade. Och så fick vi rätt svar antagligen. Ja. Döm om förvåning, efter någon vecka eller två, jag vet inte, så fick han ett meddelande att vi hade vunnit en resa till London.
0: Oj.
3: Att kunna se fotbollsmatch med Arsenal.
0: Oj!
3: Vilken grej, tänkte vi. Wow!
0: Ja!
3: Och så vi bokade och fick välja helg. Och det var i slutet på april. Så vi bilade ner till Skavsta i Nyköping. Ja. För flyget gick därifrån. Vi bodde uppe i Östersund då, men det gick bra.
0: Ja.
3: Och flög med Ryan med ett flygbolag till London.
0: Ja.
3: Ja. Och så...
4: Då avbryter trafikredaktionen för en olycka som har inträffat på riksväg 40 i Göteborg. Det är mellan Kallebäcksmotet nummer 70 och Delsjömotet 71 i riktning ut från Göteborg mot Jönköping. Det är en personbil och lastbil som har krockat och lastbilen den står i höger körfält och vänster körfält, där står personbilen, den är intryckt mot mitträcket. Det är inte helt blockerat utan man kommer, vad jag förstår, vägassistans är på plats, men man kommer, vad jag förstår, förbi i ett mittkörfält där. Men besvärligt läge, så ta det försiktigt. Riksväg 40 i Göteborg alltså mellan Kallebäcksmotet och Delsjömotet 7071 i riktning ut från Göteborg, då den här olyckan med personbil och lastbil. Vägassistans ska vara på plats där, vad jag förstår, men är besvärligt att ta sig förbi, så ta det försiktigt.
3: Och när biljetterna som vi hade, så stod det STAT 26, och det här var ju den 26, men det tänkte ju inte vi på, utan vi trodde att det var sittplats 26. Det visade sig att det var Saturday 26.
0: Aha, nej.
3: Så där var felet.
0: Nej.
3: Det blev inget.
0: Det blev inget. Men du, hur besvikna var ni där i London?
3: Ja, väldigt. Vi var otroligt besvikna. Vi försökte ta oss till en annan fotbollsmatch. Men det var ju fullt och det var bokat och det gick inte. Nej. Så vi åkte hem utan fotboll.
0: Men har ni sedan dess kunnat se engelsk fotboll på plats? Eller?
3: Nej, inte engelsk. Men ett antal år senare så var vi i Barcelona och såg en jättestor fotbollsmatch. Ja. Så det fick väl bli lite kompensation då.
0: Ja, men det är också så knepigt, därför att ni hade ju inte egentligen planerat att se det här. Utan ni vann ju detta, va?
3: Ja, vi vann det, ja.
0: Och sen blir man ju så otroligt besviken då när det blev på det här sättet, såklart.
3: Ja, det var så pinsamt. Det var så pinsamt. Vi vågar knappt tala om det.
0: Ja, men det
3: jag
0: är ju
3: tala om det på jobbet eller någonting. Men det är länge sedan, så det är preskriberat.
0: Ja, det är det verkligen. Och vet du vad? Det blev en otroligt bra historia som vi fick njuta av i kvällspasset. Ju.
3: Ja, verkligen.
0: Anna, det var ert pris det. Du, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra nu.
3: Okej.
0: Ha det gott. Hej då.
3: Tack ska du ha.
0: Tack. Hej.
3: Hej då. Hej.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i Kvällspasset. Ikväll så pratar vi om lite olika priser som man har vunnit eller tilldelats på lite olika sätt. Joyce är med mig nu. Hallå!
1: Hallå, hallå. Det här är Joyce, ja.
0: Hej Joyce, ja. Välkommen!
1: Tack så mycket. Det är första gången jag ringer in, så jag är lite nervös.
0: Ja, det behöver du absolut inte vara, men jag kan förstå att det är lite pirrigt. Men du, jag är jätteglad att du har ringt in. Vad är det för något som du har vunnit?
1: Jo, det är så att när jag var 10-12 år så började jag spela gitarr och lära mig. Och då började jag sjunga alla de här svensktopplåtarna och så.
0: Ja.
1: Och så kände jag att jag skulle vilja bli sångerska. Så då skjutsade min pappa, när jag hade lärt mig mycket och tränat, så skjutsade min pappa mig. Så jag deltog i många såna här talangjakter runt om i Värmland. Jag bodde i Arvika då.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det var värmländska. Ja, ja. Då åkte vi runt där och tävlade. Men jag vann aldrig. Aldrig. Jag vann inte, för det var ofta sådana som sjöng klassiska låtar och spelade fiol och så som vann på den 60-talet, vet du. Ja. Det var mer värt på något vis. Så när jag sjöng mina slagerlåtar så jag vann inte, men jag blir ofta tvåa. Det blev jag.
0: Ja.
1: Men så var det en gång jag ändå vann efter många om och men. Och då så vann jag en linneduk ifrån Klässbols linneväveri. Det ligger utanför Arvika. Det är ett väldigt känt och fint linneväveri. De väver dukar till Nobelfesten varje år också.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Så det var en fin duk jag vann. Men jag tänkte, den var lite brunbärs och det, vet du, till en 10-11-årig flicka. Det är väl inte något att bina en linneduk. Så, att den,
0: nej.
1: Så det var inget populärt för mig. Men jag sparade den.
0: Aha.
1: Och jag har fortfarande kvar den. Den ligger i mitt linneskåp.
0: Ja.
1: Men jag har nästan aldrig använt den, för den passar inte till min stil.
0: Nej.
1: Och den passar inte på några bord, för den var 90x90, du vet, det var inte någon sån där stor.
0: Nej, jag förstår.
1: Nej. Så den passade inte så bra, men jag har kvar den ändå. Nu är jag snart 80 år, jag fyllde 80 nästa år.
0: Oj, oj, oj, grattis lite i förskott. Men du, ska du ändå inte plocka fram den där linneduken?
1: Ja, kanske nu när jag kom fram i
0: Ja, jag tänker ja. Det. För det är ju ändå ett fint minne. Minns du vad du sjöng för någonting när du vann den?
1: Ja, varför är solen så röd borta i väster? Varifrån får den sin glöd när den går ner? Sjöng jag.
0: Åh, så fint. Hade jag haft
1: har du hört den?
0: Nej, det,
1: har du
0: var...
1: Hört den?
0: Nej,
1: det var Tova Karlsson som sjöng den också.
0: Du...
1: Tova Karlsson, hon var ju sångerska på 60-talet, vet du, 70-talet. Hon lever väl än.
0: Jag tror så nästan... fint.
1: 100 år nu.
0: Ja.
1: Hon bor i Eskilstuna och jag tror hon är nästan 100 år nu.
0: Ja, ja, ja. Det var jättevackert, Joyce. Jag står och tittar på min producent Erika här och funderar på om vi inte har någon liten kvällspasset grej vi skulle kunna skicka till dig. Som att du var med i den här talangjakten och så vann du den. Vad tror du om det?
1: Ja. Ja, det vore jättekul. Ja, det är första gången som jag ringer in, för jag har aldrig törst förut. Men så kom jag på, när jag lyssnade på de andra, oj, jag har ju den där linneduken. Det var ju inte så roligt att få när jag var 10 år, eller 12 eller vad jag var. Kommer inte ihåg riktigt. Nej.
0: Du, Joyce, jag ska se vad jag kan leta fram till dig och ta fram den där linneduken, tycker jag.
1: Ja, jag får väl göra det då. Jag får lägga ut den på Facebook, kanske.
0: Nej.
1: Och säga att den här vann jag
0: på talang. Jag gör det. Du, ta hand om dig. Det var jättekul att prata med dig. Och kul att du vågade ringa in.
1: Ja, det var bra. Det var roligt att träffa dig också och prata med dig.
0: Ja. Ha det så gott. Bra. Ta hand om dig.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Ja, tack. Detsamma. Hej, hej.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain Me In. Du har den här i kvällspasset där vi pratar ikväll om olika priser som man har tilldelats eller vunnit. Jag ska med mig Johan nu. Hallå Johan.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Tack, det är bra. Jag lagar lite mat, men annars är det bra. Ja,
0: ja, vad blir det för något gott?
1: Det blir en kastlig gryta.
0: Oh.
1: Med ris.
0: Oh, vad gott. Det är ju perfekt, ja. En onsdagkväll tycker jag.
1: Absolut, absolut.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på för pris?
1: Jo, det var på 60-talet. Jag är lite till år, jag är inte 25 längre. Men det var väl i slutet på 60-talet där med familjen. Det var en skyltsöndag och det var i Lerum utanför Göteborg. Och då var det ju då affärer och banker och hade lite utställningar i fönstren och lite tävlingar och... Då var det en bank, ska jag inte nämna bankens namn, det finns ju flera. Men,
0: så är det, ja.
1: Vad sa du?
0: Ja, så är det ju. Ja,
1: så är det.
0: Vad var det för tävling då?
1: Det var en burk, jag kommer inte riktigt ihåg vad det var i den här burken. Men jag vet bara att man skulle gissa då antal, om det nu var tärningar eller karameller. Men vi gissade familjen, jag, mina två syskon och mamma och pappa. Och så vann vi, och då vann vi ett angoramarsvin.
0: Ni vann ett djur.
1: Ja, precis. Och det var liksom, alltså, när man tänker tillbaka nu så är det, herregud.
0: Ja.
1: Är det möjligt att tycka mina djur på en bank? Men
0: ja.
1: Gjorde vi. Och, ja, så vi hämtade gåramarsvinen sen. Och ja, så hade vi en underlat också som heter Jakob, kommer jag ihåg. Och de blev rätt goda vänner faktiskt. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad vi döpte marsvinen till.
0: Nej.
1: Men...
0: Men,
1: och sen också, jag kommer inte ihåg hur vi blev av med det här liksom, för att det blev lite för mycket med marsvin och en underlat, men jag tror vi gav bort det här till någon som var mer intresserad av ett marsvin.
0: Men alltså, fick ni liksom handla in en massa saker då till det här marsvinet, tänker jag, bur och,
1: ja,
0: eller in, eller var det som
1: det
0: ett paket
1: här, liksom, jul väl och speciell mat och,
0: ja.
1: Och, kan tänka, och mamma och pappa köpte med sallad till den här lilla marsvinet svinet också, men det var ju väldigt gulligt då, för det var sån här angora, så det var ju väldigt fluffigt och
0: ja.
1: Ja, väldigt sött i alla fall.
0: Ja. Alltså, visste ni om att det var det som stod på spel? Eller blev det som
1: alltså,
0: en överraskning?
1: Jag kanske inte ihåg det, för det är ju som sagt det är många år sedan.
0: Ja.
1: Men om det var det som stod med angora marsvinet som stod på spel, jag är lite osäker på det.
0: Ja. Det är en intressant...
1: Det bör man nästan veta, tror jag.
0: Ja, för annars är det en intressant överraskning så att säga, när man vinner.
1: Ja,
0: att man vinner ett marsvin. På en bank också. Men vad roligt, Johan. Det här kommer ju du aldrig glömma, och inte jag heller förmodligen.
1: Absolut inte, jag glömmer det aldrig.
0: Du,
1: alltså, räntor och sånt på banken, det kommer man ihåg kanske. Ja, det minns man verkligen.
0: Ja. Du, jag hoppas att kasslegrytan smakar gott här om en stund.
1: Jag hoppas det också, absolut. Tack så
0: då. Tack ska du ha. Hej då.
1: Tack. Hej. Hey.

Lou Reed, Walk on the Wild Side. Du har den här i Kvällspasset där rubriken på kvällens program, ja, det är apropå pris. Annika skriver så här: det kom ett brev. Du är en av vinnarna. Alla vet att man inte vinner en tröja varje dag, men det har du gjort. Grattis, stod det i det här brevet. Annika skriver vidare: jag hade fyllt i någon enkät och hade nu vunnit. Priset var en t-shirt som hade texten: jag har 100% koll på kollektivavtalade försäkringar. Överraskande och lite lustigt, skriver Annika. Är väl inte den tröjan jag använder mest, men vinsten, den minns jag. Robert, han skriver så här: 1992, då var jag med i Godmorgon Sverige. Jag minns det fortfarande så tydligt. Jag hade chansen att vinna en TV och jag fick frågan om vad Sveriges biståndsminister hette. Jag kunde svaret och var helt säker på att jag skulle få med mig TV:n hem. Men istället så vann jag en klocka. Jag blev så otroligt besviken. Jag hade ju verkligen sett fram emot den där TV:n. Men det finaste hände senare. När jag kom hem från skolan, då hade mamma köpt en liten 14-tums TV till mig. Jag glömmer aldrig den dagen. Det som började som en stor besvikelse blev till ett av de där barndomsminnena som stannar kvar hela livet, skriver Robert.

0: Taylor Swift med Pink Clouding. Ja, det blir sista låten ut för kvällspasset. Det är slut för ikväll. Stort tack till alla er som har varit med oss. Vilka priser ni har vunnit. Ja, det har varit roligt att höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng i Slussen. Satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker ikväll, Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in en massa gott extra material till kvällspasset. Podden, den hittar du alldeles strax i appen Sveriges Radio. Du och jag, vi hörs imorgon om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi geniet som har beställt pranket.
2: Ilse, välkommen till Prankligan.
3: Tack.
4: Vem är det vi ska pranka idag?
3: Min pappa Nikolas.
1: Varför ska vi pranka Nikolas?
3: För jag vill ha en kanin, men han vägrar det. Han vill verkligen inte ha en kanin.
4: Men du har redan en kanin, eller hur?
3: Ja.
1: Varför ska du ha två då? Räcker
3: för
1: inte med?
3: Att Ludde, alltså min kanin Ludde, känner sig lite ensam, tror jag. Det är därför han typ biter sönder alla grejer och kissar och bajsar överallt.
4: Ja, det tror jag också.
1: Då ska vi se, då slår vi in telefonnumret här.
5: Hallå, det är Nikolas.
4: Hej Nikolas, jag heter Sissi och jag har jobbat på Ilses musikal.
5: Ja, ah, hej.
4: Hej, vi är på väg med första priset nu till er. Vad har ni för portkod?
5: På väg med vad då, sa du?
4: Med första priset som Ilse har vunnit här i Astrid Lindgren tipsrundan.
5: Jaha, vad kul.
4: Ja, hon hade alla rätt, helt galet.
5: Va?
4: Ja.
5: Va?
4: Nej, så första priset, det var 4 biljetter till Emil i Lönneberga musikalen som går i höst.
5: Ja, det är hela familjen ju.
4: Ja, men nu var det ju så att man också kunde fylla i att om man hellre ville ha något annat pris så kunde vi lösa det.
5: Uh-huh.
4: Så i samråd med Ilses mamma så har vi beslutat att hon ska få det som hon skrev istället då.
5: Okej. Okay. Ja. Men det, gud vad kul. Är ni här nu menar du?
4: Ja, jag tror att de ska vara utanför. Men har du en bur redo då?
5: En vad?
4: Om du har en bur redo bara för att ta emot kaninen.
5: Vänta, va? En kanin?
4: Ja, eller det är ju en dvärgvärdursmelik. Så det är ju en väldigt unik kanin.
5: Ja, nu fattar jag ingenting. Så du menar att vi får en kanin hem hit?
4: Ja, en dvärgvärdursmelik.
5: Så det här är det knasigaste jag har hört. Förlåt, jag är bara totalt oinformerad om att vi...
4: Nej, men det är ingen fara.
5: Att det är en kanin,
4: ingen fara.
5: På väg.
4: Nu ska vi se om du...
5: Ser koden,
4: ja, men
5: i alla
4: toppen.
5: Fall. Jag vet inte om jag har en bur... Jo, jag har en bur redo.
4: Ja,
5: det har jag.
4: Jättebra.
5: Fast i vår nuvarande kaninsbur.
3: Prankad!
5: Vänta, what the fuck?
1: Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
5: Herregud.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute. Hej.
6: Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radio Japans mysterier.
1: Hej, halloj alla nyfikna nattugglor. Det här är Radio Japan. Dags att sova. God natt allihopa. Vad konstigt väckarklockan låter. Jag har drömmen då. Men det där låter ju som Sagoskogståget. Bäst att kolla. Och hopp! Men titta! Det är ju Sagoskogståget. Varför är det ute och kör mitt i natten? Det här var
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Tåget vill visst att jag ska åka med. Jag springer ut. Dörren öppnas. Jaha, det är väl bara att gå ombord då. Nu rullar tåget igång. Undrar vart vi ska. Det här är hemligt spännande.
3: Några ni på stigna?
1: Heja lojemot. Åker du också med det mystiska nattåget?
3: Hej radiohoppar. Såklart. Jag är tågvärd. Jag åker med alla tåg. Tåget kom och väckte mig.
1: Mig med. Så konstigt. Undrar vart tåget är på väg.
3: Jag vet inte. Men det står nog på biljetten. Vill du vara så snäll och visa biljetten, radiohoppar?
1: Ja, jag visst. Fast vänta nu. Jag har ingen biljett. Jag låg och sov när tåget kom.
3: Oj då, man måste ju ha biljett. Eller?
1: Ja, fast bara om man är vaken.
3: Jaha. Eller vad? Vad menar du?
1: Jo, jag har kommit på varför vi åker tåg mitt i natten. Det är för att vi drömmer.
3: Gör vi?
1: Ja, det måste vi göra. I drömmar kan allt möjligt hända.

0: Vi drömmer alltså att vi åker tåg.
1: Ja väl, då var det mysteriet löst.
2: Det gick ju lätt. Tassa, hej Aloy. Är du också här på tåget?
3: Mjau.
0: Hej Tassa, vad skrattar du åt?
3: Jag skrattar åt er två, om ni vill förstå.
0: Varför då?
3: För att ni tror att ni drömmer samma dröm, båda två. Det tror jag inte kan gå.
0: Jaha, men då åker vi alltså tåg på riktigt.
3: Ja.
1: Så konstigt. Undrar vart vi ska, utan biljett.
0: Vet du vart tåget är på väg, Tassa?
3: Inte än, men kom så letar vi upp den som kör och frågar tågets chaufför.
0: Ja, vi går fram till loket. Där sitter lokföraren. Du är verkligen smart, Tassa.
3: Mjau.
1: Men det är väl ljudbossen som kör tåget. Det gör han ju alltid.
0: Då vet han säkert vart vi ska. Här är loket. Hej, Aloy, ljudmonstret. Vart kör du tåg? Ljudmonstret är inte här.
3: Nej. Tåget körs av en stor flock med kor.
1: Och där är ju en tjusig tjur också.
0: Ja, kolla!

0: Bibelns ord.
1: Men hur kan det komma sig att en flock kor kör sagoskogståget? Det här mysteriet kan nog inte bli mer mystiskt.
2: Hjälp! Tåget börjar luta!
3: Håll i hatten! Hur ska det här sluta?
1: Kolla! Frälsen går rakt igenom en öppen dörr i toppen av ett stort träd.
2: Undra var han leder?
3: Det får vi veta snart. För nu åker vi igenom dörren med full fart.
1: Kolla! Vi har hamnat i Vilda Västern.
3: Mjau!
1: Och här är det mitt på dagen.
2: Tåget stannar!
3: Bra! Då kanske vi äntligen kan förstå vem som vill att vi ska hälsa på.
1: Jag tror jag vet vem det är. Kom så går vi av.
2: Titta! Där står det någon.
3: En apa med cowboy boots och cowboy hatt. Jag fattar inte ett skvatt.
1: Men det gör jag. Det där är min cowboykusin, Rodeo-apan. Hej, halloj, Rodeo-apan.
4: Hi, hello, Radio Apen and friends. Welcome to Wilda Western.
3: Miau.
2: Tack, vilken tjusig mustasch du har.
4: Thank you very much.
1: Var det alltså du som hämtade hit oss?
4: Yes, box. Det var ju en så long time sen vi såg så tyckte det var dags. Jag skickade mina cows men de tog visst the train tillbaka.
2: Vad säger han?
3: Det är engelska. Det pratar man här där han bor. Train betyder tåg och cows betyder kor.
2: Jaha!
1: Men varför skickar du korna mitt i natten?
4: Oh wow, det tänkte jag inte på att det var night i din sagoskog, Radio Apen. Harry Wilder Western är det dag. Sorry om jag väckte er.
1: Äsch, det gör inget. Det blev ett spännande mysterium. Men nu är det löst. Nattåget kom alltså. För att min cowboykusin, Rodeo-apan, ville att vi skulle hälsa på här i Vilda Västern.
4: Right. Where will ni hitta på now när ni är här?
1: Jag har hört att bananerna är extra apiga här.
4: Oh, då plockar vi bananer. Let's go.

0: Nu får det räcka med bananer för nu. Nu vill jag hälsa på alla kor. Hej då, alla apiga lyssnare. Hej då. Hej då.
1: Adios, amigos.

0: Det här var Sagor i barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med Nobelpriset i kemi. Det är två personer som får dela på priset i år. Henri Kagan från Frankrike och Kenzo Suai från Japan. De får priset för en upptäckt om molekyler. Molekyler är mycket små delar som allt är gjort av. Och deras upptäckt har till exempel gjort det möjligt för forskare att göra nya mediciner. Ebba von Firks i Stockholm har en assistanshund, men flera gånger har hunden inte fått följa med i taxin när Ebba ska till sin dagliga verksamhet.
2: Man vill ju vara viktig, man vill ju bidra till samhället, men sen när det inte går så är det svårt.
1: Ebba von Firks är 23 år och har autism, ADHD och ångestproblematik. Hon bor på ett LSS-boende i södra Stockholm. Ebbas hund Fanny är specialutbildad till assistanshund. Ebba säger att hunden är livsviktig för henne.
2: Jag har haft svår psykisk ohälsa, så jag vet inte om jag hade levt idag utan henne.
1: Ebba går på arbetsinriktad daglig verksamhet 4 gånger i veckan. I resebeställningen till taxibolaget står det att Ebba har en hund som också ska följa med. Men trots det har bolaget sänt bilar som inte tillåter hundar. Taxibolaget har fått mycket kritik det senaste året för problem med skolskjutsen. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, utreder också taxibolaget. Personal på Ebbas LSS-boende har genom Stockholms stad krävt att taxibolaget ska betala böter för att de skickat fel sorters bilar om och om igen.
2: Och man blir ju ganska hopplös, för det tar ju mycket energi när man redan har många diagnoser.
1: Men det har blivit lite bättre nu, sen de börjat säga att de vill att taxibolaget ska betala böter. Magnus Kreutz är affärsansvarig på taxibolaget Cab Online. Han kan inte prata om just Ebbas enskilda fall eller om diskrimineringsombudsmannens ärende. Så här säger han till P4 Stockholm.
3: Det är vårt ansvar fullt ut. Vi måste ta ansvar för att vi ska leverera den tjänst som vår uppdragsgivare har anlitat oss för. Och se till att rätt information kommer till rätt resenärs resa och den är kunnat utförd som förväntat.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjuerna. För 8 år sedan i Småland hittade 2 män en silverskatt från vikingatiden. Männen behöll skatten utan att berätta för svenska staten att de hittat den, och det måste man berätta. Dessutom använde männen en metalldetektor när de var ute och letade. Det är en apparat som piper när den kommer nära metall. Och för att leta med en sån apparat måste man ha ett särskilt tillstånd, och det hade inte männen. Nu har domstolen Jönköpings tingsrätt sagt att männen är skyldiga till grovt fornminnesbrott. De 2 männen döms till villkorlig dom och böter. Villkorlig dom betyder att de slipper sitta i fängelse. Och nu i höst och vinter kan man titta på silverskatten på en utställning på Jönköpings läns museum. I skatten finns drygt 100 arabiska silvermynt, en flätad halsring och andra smycken. Läraren Marie Trapp i Nyköping kan få årets dyslexipris. Det bästa hon vet är att lära barn att läsa och skriva.
4: Det är det bästa som finns, så är det ju. Både att knäcka läskoden och sen kunna ta till sig förståelsen i texter.
5: Marie Trapp är speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Hon jobbar med elever som har svårt att läsa och skriva. Marie är en av 3 som kan få det här dyslexipriset. Och det finns en viktig sak hon tycker att politiker och andra som bestämmer om skolan ska tänka på.
4: Jag tycker man ska prioritera lite mindre klasser i de yngsta åren.
1: På fredag får vi veta vem som får dyslexipriset. P4 Sörmland gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Hej på er, här är Sportextra onsdag som bland annat bjuder på toppmöte i damernas handbollsliga.
1: Ja, de två senaste åren har de ställts mot varann i den slutgiltiga kampen om SM-guldet. Ikväll möts de igen.
2: För första gången den här seriesäsongen, det är hemmalaget från Partille Sävehof som tar emot Skara. Ja, som sagt, de här lagen har vunnit varsitt SM-guld de senaste två säsongerna och de är topptippade även i år. Så det är en hejdundrande match vi får följa den här Sportextra kvällen mellan de två skyhöga favoriterna att vara med och tampas i finalen när vi summerar säsongen på andra sidan årsskiftet. Det är två lag som vann sina premiärer, lag som har varit ute och spelat i Europa-kvalspel under dagarna sen premiäromgången, och det är fantastiskt många profiler att följa när Sävehof tar emot Skara i handbollens högsta serie på damsidan.
0: Kampen är lång, nålsögat är litet.
1: 14 lagare som slåss om att ta sig upp till Svenska Hockeyligan.
0: Ikväll så fokuserar vi på fyra av dem som är aktuella att nå hela vägen.
3: Två av dessa gäng möts i Småland. Oskarshamn, tabellfemman mot seriens tvåa som bara tappat poäng i premiären och sen gått rent AIK från Solna. Det är 0-0 i minuten innan spelat av den här matchen. Ett möte där Oskarshamn får tillbaka lite av den enorma skade från Aron som har varit de senaste veckorna. Formstarka AIK med hyllade tränaren förra säsongen i Kalmar, Viktor Torula, som kanske drömmer om SHL igen. Det är 12 år sedan AIK fanns i hockeyns finrum.
4: Och i Västernorrland finns två lag som har fattat att den hockeyallsvenska säsongen är desto längre. Här är det två lag, Modo och Södertälje, som ligger just bakom den absoluta toppen så här långt efter bara några matcher spelade. Men som har lite att slipa på, och därför så finns alla möjligheter att gå hela vägen när vi sen ska summera det. Kan Carl Mattssons målsuccé fortsätta för Modo? Och ska Södertälje vara så där fruktansvärt bra i powerplay fortsatt? Det får vi svar på inom 60 minuter.
1: Hälften av lagen i damallsvenskan i fotboll har ett starkt herrlag i ryggen.
0: Men tidigare landslagsstjärnan Caroline Seger vill hissa ett varningsflagg för damfotbollen när det gäller så kallade dubbelklubbar.
5: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
1: Radiosporten synar dubbelklubbar och dess fördelar och nackdelar. Hör mer under kvällen.
0: Sportextra är ni lyssnar på. I studion Emanuel Nashed och Johan Bengt.
1: Och vi tar och tittar till nyhetsrubrikerna från dagen och vi inleder på två hjul.
6: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter VM-besvikelsen blev inte vad han hade tänkt sig. 23-åringen var en av favoriterna inför tempoloppet vid EM i Slovenien, men han var halvminuten efter ledaren redan vid den första mellantiden och fortsatte sedan att tappa tid. Söderqvist slutade på en 8:e plats 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime Decomble. För bara drygt två veckor sedan var Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme och han vurpade 2 kilometer från mål.
1: Reporter här, Astrid Einarsson. Fotboll ska det handla om nu. Arsenal-backen Smilla Holmberg har skadat sig på en landslagsträning inför Sveriges bortamöte mot Litauen på fredag. Holmberg har stukat foten och landslagets besked idag är att det är oklart om hon hinner bli spelklar till den första VM-playoff-matchen. Och apropå just den.
7: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
8: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
7: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med, men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
9: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
1: Damlandslagsreporter här Tim Gashi, och på tal om damlandslaget så hör vi mer ifrån det svenska lägret senare under Sportextrakvällen. Och på tal om Tim Gashi så vi hör också mer från honom senare under Sportextrakvällen. Han har pratat med Johanna Frändén om Cristiano Ronaldo och Lionel Messis olika landslagsavslut som pågår i just detta nu. Vi fortsätter med golf som är nästa ämne.
10: Efter en ny publikskandal inom golfen, nu reagerar USA:s Ryder Cup-kapten Jim Furyk.
11: What happened in Scotty's match was regrettable.
10: Vad som hände var beklagligt, säger Furyk på en presskonferens inför nästa års Ryder Cup på Irland. Den nya skandalen inträffade i lagtävlingen President's Cup, där en åskådare störde Scotty Schefflers motståndare i svingen. Jim Furyk är också högst medveten om publikens dåliga beteende vid Ryder Cup i USA förra hösten. Ett problem som man måste fortsätta prata om, säger han.
12: I think that we have to acknowledge that absolutely at Bethpage the fan behavior was over the top. I think it's something that we need to reiterate and keep talking about.
10: Men Furyk har ingen oro alls för att det ska spåra ur igen när Ryder Cup avgörs på Irland i mitten av september nästa år. Han hyllar istället den europeiska golfpubliken.
12: You know what I expect here is a great European crowd. We admire how well organized they are, how they use the chants from soccer to make even more noise in unison, and I expect that they will be cheering and supporting their team like they always have. So it's always been a great crowd.
1: Golfreporter här var Martin Hedberg.
2: Tony Tiger, tiger aldrig.
13: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
2: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
14: Uppsnacket med Susanna och Samir.
15: Ja, men det är ju ett VM på spel.
2: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
15: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi bevakar toppmötet i damernas handbollsliga. CVH mot Skara, repris på de senaste 2 årens SM-finaler. Det är det ni får till er under kvällen. Det CVH leder med 3-2 i inledningen av matchen. Dessutom 2 matcher i Hockeyallsvenskan som vi håller ett extra öga på. Bland annat då topplaget AIK, tabelltvåan, som leder med 1-0 borta mot Oskarshamn. Vi är ju även på plats i Sköldsvik där Modo möter Södertälje. Nu uppdatering från Ekot, Veronica Mitrevska.
16: Och vi börjar i Ukraina där minst 24 personer har dödats i ryska attacker idag. Bland de döda finns 4 barn som dog när en rysk robot förstörde ett lägenhetshus i staden Priluki i norra Ukraina. Flera barn ska också finnas bland de dussintals skadade enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, rapporterar AFP. En man i 50-årsåldern har anhållits efter att en kvinna i 50-årsåldern avlidit i samband med ett knivdåd i Malmö idag, skriver polisen på sin hemsida. Det var i förmiddags vid 10-tiden som polisen fick larmet. Kvinnan fördes till sjukhus men avled. Flera personer blev vittnen till händelsen. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
17: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
18: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Kallén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
19: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
18: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Jelivic.
20: Radiosporten med handboll.
2: Och det tidiga toppmötet i damernas liga, det är Sävehof som tar emot Skara. Vi sa det inledningsvis, det är de här två lagen som har mötts i final de senaste två säsongerna. Inledningsvis Sävehof ledning, och här dryger man ut den i med en kontring där Hilma Knutsson är den som slänger bollen i mål för Sävehof till 5-3 efter 9 minuter. Och när jag säger inledningsvis ledning så är det just nu. I den absoluta början av den här matchen så var det Skara som hade greppet målmässigt med det lilla försprånget som Sävehof liksom lyckades komma ikapp några gånger om. Det är kanske inte den mest tekniskt skickliga och precisa upplevelsen så här långt i det här toppmötet, men det är en otrolig insats och det är en väldig kamp och det är ett hårt satsande försvarsspel på båda håll. Framförallt har ju Sävehof lyckats nyttja det när man har en spets i och med den nyss landslagsmeriterade Emma Mihajlovic längst fram i en försvarsuppställning. Hon som här anfaller med bollen, dock har hon lik den här gången kastat bort den några gånger när Sävehof anfallit, så att Skara har chansen att gå framåt igen. 10 minuter, 5-3 för Sävehof som är det regerande mästarlaget och som ju numera har Isabelle Guldén, den stora stjärnan inom svensk damhandboll i över ett decennium. För några år sedan avslutade ju hon sin karriär, även om hon smög tillbaka lite förra året också i Sävehof. Nu är hon huvudtränare och hon har på andra sidan en kombatant i Rasmus Overby som ju just varit i Sävehof och vunnit titlar med det här laget. Här kommer han Skara och en rejäl satsning från vänster nio positionen. Hanna Lundvall, en av de här spelarna som har lämnat Skuru, stenhårt skott i ribban som innebär att det inte blev mål den gången och därmed fortsatt 5-3 för Sävehof mot Skara. Sävehof som alltså har greppet efter 11 minuter, men det är en kamp verkligen. Man ser varje gång det blir avblåsning hur spelarna i båda lagen liksom pustar ut, för det är som intensiv intervallträning den här handbollsmatchen inledningsvis. Sävehof leder med 2.
1: Kul att kolla på.
2: Jätteroligt, även om det som sagt skulle kunna vara lite mer skärpa i avsluten till exempel.
1: Höga krav.
2: Samtidigt som jag sa det så var det en fantastiskt fin knorrboll i mål av Fellberg för Skara till reducering.
1: Det är bra att du pratar högt. Så att man...
2: Exakt.
1: Susanne Andrén är som är på plats när det gäller toppmötet i tidiga toppmötet ska vi säga i damernas handbollsliga.
20: Som inte bara är kul att kolla på utan även kul att lyssna till. Det är 7 matcher i Hockeyallsvenskan den här kvällen. Vi är på plats på 2 stycken av dem. Ni hör från dem om en kort stund, men i övriga 5 så ska jag berätta att efter en snart en halv period är ställningen 0-0 mellan Almtuna och Visby Roma. Det är 1-0 för Karlskoga hemma mot Mora. Leksand har även de tagit ledningen på hemmais. Det mot Nybro. Och Vimmerby Kalmar, den månadsmatchen, den är mållös precis som mötet Västerås-Östersund.
1: Men Magnus, du har sett mål.
3: Ja, jag har gjort det för toppgänget som har 6 raka.

0: Här kommer 2-0 till AIK. Då visar klockan 7 minuter och 25 sekunder. Och den här gången behövs det inte ens vara fem killar på isen för AIK. De spelar i numerärt underläge, snor pucken vid den offensiva blå och helt ensam mot hemmamålvakten Emil Vårio lanserar man den till vänster. Det är olyckligt av en unge backen, annars en framtidsnamn som vi kommer att höra talas om. Axel Elofsson, en ung kille, 17 år och ser ut som en oerhörd talang i svensk ishockey. Det ingår misstag i den reportaren, det får man räkna med av unga killar. 2-0 AIK, ändå en drömöppning för Solna stolthet när det gäller ishockey. Oskarshamn 0, AIK 2.
1: Rock'n'roll även i Ångermanland, men utan mål. Det är mållöst mellan Modo och Södertälje. En hel del farliga chanser. Framför allt så är det Modo som har skapat i den här matchen. Men Södertälje har ändå varit närmast så här långt. William Håkansson var ett stolpskott ifrån att göra sitt första mål i SHL. Men på rätt sida om Jakob Hellstens ram. Den gången. Annars är det Love Härenstam i Södertäljemålet som har haft mest att göra. Han lär vara uppvärmd nu efter en kavalkad av avslut. Framför allt då från den första kedja i Modo som har varit framgångsrik så här långt. Men som är nykomponerad till den här dagen eftersom att de i hemmalaget får tillbaka Troy Bork. Som har varit skadad, nyförvärvet. Han är tillbaka och då kastas han direkt in med stortalangen Elton Hermansson och Jackson Jutting. Där har de komponerat lite grann olika under inledningen på den här säsongen. Det har varit Hermansson som har fått flytta på sig någon gång, men nu är det alltså de tre, Jutting, Bork och Hermansson, som legat på för att göra matchens första mål. Men drygt halvvägs in i den första perioden så är det fortsatt mållöst. Nu är det en tekning till vänster i anfallszon för hemmalaget Modo, som då ska försöka skapa någonting med Hallin, unga backen på blå, som inte når den där pucken. Han som gjorde sitt första seniormål senast när det här laget var på Gotland och spelade hockey allsvenskt för första gången. Det berättades så och de pratade mycket om att det var första gången i lagets historia som de åkte färja till en match. Det är det väl för många. Här kommer Södertälje då för första målet i matchen. De gör det också. Ett tjusigt rushmål och då har vi första målet. Det är borta ledning med 1-0 för Södertälje alltså. Vem om inte släkten Musito Bagenda. Det är 10 år sedan han var här senast. Då gjorde han inga mål i Modo, men nu har han gjort mot Modo. Musito Bagenda till 1-0 för Södertälje.
2: William Baldetoft är det som ser Modo mot Södertälje. Ni hörde målet alltså för bortalaget. Ni hör Magnus Wahlman från Oskarshamn där AIK alltså leder med 2-0 tidigt i matchen. Och Susanne Andrén som ser toppmötet i damernas handbollsliga Sävehof mot Skara 6-5 efter 14 spelade minuter.

0: Pompeji här i Sportextra.
1: Bastille. Vi riktar fokus mot VM-rallyt från helgen. Det var ju med tårar i ögonen som Oliver Solberg såg VM-guldet försvinna efter en avåkning i det italienska VM-rallyt i söndags. Nu är hans revanschlust enorm.
2: Ja, otroligt. Alltså, den är det ju ingen fel på.
3: Besvikelsen börjar släppa, åtminstone lite grann.
2: Nej, det gör ju såklart ont i hjärtat fortfarande.
3: Han har sett avåkningen i en av de sista kurvorna om och om igen.
2: Lite för många gånger, tror jag. Lite för många gånger. Någonting jag har försökt att förstå och sett tillbaka på varför och varför och varför, men det gör mig aldrig mer klok. Det kom som en chock för mig som det gjorde för alla andra, tror jag, i världen.
3: Så här lät det i TV4 och norska VG.
4: Oj, nej! Jag kör av!
5: Inte drift för långt ut då. Nej! Nej!
2: Det måste ha varit något hål eller något spår eller någonting som gjorde att jag fick ett slag och någon kast jämt efter svängen där. Och den förstår jag mig aldrig på fortfarande.
3: Nästa säsongsjakt på VM-guld kommer att ske i en ny bil. De fordon som körts i den högsta VM-klassen de senaste åren ersätts av bilar liknande de som körts i den näst högsta klassen. Lite billigare och lite långsammare, som Solberg har stor erfarenhet av.
2: Så förhoppningsvis kan jag ha en liten fördel och hitta det jag behöver tidigare i bilen av vad man vet vad man behöver för att köra fort då.
1: Oliver Solberg, det här är reporter P4 Värmlands Aron Eriksson.
6: Det är kvitterat i Ångermanland. Modo har gjort 1-1 mot Södertälje i Hockeyallsvenskan. En slarvig bakåtpassning från Södertälje som Elton Hermansson norpar upp. Han är ensam med Love Härenstam och gör sitt fjärde mål för den här säsongen. Det var väl enkelt när båda Södertäljebackarna bara stod och glodde. Så kan man inte göra när framförallt Hermansson är på rulle. Han tog sig förbi och gör 1-1 i den här matchen som har 7 minuter kvar att spela av den första perioden. Och det har varit flängigt och härligt sedan Mosito Bagenda gjorde matchens första. Nu är det utjämnat alltså vad gäller målkolumnen i den här matchen. Elton Hermansson alltså med sitt fjärde mål. Vilket genombrott han ser ut att få till den här säsongen. Nu har han också kvitterat för Modo mot Södertälje.
7: Och den andra hockeyallsvenska matchen, Radiosporten bevakar denna onsdag kväll. Det är toppgänget som bara trummar fram där i toppen. AIK som redan har 2-0 på bortaplan mot Oskarshamn. Det är dryga 5 minuter kvar att spela av den inledande perioden. Första målet av Oliver Johansson i spel nummer 1 överläge. 2-0 från Martin Schreiber, tysken, i spel nummer 1 underläge. Det säger en del om den kvaliteten AIK har också i gruppen under ledning av nye coachen. Som vi nämnde tidigare, han gjorde enorma framgångar och hade en makalös tid med den relativt unga hockeyklubben i Allsvenskan, Kalmar HC. Viktor Torola, fostrad förresten i Rinkeby och kom in via ishockeyn i Väsby och runt Kalmar och numera i storklubben då. Det kan vi nog kalla AIK när det gäller hockeysammanhang. Annars sitter vi och håller ett extra öga på ungdomarna, de frejdiga i hemmalaget. Oskarshamn har ju 1:an, 3:an och 6:an i poängligan. Killen som nu är uppvaktad av flera SHL-klubbar redan nu förra säsongen, division 1 i Borlänge, Kalle Karlsson, den unge 20 år gammal. Han öser in poäng än så länge. Inget från hans klubbar. Det är bara AIK som gjort mål i Småland och leder med 2-0.
1: Vi snackar bordtennis i Sport Extra. Det pågår ju stor turnering i Asien, China Smash. Det som ju kan liknas vid tennisens Grand Slam-turneringar. Då är ju Smash-motsvarigheten i bordtennis. Det har varit svenskt i Hagen idag. Anton Kjellberg, det blev tyvärr förlust i 3 raka set. Sydkoreanen Wu Jin Yang vann 3-0 mot Anton Kjellberg. Och imorgon i samma turnering, då är det dags för Truls Mörgård.
8: Vi undrar, Susanna, om det är fortfarande lika roligt när det gäller handbollen?
9: Ja, det är väldigt svängigt i toppmötet mellan Sävehof och Skara. Det var ju ett tidigt ledningsgrepp för bortalaget Skara. Och sen så var det regerande mästare gänget Sävehof som tog över liksom taktpinnen och hade 1-2-målsledning. Och nu har det där vänt igen. Det är 10 minuter kvar av första halvlek och Skara leder med 2. Det var lite i samband med en Sävehofs utvisning, även om det inte var just under den perioden. Men kring den som Skara gjorde ett ryck. Och nu har Skara fått en utvisning och då inleder Sävehof med att genom rutinerad linjespelaren Thea Blomst göra ett mål till reducering 9-10. Det är Skara i rosa tröjor, lila shorts, det är ju lila som är färgen, men för att differentiera sig från det helt svarta Sävehof så har man inte de tröjorna på sig idag. I den här reprisen, alltså på de två senaste SM-finalserierna. Sävehof vann ju i våras och det i visserligen tajta matcher, men tre raka för Partille-laget som nu försvarar sig mot Skara som har en spelare utvisat. Sätter fart på bollen, gör dem i anfallet, ett genombrottsförsök genom en av de nederländska 9-meterspelarna som är Evie Jaspers som ordnar ett frikast. Det där vill man ju få till när man har en spelare utvisad för att få anfallet att bli så långt som möjligt. Men nu är det passivitetsvarning, ett par passningar kvar, bara fint genombrott utav Lundvall, men hon blåses av för, tror jag, stegfel. Hanna Lundvall som ju en av tre lirare som har lämnat Nackaklubben Skuru, bytt ut vokalerna till Skara istället. Det är bland andra tidigare Rebecca Nilsson, nu Järnkulle, målvakten, och även Isabelle van Kerkvoorde. Och där kom genom samma linjespelare i Sävehof, Thea Blomst, kvitteringen till 10-10 med 8 minuter kvar utav den första halvleken och 25 sekunder återstår utav Skaras utvisning som de försöker att beta av ytterligare nu när de sänker tempot i anfallet för att dra ut på det så länge som möjligt och med bästa utdelning då kanske också få in en boll i mål. De har ju plockat ut målvakten för att vara lika många utespelare, ut mot högerkanten, upphopp in i mål också. Jättefint utav Emma Gyltman som gör 11-10 för Skara mot Sävehof på bortaplan. Det är 7,5 kvar utav den första halvleken.
0: Radiosporten dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dör.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
1: Appen Sveriges Radio. Den tipsar vi om. Här är Hockeyallsvenskan som vi håller lite koll på den här kvällen. Det är full omgång. Vi är på plats när det gäller två matcher där topplaget AIK. Vi håller koll på fyra topplag kan vi väl säga när vi tittar på tabellen inför kvällens matcher. AIK leder med 2-0 borta mot Oskarshamn. Och mellan Modo och Södertälje så står det 1-1. I övrigt så är det 2-0-ledning för tabellettan Leksand hemma mot Nybro. Karlskoga fortsatt 1-0 hemma mot Mora. Västerås, Östersund är det bortaledning nu. Östersund har tagit ledningen med matchens enda mål så här långt. Och stor ledning för Kalmar borta mot Vimmerby 3-0 och än så länge inga mål mellan Almtuna och Visby Roma. Vi byter ämne.
13: Cyklisten Jakob Söderqvists chans till revansch efter vurpan på VM blev inte vad han hade tänkt sig.
14: Det var inte därför jag stannade kvar här i Slovenien för att kamma hem den åttonde plassen direkt, utan det är ganska mycket besvikelse just nu.
13: En åttonde plats blev det i tempoloppet vid EM i Slovenien. 23-åringen var en av favoriterna inför men fick inse att den kuperade banan inte passade honom särskilt bra.
14: Den passade sämre än vad jag trodde inför. Jag skulle ju behövt världens form och världens dag samtidigt då, för att ha med vinst att göra. Och det trodde jag inte inför, helt enkelt. Jag var mer optimistisk än så. Här var det verkligen ner på jorden.
13: Vid toppen av stigningen var Söderqvist drygt halvminuten efter ledaren och i mål var han 27 sekunder från medaljerna. Veteranen Primoz Roglic tog hem guldet på hemmaplan före Bruno Admiral och Maxime de Kombl. För bara drygt två veckor sedan var Jakob Söderqvist på väg mot en VM-medalj i Montreal när olyckan var framme. Han vurpade och slutade femma.
14: Det var lite den omvända upplevelsen att jag inte var lika optimistisk inför, men fick en god överraskning av den nivån jag kunde hålla. Men nu var man ute efter att få till det på riktigt när man kände att kroppen var ännu mer i matchen. Men jag tror ändå att jag på den här linjen så skulle jag kunna vara med om och vinna tävlingar som de här en dag. Och det är väl det jag verkligen bryr mig någonting om. Så att vi fortsätter jobba så här och försöker ta steg för steg.
1: Astrid Einarsson hade pratat med cyklisten Jakob Söderqvist.
8: Sportextra, strax paus när det gäller både handbollen och ishockeyn. Då ska vi prata med Johanna Frändén, sportjournalisten, om Leo Messi och Ronaldo och deras öden. Båda är ju på väg att avsluta landslagskarriärerna. Dessutom ska det ju bli en del fotboll också. Det är ju uppladdning inför VM-playoffet för det svenska damlandslaget mot Litauen. Först borta matchen på fredag och sen hemma returen på tisdag. Ni ska bland annat få höra Hanna Bennison om att slå igenom tidigt och vad hon har för råd till de nya stjärnskotten som kommer inom svensk fotboll. Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sport Extra med Saltvatten.
1: Här är sista minuten av första halvlek i handbollsligan. Det är damernas två guldtippade lag, Skara och Sävehof, om man nu kan tippa två lag. Men det är ju så den samlade expertisen har uttalat sig. Vissa tror på Skara, andra på Sävehof som ju vann i våras när de här lagen ställdes emot varandra i final för andra året i följd. Nu väljer Skara att ta en timeout för att kunna nyttja den där sista 33 sekundaren att göra ett kvitteringsmål som det skulle bli i så fall. Sävehof leder 14-13. Om vi kikar på de här båda lagen så har det varit väldigt aktivt coachande från Isabel Guldén i hemmalaget Sävehof här i Partille och Rasmus Overby i gästande Skara. Det har skett förändringar hela tiden och här är också de två bredaste trupperna i damligan. Om vi tittar på Sävehof, Nina Koppang, den landslagsmeriterade som nyss tog en timeout men är tillbaka här på hemmaplan efter utlandsäventyr. Hon började inte matchen men redan efter 4,5-5 minuter så fick hon komma in när Bella Guldén såg att det var något som inte riktigt funkade i anfallsspelet. Sen har hon fått vila i vissa perioder och andra har ersatt henne på den positionen som är höger nian. I Skara så finns det ju också mycket större bredd nu än vad det gjort de tidigare åren. Efter första guldet för klubben för två år sedan så har man ju värvat in här landslags högerkantspelaren Matilda Lundström. Hon har gjort ett par mål, borde nog ha gjort några till också. Har skjutit i virket exempelvis på ett par av de lägen som hon har haft. Isabel van Kerkvåde på samma sida men högre upp i planen, 9 meter spelare som ju nu är landslagsaktuell igen. Hon har inte heller riktigt fått till målgörandet här den här kvällen. Däremot har ju målvakten Isabella Moratido varit en faktor för Skara som gör att Sävehof inte har glidit ifrån i de perioder de haft greppet så som det är nu. 14-13, spelet igång. Skara i anfall, försöker kvittera. Här kommer Jaspers utmana på utsidan vänster och gör också mål. Med 10 sekunder kvar så får ändå Sävehof en möjlighet att sätta igång spelet igen och kunna ta ledningen innan det är paus. Här kommer ett inspel och en räddning på Stella Huselius avslut ifrån målvakten Moratido som jag nyss berömde i bortalaget Skara. Och det är tokjämnt och intensivt och paus nu 14-14 Sävehof mot Skara. Jag ser fram emot redan den andra halvleken. Det är alldeles ljuvligt att förfölja det här toppmötet redan i omgång två.
0: Vilken tur att vi också har den här i studion på en skärm så vi inte behöver vara allt för sjuka på Susanna som verkar trivas på sin handbollsmatch, eller hur?
2: Det verkar trivsamt, minst sagt. Det verkar vara trivsamt också vad gäller hockeyallsvenskan som vi följer på två håll ikväll. Det är ju 1-1 mellan Modo och Södertälje efter den första perioden och det är 0-2. AIK-ledning borta mot Oskarshamn och i övriga matcher så står det som följer: Almtuna, Visby, Roma mållös efter den första perioden. 1-1 står det mellan Karlskoga och Mora. Leksand leder klart och tydligt hemma mot Nybro efter 20 minuters spel 3-0. Och allra målgladast, ja det var det i Småland när Vimmerby tar emot Kalmar. Vimmerby 1, Kalmar 3. Ledning för gästerna Kalmar där borta mot Vimmerby alltså. Och i mötet Västerås-Östersund är det Östersund som har borta ledning 1-0 efter första 20 minuterna.
0: Nu ska det handla om en del fotboll framöver. Vi ska bland annat få höra Hanna Bennison, eller hur, Emanuel? Mm,
2: så ser det ut.
0: Inför VM-playoffet. Det är så avgörande för svenska landslaget på de sidan. För Litauen måste besegras.
2: Det måste de. Och sen ytterligare ett lag.
0: Mm. Och då ska ni föra Hanna Bennison om en stund. Här också fotboll då om två stjärnor som inte ska spela så mycket mer i landslaget.
3: Lionel Messi har tagit avsked från den argentinska landslagsfotbollen och han hyllades stort under måndagens match mot Benin. Samtidigt lämnade förra veckan Cristiano Ronaldo sitt portugisiska landslag i protest och parallellt med Messis avsked gick han till attack mot Portugals förbundskapten. Johanna Frendén, idag krönikör och utrikeskorrespondent på Dagens Nyheter, har följt de bägge stjärnorna under många år.
4: Ja, det är väl slående just detta att de på något sätt inkarnerar hur vi har uppfattat och hur media har framställt de här två. Det är symptomatiskt på något sätt och det kanske mest otroliga i det hela är att det möjligtvis skulle sluta då på precis samma kväll för båda två. Vem hade kunnat tänka sig den typen av slut?
3: För Messis del då, han hittade ju verkligen in till det liksom argentinska hjärtat till slut. Det var ju inte riktigt alltid så. Tror du att Ronaldo kan hitta tillbaka till det portugisiska landslaget och kanske till det portugisiska hjärtat, eller vad tycker du att han står där?
4: Mitt intryck är att stödet i Portugal för Ronaldo har varit mer intakt faktiskt över åren än vad det har varit i Argentina för Leo Messi, även om det är såklart de senaste åren, framförallt efter VM-guldet 2022. Kurvan har ju helt enkelt liksom bytt håll där på något sätt, och Messi kommer att avsluta eller har avslutat sin karriär som otroligt älskad. Frågan är ju hur mycket, framförallt kanske hans förbundskapten, men även portugisisk fotboll i övrigt, orkar med bördan Ronaldo. Det kommer ju alltid en viss börda med den här typen av spelare och som är så otroligt dominanta och som tar så mycket utrymme. Och om det börjar gnissla lite grann nu i Portugal och många tycker att han liksom beter sig som en bortskämd snorunge, så kanske det här också är en möjlighet då att stänga det här kapitlet i portugisisk fotboll och gå vidare på något sätt. Men det är kanske lite tidigt att dra den slutsatsen än. Min känsla i alla fall att han är väldigt, väldigt älskad.
3: Avslutningsvis här, de här två har ändå stått på toppen av världsfotbollen så länge, och du har varit med och bevakat dem. Vem kommer du sakna mest? Alltså, vilket avslut gör ondast i dig?
4: Alltså egentligen tycker jag att båda två gör ont på lite olika sätt, för att i Leo Messis fall av nostalgiska skäl så är det tråkigt såklart, och också det faktum att han har på slutet varit så bra, alltså att han var otroligt bra i VM vid nästan 40 års ålder i somras och så. Samtidigt så är det ett bra tillfälle att lägga av, jag är helt säker på det. Han har omvärldens kärlek och han har sitt rykte intakt, inte minst. I Ronaldos fall, utan att jag har några speciella sympatier för honom som person, så kan jag tycka att det objektivt sett är tråkigt när stjärnor faller på det här sättet. Om det här blir slutet så är det en plump i hans protokoll och på hans CV. Men om det är något som är tråkigt så är det väl kanske att den här tvekampen är över, oavsett vad som händer från och med nu. Och att vi kanske, ja, visst, vi uppskattar den så länge vi hade den framför ögonen, för den var väldigt, väldigt unik på många sätt.
0: Det var Tim Gashi som hade pratat med sportreportern Johanna Frändén när det gäller Leo Messi och Ronaldos olika öden när de nu ser ut att båda då avsluta landslagskarriärerna. Det finns en fördjupning om man vill lyssna ännu mer i det här ämnet.
2: I vår favoritapp, appen Sveriges Radio, så kan man hitta fördjupningen där Johanna och Tim pratar på om det här inte så lilla ämnet i fotbollsvärlden. Messi och Ronaldo, de två giganterna, och väldigt olika avslutningarna på deras landslagskarriär som det är för Messis del och ser ut att bli för Cristiano Ronaldos del.
0: Reprisen på de senaste två årens SM-final i handboll på damsidan, Sävehof mot Skara. Den bevakas av Radiosporten denna kväll. 14 lika står det efter den första halvleken. Och så är vi på plats när det gäller två matcher i hockeyallsvenskan. Nästa högsta serien på här sidan, där AIK leder borta mot Oskarshamn med 2-0. Och där det är ett lika mellan Modo och Södertälje när det gäller de två matcherna vi bevakar då lite extra. Vi nämnde Hanna Bennison, Emanuel. Mm. Ska få höra henne om en stund här i Sportextra.
2: Vi kommer också få höra Rosa Kafaji, landslags mittfältaren yttern, som ju hör hemma i London City Lionesses nu.
5: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: The Weather Girls, It's Raining Men.
1: Vi ska efter 8 där någon gång ta oss an det här när Radiosporten har ju synat dubbelklubbar. Vet du vad dubbelklubbar är?
0: Mm, jag vet vad det är.
1: Berätta.
0: Det är ju klubbar som har elitlag, ska vi säga det, i både herr- och dam-elitserierna. Och då handlar det inte om elitserien i ishockey eller elitserien i någon annan sport, utan fotboll vi snackar om. Det vill säga de båda allsvenskorna och kanske precis där bakom.
1: Mm, för det är ju så att hälften av klubbarna i damallsvenskan nu är ju då så kallade dubbelklubbar som har framgångsrika och penningstarka herrlag i ryggen. Caroline Seger, tidigare landslagsstjärnan, som ni vet, lite skeptisk, ringer lite varningsklockor tycker hon när det gäller just det här med dubbelklubbar. Det ska ni få höra mer om i Sportextra.
0: Mm, men redan nu ska det handla om fotboll, Johan. Mm. Och då ska jag berätta för dig att det inte bara för Veronica Maggio det hände grejer när hon var 17 år.
2: Hon var 17 år när hon debuterade i landslaget och utsågs till världens största fotbollstalang som 18-åring. Nu är Hanna Bennison snart 24 och berättar om de svåra åren.
3: Nej, men tuffa såklart, och framförallt i början kanske med min första flytt och sådär. Det är alltid en utmaning på olika sätt och alla kommer väl ha sina egna typer av utmaningar. Men ja, alltså man får ju bara försöka hitta stöd runt om. Jag har vänt mig mycket till nära och kära och också psykolog och så. Jag tror det är bra också redan i tidig ålder att få hjälp med det. Det önskar jag väl att jag hade tagit hjälp av lite tidigare.
2: Nu är det nya tonåringar som får rubriker. Fanny Petersson, Nova Selino eller Junetoft till exempel. Och Bennison, den som kan komma med råd.
3: Våga drömma, våga satsa såklart. Och det finns ju extremt mycket talanger där ute nu. Och det är väldigt kul att se. Och det gäller ju bara att fortsätta för dem att jobba på. Jag antar att de har lagt ner mycket tid. Men att fortsätta och aldrig bli bekväm. Och sen också, det kommer gå upp och ner. Om man kollar på mig också så ja, men gick det väldigt bra i början och har haft lite... Ja, men sämre eller tuffare perioder också. Men att man bara fortsätter köra på och ja, till slut så tror jag att det kommer visa sig. Men att ja, inte bli bekväm liksom, och alltid fortsätta jobba hårt.
2: Är det någonting du liksom, med facit i hand skulle ha gjort annorlunda? Eller som du skulle då rekommendera de här andra yngre att gör inte så här i alla fall?
3: Svårt att säga. Jag tror alla har sina olika resor. Men för min del kanske då som jag sa, prata med en psykolog tidigare för att få hjälp. Det känns som att när man är ung så tänker man inte lika mycket, man kör bara. Kanske när man blir äldre så kommer lite fler tankar och sådär. Och lära sig hantera det i ung ålder kan ju hjälpa mycket. Men sen också att bara ja, men inte glömma av att njuta och ha kul. Det kan också vara lätt att tappa bort i all press och när det kommer till resultat och sådär. Så att också försöka ha kul och njuta på vägen.
2: Vad gjorde du rätt då? Vad gjorde du bra som du också skulle kunna säga? Att så här, gör så här i alla fall.
3: Det är väl bara att jag har lagt ner mycket jobb hela tiden. Alltid kört extra och velat utmana mig själv. Det är väl framförallt det och att jag hela tiden har fortsatt att göra det. Även i bra och tuffa perioder.
2: Hanna Bennison som sedan i somras spelar med Amanda Ilestedt och Rebecca Blomqvist i tyska Frankfurt. Dit hon kom från spanska storlaget Real Madrid.
3: Senaste året var väldigt tufft i Real. Så nu känner jag väl att jag är på väg upp igen men att det fortfarande är en lång bit kvar, men på rätt väg och ja, ser fram emot att jobba vidare och förhoppningsvis komma upp på toppen.
2: Vad var det som var tuffast i Real?
3: Men framförallt speltid skulle jag säga. Sen är det ju ett väldigt bra lag, bra spelare. Men det var tufft att inte få spela så mycket och så att nu ser jag fram emot att försöka ja, få lite mer speltid.
2: Vad har varit svårast i omställningen?
3: Det är ju lite annorlunda fotboll jämfört med Italien och Spanien som jag varit i senast. Men samtidigt så är det ju mer likt Sverige skulle jag säga. Så att, ja, det har varit en omställning på så sätt men ändå något jag känner mig ja, bekväm med. Vilket har varit skönt. Och, ja, annars har det inte varit så mycket. Det är likt Sverige skulle jag säga i mycket, mycket delar också utanför. Så att det är väl mer bara lära sig hur de vill spela, lära känna laget och relationer och så som har varit utmaning i så fall.
0: Hanna Bennison där till reporter Linn Nensén.
1: Hur gammal var hon?
0: Det var ju det som var frågan.

0: Veronica Maggio, 17 år.
1: Är du nöjd?
0: Extremt.
1: Nu är vi igång igen på de tre arenor som vi bevakar. Vi kommer till handbollen om en stund, men vi börjar med det här.
2: Det är Södertälje som har återtagit ledningen här i Örnsköldsvik. Redan efter 2 minuter in i den andra perioden så kliver Andrew Vanderbeck runt kassen och sopar in 2-1-målet. Ett mål som Jakob Hellsten kommer vilja ha tillbaka, för där måste man vara tät kring isen när Vanderbeck kliver runt. Så har man hittat målformen. 2 mål senast mot Östersund och så mål här. Det är ju ingen kille som brukar spruta i några kassar direkt, men verkar ha hittat någonting nu den här säsongen och inledningen på den som gör att han är målskytt igen alltså till 2-1. Och då är det direkt underläge för Modo som tycktes hittat tillbaka lite grann. Kanske kan de göra 2-2 här, men då gör Härenstam en jättefin räddning. Då står det fortsatt 2-1. 3 minuter snart spelat av den andra perioden.
3: Speltiden densamma i den andra allsvenska matchen. Också det 2 toppgäng. Här leder tabelltvåan AIK mot 5:an i serien Oskarshamn med 2-0. Det var ett bombardemang, en kanonad av målchanser de slutdelen av den första perioden hemmalaget. Men där finns ju 38-åringen med OS-silver från Sochi 2014, Jonas Enroth, som en vägg. Och han personifierar ett lugn som sprider sig i gruppen AIK, som aldrig drabbas av någon form av panik trots att laget var rejält tillbakapressade. Och nu är det attack. Det är beordrat det från coachen Jeff Jacobs i Oskarshamn. Nu finns det ingenting att be för. Full fart framåt. Vad svarar AIK på det? Det är mycket kvar att spela i Småland. Gnaget leder 2-0.
4: Tillbaka till handbollen och toppmötet i damernas liga. Det är andra omgången bara. Det är 3,5 minut in i den andra halvleken. Det är regerande mästarlaget Sävehof mot mästargänget från säsongen dessförinnan, Skara. Och det är ju dessutom så att de har mötts i båda de här finalserierna. Sävehof har 15, Skara 16. Det har varit en inledning i den andra halvleken som har varit fördel Skara, som där också stoppar ett anfall genom att stoppa bollen i målvakten Moratido. Då kan Skara gå fram snabbt. Det gör det genom Isabel van Kerkvåde på 9 meter bland andra. Hon har gjort ett par mål här i andra halvlek. Här satsar hon igen. Spelar inte tillbaka in i mitten. Jaspers hoppar upp och är lite tveksam. Och då stoppas hon upp utav landsman innan i Sävehof, Kim Molinar. Ni hör en del nederländska namn här som figurerar i båda lagen alltså. 15-16. Ni kanske minns från första halvleken att det var uppe i 2-målsledning antingen hit eller dit, men aldrig mer än så. Det är en kamp verkligen i den här matchen, otroligt högt tempo. För många missar var det, en hel del räddningar antingen från målvaktshåll som i Skaras Moratido eller försvarsspelet som står i vägen och norpar bollarna som det var i många gånger för Sävehof. Och ändå 14 mål var det där i första halvlek, det säger något om tempot. Här kommer Skara när bollen sätts igång igen. Fin satsning på vänster 9 från Hanna Lundvall. Hon gör sitt 3:e mål och då har vi en 2-målsledning för bortalaget Skara igen. Som precis som i den första halvleken inleder starkast här när vi är tillbaka efter pausen. På det blå golvet springer nu spelarna som kastar bollen i anfall för Sävehof. Koppang till Molinar. Felpassning, den läses ut av högerkanten Lundström i Skara som kan kontra med lagkamrat. Hoppar upp, gör Lundström, skjuter och inte räddning. Nej. Får flippa den över. Det var en oväntad bollbana och då blir det 15-18 och då har vi plötsligt i den här matchen en 3-målsledning. Och det är för bortalaget Skara mot Sävehof 5 minuter in i andra halvlek.
5: Radiosporten med ishockey.
3: Det här är Småland och den karaktäristiska tutan som ljuder tillsammans, tillsammans, tillsammans. Det betyder att hemmalaget har reducerat mot AIK. Den speciella målskytten Joel Svensson med 8:e fullträffen lyfter upp honom i toppen av den där skytteligan tidigt den här allsvenska hockeyhösten. AIK drabbades lite onödigt av en utvisning långt ner vänster egen zon och så ställde man upp då med många individuellt kolossalt skickliga spelare den killen som låg bakom lite av de båda baklängesmålen, den unge Elofsson, backen som spås en lysande framtid. Och man förstår det. Det där ingår liksom i utbildningen, att man ger och tar. Och han bara fortsätter och levererade pucken precis på bladet till målskytten Svensson, som därmed lyfter lite liv i den här föreställningen. Och sett till spelbilden efter de två tidiga målen AIK, så är det på inget sätt orättvist. Oskarshamn går och de gör det hårt. AIK har vissa besvär att freda sig. Matchmålmässigt i Småland, Oskarshamn närmare AIK 1-2.
1: Hos Magnus Wahlman och Sören William Valdetoft berättar om Södertäljes ledningsmål i Hockeyallsvenskan borta mot Modo. Södertälje leder med 2-1. Här övriga siffror när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är full omgång den här kvällen. Topplaget Leksand, tabellettan, leder med 3-0 hemma mot Nybro. Karlskoga Mora står 1-1. Västerås Östersund bortaledning. Östersund leder 1-0. Almtuna 1-0 hemma mot Visby Roma. Och i Smålands derbyt Vimmerby Kalmar, ledning för Kalmar med 3-1.
6: Vi snackar handboll och det är på Champions League-nivå på här sidan där ju Kristianstad har match ikväll. Det är hemma mot det danska GOG. Det är underläge med 4 bollar en kvart kvar av matchen. Kristianstad har gjort 24 mål, GOG har gjort 28, och precis där Kristianstad reducering till 25-28. Det här är i Champions Leagues gruppspel där Kristianstad inlett med 2 förluster. Det här är den tredje matchen i gruppspelet där. Det spelas innebandy i damernas superliga och efter 2 spelade perioder och inledningen på den tredje så är det ganska tydligt åt vart det barkar vad gäller mötet Storvreta-Täby. Det är nämligen 6-0-ledning för Täby i det mötet. Desto jämnare om ändå tydlig ledning för Lund borta mot Malmö i samma liga. Där är det spel inledningen på den andra perioden. 7 minuter gånget när Lund leder 3-0 borta mot Malmö. Och Täby alltså 6-0 mot Storvreta, ska jag säga.
1: Det ska nu handla om fotboll. En klubb som hade sina dagar, men nu inte längre.
7: Raveslavan skickar Dalkurd ett steg närmare allsvenskan, 1-0.
8: Som också blev slutresultatet i matchen mot Gais en höstdag för 9 år sedan. Då var det glädje och rubriker kring den charmiga fotbollssagan. Idag är nyheten att klubben begärt sig konkurs med, enligt uppgifter till Borlänge Tidning, skulder på mer än 2 miljoner kronor. Sessionen i Allsvenskan 2018 blev bara ettårig, med ett publiksnitt då på bara drygt 1000 åskådare per match. Sen kom det riktigt stora raset, med bland annat tvångsdegradering från division 2 till division 4. Och de senaste 2 säsongerna, ingen elitaktivitet alls.
1: Det berättade Bengt Schött.
4: Här i handbollens toppmöte på damsidan är det jätteledning för Skara som gör ett ryck. Och där gör 21 mot Sävehofs 15 genom kantspelaren Matilda Lundström. Det är en usel start på den andra halvleken för hemmalaget Sävehof. Och det är framförallt ett mycket bättre försvarsspel hos Skara som gör det svårt att tvinga fram slarven hos Partille-laget. Det är 8 minuter snart spelat utav den här andra halvleken. Och som sagt 15-21. 6-målsledning nu för Skara på bortaplan.
1: Och här är Sport Extra. Nu uppdatering från Ekot.
9: Den busschaufför som körde bussen som välte utanför Växjö i måndags har anhållits och har under dagen förhörts av polis. Chauffören är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mannens försvarsadvokat säger till TT att chauffören nekar till brott. En person omkom i olyckan och ett 10-tal personer fick vårdas på sjukhus. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De Gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
10: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet har ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
11: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
12: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
11: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
9: Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog av vad som befaras vara lungpest. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg.
1: Veronica Mitrevska med uppdateringar från Ekonyheterna här denna sport. Extra kväll. Det vi har nämnt tidigare att vi ska syna det här med dubbelklubbar som handlar om de klubbar i Damallsvenskan som har starka herrklubbar i ryggen. Det är ju hälften av klubbarna i Damallsvenskan som är just så kallade dubbelklubbar.
13: Damlagen med en stark herrklubb i ryggen blir allt fler i Damallsvenskan. Men Caroline Seger varnar för att historien ska upprepa sig och att herrklubbar framöver väljer att göra sig av med damlaget när ekonomin kärvar och motgångarna kommer.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
13: Caroline Seger lyfter fram bra exempel på dubbelklubbar som positiva för svensk damfotboll, men ser också herrlag som startat damlag av fel skäl och som driver dem på fel sätt.
14: Jag säger inte att dubbelklubbar är fel. Jag tycker bara att dels så har man ett damlag på grund av att det är regler för vissa tävlingar att vara med i dem. Och då tycker jag att man satsar fel. Sen organisatoriskt så tycker jag också liksom att det faller alltid, alltså det spiller över på damsidan om det inte funkar på här sidan. Och där tycker jag man ser väl ett tydligt exempel på en sån klubb som Norrköping. Så det gillar jag inte. Men sen så har du ju väl fungerande klubbar som Häcken till exempel. Malmö FF skulle jag väl också säga. Hammarby. Mer eller mindre. Och att du har en trygghet bakom dig eftersom där är en organisation plus att där är pengar. Men jag vill ju också att klubbar ska kunna stå på egna ben. Alltså damklubbar ska kunna överleva trots att de är själva bygga vårt egna som är hållbart och som är också vinstdrivande i form av att man, ja, men man har en organisation som säljer biljetter enbart för damerna. Man har en organisation som säljer merch bara för damerna. Att man har en publik som går hit för att de gillar damlaget. Så att jag har väl någon sån här konstig dröm om att, och det är väl där jag har varit som fotbollsspelare också, att jag vill kunna livnära, alltså oss själva. Jag vill inte vara beroende av någon annan i form av att det blir på grund av resultat, hur det går för herrarna. Så där är väl en sån här barndomsdröm med att om detta kan funka så hade det varit häftigt att gå först i det.
1: Ser alltså Caroline Seger när det handlar om dubbelklubbar som Radiosporten har synat. Malin Rimfors var reporter. Ni ska också få höra IFK Göteborgs sportchef på damsidan, Peter Svanström, kommentera och reagera på det Caroline Seger säger och hennes oro vad gäller dubbelklubbar. Hör också landslagsspelaren Anna Anvegård som har varit med i både och. Både en sån klubb som har ett herrlag i ryggen och även rena damklubbar. Nu till hockeyn!
3: Och någon hockeykväll utan representation från Piteå i Norrbotten. Det funkar ju inte riktigt i Radiosporten. Det är 3-1 nu för AIK, killen som började där uppe i norra delarna av landet. Backen Anders Grönlund som har en digi meritlista med spel i många klubbar. Frölunda till exempel utomlands. Han gör säsongens första fullträff när han följer med i ett anfall som blir 3-1 för AIK. Sen Oskarshamn tappat allting vad gäller defensiva arbetet och jakten på en utjämning. Det är förresten 8 minuter kvar nu av den andra perioden. Grönlund tar egen retur och petar in pucken. Och här är skillnaden mellan toppen och mittenlagen som de förväntas bli i Oskarshamn. Det är målvaktssituationen. Jonas Enroth lysande i AIK. Emil Vuori, ja, okej. Okay. Och knappt där kring det strecket. Vuori håller inte riktigt måttet. Där har de vissa besvär. Oskarshamn, det är ingen snack om den saken. Utespelet okej. Okay. Målvaktsspelet ett stort frågetecken. Billiga returer, 3-1 AIK.
2: Det är Södertälje som drygar ut borta mot Modo i numerärt underläge. Johnny Ikonen, nyförvärvet från just Oskarshamn, han kanske hade behövts nere i Småland. För han lyckas få tag på en puck och han sätter 3-1 bakom Hellsten. Och Modo har tappat det mesta vad gäller spel och tvingades ta en timeout efter det där också. Frågan är hur de tar sig ur det här. Men 3-1 alltså, och nu släpper man in mål igen i numerärt överläge. Det är andra gången den här säsongen som Modo gör det. De är ju så iskalla i numerärt överläge. De är sämst i ligan vad gäller spelformen och nu släpper man dessutom in mål. Det är inte alls så man tänker sig att det ska bli när man får spela med en spelare fler på isen. Nu släpper de in mål och får försöka då rätta till det här lite grann de sekunder som återstår i powerplay. Men Södertälje, senaste målet, numerärt underläge 3-1.
6: Övrigt i Hockeyallsvenskan med, ja, allt ifrån 5-10 minuter kvar till den andra pausen så är ställningen följande. Almtuna, Visby, Roma 1-1. Karlskoga, Mora, där är det borta ledning för Mora. De leder med 2-1. Leksand leder fortsatt tydligt mot Nybro 4-0. Vimmerby Kalmar, där är också klar ledning för gästerna Kalmar 4-1 på borta is mot Vimmerby. Och i mötet Västerås Östersund fortsatt 0-1. Gästerna Östersund leder.
5: Radiosporten med handboll.
4: Och toppmötet i Partille utanför Göteborg där det är Skara som leder. Det har gått från 6 måls marginal för borta gänget mot rena mästarlaget Sävehof. 6 målsmarginalen har krympit så att det pendlar mellan 3-4, men det är fortsatt väldigt krångligt för Sävehof i anfallsspelet. Skara försvaret har verkligen täppt till och stressar hemmalaget som nu är i anfall med försök att reducera. 2024 står det. Huselius från vänsterkanten springer hon in. Det är mycket rörelse i Sävehof som försöker att luckra upp Skara och lyckas då få bollen i mål också. Ställa Huselius för 21 mot 24. Framåt för Skara nu då som i den här andra halvleken har kunnat nyttja landslagsspelaren på höger nio positionen Isabel van Kerkvåde betydligt mer än i den första. Hon har varit väldigt resolut och satsat hårt på luckorna och försökt att stega sig förbi när de inte har funnits heller. Nu är det ett utgrupperat Sävehof-försvar som försöker hitta på någonting nytt mot Skara som då bollar på lång distans ifrån mål men kommer ändå här med Isabel van Kerkvåde som skjuter via målvakten i mål. Hon gör sitt sjätte mål till 21 mot 25. Det var alltså Skara 25:e på bortaplan emot Sävehof som i förra säsongens hemmamatch här också det tidigt. Jag tror det var första omgången till och med vann jättestort. Sen har det varit jämna matcher överlag så även i kuppspelet inför den här seriestarten när det var Skara som gick vinnande ur den kampen och som leder här men dock reducering Sävehof 22-25. När Skara snabbt går framåt i väldigt högt tempo. Isabel van Kerkvåde igen spelar ut mot kanten vänstersidan Fellberg. Hon som ju är med i skytteliga topp säsong efter säsong för Skara. Hon lugnar ner tempot när passningen var från distans lite svårhanterad för att gå på avslut direkt. Och så börjar de med ett nytt anfallsbygge då Skara på distans eftersom Sävehof kliver fram med ett offensivt försvar. Så backar man ner med alla spelare förutom en i försvaret och Skara börjar närma sig. Bollar håller uppe tempot, stoppas, dras i tröjan och frikast för Skara som har 25-22 med 13 minuter kvar. Utav reprisen på finalmötet från förra säsongen och förra säsongen. Det är tidigt toppmöte i den andra omgången här. De är superfavoriter båda de här lagen. Ganska överlägsna tippas de bli jämfört med resten. Och så är det en offensiv foul och det är bra försvarsspel utav Knutsson i Sävehof som gör att hemmalaget kan få bollen och krympa den här ledningen till bara 2. Det var länge sedan nu. Efter det här rycket från Skara satsar nu Sävehof framåt och får ett frikast genom den så skickliga mittnian Elin-Klara Torkelsdottir som dock inte alltid utgått från den positionen. Och Sävehof fortsätter att bolla i offensiven. Behöver ju rycka upp sig nu, har 3 måls underläge med 12 minuter kvar. Skara har 25 mot Sävehofs 22.
15: Antalet så kallade dubbelklubbar i svensk damfotboll oroar landslagsikonen Caroline Seger. Det säger hon själv i en intervju med Radiosporten.
14: Ser man inte att pengar liksom kommer in och att det inte genererar i någonting, så det är klart det är det första som ryker för att man ska spara pengar.
15: En av klubbarna som har varit en anonym företeelse på damsidan är IFK Göteborg. Den klassiska blåvita storklubben drog nämligen igång sin satsning 2019 och är nu för första gången i klubbens historia på tröskeln till damallsvenskan.
16: Vi har ett försprång på hur vi tas upp i seriesystemen också. Det är inte bara ekonomiska muskler. Naturligtvis har jag ett skyddsnät som kanske inte alla andra klubbar har i en så här stor förening då.
15: Peter Svanström är sportchef för IFK Göteborgs damlag och han reagerar på Caroline Segers oro.
16: Det är en större risk att du är en singelklubb då med bara ett damlag och kanske ingen vettig akademi under och så vidare. Där per spelare för att behålla din plats i damansvenskan är för dyr idag då. Och då har du inget att utveckla och då blir det en dålig produkt kanske. Sen är vi håller ju på med damfotboll. Vi håller ju inte på med herrfotboll. Jag representerar ju damfotbollen i IFK Göteborg, så det tror jag att även Caroline Seger förstår.
17: Men hade du varit rädd om det skulle gå dåligt för IFK Göteborgs herrlag att det kommer att drabba den verksamhet som du står för?
16: Jag kan väl inte påstå att åren som jag har varit med sedan 2020 då, att det gått jättebra för våra herrar. Och att jag då

0: Sen går då Växjö. Två klubbar där damverksamheten står på helt egna ben.
1: Nu när jag spelar Häcken som ändå har en herrklubb. Jag ska inte säga bakom sig, utan vi är med att vi går jämsides. Jag tycker att klubben är så bra på att satsa lika mycket på oss som på herrarna. Men det är klart att det blir en stor skillnad. Ekonomin blir en helt annan. Att klubbarna kan lägga mer pengar och resurser. Och det är bara att kolla på tabellen. Det är vi, Bajen och Malmö, och det är de som har herrklubbar också. Så att det är väl klart att det är absolut charmigt och så liksom med renodlade damklubbar som med Vittsjö till exempel. Men så som det ser ut nu så är det väldigt tufft. Det är bara att hålla tummarna så att de kan klara sig ekonomiskt.
0: Ja, hälften av lagen i årets upplaga av Damallsvenskan är dubbelklubbar. Och med både Elfsborg och IFK Göteborg som jagar uppflyttning till nästa säsong så kan det bli än fler. Anna Anvegård berättar om skillnaden mellan att spela i Häcken jämfört med sina tidigare erfarenheter från spel i singelklubbar.
1: Alltså jag skulle bara säga spontant allting runt omkring. Så som vi har i Häcken har vi det ju extremt bra. Liksom, vi har sjukgymnaster där, vi har käka lunch, käka frukost, allt sånt där. Det hade vi liksom inte i närheten av, varken i Växjö och Rosengård. Och det är ju rätt naturligt det när man har mer pengar. Men nu när man är i Häcken, man önskar ju att alla klubbar i damallsvenskan hade haft det så. För att man ser ju det liksom. Vi håller oss ändå upp i toppen och det är ju ingen slump.
2: Anna Anvegård, hörde ni där? Reporter Pontus Lind. Strax till handbollen, första här när det gäller hockeyn.
3: Och det är närmande återigen från Oskarshamn i allsvenska ishockey. Nu 2-3 mot AIK. Det är 17 minuter gången av den andra perioden. Det kom som en blixt från klarblå himmel. Det har varit AIK som har dominerat, dels mycket beroende tack vare ett spel i nummer 1 överläge under 2 minuter. Och då kliver han fram och gör sitt 9:e mål. Joel Svensson för andra gången den här kvällen. Efter en utflykt till Växjö återvände han till moderklubben förra säsongen. Hade det bitvis ganska jobbigt, men nu har det lossnat totalt för den unge högerfattade anfallaren. Som lyser av självförtroende. Enroth han inte reagerar. Pucken upp i andra maskan från vänster. Och AIK 3 och Oskarshamn 2 med 3 kvar.
4: Här är handbollen och det är Skara som leder borta mot Sävehof. Och man får turligt tillbaka bollen efter att man passar bort den. Och då har man drygat ut sin ledning igen till 27-24. Det är 9 minuter kvar. Sävehof var en boll ifrån för en liten stund sedan. 24-25. Men nu har det där gummibandet töjts ut så att det är 3-målsledning för Skara. Det är verkligen i omgång 2 utav grundserien slutspelstämning här i Partille utanför Göteborg. Där Sävehof hemmalaget försöker igen i offensiven med Landberg, den unga på 9 meter tillsammans med Torkel Stottir och Koppang. Koppang med bollen nu. Finta passning, hittar in till slut till linjen och där dras hon i armen men får ingen straff eller någonting. Den landslagsuttagna mittsexan Viksfors kanske att hon förstärkte situationen. Domaren är ju trots allt betydligt närmare än vad jag är, men det är ett stort missnöje som håller i sig på Sävehofs bänk när Skara går framåt med 8 minuter kvar och möjlighet att dryga ut sin ledning ytterligare. Det var ju början av den här andra halvleken som man gjorde 5 raka mål och gick från lika läge till paus till så mycket som 6-målsledning. Men här kastar de bort bollen igen och då kan Sävehof gå framåt. Snabbt gör man det. Torkel Stottir, men ett samlat försvar. Spelar till Landberg som satt här tillbaka. Torkel Stottir skjuter och det är ett underarmsskott runt försvararen in i mål. Hon är så viktig för Sävehof. Här reducerar hon 25-27, 7,5 minuter kvar.
5: Radiosporten från Örnsköldsvik.
6: Där det spelas Hockeyallsvenskan, näst högsta hockeyserien vad gäller herrsidan, Modo och Södertälje. Det handlar ju bara om att fixa en plats till SHL nästa säsong för så här stora och trygga klubbar som de här båda är. Södertälje närmast att ta 3 poäng just i den här matchen eftersom att de fortsatt med 4 minuter kvar att spela av den andra perioden leder med 3-1. Senaste målet släppte Modo in i numerärt överläge. De har haft en chans till i powerplay-spel och det såg förvisso bättre ut, men då kan ju elaka tungor mena att bättre än det förra powerplay-spelet. Det betyder ju bara att de inte var nära att släppa in mål och så är det väl förvisso, men det var också bättre. De fick flera heta avslut mot mål och Love Härenstam, unga målvakten i Södertälje, har gjort en jättefin match. Det är nästan så att man tror att det är han som är seriens bästa målvakt. Men det är ju faktiskt målvakten på andra sidan som än så länge har varit det, Jakob Hellsten i Modo. Men han har ju fått släppa tre puckar och

0: Härnösand har ju fått nöja sig med att släppa en. Modo ligger på för att innan den andra pausen få in en reducering och knapra lite närmare. De vill ju bjuda hemma publiken på den tre poängare. Det har man inte gjort än så länge den här säsongen. Två poäng har man skrapat ihop, men det är ju på ganska få matcher förvisso. Det har varit många borta fighter här senast och man har ju tagit flera poäng då också. Men inte här hemma, det vill de se till att göra idag. Men dit är det tre mål bort. Södertälje leder med 3-1.
1: Det är alltså spel i slutet av de andra perioderna i denna fulla omgång av Hockeyallsvenskan. Ni hörde om Oskarshamns reducering hos Magnus där. AIK leder fortsatt med 3-2. Leksand leder stort 5-0 Nybro. Södertälje som ni hörde hos William Dahl, ledning 3-1 mot Modo. Mora leder 2-1 mot Karlskoga. Fortsatt ledning för Östersund borta mot Västerås med matchens enda mål. Antuna 2-1 mot nykomlingen Visby, Roma och Kalmar. Topplaget leder mot Vimmerby med hela 4-1 på bortaplan.
2: Vi byter sport. Spanske storstjärnan Jon Rahm väljer att hoppa av den krisande livtouren i golf. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldiga majorsegaren Jon Rahm blev ju livtourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartoren som det ju blev. Liv ansökte om konkursskydd i USA i september sen efter att Saudiarabiens statliga investeringsfonden som kallas PIF meddelat att finansieringen avslutas efter 2026. Men häromdagen blev det ju klart att finansbolaget BC Partners, eller BC Partners, går in med 300 miljoner dollar motsvarande 3 miljarder kronor i livtoren.
1: PIF.
2: PIF.
1: Och puff.
2: Och puff. Är det du och jag det?
1: Jag vet inte. Det får andra avgöra. Mm, vi tar oss till handbollen, Susanna. Blir Skara av med Sävehof, eller hur ser det ut?
3: Det beror ju lite på hur optimistisk man är som Skara-supporter eller spelare. Det är 3-målsledning nu för Skara, det är 4,5 minut kvar och det är klart att det känns ganska tryggt eftersom Sävehof aldrig riktigt kommer närmare än man gjorde för några minuter sedan när man hade 1-målsunderläge. Sen har det varit mellan 3 och 4 mål för Skara efter att de ryckte igen. Men det är klart, det var ju på den här tiden ungefär som Skara gjorde sitt ryck i den andra halvlekens inledning. Men Sävehof ser inte ut att kunna göra det här. Ligger under med 3.
4: Vi sticker in med Hockeyallsvenskan, strax handbollen, Susanna. Detta är Småland, det är Oskarshamn 2, AIK 3, klockan 19 minuter 57 sekunder. Straff för hemmalaget. Fram för att ta den. 2 mål så här långt under kvällen. Hemmasonen, store syrran, en stjärna i damkronorna, Hilda Svensson. Joel är förnamnet, samma efternamn. Här mot Enrot, en unge mot en äldre. Här kommer han och lägger, och Enrot räddar. Nej, vad bra gjort av 38-åringen. Den andra perioden är bara sekunder från att ljuda. Det är 3-2 för AIK inför slutet i Småland.
3: 3 minuter 55 sekunder kvar i handbollsligan, toppmötet på damsidan där det är slutspelsvibe i den andra omgången bara med de två jättefavoriterna och Skaras ledning med 30-27 fortfarande i anfall. Det har varit lite stoppad klocka och här kommer ett avslut som går via målvakten i stolpen. Sävehof, viktig räddning, sällsynt sådan i den här matchen. Sett över de båda lagen, Sävehof kan gå framåt, krympa underläget. Koppang har bollen, satsar hårt och skjuter högt över men får ju en straff med sig. Anledningen till att skottet blir så högt över är för att hon drar sig ut av motståndaren. Den där farten är ju patenterad Koppang, men hon har inte riktigt kommit upp i den än efter sin timeout och paus ifrån handbollsspelandet och återkomsten till den svenska ligan. Men här såg man ändå det som finns i henne, som till exempel hon visade upp i OS-turneringen i Paris 2024. Straff för Sävehof, underläge med 3, 3,5 minut kvar. Torkilsdottir mot Moratido i målet. Torkilsdottir skjuter, stolpe ut! Och returen plockas av en Skara-spelare, för det finns endast sådana utanför frikastlinjen. Så pass är ju tilltron oftast till straffskyttarna i laget som har den möjligheten att man backar hem med resten av laget. Det är 3,20 kvar. Kanske att man inte skulle backat hem med resten av laget när det är ett sånt underläge man vill hämta upp Sävehof. Någon hade kunnat vara där och ta returen. Men å andra sidan, straffskyttet är på lite i den här matchen från Torkilsdottir. Här kommer Skara och kan utöka ledningen. Fällberg framåt, skjuter i mål. Jättefint samspel med Hanna Lundvall på vänstersidan på 9-meterspositionen. Och med 3 minuter kvar är det 4-målsledning igen för Skara, trots att de just nu har en spelare utvisad. 31-27 borta mot Sävehof.
0: Det har varit två ramträffar i matchen i Ångermanland från två historiska mål. Södertäljes William Håkansson träffade stolpen i den första perioden. För bara några sekunder sen så träffade Milan Sundström ribban för sitt första mål i SHL. Men närmare så är inte Modo just nu. Däremot nummer ett överläge för hemmalaget i underläge 3-1 mot Södertälje. Halvminuten kvar att spela av den andra perioden. Kan man skapa någonting här nu? Kommer Hermansson, en annan av de stora talangerna i det här Modo, men passningen bakom ryggen är slarvig till kapten Larsson och så får man börja om och då är det bara 15 av de där 30 sekunderna kvar att spela för att man ska hinna med någonting innan den andra periodpausen inleds. Man tar i alla fall in pucken i offensiv zon bakom den förlängda mållinjen, men nu är det bara 5 sekunder kvar av perioden. Kan passningen komma här då för Mattsson? Nej, den hamnar inte hos en Modospelare och då har vi 3-1 för Södertälje när vi tar paus den andra och inleder tredje perioden med 2 målsskillnad. Modo i underläge, men då är det 1 minut och 17 sekunder kvar av utvisningen.
3: 1.45 kvar utav toppmötet i damernas handbollsliga. Nyss en möjlighet för Sävehof på kontring att reducera, men det är bra hemspring och räddningen ifrån målvakten också Moratito som gör att det är 3 målsledning och Skara på väg mot en seger på bortaplan efter rycket. I början utav den andra halvleken, i den första var det jämnt. Det var varvande utav ledning med 2 mål som mest för båda lagen. 14 lika i paus, men här har Skara efter gjort 5 raka mål i början utav den andra halvleken. Och som mest en 6-målsledning verkligen inte gett Sävehof en chans. Så här kommer man framåt igen. Ett avslut som räddas utav målvakten. Men kantspelare Lundström som avslutade. Hon ligger med ryggen i backen och sträcker upp 2 knutna nävar emot taket eftersom domarna har dömt straff efter det där. Och det ger ju Skara naturligtvis en möjlighet med dryga minuten kvar att spika igen den här matchen, eller kistan, hoppet för motståndaren eftersom Skara nu har möjlighet att gå upp i 4 målsledning med bara minuten kvar. Melanie Felber, den så pålitliga skytten, fintar en gång mot målvakten Saul. Skjuter sen i mål. Kyligt utav den rutinerade kantspringaren till 32-28 för Skara borta mot Sävehof. Som ju inledde sin säsong Sävehof mot Boden och skåpade ut dem. Medan Skara började mot medlagstippade Ove Helsingborg som man kanske inte övertygade direkt mot, men ändå stökade över med kontroll för att ladda upp inför Europaspelet som varit. Och den här toppfighten där Sävehof nu är i anfall och avslutar genom landslagsspelare Viksfors i mål. Fint för henne, men det hjälper ju inte i jakten på poäng eftersom det är 25 sekunder kvar och 29-32. Och Skara bollar igång med betoning på att man bara bollar eftersom också Sävehof kliver fram med superman-man-försvar. Och så slänger coachen i Skara, Overby, in timeout-kortet. Av någon anledning för att ha en möjlighet att snacka ihop sig inför de avslutande 15 sekunderna som ju bara är att ticka ut någonstans eftersom det blir en 2-poängare till Skara med 3 målsledning och bara de där 15 sekunderna kvar borta mot Sävehof.
1: Det är paus när det gäller de där 2 hockeyallsvenska matcherna som vi bevakar den här kvällen. AIK leder 3-2 borta mot Oskarshamn inför tredje perioden och Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Vi ska få paussiffror när det gäller övriga matcher också när alla andra perioder är i hamn.
2: Så länge kan ni få innebandysiffror, då handlar det om svenska superligan på damsidan där en match nu är färdigspelad. Vi var ju inne på att det var på väg mot Täby-seger borta mot Storvreta när det stod 6-0. Det blev också seger för Täby borta mot Storvreta, slutsiffrorna 9-1 där för Täby. Det är paus i den andra matchen från SSL Dam den här kvällen. Det är Skåne derbyt Malmö mot Lund efter 2 spelade perioder, 3-0 till Lund.
1: Ja, Susanna, slutsekunder i det här toppmötet som vi har pratat om då under den här kvällen. Skara på väg att vinna mot Sävehof. Är det här också nivån som kommer vara när det gäller kampen om guldet? Att det är lite fördel Skara inför vårens avslutning?
3: Ja, där är matchen slut och det blir 32-30 till slut. Om man lyssnar på Radiosporten fördjupning och handbollsuppsnacket där med experterna Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg så är ju Annika inne på att Skara just med den värvningssommar som man har haft ju har ökat bredden på sin trupp och revanschsuget finns ju där efter tre raka förluster i finalserien mot Sävehof förra säsongen. Hon ger ju Skara fördelen med tanke på den landslagsrutin som finns på flera spelare i det där laget som har vunnit här borta mot Partille-gänget Sävehof ikväll. Så det finns ju ingen anledning att liksom skifta på det om man utgår från Radiosportens expert vad gäller handbollen, framförallt på damsidan, efter den här upplevelsen. Och också med tanke på att de ju möttes i semifinal i kuppen för några veckor sedan, och då blev det också en seger för Skara mot Sävehof. Men Isabelle Guldén som är tränare i Sävehof, hon har ju bara haft den här försäsongen och de här första omgångarna som huvudansvarig tränare här, med en hel del unga spelare att växla in i det här A-lagstruppen. Så det är klart, båda kommer ju gå till slutspel. Det troliga är att de kommer mötas i finalen. Och då kanske det blir en helt annan fight liksom, än det vi fick se här ikväll. Som ju framförallt, vi hoppas att det blir lite högre nivå på avsluten. Och liksom, kanske lite bättre målvaktsspel också, även om kampen och underhållningen och den härliga slutspelskänslan var underbar här ikväll.
1: Ja, det har ju låtit på dig att det har varit en rolig kväll.
3: Ja, väldigt kul att se. Särskilt med tanke på att jag jämför med 11-målsegern som Sävehof hade förra veckan i premiären mot Boden här. Som inte alls gav den liksom kvaliteten och den spänningen som man hade hoppats på när säsongen äntligen drog igång.
1: Susanne Andrén utlovar också kommentarer efter matchen.
3: Jajamän.
1: Härligt. Det får ni till er här under denna sportextra kväll. Jag sa ju paussiffror i Hockeyallsvenskan när det är slut i de andra perioderna. Är det det nu, Emanuel?
2: Det är det, kan jag meddela. Och då ser det ut som följer. Almtuna-Visby-Roma 2-1 efter två spelade perioder. Samma siffror i mötet Karlskoga-Mora, men det är bortaledning. Det vill säga Mora har gjort 2, Karlskoga 1. Uddamålsledning även för AIK på borta is. Det hör ni ju från Magnus Wahlman på plats i Oskarshamn. Hemma laget 2, AIK 3. Leksand, ja, vi kan väl nästan redan nu slå fast att det kommer bli seger mot Nybro. 6-0 står det efter två spelade perioder. 3-0 i första, 3-0 i andra vad gäller den matchen. Södertälje har också gjort 3 mål. Det är på borta is mot Modo som har lyckats göra 1. 3-1-ställningen alltså, bortaledning för Södertälje. Och i Smålandsmötet Vimmerby-Kalmar, 4-1-ledning för Kalmar på borta is. Och fortsatt Östersundsledning borta mot Västerås, 1-0 står det där.
1: Nu när det är paus i hockeyn så ska vi fortsätta att höra när det gäller fotbollsklubbar som ju finns i damallsvenskan. Hälften som har framgångsrika och ekonomiskt starka herrklubbar i ryggen. Vi har ju även övriga klubbar som inte har det. Caroline Seger har ni hört. Hon har ju uttryckt sig lite skeptisk till när det gäller de här klubbarna som har både dam och herr. Hon är ju fotbollschef i Rosengård. Vi ska höra hur hon har det och det som heter Crux Football som ligger ju bakom Rosengårds satsning. Rosengård, gamla storklubben som har ganska jobbigt just nu och är på väg att åka ur damallsvenskan. Caroline Seger hör ni igen om en liten stund här i Sportextra.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love.
2: Det blev seger för Skara i toppmötet i damernas handbollsliga. Skara mot Sävehof slutade 32-30 för Skara. Det är ju, som vi har sagt nu några gånger den här kvällen, det är ju reprisen på de senaste två årens SM-final. De har ju vunnit varsitt guld de senaste åren, men Skara vann idag 32-30.
1: Tänkte fylla på handbollstemat. Det har spelats Champions League på här sidan. Gruppspel för Kristianstad på hemmaplan mot det danska GOG. Förlust för Kristianstad. GOG vann matchen med 37-32 i Champions League-gruppspelet. Det innebär tre raka förluster av tre möjliga matcher för Kristianstad i det här Champions League-gruppspelet.
2: Sport Extra som fram till 21.40 kommer ju innehålla tredje perioden när det gäller Hockeyallsvenskan. Där vi bevakar två matcher lite extra. Vi håller koll på hela omgången. Det är full omgång denna kväll. Vi är på plats i Örnsköldsvik där Södertälje leder med 3-1 borta mot Modo. Och vi är på plats i Oskarshamn där AIK leder mot just Oskarshamn med 3-2. Tredje perioderna kommer till er. Men nu fortsätter vi i ämnet fotboll.
3: Sveriges första bolagiserade damlag Rosengård ligger i botten av damallsvenskan och kan åka ur. Men satsningen kommer fortsätta oavsett, säger fotbollschef Caroline Seger.
4: De indikationer som jag har fått är ju att det är en långsiktighet. Så att det finns ju inga planer på att någonting ska göras på ett annat sätt. För att i så fall blir det ju bara tomteblås och det står jag inte bakom.
3: FC Rosengårds bolagisering, där de nu ägs nästan till hälften av brittiska bolaget Crux Football, var en fråga om liv eller död. Det upprepar Caroline Seger nu.
4: Vår största sponsor bestämde sig för att gå vidare, så det var detta eller försvinna.
3: Utåt sett syns Crux Footballs satsning i sommarens sex värvningar och en ny hemsida. Men den största skillnaden är på kontoret, säger Seger.
4: Skulle du fråga spelarna så tror jag inte heller att de skulle säga att det är jättestor skillnad från förra året, utan det som är den största skillnaden är egentligen kontorsmänniskorna i form av att så här många har de ju aldrig varit. Hela grejen med detta är ju också att försöka göra någonting som kanske inte många andra klubbar kan, om man då inte tittar på dubbelklubbarna som redan har en organisation tack vare sitt härlag. Så jag tror väl framförallt det är där den största skillnaden är, i att där är fler människor, mer resurser och som också kan bygga på lång sikt.
3: Men Caroline Seger hymlar inte med att en ny organisation som delvis sitter i England också har sina utmaningar, som när de beslutade att sparka tränaren Joel Kjetselberg.
4: Nej, men enormt tufft. Det är ju en tränare som jag uppskattar väldigt mycket, tyckte om att jobba med honom. Man har ju sina åsikter, man försöker framföra dem så gott man kan och så, men sen är det ju en styrelse som sitter bakom och det är de som tar besluten. Så ett frustrerande arbete naturligtvis, men det är ju fotbollsvärlden.
3: En av Crux satsningar var också mer datastyrd scouting via internationellt omtalade amerikanen Ted Knutsson.
4: Ja, men jag är ju kanske inte den bästa kombinationen, för jag är inte så datastyrd. Jag tror inte att vi i damfotbollsvärlden har den datan på så många spelare, för att det finns ju fortfarande ute i Europa inte data på alla spelare som det finns på här sidan. Och där behöver man också sluta kopiera och göra det på sitt egna sätt för att det ska bli så bra som möjligt. Så där tampas jag och han rätt ofta med olika åsikter, vilket är bra, för han behöver utmana mig och jag behöver utmana honom.
5: Är det hårda ord?
4: Det är klart. Mm-hmm. Det har jag alltid varit som med mig, så att han har nog inte så lätt alltid.
2: Caroline Seger där om situationen i Rosengård där hon är fotbollschef. Reporter Malin Rimfors.
1: Vi fortsätter på temat fotboll och här en väldigt omdiskuterad man i fotbollsvärlden och på den allra största scenen.
6: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer. Nu ser finansmannen alltså ut att göra ett nytt försök. Senast den 18 november så måste en motkandidat till Infantino presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här är Isabel Gradin.
2: Mm.
1: Vill du ha mer på fotbollstemat, Johan?
2: Verkligen.
1: Minns du Spygate?
2: Luddigt.
1: Jag ska ge dig bakgrunden och även senaste nytt vad gäller den gaten då. Southamptons tränare, tyska Tonda Eckert, han har fått sitt straff efter den här spionskandalen från våras. Han döms till böter och 6 veckors villkorlig avstängning. Böten handlar om ungefär 370 000 kronor för inblandningen i det som jag kallade Spygate i våras. Och det handlade ju ganska mycket om Kim Hellbergs Middlesbrough. Det var ju Eckerts Southampton som spionerade på en av motståndarnas träning och det får man inte göra. Och det här var ju i slutspelet i Championship för att ta sig till Premier League. Därefter så blev det ju så att Kim Hellbergs Middlesbrough fick spela playoff-finalen istället, även fast Southampton vann semifinalen där Kim Hellbergs Middlesbrough till slut sen förlorade ju i den där miljardmatchen som den kallas mot Hull. Men tränaren här alltså för Southampton, Tonda Eckert, har nu fått sitt straff för det där. Och det är alltså villkorlig avstängning, det vill säga att han får fortsätta träna laget och också då 370 000 kronor i böter.
2: Det är många som jämför att de inte fick ens chansen att spela där mot vad som kommer hända med Manchester City som har gjort 114 fel.
1: Ja, av 115 möjliga.
2: Mm.
1: Eller vad det var.
2: Får se om det går att jämföra de straffen sen.
1: Mm. Det blir ytterst intressant.
2: De tredje perioderna i Hockeyallsvenskan börjar så sakta rulla igång. Det är det Sportextra till stor del kommer att handla om fram till vi slutar 21:40. De två matcherna vi ser är Södertälje som leder borta mot Modo med 3-1 och ännu lite jämnare matchen Oskarshamn-AIK där AIK leder med 3-2 på bortaplan. Om en stund tar vi oss ut på hockeyarenorna. Stämmer.

Allsvenskan, AIK är i gungning. Nu utjämnat Oskarshamn 3, AIK 3. Ett par minuter ut i den tredje perioden. Dansken Søren Dietz Larsen lika i Småland.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Sportextra. Har du något att säga?
1: Vad sa du nu?
0: Har du något att säga, fråga?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej. Då så. Vi tar oss till hockeyn. William, har du någonting att säga?
2: Jag säger som Emanuel, egentligen inte. Det har inte hänt så mycket
0: under
2: de två dryga minuter som vi har spelat. Modo hade ju ett nummer ett överläge. Hände väl inte jättemycket. Det vi kan rapportera om är att man ändå har gjort förändringar. Här är det ett Modo som förstår att det inte har sett tillräckligt bra ut. Det var en powerplay-formation som vi inte har sett många gånger tidigare. Det var den unga formationen när Sundström bland annat var den som skapade mest i det där numerära överläget. Sundström född 09 alltså. De är ju ett gäng i det här Modo som har lite sköna släktskap. Ett familjeträd uppe i taket bland annat. Kanske inte hela trädet, men pappor uppe i taket. Då är det Niklas Sundström som hänger där, Milans pappa Milan, som har varit nära att göra sitt första SHL-mål här under den här matchen med Järveds IF som moderklubb där han spelade när han var liten. Det där är ju en häftig förening med Marcus Näslund och tvillingarna till exempel med gemensam moderklubb. Men inget SHL-mål än så länge för Sundström som får jaga vidare. Det är Södertälje som leder matchen med 3-1 och som vad det känns så här långt under de få minuter som har spelats av den tredje perioden är ganska nöjda med just den resultatställningen. Man ska spela av det här i känslan. Här kan det bli ett läge, ett jätteläge för Rosén. Passningen då istället, inget avslut utan man spelar vidare. Pettersson för Modo. Ett avslut som tar på en Södertäljeklubb och så studsar den över. Härenstam i bortamålet. Härenstam har gjort det väldigt fint i den här matchen. Han är under viss belägring nu samtidigt som en passning från Modo håller på att bli till friläge för Södertälje. Det är nog lite öppnare spel från hemmalaget som väntar. 4 minuter har vi spelat av den tredje perioden. Södertälje leder med 3-1.
0: William ser ju två lag. Vi pratade om det i inledningen av den sändningen. Att det är ju 14 lag som slåss om det där nålsögat att ta sig upp i svenska hockeyligan och att vi synar 4 av dem som kommer vara med i förhandstipsen i alla fall och slåss om det där. Modo Södertälje alltså. Ett annat lag är ju förstås Leksand som toppar tabellen och leder nu också med 6-0 hemma mot Nybro. Ett annat lag som är i toppen, det är Kalmar som ju överraskade många och imponerade på många förra säsongen. Kalmar leder med 4-2 mot Vimmerby och är ju också med där i toppen. Dessutom Uppsala-laget Almtuna är i nuläget i tabellen i alla fall 4, leder med 2-1 mot Visby-Roma. Och de där två lagen du ser, Magnus, Oskarshamn och AIK, känns väl också som två lag som verkligen vill vara med i sluttampen?
3: Ja, det skulle inte förvåna ett dugg om båda de här klubbarna åtminstone dyker upp i en semifinal och kanske ännu längre. Många håller AIK som favoriter till platsen i SHL nästa höst. Senast de var just i hockeyns finrum var säsongen 2014, sådana klubben när de lämnade svenska hockeyligan. 3-3 står det i matchen, det är 14 minuter kvar att spela. Sen dansken Søren Dietz Larsen utjämnat då för hemmagänget som har hämtat ikapp underläge 1-3-3-3. Dessutom missar straffen i slutdelen på mellanperioden av tvåmålsskytten Joel Svensson. Kan hålla kvar vid temat Modo och storheter som William talar om i Örnsköldsvik. Minns ni den gigantiske backen Hans Hasse Jonsson, mängder med år, en gigant i Modo och sedermera i Nordamerika. Hans son, Ville Jonsson, född 2004 tror jag, spelar sedan ett par år tillbaka i Oskarshamn. Han fick en otäck tryckare, tackling, långt ner i offensiv zon. Och vetskapen och skadehistoriken där han var borta stora delar av förra säsongen på grund av en skada gjorde att man till mans, tror jag, arenan höll andan för ett ögonblick. Han lyckades av egen kraft ta sig till båset och fick hjälp av lagläkaren. Och där sitter de nu och kollar Ville Jonsson apropå kopplingen till Modo och dessa fina killar över åren. 3-3, hur är matchbilden undrar ni? Jo, det är Oskarshamn som driver som för, som vinner lite av det fysiska spelet. Det som ofta är direkt avgörande inom den moderna ishockeyn. Det man kallar 50-50 puckar in till sargen. Där är det fördel hemmalaget, det betyder inte ett skvatt, jag vet det. Men det är ändå bilden till er och det måste vi berätta. 13 minuter kvar, det är precis så jämnt som vi förutspådde de här lagen emellan. 3-3 mellan Oskarshamn och AIK.
4: Tony Tiger, tiger aldrig.
5: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
4: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Ja, men det är ju ett VM på spel.
4: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
7: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir ju extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
8: Fotbollslandslagets Rosa Kafaji har spårats mot några av världens absolut bästa fotbollsspelare efter flytten till storsatsande London City Lionesses.
9: Jag känner mig på tårna. Jag kommer från London nu. Haft extremt bra träningar. Väldigt högt tempo. Såklart man blir bättre av det. Så att på så sätt kanske det syns lite grann nu, jag vet inte.
8: Men hur har flytten varit? Det är ett storsatsande lag.
9: Mm. Nej, men precis, det är ett storsatsande lag och det är så extremt kul att de satsar så mycket. Och man märker verkligen att de investerar, de har så höga ambitioner precis som jag har. Så att jag tycker att det passar mig väldigt bra.
8: Hur märks det?
9: Nej, men jag tror att det är mindsetet, det är standarden, det är hur man tränar, det är allt. Bara hur man för sig, fattar du vad jag menar? Det är bara ett annat mindset. Typ. Man vill verkligen bli bäst. Alla vill bli bäst. Så jag tror att det är det som är skillnaden.
8: Men det är mycket storspelare också. Det blir en tuff konkurrens. Hur upplever du den?
9: Jag tror att det är konkurrens överallt egentligen. Men jo, som du säger, det är inte dåliga spelare jag konkurrerar med. Men det får mig också att vilja vara på topp varje träning. För att det är så enkelt är. Om inte du är på topp på träningen, då får inte du spela. Så att det gäller att alltid vara på tårna och gör sitt bästa när man väl får chansen.
8: Men hur länge känns det okej att vara i ett lag där du liksom får begränsat med speltid och inte är en startspelare så att säga?
9: Alltså det beror väl på liksom också vart du är och sånt. Jag vet ju att jag är ett väldigt bra lag i London, så att jag vet ju att jag konkurrerar med bland de bästa i världen, så att kan man säga att jag har lite mer förståelse, men samtidigt spelar ingen roll, man vill ju ändå spela, så att målet är alltid starta och spela 90 minuter och sen så får man ju se hur långt det tar. Jag kan inte bestämma det. Jag kan inte säga själv en tid liksom. Men om det var upp till mig hade jag sagt imorgon. Men ja.
0: Rosa Kafaji där, en reporter Linn Nensén. Det är alltså VM-playoff mot Litauen. Första matchen på fredag på bortaplan och sen då returen hemma på tisdag om Sverige ska ta sig till VM. Sportextra med tredje perioderna i hockeyallsvenskan. 3-3 Oskarshamn AIK, Södertälje leder 3-1 borta mot Modo.

0: Andy Lennox, Walking on Broken Glass här i Sportextra, där vi tidigare har fått bevittna och höra Skara besegra Sävehof. Toppmötet i damernas handbollsliga. Kommentarer kommer till er om en stund här i Sportextra. Skara vann med 32-30. I Hockeyallsvenskan så bevakar vi ju extra de två matcherna. Modo mot Södertälje. Södertälje leder med 3-1. Och så är det ju lika 3-3 mellan Oskarshamn och AIK. Strax ska vi ut på hockeyarenorna. Först ska vi ropa hej Christian Olsson.
1: Hej Johan Bengt.
0: Det handlar om Karlavagnen som kommer som brukligt efter Sportextra 21.40. Handlar om denna kväll, vadå?
1: Om serier.
0: Så
1: serier
0: pass.
1: Vi fastnat för. Alltså vilken serie eller vilka serier tycker du om? Och varför gör du det? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Går utmärkt fint att ringa redan nu. Telefonslussen är redo för ditt sköna samtal. Serier, det är ju lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast i Karlavagnen är alla tolkningar rätt och rimliga. Precis som vanligt. Serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Sporten såklart, eller hur?
2: Verkligen.
0: Det finns några stycken.
1: Ja. Är du kanske djupt fast i den albanska högsta ligan i handboll eller i superettan i fotboll? Eller är du Tintin-beroende? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Tycker du kanske som jag och 5 500 andra att danska serier är himla bra? Eller är det mest engelska deckare som gäller? Eller franska science fiction-serier? Eller vilken serie är din älskling och varför är den det och hur gick det till? Ser du enbart din favoritserien om du är säker på att du är ensam i lokalen? Eller är det tvärtom ett sätt att umgås och se din favoritserie ihop med din onkel? 020 22 10 30. Johan och Emmen, vad tänker ni på?
2: Jag fastnade för den här musikserien på SVT, Vår älskade låtskatt, som jag plöjde igenom en kväll. Riktigt bra faktiskt, om man får ge ett tips.
1: På vilket sätt då?
2: På SVT. Ja, men det var väldigt intressant med vilka låtar som verkligen är populärast och så. Jag kom fram till att det var Babblarnas nattvisa eller vad den heter. Men det fanns några andra där bakom som jag kanske hade bättre koll på.
0: Ja, den är jättebra, den har jag också sett. Men du har ju redan nämnt det jag tänkte säga, Christian.
1: Nämligen?
0: Den albanska högsta ligan i handboll.
1: Ja, ni har ju inte rapporterat om den idag heller.
0: Nej, det är spelledigt.
1: Ni håller det för er själva, va?
0: Ja. Nej, jag skulle vilja säga då Seinfeld, det är ju den tv-serie som jag kan se om igen.
1: Och det gör du också?
0: Jajamän.
1: För att den är så rolig.
0: Ja, men det är ju typ den jag sitter och skrattar åt. Och då brukar min fru som har gått och lagt sig på väg och ska försöka sova, då slår jag på ett avsnitt och då hör man inifrån och då säger hon så här: har du kul? Sitter och skrattar för mig själv.
2: Kollar du på det här på VHS, Johan, eller hur ser det ut?
0: Rullband.
1: Karlavagnen, 020 22 10 30, serier vi fastnat för. Välkomna!
0: Den serie vi ska prata om snart är Hockeyallsvenskan, men först en uppdatering från Ekot.
3: Domen mot en man som i somras under ett VM-arrangemang slog ihjäl en svensk polis i Köpenhamn väcker stark kritik bland danska politiker. Mannen dömdes idag till 1 års fängelse och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han nu öppnar upp för en lagändring. Och danske Folkepartiets rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Den 87-åriga pensionären Marie Carmen Abascal i Madrid, vars vräkning utlöste rikstäckande protester i Spanien mot landets bostadskris, har avlidit. Det uppger en hyresgästförening i Madrid för Reuters. I förra veckan röstade spanska parlamentet ned regeringens förslag om att lösa landets bostadskris, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval i Spanien. Efter en uppmärksammade olyckan utanför Tjörnen då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och 2 personer dog, har Sjöfartsverket tillsatt en expertgrupp för att se om rutiner och arbetssätt behöver ändras. P4 Göteborg har talat med Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket.
4: Den kommer att genomlysa om det finns saker som vi kan justera i våra processer, rutiner och arbetssätt. Vi är väldigt angelägna om att kunna dra lärdomar och se som sagt om det finns eventuella justeringar att göra. Men det viktiga för oss nu, det är inte att det här sker så snabbt som möjligt, utan det är också att det blir rätt.
3: Sara Eriksson, presschef på Sjöfartsverket. Och det finns alltid fler nyheter att lyssna till från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Det tipsar Veronica Mitreska om. När det gäller hockeyallsvenskan så är det nu slutminuter strax till Örnsköldsvik. Modo 1, Södertälje 3. Men det är lika hos dig, Magnus. Oskarshamn mot AIK.
5: Ja, det har varit mycket AIK de senaste minuterna. Det är lite drygt 4 minuter kvar att spela av den avslutande ordinarie perioden. Och ett gyllene läge nu för AIK. 2 minuter väntar i spel 5-4 under förutsättning att mål inte kommer då tidigare. Då är det ju fulltaligt för det hemmalaget. Björnqvist, Axel, la pucken över plexiglaset från egen zon. Och då är det ju per automatik 2 minuter på den bänken. Det börjar bra i alla fall för hemmalaget Oskarshamn som spelade pucken ända ner till rutinerade, kanske det mest profilstarka namnet. Ja, men det är väl det utan tvekan i den här ligan. Målvakten 38 år gammal Jonas Enroth, OS-silver. Som främsta meriten då i Sochi 2014. Mängder med säsonger i Nordamerika och övriga ligor kom närmast från Örebro till AIK. Bra spelat här, och Bengtsson läge och skjuta. Det gör han inga svårigheter för Emil Vorio och målvakten i hemmalaget. Det stöter ner i högra sarghörnet. Kvar i nummer 1 överläge för AIK, 1 minut och 15 sekunder. Här skjuter Poli och så kommer en klubba emellan. Pucken ändå kvar i zonen, men andra läget via återkommande efter skadefrånvaro. Filip Svenningsson stöter pucken ut i den neutrala mittzonen. Här kommer AIK igen i en 2-2-situation. Trångt och så vänder åt andra hållet. Hemmapubliken vill ha en utvisning på AIK. Det ska inte vara, blir inte så heller. Sen åker man från hemmalaget ut i den neutrala delen och spelar ner den i vänsterbacksläge. Och AIK får se klockan springa iväg i en kusligt snabb fart för deras del. Det här var ju möjligheten det förmodligen i chansen då, 5 utespelare mot Oskarshamns 4. Halvminuten återstår, pucken i mittzonen. 30 sekunder i detta nu som återstår. Här börjar man om igen då. Ljungman kommer upp via AIKs vänstersida in i Oskarshamns defensiva zon. Pucken ligger i höjd med den förlängda mållinjen långt ut vänster upp i backläge. Nära att den ramlar ut. Petman stoppar. Det är bra gjort av AIK-spelare upp i blåa linjen. Samspelet med Poli, Petman, Poli, Poli och Petman. Poli lägger den vidare för lagkamrat. Det är farligt för AIK som kommer nära. Här kommer Petman, får ett skottläge, spelat till Poli. Han håller i pucken, bara sekunder kvar i nummer 1 överläge för AIK. 3-3 i matchen. Ska de gå in och slå in den nu? Nu är Oskarshamn fulltaliga. Här skjuter Poli och det är en jätteräddning via överkanten på lädret hos Klockhandsken. Hemma målvakten får 19 kvar ordinarie tid. Kryssläge lika på 3. Oskarshamn mot AIK.
6: Många PN hos Magnus PP även i Ångermanland. Det är Södertälje som har nummer 1 överläge och möjligheten då att punktera den här matchen. 3-1 leder de med 3 minuter kvar av den tredje perioden, även om de inte har fått något uppställt spel. Det är ju seriens bästa powerplay som de ställer ut. Södertälje har gjort mål i var tredje nummer 1 överläge så här långt under säsongen. Det säger ju inte jättemycket i och för sig, men de har gjort 10 mål. Det är nästan hälften av alla mål de har gjort. Det säger desto mer. Och det här är faktiskt det tredje numerära överläget också i den här matchen. Så statistiskt sett så ska det ju bli mål här nu. Men under den första dryga minuten som de har spelat i den spelformen så har man inte skapat jättemycket. Behöver ju inte det i och för sig. Här då kanske möjligheten kommer när man har spelat sig över på högerkanten. Bara för vidare pucken bort från Modospelare för att tid ska gå. Vinner tillbaka den i offensiv zon. Kanske ett avslut kommer här. Passningen är jättefin. Avslutet kommer i mål. 4-1 till Södertälje som återigen gör mål i numerärt överläge. Det var bara sekunder kvar av spelformen. Men med 2 minuter och 19 sekunder kvar av perioden och matchen så har de nu punkterat densamma. 4-1 för Södertälje. Det är ett påpassligt mål från, ja just det, det var P. Polin gör 4-1 Södertälje.
0: I övrigt kan vi säga i slutskedet på matchen att Leksand kommer vinna mot Nybro 7-0 står det där, tydliga siffror. Desto jämnare är det mellan Karlskoga och Mora. Uddamålsledning för gästerna Mora med 2-1. Almtuna har precis gjort 3-1 hemma mot Visby Roma. Kan vara sviken i kistan i det mötet. Jämnt och spännande är det i Småland, och då menar jag inte Oskarshamn där Magnus är, även om det är precis där också, utan det är Vimmerby Kalmar 4-5. 1 målsledning för Kalmar och fortsatt Östersundsledning 1-0 borta mot Västerås. 2, precis där. De kollar på det också, ser vi på tv-bilderna att det är ett mål som granskas. Östersunds eventuella 2-0-mål som det tittas på. Ja, besked kommer vad det lider.
5: Och då landar ni i Småland där AIK i detta nu återtar ledningen med 1 minut 54 sekunder kvar. Theo Karadis, den skicklige backen, hämtad från Björklöven. Oj, vilket lass han drar i AIK, både defensivt, numerära överlägen och som nu spelformen 5 mot 5. Oskarshamn stod emot 2 minuter i numerärt underläge och då följde han med upp och petade pucken distinkt och med en god placeringsförmåga till höger om hemmamålvakten Vuori. Efter 18 minuter och 6 sekunder. Det här brukar känneteckna lag över en lång säsong. Förmågan att avgöra och vinna jämna matcher. Det har ju varit AIK signum det. Sen den snöpliga premiärförlusten som var mot Modo inför en utsåld Globen eller Avicii Arena om ni så vill med 14 000 på läktarna. Sen har de gått rent, nu kommer sista chansen, målvakten att lämna. Kalle Karlsson, det är en skyttekung av rang, det är Oskarshamn, skjuter och gör det via täckande AIK-ben. Tekning om en stund i AIKs defensiva zon, 1 minut 29 sekunder kvar att spela. Och då väntar vi oss en timeout, va? Ja, det kommer i detta nu, då har ni andra viktigare saker att berätta från studion i Stockholm med Manuel och Johan om en stund. Avgörandet, Oskarshamn 6 mot 5, tekning i offensiv zon.
2: Kan vi berätta att tidigare så har ju Skara besegrat Sävehof i toppmötet från damernas handbollsliga. Det blev ju 32-30 för Skara på bortaplan. Vi hör kommentarer ifrån den matchen vad det lider. Ni som har hängt med oss vet ju att det är ju en repris på de två senaste årens SM-final. Varsitt guld har det blivit Sävehof allra senast. Det har också varit Europahandboll då på här sidan Champions League. Kristianstad åkte på tredje raka förlusten när man förlorade på hemmaplan. Danska GOG var på besök och vann med 37-32 när vi vände tillbaka till Oskarshamn.
5: Och den sista dryga minuten där AIK leder toppmatchen, tvåan inför kvällen. Solna-gänget 4, femman inför den här omgången, Oskarshamn 3. Målvakten Vuori har lämnat tekning höger AIK-zon. Spel alltså 6 hemmakillar mot 5 försvarande AIK-are. Avgörandet efter 18 minuter. Jag mycket talar för att det kan vara ett avgörande mål i alla fall. När AIK gjorde 4-3 efter 18 minuter och 6 sekunder. Skulle det här stå sig och i och med Leksands storseger hemma ikväll så rycker de lite i toppen där uppe, de nämnda lagen. Leksand före AIK. Sen Kalmar, de som överraskade Hockeysverige så stort under fjolåret, hakar på det bakom, några pinnar bakom nämnda klubbar, Leksand och AIK. Nu ska tekningen äga rum. Den är oavgjord, men det är AIK som tar via returen och skickar ner inte mot tomma buren. Över hela isen går icke till icing, skickligt gjort av AIK-spelarna. Linjemännen agerar korrekt i det läget och vinkar av den, för backen har möjligheter att åka efter. Här kommer anfallet in i offensiv zon. Bra fart på Kalle Karlsson upp i backläge. Här kommer chansen förbi samtliga hemmaspelare med 1 minut och 5 sekunder kvar. AIK lägger ut pucken mot den tomma buren. Först är hemmabackarna mitt i egen zon. Elofsson vänder bort. Pooley jobbar efter. AIK-arna åker och byter 3 stycken in med nya fräscha killar. 19 minuter är passerat. Oskarshamn 3, AIK 4. Toppgänget på väg mot 6:e raka fullpoängaren. AIK imponerar med en moral och en byggnad av gruppen som är imponerande. Bitvis har de inte varit utspelade, men de har varit illa ute. Här kan de avgöra mot den tomma buren. Lyssna på detta. Men han missar pucken, AIK-spelaren. Det går inte att missa det läget. 1,5 meter helt ensam mot den tomma målburen. Och så ställer sig pucken och lägger sig på något märkligt sätt på bladet. Och då får Oskarshamn ytterligare möjligheter. 20 sekunder kvar. Oj, oj, oj, vad den AIK-killen ska grämma sig om detta blir en kvittering med 15 sekunder kvar. Pucken ut över plexiglaset. Domarna visar att det är hopslag. Hemmaspelarna vill ha utvisning. Men det är ett hopslag, visar ena huvuddomaren Stefan Leijonklo. Och då är det 12 sekunder kvar att spela. Då åker domarna fram och kommer ändå titta på den där situationen. Man korrigerar tiden också. Det är klart att det är av största betydelse. Det kan vara tal om att spela 6 utespelare Oskarshamn mot 4 AIK. Eller så 5 AIK-are. Omöjligt från våran kommentators position i det som är ett utomhusplacerande bord in till kameramän, sportchefer och målvaktstränare, så krigar vi om en liten yta om en 5-6 kvadratmeter. Men det är ändå trivsamt. Miljön är skön. Strax får vi ett besked. Domarna ut i sekretariatet om en stund besked om det är utvisning eller icke.
0: Jag kan flicka in så länge, Magnus, och berätta till slut nu mellan Modo och Södertälje. Det blev seger för Södertälje med 4-1. Reducering också Nybro mot Leksand. Leksand 7-1. Leksand behåller ju tätpositionen i hockeyallsvenskan. Vi återkommer strax med fler slutresultat i den serien. Vi ska bara få slut på den här matchen i Oskarshamn. Och om det ska bli en kvittering eller inte mot AIK.
5: Ja, det är ju 4-3 för bortalaget. Nu kommer de båda domarna efter att kolla då på repriserna och kommer med ett besked. Ja, man korrigerar klockan. Ytterligare 3 sekunder, så det är 15 kvar. Ingen utvisning AIK. De är 5 killar på isen, va? AIK-arna. Så är det. 5 AIK-are i vitt och svart. Mot 6 Oskarshamnare. Pekning till höger i AIK-zon. Ville Svensson pekar. Han gör det mot Rydsle. Det här är av största vikt, den här pekningen. Nej, Wessel är det som tekar. Den vinner det hemmalaget. Då kommer de kanske att få ytterligare möjlighet. Elofsson spelar pucken bakom. 10 sekunder kvar. Ner bakom buren. Brown hämtar. Lägger upp ner bakom buren. Förbi klubborna. Och då är det bara 3 sekunder kvar. Och då kommer AIK hålla undan.

0: På egentligen alla aktörer i lagen, SHL kontra Hockeyallsvenskan. Men det finns en skärm och det finns en vilda västen där de individuella misstagen som man sällan ser i SHL, de kan du se 5, 6, 7, kanske upp på 10 gånger i en match i serien under. Och det tycker jag är lite av skärmen, farten, det flängiga, inte alltid så kontrollerat. Det gör att Hockeyallsvenskan är en mycket sevärd liga. Och frågan är om AIK kan nå målet att återvända till SHL. Om man börjar den här resan under Viktor Turula, den nya coachen, på absolut bästa sätt. Seger ikväll i Oskarshamn med 4-3.
1: Tack för ikväll då.
0: Tack själv.
1: Magnus Wahlman alltså, som såg Oskarshamn mot AIK, och William Valdetoft såg Södertälje besegra Modo med 4-1. Hur är det, Emanuel? Är det slutresultat överallt?
2: Nej, icke så. Det är fortsatt spel på vissa håll, men om du vill så kan du få de matcher som är färdigspelade. Och du vill. Hoppas vi att P4-lyssnarna vill det med, för vare sig de vill det eller inte så kommer de här. Almtuna slog Visby-Roma på hemmais. Det slutade 3-1 i det mötet. Det pågår fortfarande spel. Karlskoga-Mora, det är jämnt. Det är uddamålsledning för Mora med 2-1 på borta is där. Leksand kommer att vinna mot Nybro, även om det är någon minut eller kanske bara 20 sekunder som jag ser där kvar av det mötet. 7-1 står det ju för Leksand, serieledarna i Hockeyallsvenskan mot Nybro. Modo Södertälje, som vi hörde från William, Södertälje seger 4-1, och Kalmar lyckades till slut hålla ut när Vimmerby vaknade till på slutet i det Smålandsmötet. 5-4 för Kalmar borta mot Vimmerby, och det är 1-0 för Östersund borta mot Västerås i slutskedet. Det där målet som vi berättade om tidigare som granskades, ja, det blev ju inte mål. Därav fortsatt bara 1-0 för Östersund. Det är dryga minuten kvar av speltiden i Västerås. Östersund leder.
1: Just nu topp 6 i Hockeyallsvenskan. Det är Leksand, AIK, Kalmar, Almtuna, Modo, Södertälje. Det är de som är högst upp i tabellen. Ni ska ju få, det har vi sagt tidigare, kommentarer från kvällens toppmöte, förmodade toppmöte. De är inte så långt inne i säsongen än. I damernas handbollsliga, Sävehof mot Skara. De har ju mött varandra i SM-final de två senaste åren. Skara vann med 32-30. Kommentarer om en stund här i P4.

0: Killer Queen med Queen. Mm.
1: Passande. Vi tar oss till damernas handbollsliga och toppmötet vi följt under kvällen, där ju Skara besegrade Sävehof på bortaplan 32-30. Och vi hör en av vinnarrösterna ifrån Skara, och det genom
2: Isabel van Kerkvård. En tung seger för er del borta mot Sävehof. Vad var det ni lyckades med i den här perioden när ni drog ifrån och hade 6-målsledning plötsligt i början av andra?
3: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek, och då blir det öppningar. Då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
2: Ja, för tittar man på statistiken så är det inte så mycket målvaktsräddningar i den här matchen. Men det handlar ju inte om att det var dålig defensiv, som jag tolkar det. För att det var väldigt tajt. Hur var matchen ur det perspektivet?
3: Ur defensiven, tänker du? Ja. Ja, men alltså, någonstans här är vi två lag som är väldigt, väldigt duktiga både framåt och bakåt. Det måste jag säga, Sävehof också bra framåt, bra kliniskt i sina avslut. Det är svårt som målvakt. Vi tror jag behöver bli bättre på både delvis mittsexspelet, men också att visa att vi vill ha vissa ytor och de ska vi få, och där kommer målet att ta bollarna. Vi behöver bara bli bättre på det.
2: Och i det här rycket då i början av andra, efter en jämn första halvlek, så får ju du också till ditt målgörande. Vad är det du lyckas med där som inte funkar i första?
3: Du, det är en bra fråga. Om jag hade haft det, då hade jag ju lyckats i första också. Så. Men det är mycket mentalt för min egen del. Jag spelar det här för mig själv och ingen annan. I första halvlek så kom jag in lite tveksamt. Jag har lite svårt med deras 5-1. Jag är bara väldigt stolt att jag kan vända det i andra halvlek och faktiskt göra en skillnad. Och det är jag väldigt glad över att jag lyckas med.
2: Och att spela för sin egen del och laget, såklart, det förstår jag också, att det inkluderar. Men för din egen del så spelar du också för en EM-truppplats den här hösten. Hur ser du på det?
3: Ja, det är klart. Alltså, det är allt jag vill göra. Det skulle vara så jäkla häftigt att få spela där. Men någonstans igen, nu är vi här. Jag har fokus på min klubb nu. Och jag har också klubbmatch Europa-kval som är viktigt. Jag måste fokusera på det nu. Så får vi ta EM framåt.
1: Skara som alltså besegrade Sävehof i det toppmötet, ja, förmodade, som vi har varit inne på, i damernas handbollsliga. Vi ska höra Sävehofs röst också, det är via Stina Wixfors, och det är om Skaras ryck i den andra halvleken som ju ledde till seger till slut. Ja, vad var det som hände egentligen?
4: Ja, de får bra gung på vårt försvarsspel och kommer till lite enkla lägen samtidigt som vi går lite i stå framåt, och då är de skickliga och drar ifrån helt enkelt. Sen vi försöker jobba i kapp, men det räcker inte.
2: Annars tyckte jag att den första halvleken så var det ju framförallt ni i Sävehof som hade det vassare försvarsspelet. Hur upplevde du det då?
4: Ja, men då fick vi dem verkligen till de lite situationerna som vi vill, och stressade dem så de inte kom i sitt gung i anfallsspelet, men sen fick de lite mer flyt på det och kunde stega förbi helt enkelt.
2: 6 mål hade de som mest i ledning där. Hur liksom kände ni på planen då när de hade gjort det där väldigt snabba rycket?
4: Jag tycker ändå vi höll kvar fokus och inte stressade upp oss i onödan och försökte jobba på våra grejer och tillbaka till grunden och få något typ av stopp på det. Men, och jag tycker ändå vi håller kvar lugnet och vi kommer ändå i kapp. Idag hann vi inte tillräckligt.
2: Det är intensiva fighten ni har mot Skara. Det är ni två som har ställts mot varandra i finalspelet de två senaste säsongerna. Hur är det att spela de här matcherna?
4: Men det är kul såklart. Det är, man vet alltid att det är tuffa kamper, och nu har vi mött dem mycket. Man har ändå ganska bra koll på dem och koll på deras spelare. Jag tycker det är roligt att analysera dem och kolla på hur man kan göra taktiken ännu bättre och få till det. Och jag tycker vi har ändå mycket bra saker vi gör mot dem. Så det är bara faktiskt väldigt roliga matcher.
1: Stina Wixfors där till reporter Susanna Andrén. Det här efter handbollsligamötet på damsidan mellan Sävehof och Skara. Skara vann det med 32-30.
5: Radiosporten, dokumentär. Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Fattar ingenting av texten på slutet.
1: Nej, det är för avancerat för oss nu.
0: Mm. Bad Romance heter i alla fall låten med Lady Gaga.
1: Så var det. Så gick det i Hockeyallsvenskan. Det var ju två matcher som vi lämnade hängandes lite. Vi kanske ska börja med dem. Östersund vann till slut borta mot Västerås. 1-0 slutade den matchen. Det blev också seger för Mora som till slut satte 3-1 borta mot Karlskoga. Och det blev också slutresultatet. Sen tidigare berättade vi att Almtuna besegrade Visby-Roma på hemma is 3-1. AIK slog Oskarshamn på borta is 4-3 i det jämna mötet. Vi följde där Sportextra tidigare. Jämnt var det inte i Leksand. 7-1 hemma mot Nybro. Södertälje vann borta mot Modo, det med 4-1. Och i Smålands derbyt mellan Vimmerby och Kalmar, Kalmar seger på borta is med 5-4.
0: Leksand AIK i topp, Kalmar 3, Almtuna 4, Modo 5 och Södertälje 6. Där har ni topp 6 när det gäller Hockeyallsvenskan. Det är likadana streck, placerade på samma ställen som i Svenska Hockeyligan. Topp 6 är ju direkt klara för kvartsfinal. 7:an, 8:an, 9:an, 10:an spelar ju åttondelsfinal. Och sen är det ju kval där längst nere. Vimmerby och Visby, Roma, nykomlingen, är de två som i nuläget ser ut att få spela om hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan. Men det är, oj, så många omgångar det är kvar att ordna det där på.
1: Det är ju det.
0: Det är dags för Sverige när det gäller damlandslaget i fotboll på fredag. Det är ju Litauen som väntar.
2: Det svenska damlandslaget har nu kniven mot strupen inför stundande VM-playoff mot först Litauen. Mycket av förbundskapten Tony Gustafssons budskap har handlat om att förenkla efter mycket förändring i både spelare och spelsätt på kort tid.
3: Absolut, det kan jag absolut köpa. Och det är jättebra att som sagt ha reflekterat över det. Och, ja, vi har ju fortfarande tid att rätta till det och vi har ju fortfarande chans att ta oss till VM, vilket är väldigt bra.
2: Den seniora landslagsmittbacken Amanda Ilstedt välkomnar Tony Gustafssons självkritik. Och hon är inne på att det skapar förtroende. Den mer juniora förmågan Beata Olsson till vardags i Liverpool håller med. Men hon är tydlig med att de sviktande resultaten också ligger på spelarna.
4: Sen så tycker jag att det har varit ganska klart liksom vad han har förväntat sig från oss. Och det är klart som tränare tar man upp på sig mycket. Men vi spelare måste verkligen också steppa upp. Så ja, jag tänker att jag fokuserar på vad jag som spelare och vi som lag kan göra. Och sen så vet jag att hon gör sitt jobb på absolut bästa sätt.
2: Så vad behöver då landslaget göra? Hur ska de förenkla?
4: Jag tycker vi måste vara mycket mer rejäla med allting. Vi har väl haft en del halvchanser här under året. Och kanske släppt till lite för mycket chanser. På ett sätt som vi inte borde göra och som inte är liksom landslagsfotboll.
2: Och skulle Tony Gustafsson behöva just rutin i detta pressade läge, menar Amanda Ilstedt att den finns i truppen?
1: Reporter här, Tim Gashi.
0: Hur är det då på fredag? Jo, ni hör förstås matchen i P4 i Sportextra av spark 18.05. Sverige börjar borta mot Litauen och returen är...
1: Ja du, den är väl på tisdag. Men inte helt fel.
0: Mm. Vad vill du säga? Du har 15 sekunder på.
1: Ja, men det handlar om en eventuell chock comeback för Lindsey Vonn. Hon kraschade ju allvarligt i Milano OS där, men nu kan det vara så att hon är på väg tillbaka. Hon är uttagen i den alpina VM-truppen. Det har det amerikanska alpinförbundet meddelat idag.

0: Bad med Michael Jackson här i Sportextra. Inte så många minuter kvar. Närmare bestämt 2 om 5 sekunder innan det är dags för Karla Vagnen.
1: Och då längtar man ju redan till Sportextra imorgon, eller hur?
0: Ja, just det.
1: Då blir det mera ishockey. Jag har haft hockey allsvenskt idag. Imorgon handlar det om det finaste vi har vad gäller hockeyväg och serier. SHL full omgång. Och veckans match hittar vi i Gävle. Brynäs mot nykomlingen. Succénykomlingen kanske man ska säga till och med. Björklöven drabbar samman i Gävle. Den matchen hör du ju i sin helhet i appen Sveriges Radio.
0: Och samtidigt, om man vill växla så kan man ju lyssna på Sportextra, så får man ju blandningen av övriga matcher när det gäller Svenska Hockeyligan. Morgon, vad har vi gjort ikväll då? Du nämnde Hockeyallsvenskan, fyra stycken lag som vi tror kan vara med i toppen av den där serien när det väl ska göras upp om en plats i Svenska Hockeyligan. Södertälje besegrade ju Modo på bortaplan med 4-1 och AIK vann med 4-3 mot Oskarshamn. Så var det toppmöte i damernas handbollsliga där Skara vann mot CVH med 32 mot 30. Någon annan rubrik vi behöver nämna innan vi säger tack och hej?
1: Ja, vi kan ju berätta det att Jon Rahm, den spanska storstjärnan i golf, majorvinnare bland annat, han lämnar LIV-touren, den pengastinna utbrytartouren som jag haft en del farthinder de senaste månaderna, året kanske, vad gäller pengar och sådär. Nu lämnar den kanske största stjärnan, Jon Rahm, spanjoren, LIV-touren.
0: Gänget som har jobbat den här kvällen, det var Susanne Martinsson, Maria Stockhaus, Astrid Einarsson, Isabelle Gradin, Emanuel Narset och Johan Bengts. Kul att ni hängde med och lyssnade. Tack för ikväll.
1: Tackar.

Hej, här kommer Karlavagnen. Häng med mot midnatt. Ni är varmt och väldigt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi hålla på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om just nu? Eller historiskt? Och varför då? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Serier alltså. Det är lätt att tänka tv-serier, streamingserier då. Fast serier är ju också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den tyska högsta ligan i hockey eller i superettan i fotboll? Eller är du storkonsument av Tintin? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i vagnen. 020 22 10 30. Ring så pratar vi serier. Älskar du danska serier? Vilken då just nu? Eller är det engelska deckare? Eller vad är det? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik för marmeladälskare och matematiker. Orup Magaluf.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det kanske en engelsk landsbygdsdeckare? En engelsk deckare i studentstadsmiljö? En engelsk deckare i storstadsinramning? Eller är det kanske en dansk psykologisk thriller? Eller en svensk serie i familjemiljö? Eller vilken serie har dig i sitt grepp just nu? 020 22 10 30. Är du fast i en tecknad serie? Eller i en sportserie? I basketligan? Eller i superettan? Följer du varje omgång alla resultat? Varför har du fastnat för serien du är i just nu? Är det för att historien är så gripande? Eller är det för att skådespelarna är så bra? Du känner igen några av dem. Språket kanske är tilltalande. Är det humorn? Eller vad är det? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om serierna som har oss i sitt grepp just nu. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är ju sociala medier en ständig tillgång. Karlavagnen är ett bra ledord där för att hitta oss. I telefonen nu Lisel Sjöstedt i Fittja i Stockholm. Hej Lisel.
2: Hej Lisel, du glömde... Hej Lisel. Hej Peter heter du. Du glömde mitt mellannamn. Sa du inte Peter? Nej, det sa du inte alls. Det var ju tekniken. Kan vi börja om?
0: Vi börjar om Lisel med mellannamn som kommer snart. Christian heter jag och säger hej och välkommen till Karlavagnen Lisel.
2: Christian heter du och ja. Du är ju en sån där sportreporter. Jag kände igen din röst.
0: En sån där, ja. Precis.
2: Ja, du är en sån där sport... Eller sport... pratare som är ekvilibrist. Ja,
0: det var ju snällt sagt, tänker jag.
2: Du är den mest... Det är fantastiska, intressant att lyssna på dig när du sportpratar, säger jag, som är totalt ointresserad av sport. Mm. Så inga sportserier.
0: Nej.
2: Jo, mitt mellannamn var ju det viktigaste utav allt. Ja, det är Humla.
0: Nu kommer det.
2: Så nu får du säga om det. Välkommen Lisel Humla Sjöstedt.
0: Välkommen Lisel Humla Sjöstedt. Och var är du Lisel Humla någonstans?
2: Jag är i förorten, i orten, i Fittja, Botkyrka utanför Stockholm.
0: Just det. Du är välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Så roligt. Du, kan du inte förklara Humla då?
2: Jag visste väl det.
0: Ja.
2: Mina barn heter Humla i efternamn, men jag var aldrig gift med barnens far, tyvärr. Så jag fick ju inte det namnet. Men när barnen väl var i 20-årsåldern så lyckades jag komma på hur jag kunde få den samhörigheten med mina barn. Det är ett tips. Mm. Om era barn heter Andersson i efternamn och du inte gör det, så kan du ta det namnet som förnamn.
0: Mm. Och det tar ungefär 20 år att komma på det.
2: Ja, det är ju nästan skämmigt. Men så nu heter jag Lisel Humla som förnamn.
0: Ja.
2: Och då låter det ju som samma sak som mina barn.
0: Såklart.
2: Och då känns det jättebra.
0: Listigt och snyggt. Du, Lisel Humla, vad är det för tv-serie eller serie i största allmänhet du håller på med just nu?
2: Ja, jag blev så fascinerad när du hade din introduktion, för jag hade ju bara greppat tv-serier. Det var det enda jag tänkte på när jag såg det här inslaget på Facebook. Mm. Men det går ju att tänka vilken serie som helst. Men jag... Och du var så specifik med dina engelska deckare som fanns i alla möjliga. Men jag är inte lika kräsen.
0: Nej.
2: Jag tar vilken engelsk, brittisk får man väl säga då. För det finns ju alla möjliga dialekter och delar av Storbritannien. Alla, totalt alla brittiska deckare, de slukar jag. Säsong efter säsong, för det värsta är ju att de har ju säsonger också. Så när man väl har fått ordning på en säsong så kommer nästa.
0: Det är ett show att hänga med om man ska konsumera alla. Tänker du någonstans att det finns ändå lite för få engelska eller brittiska deckare i utbudet?
2: Nej, det är inte för få. Det är för många.
0: Ja, eller
2: det är lite orättvist, men det är något speciellt. Jag försöker med de franska, med de danska.
0: Ja.
2: Danska har jag ett särskilt förkärlek för jag har en blivande svärson som är dansk, så jag gör mitt bästa här för att självfullig lära mig lite dansk.
0: Bor han i Humlebäck kanske?
2: Ja, det hade väl varit någonting.
0: Mm.
2: Men brittiska deckare vinner ändå alltid.
0: Mm. Varför då?
2: De engelska. Alltså, de är så proffsiga på det hela.
0: Mm.
2: Även om det är massa olika karaktärer. Och de vinner. Mm. De är i nummer ett i ligan vad det gäller deckare.
0: Och vilken vinner just nu då, tänker du?
2: Ja, just nu så har jag ju då, jag får ju hålla ordning på dem och beta av dem, så är det Chelsea Detective. Den är ju lite speciell, de har ju sitt mönster, det är det som är med serier. De har en mall som de följer.
0: Ja.
2: Men jag skrev någonting som jag nästan skäms för på Facebook-inlägget. Känner du till den deckan?
0: Jag har sett den, jag tycker att den är lite väl, om jag ska tycka någonting, kanske lite väl operett. På något sätt, att det är lite väl mysigt och käckt och gött.
2: Åh, operettigt, det var ju en komplimang i min värld.
0: Alltså var det det? Ja,
2: ja då.
0: Och förlåt
2: det var
0: alla andra.
2: Positivt i mitt värld, i min värld. Ja. Ja, men den ska vara så där. Det är ju den här mysdeckan.
0: Ja.
2: Det är ju en variant egentligen av morden i midsommar fast i centrala London.
0: Just det, i Chelsea,
2: storstan.
0: Där de är. Mm.
2: Ja, och det jag skrev då som jag skämdes för och som jag nu då dumt nog upprepar i radio är att, gud vad jag skäms, nu rådnar jag.
0: Ja, skäms på bara.
2: Skäms på. Han har ju en speciell stil, han är ju som han har en, det är vissa kvinnor som dras till just honom. För han är ju lite jobbig, lite sådär nästan dragning åt någon form av funktionsnedsättning. Aha. Med sina fasta vanor och allt det där. Vem har inte
0: så
2: det?
0: Så tänker du, ja. Precis, vem har inte
2: och så
0: det?
2: Och så är han lite kort och lite rödhårig och lite udda. Och
0: bor
2: och lite
0: på en prom.
2: Ja. Men ändå så är det en hoper med intelligenta, kulturella kvinnor som dras till honom.
0: Ja, det är konstigt kan man tänka.
2: Det är
0: kanske
2: jättekonstigt, men jag har en viss förståelse för deras dragning, om jag säger så. Det var det jag ville...
0: Så Chelsea Detective har dig i sitt grepp just nu av tv-serier?
2: Precis. Mm. Och då betar jag av de avsnitterna och sen så tar jag nästa. Och jag har en teknik som jag gärna vill tipsa om.
0: Mm.
2: Det är att man håller reda på, nu skäms jag också lite, för nu verkar
0: jag... Nej, du ska
2: jag
0: inte skämmas, Lisel. Du säger bara bra grejer. Bara bra.
2: Ja, att man håller reda på, för det är ju knappt ingen som tittar på själva tv klockan 22 när det sänds, utan alla tittar på play för tiden.
0: Ja.
2: Och det märkliga är att man till och med
0: tittar... Det
2: är inget
0: fel med det.
2: Nej, men det vi har gått till det. Att man hellre tittar på mobilen, lilla mobilskärmen, än på stora tv-skärmen.
0: Ja.
2: Visst är det konstigt?
0: Visst är det konstigt. Och vilket är tipset då? Titta större skärm.
2: Jo, tipset är att du håller koll på när, hur länge den ligger kvar. Det finns ju sista chansen. Det finns det här att de är tillgängliga till 27, 28. Det är olika datum.
0: Aha, deadline
2: så det
0: finns,
2: ju då.
0: Ja.
2: Mm. Ja, för man tittar ju inte på dem. Alla tittar ju inte på samma program på samma tid längre som det var på 60-talet när jag var liten. Utan nu tittar man när man vill. Mm. Men de ligger ju bara ute på nätet en viss tid. Så
0: just
2: det gäller att hålla
0: så det
2: reda
0: måste man
2: på
0: ha
2: det.
0: Koll på, ja.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och då kan man, då hinner man med, då får man med alla de här fantastiska olika, de här brittiska.
0: Mm.
2: Det går inte att säga engelskt, vi måste säga brittiskt.
0: Vi säger brittiskt. Tack så mycket, Lisel Humla Sjöstedt. Tack för att du var med och spred ljus och insikt kring vilken tv-serie som har dig i sitt grepp just nu. Ha det gott!
2: Detsamma!
0: Hej då!
2: Hej!
0: Hej. Karlavagnen håller ikväll på med serier som vi fastnat i. TV-serier, idrottsserier, tecknade serier, bokserier, vilken sorts serie som helst. Möjligtvis tänker de flesta av oss då på TV-serier, serier som går att streama för att ta del av. Och då är det lite enklare kanske att hitta rätt med serien. Vilken serie tänker du på? Vilken är det som du har fastnat i? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30.

0: Dublin heter låten, Colby Calais heter hon. Karlavagnen är programmet och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vilken serie plöjer du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Varför är den så bra? Vad är det den har, den serien? 020 22 10 30. I telefonen nu Johan Östlund i Enskede. Hej Johan.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad trevligt att få prata med dig och tack för bra musik.
0: Ja, tack själv för de fina orden. Du Johan, vad är det för serie du har närmast dig just nu?
1: Du, jag tittar på Rederiet för, ja, 511 000 gånger liksom.
0: Ja. Ja, det är ju en klassiker. Den har ju funnits några decennier nu.
1: Ja, och den blir bara bättre och bättre.
0: Säger du det?
1: Jag låg här och räknade ut, jag tror att de har haft en 7, 8, 10 olika kaptener under mina säsonger jag har kollat.
0: Ja. Det är ju en del, ja. Det är ju en del avsnitt också i Rederiet.
1: Ja.
0: Tänker du att det är bra när man har en serie på gång, att det är skönt många avsnitt, då har jag den här kompisen med mig länge, eller?
1: Ja, jag tror din kollega i Slussen sa att det var 318 avsnitt och det kan nog stämma.
0: Ja, säger de det i Slussen så är det ju så.
1: Ja.
0: Du, är det bra
1: jag
0: då?
1: Jag tror jag har sett alla säsonger och alla avsnitt.
0: Mm. Du, och den funkar fortfarande, tänker du?
1: Ja, det gör den. Den finns på öppet arkiv på SVT.
0: Mm. Men man skulle kunna tänka sig att den, när den då funnits ganska många år, att den skulle bli omodern efter ett tag och kännas mossig. Men är det inte så då?
1: Nej, jag tycker inte det i alla fall. Men jag kanske är gammalmodig.
0: Nej, det tror jag säkert inte. Utan det kan man väl uppfatta på många olika sätt. Men vad är det då som gör att en serie håller, tänker du?
1: Oj, vad svårt att svara på, men jag som är 50 plus och har jättetråkigt, jag kan titta om på serier och de blir bara bättre och bättre. Det finns så många andra också.
0: Mm.
1: Det är ju Varuhuset till exempel och Tre Kronor, men Rederiet tycker jag nog nästan är bäst.
0: Mm. Johan, är det så att det gärna ska vara svenska serier för dig för att det ska träffa mitt i prick?
1: Ja, för mig är det så.
0: Mm.
1: I alla fall.
0: Varför då, tror du?
1: Oj, jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå mig på danska serier och norska serier. De är så konstiga, tycker jag, i handlingarna.
0: Mm. Det är väl just det som kanske gör att en serie är bra och att man återvänder till den, att handlingen är tilltalande, eller hur?
1: Ja, men och sen den här serien Vänner, det är inte min sorts humor liksom.
0: Nej. Så nej. Då gäller det att handlingen är den som passar och att skådespelarna kanske också är tilltalande?
1: Ja, precis.
0: Då blir det lättare att ha det med sig. Ja. För om det är en tråkig handling och hopplösa skådespelare, då väljer man ju inte den serien helt enkelt.
1: Nej, men precis. Så hade Rederiet funnits en bok, då hade jag nog köpt den boken och läst.
0: Mm.
1: Tror jag. Oftast så brukar serierna vara bättre än böckerna liksom. Mm.
0: Ska du se något avsnitt nu när du har lagt på här?
1: Ja, det ska nu vara när jag går och lägger mig, tror jag.
0: Det blir säkert himla trevligt, Johan. Tack så himla mycket för att säga himla igen. Tack så väldigt mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Ja, men och tack för att du är trevlig programledare. Jag lyssnar alltid på er.
0: Ja, vad gulligt sagt. Ha det så bra och lycka till med serien och allt annat.
1: Ja, tack.
0: Hej då, hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen håller alltså ikväll på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 10 och här i P4 så är det då dags för Ekot. Senaste nytt kommer ur Johan Hellström.
2: Här är Ekot. Idag har det gått precis 3 år sedan Hamas terrorattack som dödade över 1200 israeler och som också ledde till kriget i Gaza. Vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén rapporterar från Israel.
3: Ja, det har hållits tysta minuter över hela landet och här i kibbutz Nir Oz, nära gränsen mot Gaza, där jag befinner mig, hölls en minnesceremoni vid begravningsplatsen. Jag stod där med anhöriga till Oded Lifshitz runt hans grav. Han var journalist och fredsaktivist. 83 år gammal när han kidnappades och han kom hem i likkista. Om en dryg timme inleds en annan ceremoni vid platsen för musikfestivalen Nova, där 364 människor dödades, de flesta unga, och många kidnappades också till Gaza. Det är en tung dag i ett land som fortfarande befinner sig i kollektiv trauma efter den 7 oktober för 3 år sedan. Och där flera människor också bär på ett sorts överlevnadsskuld. Varför brändes grannen ihjäl medan jag kan sitta här och dricka ett glas rosévin, sa en ung man till mig idag.
4: Såren efter den här händelsen, kommer de någonsin läka, tror du, på någon av sidorna i konflikten?
3: Nej, såren läker inte och vi befinner oss fortfarande i en avgrund 3 år senare. Men det är många hoppas på, till exempel här i kibbutz Ner Oz, det är att där det fortfarande finns de som tror på fred. Det man hoppas på är modiga ledare som trots såren ska kunna ta sitt förnuft till fånga och arbeta för försoning. Vi måste kunna leva här tillsammans, sa en kvinna till mig idag. Eftersom varken palestinier eller israeler kommer att ge sig iväg. Samtidigt får israeliska politiker som Itamar Ben-Gvir, den ökände nationalreligiöse ministern, han får starkt stöd för sin vilja att göra sig av med palestinierna, att försöka få dem att lämna både Gaza och Västbanken, antingen genom att låta bosättare terrorisera dem eller göra livet så outhärdligt i Gaza att människor emigrerar frivilligt.
2: Sa Cecilia Udén i samtal med Per Edberg. Och nu om de misstänkta terrorkopplingarna till en av de tidigare största utländska investerarna i Sverige, Mohammed Al-Amoudi, som i över 20 års tid ägde drivmedelsföretaget Prem. Enligt SVTs Uppdrag granskning ska pengar ha slussats från Al-Amoudi till Osama bin Laden, dåvarande ledare för terrorgruppen Al-Qaida. Magnus Ranstorp är terrorforskare vid Försvarshögskolan.
5: Självklart så har det ju en säkerhetspolitisk betydelse. Jag menar, Prem är ju inte vilket företag som helst. Det har ju raffinaderier, bränsleförsörjning, lager, distributionssystem som har betydelse för Sveriges energiförsörjning. Och det blir ju också en viktig fråga ytterst om vem som äger och kontrollerar företaget. Det är ju en nationell säkerhetsfråga.
6: Uppdrag granskning har tagit del av hemliga dokument som visar på misstänkta pengaöverföringar från ett projekt som Al-Amoudi var delaktig i till Osama bin Laden, ledare för terrorgruppen Al-Qaida. 1994 köpte Al-Amoudi det delvis statligt ägda bolaget OK Petroleum, som sen bytte namn till Prem. Samma år omnämns Al-Amoudi och de misstänkta terrorkopplingarna i en Säpo-rapport. Anders Björk var moderat försvarsminister i den regering Carl Bildt ledde under tiden för affären.
7: Det fanns ju en väldigt omfattande naivitet. Den eviga freden hade kommit, det kalla kriget var slut. Och man utgick från att Sverige inte skulle råka illa ut, om man får använda det uttrycket. Så det fanns inte den observans som förmodligen trots allt finns idag, i någon mån i alla fall. Och det var ju naturligtvis väldigt olyckligt.
6: I vintras såldes Prem av Mohammed Al-Amoudi. I ett mejl till Eko tillbakavisar han alla anklagelser. Han skriver, citat, "Under hela min karriär har jag varit först och främst och helt och hållet en affärsman. Jag skulle under inga omständigheter frivilligt eller medvetet vara inblandad i finansieringen av vare sig radikal extremism eller terrorism av något slag." Slutcitat.
2: Reportrar Victoria Scott och Erika Mårtensson. I Köpenhamn dömdes idag en 31-årig man till 1 års fängelse för att han i samband med ett fotbollsarrangemang i somras slog en svensk man så illa att han dog.
8: Kvällen den 30 juni mötte Norge Elfenbenskusten i 16-delsfinalen i fotbolls-VM och på Islands brygge i Köpenhamn var det fullt med fans som följde matchen på storbildsskärm. Plötsligt uppstod bråk och en 32-årig svensk man, en polis som var i Köpenhamn privat, försökte enligt uppgifter gå emellan men fick då ett slag mot huvudet. Ett slag som tog så illa att han avled 3 dagar senare på sjukhus.
9: En 31-årig man som tidigare dömts för mordförsök och våldtäkt överlämnade sig själv till polisen och har i rätten erkänt sig skyldig till det han misstänks för och sagt att han djupt ångrar det han gjort. Domen blev alltså ett års fängelse och det till synes milda straffet beror på att 31-åringen endast åtalades för vanlig misshandel och inte för dråp. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den här domen den väcker stark kritik bland danska politiker. Dansk Folkepartis rättspolitiska talesperson Anders Vistisen menar att domen är ett bevis för att Danmark har en sockersöt lagstiftning. Och landets justitieminister Nikolaj Wammen säger till danska TV2 att han öppnar för en lagändring. Bristen på information från Ryssland gör att Världshälsoorganisationen WHO inte kan göra en fullvärdig riskbedömning av fallet med en laboratoriearbetare i Sibirien som i förra veckan dog i vad som befarats vara lungpest. Även EU och USA har begärt mer information av Ryssland. WHOs initiala bedömning är dock att risken för allmänheten är låg. Nobelpriset i kemi delas i år mellan fransmannen Henri Kagan och japanen Kenzo Suai, som sa så här på telefon från Hiroshima när han hade fått beskedet.
10: I'm very excited to receive the very nice news about the Nobel Prize. Of course, this is the most exciting day.
11: Det här är den mest spännande dagen. Jag är så upprymd över priset, säger professor Kenzo Suai vid Tokyo University, som alltså tillsammans med fransmannen professor emeritus Henri Kagan får Nobelpriset i kemi i år för att kommit lösningen närmare en över 100 år gammal kemisk gåta. Nämligen hur och varför vissa molekyler förekommer som i två varianter som varandras spegelbilder. Och hur det kan gå till att i exempelvis läkemedelstillverkning bara använda en av de här molekylära spegelbilderna. Och då den läkande av de två, den som man vill åt. Det förklarar professor Daniel Aili som är ledamot av Nobelkommittén i kemi.
12: Och molekyler som har den här egenskapen, de kan ha väldigt olika egenskaper. Och det här är något som är oerhört centralt för kemi men också för livet som sådant.
2: Reporter Anders Wennersten. 87-åriga Marie Carmen Abascal i Madrid som vräktes, vilket i sin tur ledde till rikstäckande protester mot bostadskrisen i Spanien, har avlidit. Det här uppger en hyresgästförening i Madrid. I förra veckan så röstade det spanska parlamentet ner regeringens förslag för att lösa bostadskrisen, vilket ledde till att premiärminister Pedro Sánchez utlyste nyval. Den svenska älgstammen ser ut att vara på väg att återhämta sig. Skogsstyrelsen oroar sig för att det ska leda till orimligt större skador på skogen. Men älgjägaren Håkan Stenlund, som också är skogsägare, är positiv till att stammen repar sig.
13: Vi har varit ute jättemycket hela hösten. Det har varit väldigt bra jakt, väldigt roligt och spännande.
14: Håkan jagar utanför Sorsele och beskriver årets jakt som ovanligt bra. Mycket älg i rörelse och betydligt mer aktivitet i skogen. Men den utvecklingen oroar Skogsstyrelsen. Myndigheten inventerar varje år skador på unga tallar mellan 1 och 4 meter höga. Just nu befinner sig Christer Karlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, i skogarna utanför Storuman och inventerar skadad ungskog.
15: 10% av de tallar som vi är ute och mäter på betas årligen. Så det är ett rätt högt betestryck och vi vill ju komma ner till hälften av det.
14: 5% är alltså nivån Skogsstyrelsen vill nå. Men enligt beräkningar från SLU skulle det kräva en mycket kraftig minskning av älgstammen för att komma ända ner dit. Och Skogsstyrelsen säger att om målet ska nås måste älgtätheten minska på många håll i landet.
2: Reporter Milan Djelovic. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I norra Norrland en del sol men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Den här sändningen den producerades av Alexander Ceylon Lund och presenterades av Johan Hellström.
16: Och här är Radiosporten som inleder med golf. Den spanska storstjärnan Jon Rahm väljer nämligen att hoppa av den krisande LIV-touren. Villkoren är oacceptabla, säger 31-åringens advokat i ett uttalande. Det här rapporterar bland annat BBC. Den tvåfaldige majorsegaren John Rahm blev LIV-tourens kanske allra största stjärna när det i slutet av 2023 blev klart att han lämnade PGA-touren för utbrytartouren. Nu ska det handla om fotboll.
17: Många har krävt FIFA-ordföranden Gianni Infantinos avgång. Och nu kliver en schweizisk tidigare landslagsspelare Ramon Vega fram och säger att han vill utmana om posten som ordförande för Internationella fotbollsförbundet. Vega säger i ett uttalande enligt brittiska BBC att fotbollen befinner sig på akuten, vi kan inte vänta längre, FIFA behöver en ny riktning. 55-åriga Vega har försökt att kandidera till ordförandeposten tidigare, men då 2019 så lyckades han inte samla tillräckligt med stöd bland FIFAs medlemsnationer.
16: Det här rapporterade Isabel Gradin. Skara vann SM-finalreprisen i damernas handbollsliga mot Sävehof ikväll. På bortaplan lyckades Skara segra med siffrorna 32-30 och vi hör Skaras Isabel van Kerkvoorde om det ryck i andra halvlek som bäddade för segern.
18: Nej, men jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. De har ju ett 5-1 som är väldigt bra. Men jag tycker att vi lyckas mycket bättre i det i andra halvlek. Och då blir det öppningar, då blir det ytor och vi sätter bollarna där. Och då även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det. Så att då blir det 6 mål upp.
16: Mm. Alpinstjärnan Lindsey Vonn kan vara på väg mot en chockcomeback. Vonn som kraschade rejält för ett halvår sedan under OS Milano finns nämligen med i den amerikanska landslagstruppen till kommande säsong. Det är dock oklart när eller om Vonn ska tävla. Vonn som i november har ytterligare operationer planerade.
0: Hej, här är Karlavagnen. Hela sköna skuttet till midnatt. Ni är väldigt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Serier, alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske djupt fast i den turkiska ligan i fotboll? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen, 020 22 10 30. Du är varmt välkommen, slå en signal så pratar vi serier. Gillar du Babylon Berlin? Är du fast i Onedin-linjen? Kommissarie Smith & Jones, eller vad?

0: Så heter den, Patient Zero, nytt från Taylor Swift, var det.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet serier vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vilken eller vilka serier plöjer du just nu? Är det science fiction-serier från Skottland? Eller är det amerikanska high school-serier? Eller är det en speciell sportserie? Eller en tecknad serie? Eller vilken serie är det som har dig i sitt grepp? 020 22 10 30. Vill du inte ringa? Prova att mejla. Skriv helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Sören gjort. Han skriver: Hej Karlavagnen, tv-serien Hem till byn som spelades in i omgångar från början av 1970-talet till 2005 skildrar ett Sverige från landsbygdens perspektiv på samhällsutvecklingen då, med att följa olika familjer i byn genom decennier vars förutsättningar för att kunna bedriva ett mindre jordbruk förändrades, som har blivit tvungen att lägga ner det hela på grund av dålig lönsamhet och flytta till storstan där jobben då fanns, men som inte alltid funkade så bra för de berörda. En serie som skildrar verkligheten som ett bra tidsdokument, tycker jag. Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Han mejlade, det går också såklart att fästa ord och meningar på sociala medier, och så går det alltså att slå en signal 020 22 10 30. Hej Adam Gran från Nyköping.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena Adam, hur är läget?
2: Det är bara bra.
0: Varför är det det?
2: Det är för att vi har precis tagit 3 poängen från Oskarshamn. Så nu är vi på väg ut i de småländska skogarna med det här bagaget.
0: Ja, du har varit på hockey helt enkelt.
2: Det stämmer.
0: Och vilken serie är det du tänker på då?
2: Givetvis Hockeyallsvenskan. Världens vackraste hockeyserie.
0: Är det händelsevis för att något speciellt lag spelar där, tänker du?
2: Det kan vara ett lag som spelar där.
0: Det kan vara så. Och vilket är laget i så fall då? Är det... Oh, nu har vi lite problem med din uppkoppling här. Vi provar igen och säger, är det AIK eller? För AIK slog ju Oskarshamn med 4-3 idag. Tekniker Peter Lindqvist jobbar och rattar och rattar. Och till slut så kommer vi nog att hitta en bättre nivå på samtalet än det vi har nu. För det är lite problem kanske i de där småländska skogarna. Sitter du och kör bilen dessutom, Adam, eller?
2: Nej, jag sitter och
0: Jag
2: har med mig.
0: Vad sa du? Du har en chaufför med dig?
2: Ja.
0: Du sitter där bredvid. Vet du vad, Adam? Det är så taskig uppkoppling. Så vi lägger på nu, så ringer vi dig om några minuter igen. Och så provar vi. Ja, så provar vi när du har hittat ett bättre läge. Så fortsätt kör, men försiktigt. Ni behöver inte ha plattan i mattan, utan åk som vanligt. Så snackar vi med Filippa istället om sociala medier här i Karlavagnen. Så hörs vi om en liten stund igen, Adam.
2: Yes.
0: Ha det gott och försiktigt. Karlavagnen som ikväll sysslar med serier som vi fastnat i. Vad är det du tänker på då? Tänker du som Adam här nyss, som inte hörde riktigt, men vi förstod i alla fall att han tänkte på en sportserie som han hade fastnat i, Hockeyallsvenskan? Eller tänker du på en tv-serie, en streamingserie? Vad är det du har fastnat i och varför är det där så bra? Varför ser du fram emot nästa avsnitt så himla mycket? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka mail karlavagnen@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier. Och för att få en bild av läget där så är du här, Filippa Kolstrup. Hur är det där?
3: Jättemånga som skriver in favoritserier, ofta, alltså mycket listor också, med liksom 5-6 stycken olika serier, framförallt tv-serier då, är det på fejan i alla fall.
0: Ja, och det blir ju en slags tipsvagn då.
3: Ja, verkligen.
0: Man kan logga in, man kan läsa, man kan tänka, jaha, finns det också en deckare från Edinburgh? Det hade jag ingen aning om.
3: Nej.
0: Eller vad det kan vara.
3: Ja. Mm. Många som också skriver, men den har jag också kollat på och tycker är jättebra. Så blir det som en liten tråd där man liksom...
0: Ett socialt medie, helt enkelt.
3: Ja, men precis. Men bland annat så skriver Maria att hennes favoritserier är Doctor Who, Star Trek och Stargate. Så bra, fantastiska berättelser om också mänsklighet, värme och värderingar.
0: Mm. Och också med rymdbakgrund lite grann.
3: Ja, sci-fi säger man, va?
0: Ja, sci-fi.
3: Ja. Sen skriver Veronica Exit. Otroliga skådespelare.

0: skådespelare. Det är väl den här norska serien, va? Norsk-svenska.
1: Ja.
0: Den...
1: 3 säsonger. Jag klarade inte av att se mig den halva sista säsongen. Nej. Faktiskt. För den var så påfrestande. Men väldigt bra skådespelare, absolut.
0: Ja, den är lite extrem, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Sen så har vi Peter som skriver tv-serien nummer 1. Med stora bokstäver 1 och sen utropstecken MASH.
1: Mm.
0: Underbara skådiska... Skådisar, skriver han.
1: Skådiskar.
0: Skådiska. Humor av högsta klass och mycket mer.
1: Mm.
0: Ja, det är liksom, det är typ 200 kommentarer. Du fortsätter att ticka på, in och kika där helt enkelt om man vill ha mer tips.
1: Det flödar in.
0: Det flödar in.
1: För det finns ganska många serier.
0: Ja, verkligen. Men jag vill också slå ett slag för Delta. Som man kan hitta genom att söka på Karlavagnen i vår app Sveriges Radio.
1: Mm. Och det är verkligen som det heter, delta, alltså vara med.
0: Precis,
1: var med.
0: Delta i Karlavagnen. Mm. Men om man då har sökt på Karlavagnen så dyker vår programsida upp och så är det en knapp där högst upp där det står delta. Och så klickar du på den och så är frågan, kvällens fråga, inskriven där. Så kan man svara även där.
1: Detta är alltså för att underlätta kommunikationen helt enkelt.
0: Precis.
1: Mellan oss och er, mellan dig och mig och alla.
0: Mm.
1: Istället för att skriva på sociala medier, istället för att ringa, istället för att mejla. Direktkommunikation.
0: Direktkommunikation. Bland annat har ju Ronny hittat in till oss där. Och för honom är det Falcon Crest är den bästa serien som han har. Och den han har fastnat för.
1: Kan man se hur många gånger som helst? Eller så kan man inte det.
0: Har du sett den hur många gånger som helst?
1: Jag vill minnas att jag såg den med familjen när jag var liten och det fanns hur många avsnitt som helst.
0: Mm.
1: Och det var olika, mer eller mindre ondskefulla människor som hade vingårdar i Kalifornien, var det inte det? Eller i alla fall i USA.
0: Jag har dålig koll, va?
1: Så, ja,
0: ja, men...
1: Kongress,
0: ja.
1: Kalifornien, jag tror det.
0: Ja.
1: Ja, det var inte så mycket vin, det var mer mellanmänskliga förhållanden kanske.
0: Mm. Ja.
1: Mot en vinbakgrund. Mm. Ja, men vad bra, delta helt enkelt.
0: Ja.
1: Och var hittar man delta nu då? I appen?
0: I appen Sveriges Radio söker du på Karlavagnen och letar efter knappen delta som ligger högst upp.
1: Mm. Karlavagnen som ikväll alltså håller på med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Ring och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! 020 22 10 30. Och Train och Hey Soul Sister. Precis. Mm.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg så prunkade av olika saker i disken. Här i havskräftor, ostron, citroner och lax och massa röror. Bakom disken så står Ida och Martina. Vad gör ni för något?
1: Vi står och väntar på dig.
0: Ja, för det är ju inga kunder här.
2: Nej, som vanligt.
0: Hörrni, idag så snackar vi om serier som man fastnar i eller fastnat i. Serier som man tittar på, serier som man läser, serier som man konsumerar på annat sätt. Kanske typ Allsvenskan i fotboll. Vad tänker ni på då?
1: Hur lång tid har du på dig?
0: Jag vet att ni är storkonsumenter, för vi har lagt ungefär en halvtimme innan vi startade bandspelaren på att prata om det här. Det var väldigt vad ni tittar på serier.
1: Ja, eller hur? Du får komma med bandspelaren i högsta hugg nästa gång. Men alltså, serier är det bästa som finns.
0: Är det verklighetsflykten där också?
1: Ja, men faktiskt lite så, ja. Speciellt danska serier tycker vi väldigt mycket om.
0: Också för vi snackade om böcker här om veckan. Då kom vi fram till att det var verklighetsflykt grande.
1: Ja, just ljudböcker. Men serier är typ det bästa som finns. Barnen har somnat, man sätter sig i soffan och bara tittar.
0: Hur långa ska avsnitten vara helst?
2: Jag tycker kanske 40 minuter är lite lagom. Det spelar väl ingen roll, men inte en timmes långa.
0: För det är också ett litet krux här, för man tittar med sin partner har vi kommit fram till att partnern somnar ju.
1: Ja, och så sitter man där och så tror man att man har hittat en bra serie tillsammans. Och så man tittar tre avsnitt och sen så somnar partnern.
0: Och så är man lite serieotrogen där, för man tittar vidare själv kanske.
1: Oh ja, otrogen i högsta benämning. Så,
0: med danska sa Ida, vad säger du för serie, Martina?
2: Jag älskar också danska serier, men...
0: Nasha!
3: Det är good notice, Nasha.
0: Till exempel?
2: Bron är ju bra, den danska. Och vad kastanjemannen...
0: Brottet!
2: Yeah!
0: Fast det heter inte på danska.
2: Nej, men ungefär brottet så.
0: Bär du till?
2: Ja, det spelar in i skauen.
0: Har ni upplevt någon serie som ni inte gillar?
2: Förmodligen absolut, men nu kan jag inte komma på någon. Det lät ju bra i och för sig.
0: Men är ni kräsna när ni sitter och tittar? Inte den?
2: Ja, det är jag faktiskt. Men jag vet inte egentligen varför jag väljer vissa. Men,
0: ska det vara lite kriminalitet?
1: Helst. Men jag kollar på
0: kärlek.
1: Ja, IMDb har den mindre än 5,5, så är det inte värt att titta på.
0: Oj. Just det, andra har delat ut betyg, ja, som sett den tidigare.
1: Den ljuger väldigt sällan? Ja. IMDb, ja.
0: Du sa oj, Martina.
2: Ja, så avancerad är inte jag. Nej, men faktiskt.
0: Du bara slaskar in.
2: Ja, men det säljer in på hur rolig den ser ut lite på
1: omslaget.
2: På omslaget, ja, som att hyra videofilm.
0: Vad ser ni nu?
1: Oj, jag har sett The Gentleman alldeles nyss.
0: Hur var den då?
1: Väldigt, väldigt bra.
0: Var den dansk?
1: Nej, det var den egen.
0: Utan?
1: Engelsk.
0: Mm. Har du sett den också?
2: Nej, det har jag inte. Den är på min att se-lista, men jag kollar på Maria Wern som har alldeles för långa avsnitt, som jag sa.
0: Så du orkar inte med den riktigt?
2: Jo, det gör jag. Det gör jag. Men jag gillar också att ha alla avsnitt släppta så man kan liksom sträcktitta. Nu är det liksom, du får vänta 2 veckor. Det gillar jag inte.
0: Binga.
2: Ja, kanske så, ja.
0: Men hur var den då?
1: Jo, men den var bra. Älskar kostymerna som de hade, miljön, engelska landsbygden. Mycket, lite drogkarteller.
0: Och dödade folk och sånt också?
1: Nej, inte så mycket. Det var ganska snällt vid den.
0: Ja, kärlek?
1: Ja, inte så mycket. Men bara en...
0: Gyttja? Hundar?
1: Ja, hundar.
0: Engelska landsbygden?
1: Engelska landsbygden, ja.
0: Hörrni, vi kan ju inte prata längre nu om detta.
1: Nej, du verkar inte ha mer än tid än detta. Du får avsätta mer tid för oss.
0: Tack så mycket för serieinsatsen.
2: Tack snälla.
1: Kom igen nu, då film nästa gång. Tack.
0: Tack. Det ringer hos Karlavagnen som alltså snackar om serier som vi är fast i. Och vi gör ett nytt försök med de småländska skogarna och säger hej till Adam Gran. Hallå Adam.
4: Tjena Christian, tjena.
0: Ah, åh, som en fjällbäck.
4: Har vi inte en fjälle som har hittat in i 2026 nu?
0: Nu hörs ni jättebra. Står ni vid en kohage eller var står ni?
4: Ja, det är mitt ute i skogen här. Det är bäcksvart överallt.
0: Men det gör ju ingenting när man är på väg hem från Oskarshamn.
4: Ungefär så.
0: Som du hann säga tidigare. För ska vi ta det från början då? Vi snackar serier och du tolkar det som att... Ja, hur tolkar du det?
4: Jag tolkar det som att prata hockeyserier.
0: Mm. Och någon särskild...
4: De roligaste serierna man kan spela i.
0: Ja, vilken är den roligaste just nu då, tänker du?
4: Ja, just nu är det Hockeysvenskan. Ja. Helt överlägsen.
0: Och den är helt överlägsen. Den följer ni för att AIK är där, eller hur?
4: Det stämmer.
0: Mm. Och i år har de satsat ganska ordentligt på att äntligen ta sig upp i högsta serien igen, eller hur?
4: Nej, Jajamän, äntligen är vi där vi ska vara, i toppen.
0: Ja, det är ju Leksand som är vägen kanske i första hand.
4: Ja, men det ordnar upp sig till våren.
0: Tänker ni
4: då?
0: Ja. Åker ni på alla bortamatcher?
4: Ja, än så länge har vi varit på alla matcher.
0: Hur många är ni i bilen?
4: Ja, jag tror vi är två.
0: Ja.
4: Kör.
0: Och vem är det andra då? Adam och?
4: Chauffören VP.
0: VP.
4: Viktor.
0: Men hörni, när är ni hemma i Stockholm nu då?
4: Vi är klockan ett ungefär är vi hemma. Vi bor söder om Stockholm. Så att...
0: Och när börjar jobbet imorgon då?
4: Vi är åtta tiden ungefär.
0: Mm. Det är engagemang och glädje och kärlek, eller hur?
4: Ja, men lite så. Det är det som ger livet värt att leva.
0: Mm. Men ni kommer ju vara dödtrötta imorgon i och för sig, Adam.
4: Nej. Man flyger upp i sängen. Har man tre poäng på kontot så. Det går allt som en dans.
0: Du, hur var matchen ikväll då?
4: Det var väl krampaktigt. Det var väl inte en av våra bättre matcher. Men stabil topplag, man vinner sådana här matcher. Det gör vi i år.
0: Ja, ni hade 3-1. Mitten av andra. Sen gjorde de 2-3 och 3-3. Sen var det spännande. Ja, det var ni visst det. Eller hur?
4: Nej. Lite oroliga var vi väl. Men när vi har 4-3 så då visar vi att vi är det bättre laget. Mer stabilt hos oss faktiskt i år.
0: Då var det mindre än 2 minuter kvar av tredje perioden, sista perioden, när ni gjorde 4-3.
4: Jajamän, det var total eufori.
0: Var det snyggt mål eller?
4: Ja, alla mål är snygga. Eller vad säger man, Christian?
0: Ja. Bara de går in i rätt mål, ja, då är de ju snygga. Det stämmer ju faktiskt.
4: Exakt.
0: Så har vi det.
4: Går de in där bak, då är det turmål.
0: Ja, eller hur? Rent tur. Men det här var ju en svår bortamatch, eller hur? Oskarshamn.
4: Ja, det är en svår. Lurig match.
0: Det
4: är en match som man behöver vinna om man ska vara topplag.
0: Mm. Många smålandslag är det i Allsvenskan.
4: Ja, man har suttit på den här vägen ett par gånger nu, så nu är man ganska trött på den. Nu får vi gärna åka uppåt i landet.
0: Mm, jag sitter och kollar spelschemat här. För det, man kan ju, Leksand och ni är ju i topp. Ser ut som att ifall de har spelat en match mer, vinner ni den matchen som ni har till godo där så att säga, så kan ni göra ett litet ryck, ni och Leksand, ifrån de andra faktiskt.
4: Precis.
0: Det är ju ganska tidigt i serien. Det är ju spelat inte ens en femtedel av de matcher som ska spelas. Och ni möter ju inte Leksand för om 3 veckor.
4: Nej, men då är det fullsatt Globen också. Det kommer vara en jäkla riktigt kul.
0: Det är 6 matcher före det. Ni får inte dralla till det innan det.
4: Hej då. Vi har Sveriges bästa målvakter.
0: Har ni det verkligen?
4: Jajamän. I alla fall i den här serien. Jonas Enroth, alltså. Vilken kung jag alltså.
0: Mm. Det är ju en grym värvning från Örebro till i år. Ju.
4: Verkligen.
0: Till er. Det kanske är han som tar upp er i SHL.
4: Ja, då ska jag bjuda honom på vuxendricka.
0: Då ska han få vuxendricka, ja. Några enheter.
4: Jajamän. Så han kan bada i det.
0: Adam och Viktor, så roligt det var att ni var med i Karlavagnen.
4: Får vi en liten hälsning bara?
0: Ja, det får ni faktiskt.
4: Ja, vill vi hälsa till Svenska ishockeyförbundet att sluta motarbeta oss engagerade supportrar.
0: Ja, det är inga sådana inlägg här nu. För, vet ni varför? För de är inte här och kan inte försvara sig. AIK har fått dryga böter idag. Av hockeyförbundet för att de, ja, varför då? För att ni har haft banderoller och flaggor som ni enligt dem inte får ha på läktarna. Och för att förklara varför. De är inte här, vi kan därför inte snacka om det, men vi fattar ju var ni står i sammanhanget, Adam och Viktor och kompani. Hör ni, roligt att ni var med. Kör försiktigt.
4: Ja, det är samma.
0: Lycka till. Ja, ta hand om er också. Hej då.
4: Ha det bra. Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med serier som vi fastnat i. Viktor och Adam har fastnat i Hockeyallsvenskan. De följer AIK. Vilken tv-serie eller streamingserie har du fastnat i? 020 22 10 30.

0: Musik som kanske sprider sig som en lycklig, lite småprickig gas genom de olika delarna av dig, Viktor Norén och Klara Söderberg, Sång till min bästa vän. Detta är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:11. Det är en onsdag kväll i början av oktober månad och vi snackar om tv-serier som vi fastnat i och även andra serier. Som vi fastnat i. Sportserier, bokserier, seriealbum, tolkade hur ni vill. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Hej Margareta Eriksson i Växjö.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det idag tycker du Margareta?
1: Oh, lite förkyld, annars är det bra.
0: Ja, är det den där... Ja. Typiska höstförkylningen som brukar komma?
1: Ja, jag tror det är det.
0: Mm. Ja, hur gör du för att hålla den i schack?
1: Man dricker varmt.
0: Ja. Mm. Lite starka varma drycker eller söta?
1: Ja, bara varma drycker.
0: Mm. Värmen är det som räknas.
1: Ja.
0: Du, hur har du det med serierna?
1: Jo, alltså jag tittar ofta på en serie som kommer från Kanada. Mm. Och det är den här Hudson och Rex. Det är en schäferhund som spelar Rex då.
0: Just det, ja, den är det, ja.
1: Ja. Och jag tycker det är så fascinerande med att de kan få hunden till att göra de här sakerna. Och du vet ju att den första Rex, han är död. Och den första skådespelaren som spelade Hudson, han är också död.
0: Oj, men, har du hållit på så länge?
1: Ja, 2019.
0: Ja, det är ju inte jättelänge ändå.
1: Ja. Nej, det är det inte. Nej. Men de har spelat in nya från och med 25, tror jag det.
0: Ja. Och så löser de brott tillsammans.
1: Ja, de löser brott tillsammans. Ja. Och hunden hjälper till. Och jag tycker det är så fascinerande. För jag har jobbat som instruktör med hundar. Och de... Alltså för att få hunden att göra det här så ligger det jättemycket arbete bakom där hunden utför. Så det är ju inte filmskolespelarna som gör det, utan hundföraren måste finnas någonstans i bakgrunden. Ge ordet till hunden.
0: Ja. Oj, vad komplicerad den här inspelningen måste vara. Vad lång tid man kan tänka att det tar, eller hur?
1: Jo, det kan det ta, ja.
0: Tänker
1: men
0: du...
1: Det måste...
0: Ja. Nej, förlåt. Säg det du skulle säga.
1: Nej, alltså... det är ju... Det går ju inte bara på en gång. De kanske får göra 10 tagningar.
0: Ja.
1: Innan de får hunden till att göra det här.
0: Kan du, Margareta, med din djupa och långa erfarenhet av hundar och arbete med hundar, se när det verkligen har balanserat på en smal ägg för att få till det? Nu tänker jag att han klarade det och hoppa därifrån till dit. Kan du se det, de här svårigheterna, tror du, på ett speciellt sätt som kanske jag inte skulle kunna se?
1: Nej, det ser jag inte, för det. Så fort de tränar hunden som kan hunden utföra de här sakerna.
0: Ja.
1: När man tränar hundar så kan de gå på olika hinder och sånt här och hoppa från olika ställen. Och det är bara träning.
0: Mm. Men gör Rex svåra saker på riktigt eller gör han egentligen ganska enkla tricks om du ska vara ärlig?
1: Nej, ibland kan det vara lite svåra saker.
0: Ja. Vad kan det vara då? Vad är en svår sak som Rex gör?
1: Alltså det är när han hoppar ut för berg. Och nu sista serien som jag såg. Så var han instängd i en container.
0: Mm.
1: Och
0: det låter ju
1: han skulle ta sig ut därifrån. Ja. Han lyckades.
0: Ja, det var ju skönt att han kom loss ur containern så han inte blev liggande där. Stackaren. Men det är ju ett nästan genialt upplägg att ha en polis och en hund som håller på att lösa problem. För man kan ju fånga väldigt bred publik. Alltså även djurälskarna fångas ju in där då.
1: Jo, visst gör de det. Ja. Och jag tittar ju ofta på hur hunden arbetar. Ja. Jag följer ju ändå handlingen i serien. Men,
0: Hur är handlingen egentligen då, om du ska vara ärlig, Margareta?
1: Jo, men alltså, vi vet ju, alltså, slutet är ju det att Rex löser det här.
0: Och det är väl det vi vill ha egentligen, kanske?
1: Ja, jag tror det är det. Ja, ja.
0: Vi vill ju inte se en olycklig Rex i slutet som sitter och vinkar med sin tass lite förgäves åt fel
1: nej,
0: håll.
1: Nej.
0: För Rex är gullig.
1: Ja, det är han. Ja.
0: Vad roligt det var att prata hundserier med dig, Margareta Eriksson.
1: Jo, men det är rätt roligt. Men just nu har jag ingen hund alls. För jag tycker jag har blivit så gammal och jag har haft så många hundar under alla årens lopp. Mm.
0: Ja. Men du kanske får en annan idé nästa vecka, det vet man ju inte.
1: Nej, jag tror inte det blir något mer. Jag har sett min begränsning. Jag får träffa hundar som andra människor har istället.
0: Ja, och så får du titta på Rex förstås.
1: Ja, det får jag göra.
0: Ja. Härligt, ja. Margareta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ja, tack.
0: Hej då. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen sysslar alltså ikväll med serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då? Vilken serie har du nära dig? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty elegantade sig förbi Karlavagnen. Boston heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är ju det. Och vi sysslar ikväll med serier som vi fastnat i. Vad är det för serie du fastnat i? TV-serie, streamingserie, sportserie, seriealbum, bokserie? Eller vad är det för serie och varför har du fastnat just i den? Är du fast i en tecknad serie eller i basketligan eller i Bundesliga i fotboll? Eller är du fast i Babylon Berlin och hoppar jämfot av glädje när det nu kommit en ny säsong? Eller hur har du det med serierna som du fastnat i? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Akan Ali från Lindome. Strax utanför Göteborg.
2: Tjenare gubben.
0: Tjenare gubben. Hur är läget?
2: Jo, men det är bara bra. Tack själv då.
0: Jo, det är fint. Jag sitter och pratar här vid mikrofon på Hisingen i Göteborg. Vad gör du för något, Akan?
2: Jag kom precis in till stan och plockade upp frugan från en AV. Så aha. Vi satt oss precis i bilen. Ska röra oss hemåt.
0: Frugan har varit på AV?
2: Jajamensan.
0: I vilken skepnad fick du tag i henne?
2: Ja, men nu ska vi röra oss hemma och så blir det serier, vet du.
0: Ja, då blir det serier. För det är ju serier vi ska prata om, inte i första hand frugan. Du, vad är det du tänker på då som serie?
2: Jag fastnade i en serie som heter Naruto. Det är en anime, alltså så tecknad.
0: Mm-hmm.
2: Och den är väldigt, väldigt känd tydligen världen över. Japansk serie. Och det var brorsan som rekommenderade den till mig.
0: Mm.
2: Och jag hade lite svårt att tro att en sån där serie skulle vara bra.
0: Mm.
2: Men jävlar, när man fastnar i den. Alltså de här japanerna vet exakt hur de får en att hålla sig i fokus där.
0: Vad är det de kommer med då?
2: Alltså det är djupnaden. Det är så mycket som händer fast ändå håller en röd tråd genom... Vad är det sammanlagt av 1000 avsnitt tror jag.
0: Är det 1000 avsnitt, Akan?
2: Sammanlagt tror jag det ska vara någonting där.
0: Och det heter Naruto. Naruto.
2: Jajamensan. Ja. Jajamensan.
0: Och en japansk serie tecknad.
2: Ja, de kallas ju anime, den genren av filmer.
0: Mm. Och hur ser de teckningarna ut? Är det mer åt streckgubbehållet eller?
2: Nej. De har gjort det ganska bra. Alltså, första delen av den är lite äldre, så då kanske det är lite sämre kvalitet.
0: Mm.
2: Men det är ju sån här... Det började ju som böcker gjorde det, så som jag har förstått det.
0: Mm.
2: Så det var ju tecknade böcker som de senare gjorde till en serie av film.
0: Ah, okej, okay, ja. Och vad är själva historien i det hela? Är det kärlek? Är det äventyr? Är det mystik? Eller vad är det för något? Är det allting kanske?
2: Äventyr, action. Det handlar om han är Naruto. Det är huvudkaraktären som växer upp i en värld själv. Utan någon familj. Och så får vi följa hans resa från att han är barn och blir en... stark person som krigar kan man nästan säga. Alltså, det är en lite speciell värld där de har lite olika krafter och så.
0: Va, är det ninja-hållet eller?
2: Ja, det är det. Exakt. Man kan ju säga så.
0: Ja.
2: Så får man ju lära känna hans bakgrund och hans familj. Och nu när det börjar närma sig slutet så det gör ont i hjärtat att veta att man har spenderat så mycket tid på det och det ska ta ett slut.
0: Va, hur långa är avsnitten?
2: De är 22 minuter ungefär.
0: Men det finns alltså 1000 avsnitt?
2: Ungefär, ja. Det tror jag.
0: Men Akan, kommer du ha sett alla 1000 avsnitten?
2: Ja. Det är om strax så jag är klar med den faktiskt.
0: Men tänk strax. Vad mycket tid du har lagt på detta.
2: Det är ganska mycket tid faktiskt. Ja. Men jag är ju för serier och så. Jag har aldrig fastnat på något liknande som detta.
0: Vad roligt, vilken grej egentligen, eller hur?
2: Ja, 100%.
0: För det blir ju, alltså det positiva med det är ju att det, för man kan tänka så här, åh gud vad mycket, jösses vad mycket tid jag har slavat bort här nu då. Men det är ju någonting du har blivit gripen av, någonting du har fastnat i. Och det har ju blivit någon slags verklighetsflykt på något positivt sätt, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Eller hur?
2: Ja, och att någonting har fått mig att fastna så här länge, det har aldrig skett innan.
0: Nej.
2: Alltså, det visar ju på att den ändå har kunnat hålla kvar mig så länge.
0: Och det är alltså en tecknad japansk serie?
2: Jajamensan.
0: Det är första pris till de som har skapat den, eller hur?
2: 100%. Och jag fick ju reda på sen att vilken stor fanbase den har runt världen över.
0: Okay.
2: Det visste jag faktiskt inte.
0: Och hur stor då? Jättestort.
2: Det är väldigt, väldigt stort faktiskt. Det är riktigt stort. Det är lite svårt att förklara hur, men...
0: Men du Akan, nu är den ju snart slut då för dig, den här. Ska du börja se den från början igen eller hur ska du ta det vidare?
2: Nej. Nu blir det blir någon, hela den anime-världen är ganska stor, så då blir det en annan serie.
0: Aha. En annan tecknad serie.
2: Jajamensan. För ja, de har gjort det för bra, de här japanerna.
0: De har dig fast, verkligen.
2: Ja, de har fått mig att fastna.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Och jag tänker att du säljer in det här nu ganska bra till många andra också, som inte hade så bra koll på Naruto.
2: Exakt.
0: Som jag till exempel. Jag måste leta upp det här, tror jag, faktiskt.
2: Du måste söka upp och ge det en chans i alla fall.
0: Faktiskt. Jag ska göra det. Jag lovar, Akan. Du, tack så himla mycket för att du var med och gjorde reklam för detta. Tack, och själv, för mycket annat i Karlavagnen. Ha det gott. Kör försiktigt om ni inte har kommit fram.
2: Ja.
0: Och hälsa frugan.
2: Ha det så jättebra. Så lyssnar vi på dig nu resten av vägen.
0: Ja, ha det gott. Hej då.
2: Ha det gott. Hej.
0: Hej. Och hej nu till Leon i Nykvarn. Hallå, Leon.
3: Senare.
0: Tjänare. Du, hade du koll på Naruto? Den japanska tecknade?
3: Nej.
0: Nej, inte jag heller. Men jag, hörde du Akan berätta om det?
3: Nej, jag lyssnade inte i radion på just då.
0: Nej, man blev lite sugen helt enkelt där.
3: Ja. Jag vet lite om det. Alltså, jag har ju sett liksom på sociala medier och sånt där, men inte... några djupdikt i det.
0: Nej, 22 minuter långa avsnitt. Det finns 1000 ungefär.
3: Ja.
0: Det är en lång historia ändå. Du, nu var det ju inte det du tänkte snacka om apropå serier som du har fastnat i, utan vad tänkte du på?
3: Jag tänkte på Top Gear, den gamla brittiska bilserien.
0: Aha, vad?
3: Med Jeremy Clarkson och Rich Hammond och James.
0: Ja, det är de gubbarna. Eller hur?
3: Ja.
0: Som sitter och, som programledare i en studio med folk runt omkring sig. Och sen så får de provköra de allra vräkigaste bilarna.
3: Ja. Och sen kör de ju Grand Tour också.
0: Ja. Och så är de extremt, nästan barnsligt förtjusta i varje dyr bil de får sätta sig i.
3: Ja. Och tycker att desto onödigare och desto fulare den är och desto dyrare den är, desto bättre kan man bli.
0: Desto bättre är den. Du... Hur många avsnitt finns det? Har du koll på det?
3: Nej, ingen aning. Jag kollar på Samsung TVs kanaler. Och där har de en hel kanal som är bara gamla avsnitten där.
0: Top Gear-kanalen.
3: Ja, så att, då är det lite från vecka till vecka vilka avsnitt som sänds och vilka tider. Så det sänds ju dygnet runt där.
0: Wow, bara det är ju ett stort wow, tänker jag.
3: Ja, det är kul.
0: Ja. Du, görs det fortfarande nya program, Top Gear?
3: Ja, det görs ju med nya programledare.
0: Aha, okej.
3: Okay. De har jag inte så mycket koll på, för att det är de andra jag har växt upp med. Så.
0: Ja. Har du ett stort bilintresse, Leon? Eller är det bara själva det här tv-programmet som fastnat hos dig?
3: Jo, med ett litet bilintresse har jag ju. Jag tycker om gamla bilar.
0: Mm. Så det blir lite... alltså ämneskärlek, men också produktupplysning för dig när de provar bilarna, eller?
3: Ja.
0: Eller är de där biltestningarna inte mycket att ha, om man ska vara helt ärlig?
3: Det är kul att kolla på. Ja, de ger ut ganska mycket info egentligen. Så man får väl en generell upplevelse av alla bilar.
0: Ja. Eller håller de mest på att larva sig när de skriker av glädje för att få köra bilarna?
3: Det är väl både och. Jag har väl inte kört så många sportbilar, så jag kan väl inte uttrycka mig så mycket om dem.
0: Nej.
3: Men de andra, lite billigare bilarna har man ju kört. Och de stämmer väl ganska överens med vad de tycker och känner.
0: Mm. Jag är precis samma läge som du. Jag har aldrig kört en dyr sportbil. Och framförallt har jag inte kört de här... extremt avancerade McLaren eller vad de heter, som de ibland provkör. Det känns ju ofta, tänker jag, lite grann som att det skulle kunna vara vilken farkost som helst. Alltså, det skulle lika gärna kunna vara ett flygplan som de testar för mig. För det, jag njuter av de programledarna, för de är roliga, men själva innehållet är över huvudet på mig. Men det är kul att se. Jag fattar vad du säger.
3: Ja.
0: Du, känner du att du kommer att se alla avsnitten? Alla som dyker upp?
3: Ja, jag tror det. Alltså, jag går ju inte från den kanalen när jag väl har satt på den.
0: Nej, det är ju det man vill ha med en serie som har fått en fast, eller hur?
3: Jo, Men det är ju just det att även när de är kanske iväg, just när de gör de andra testerna i olika länder, så är det ju också mycket information om landet man får. Så det är ju inte bara bilar hela tiden.
0: Nej, det är trevligt överhuvudtaget, hela upplägget där och tilltalet, kan man tänka.
3: Ja. Ja.
0: Så roligt, Leon. Vad fint du berättar och vad suger man blir faktiskt på att kolla Top Gear. Tack för att du hörde av dig till Karlavagnen.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så gott.
3: Tack samma.
0: Hej då.
3: Hej då.

Då har jag information om en trafikolycka som inträffat på E6:an Kungsbackaleden. Där har det då mellan Kallebäcksmotet och Lackarebäcksmotet riktning södergående mot Mölndal. Där har då en lastbil och en personbil varit involverad i en olycka och det ger ganska stor trafikpåverkan södergående. Än så länge har jag ingen information om att någon väg är stängd, men det är väldigt mycket trafikpåverkan framförallt i södergående riktning, alltså den här trafikolyckan då vid mellan Kallebäcksmotet och Lackarebäcksmotet har den inträffat. Återkommer så fort jag har mer information.

0: New Kid i Karlavagnen, Hurricane. Karlavagnen som sysslar med serier som vi fastnat i ikväll. Ja, det är vårt tema helt enkelt. Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Ring och snacka om serien som du fastnat i för tillfället. 020 22 10 30. Här är P4, nu dags för nyheter ur Ekot. Vi hör Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Idag inleddes rättegången i Göteborg mot flera personer efter rekordbeslagen av handgranater i vintras. Mats Dahlberg är åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
2: Ja, enligt polisens uppgifter så ska det då vara det största handgranatbeslaget i Sverige. Alltså de hundar vi tog i beslag i Alingsåstrakten. Sen är det ytterligare beslag i ärendet som har tagits på andra platser i landet.
3: En man pekas ut som huvudmisstänkt. Han misstänks ha hanterat 200 handgranater och omkring ett halvt ton narkotika. Totalt ställs nu 4 personer inför rätta för olika inblandning och brottsmisstankar. Ingen av dem som åtalas nu misstänks ligga bakom. Bevisningen mot dem som ställs inför rätta består bland annat av chattar där åklagaren menar att kriminella styrt upplägget från utlandet. Enligt uppgift i Lekot misstänks det kriminella nätverket Foxtrot ligga bakom. Rättegången pågår i Göteborgs tingsrätt under flera dagar och alla misstänkta har ännu inte hörts. Några har vidgått delar men förnekat andra brottsmisstankar. Camilla Waldenberg försvarar den huvudmisstänkta mannen.
4: Han förnekar ju brott utifrån att han har agerat i en hotad situation där han har varit rädd för sig och sin familj.
1: Reporter Kristin Holmberg. Chauffören som körde den buss som välte utanför Växjö i måndags har idag anhållits och förhörts av polis. Han är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik, men nekar till brott, uppger hans advokat. En person omkom i olyckan och över 40 skadades. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales, som har liknat sionism vid rasism och sagt att Israel borde infogas i ett större Palestina. Miljöpartiets Isabella Lövin.
5: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
6: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning, ett Palestina som skulle omfatta Israel. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
7: Men nu pågår det intensiva diskussioner och jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
6: I början av december har EGP partikongress i Warszawa. De svenska gröna EU-parlamentarikerna räknar med att den här frågan kommer bli en av de största på den kongressen. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: 87-åriga Marie Carmen Abascal som vräktes från sin lägenhet i Madrid och sen blev symbolen för en pågående protestvåga mot Spaniens bostadskris har dött, det här rapporterar spanska medier nu ikväll.
8: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. Inflationen ser nu ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån så steg den i september från 0,3 till 1,1%. Susanne Spektor är chefsekonom på Danske Bank.
10: Men Riksbanken var tydlig i september med att det kommer höjningar och en hög sannolikhet för november. Och dagens inflationsutfall var i stort som förväntat, talar för att den första höjningen kommer i november.
11: Ja, förra månaden tog inflationen fart igen, visar SCBs nya siffror, upp till 1,1% jämfört med 0,3% i augusti. Bland ekonomer var en ökning väntad, det här med anledning av kriget i Mellanöstern. Och enligt SCB är det främst högre energipriser som har drivit på inflationstakten. Men på ett shoppingstråk i Stockholm var det få som hade märkt av några större prisökningar.
12: Frida? Oj, nej, inte så mycket faktiskt. Ja, lite samma lika skulle jag säga. Alltså, jag tycker det har varit dyrt ganska länge nu, så att det är inget jag reagerar jättestarkt på nu nyligen skulle jag säga.
13: Camilla?
14: Nej, inte ännu. Det tror jag sånt släpar lite, så det kommer väl i november skulle jag gissa på.
11: Räknar man bort energipriser och ser på det som kallas för kärninflation så var inflationstakten oförändrad i september jämfört med i augusti. Men sänkt bränsleskatt och lägre matmoms kan dölja en inflation som i själva verket är högre. Susanne Spektor på Danske Bank igen.
10: Ja, men skattesänkningarna, de tillfälliga nedsättningarna innebär att inflationstalen är lägre än vad de annars skulle vara och vad de kommer vara framåt. Så den bemärkelsen så kan man invaggas i en falsk trygghet av de låga talen vi har här och nu.
1: Reporter Filip Ramqvist. Så vädret, imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I norra Norrland en del sol, men i fjällen moln och snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
0: Karlavagnen är er kompis hela hoppet till midnatt och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll sysslar vi med serier i Karlavagnen. Serier vi fastnat för, serier vi fastnat i. Vilken serie eller vilka serier tycker du om och varför då? Ring så snackar vi om det. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Vi snackar serier. 020 22 10 30. Alltså tv-serier, streamingserier, men också bokserier, tecknade seriealbum och sportserier. Är du kanske intensivt fast i danska ligan i fotboll eller i hockeyallsvenskan? Eller läser du Tintin och Spiro-album gång på gång? Eller vilken tv-serie är det som du fastnat i? Det är serier i Karlavagnen och du är varmt välkommen 020 22 10 30.

0: Musik som nog funkar fint som sällskap i traktorn och i stallet och på de andra platserna. Viva la vida, Coldplay-musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med temat serier vi fastnat i ikväll. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. För en liten stund sen, kanske det 25 minuter sen före nyheterna här i P4, så pratade vi med Margareta i Växjö om tv-serien Hudson och Rex. Och kompletterande information till det är att skådespelaren i sammanhanget där, John Reardon, är på väg tillbaka till serien, har vi lärt oss av vänliga kommunikatörer till Karlavagnen. Han är på väg tillbaka till serien Hudson och Rex efter att ha överlevt sin cancer. Sjukdom. Glädjande på många sätt och vis, naturligtvis det. TV-serier, streamingserier, sportserier, tecknade serier, bokserier. Det är serier som vi fastnat i Karlavagnen ikväll. Hej Tommy Andersson i Gnosjö.
1: Hej!
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig just nu?
1: Det är kanon att få prata om någon som jag gillar väldigt mycket i Sveriges Radio.
0: Ja,
1: det är häftigt.
0: Ja, det är ju roligt, såklart. Ja. Du, när du tänker serie då, vad tänker du?
1: Ja, då tänker jag ju serietidningar.
0: Ja, någon särskild?
1: Väldigt mycket. Ja, alltså, det är ju det som har fastnat för mig. Det är ju Fantomen.
0: Ja.
1: Den ligger mig varmt om hjärtat.
0: Var det länge sedan Fantomen fastnade hos dig?
1: Ja, alltså, jag är 56 nu och jag började läsa nästan alla serier eller allt som fanns. För tog man ju till sig på tidigt på 80-talet och bland annat då Fantomen. Mm. Och det var ju liksom perioder när det liksom var väldigt lätt att försvinna i äventyren och liksom det här. Mm. Man tyckte att mycket annat var tufft och då var det just Fantomen som fastnade. Mm. Så att, det har följt mig hela livet.
0: Och jag kan verkligen känna igen det där, för man, just som du säger att det kunde vara trassligt och svårt utanför, eller i vanliga livet så att säga. Och så försvann man in i serierna och så köpte man alltid, man gick med på alla förutsättningar som var där, eller hur?
1: Ja, precis.
0: Kanske ibland lite, vänta nu, kan det verkligen stämma? Men det gjorde ingenting, om du förstår vad jag menar.
1: Nej, men absolut, det var... nej, man bara köpte det mesta.
0: Ja, för att få vara där i det sammanhanget.
1: Den var ju så med alltså Fantomen, just den figuren också då, som god mot de goda, ond mot de onda och ställde upp för människor hit och dit. Man gillade ju den karaktären också på något sätt. Och det har verkligen fastnat hos mig på äldre också. Så att, det är coolt.
0: Jag tyckte att det var någonting med hans djur också som var kring honom och djungeln och det. Att det var också tilltalande. Köpte
1: var
0: du?
1: Med. Jo, men han var ju inne i stan ibland också.
0: Ibland var han inne i stan, men han var också där i sin grotta, eller hur?
1: Ja, det var han, absolut. Ja. Han hade ju, det fanns ju hur mycket historier som helst där. Ja. Han var ju mystisk, så var det ju. Mm. Nej, så att,
0: Han finns fortfarande kvar?
1: Ja, absolut. Alltså grejen är att jag köpte ju tidningarna då, man hade några kronor över och så gick man ner till kiosken och köpte. Och sen i början på 90-talet så tyckte jag att det började bli pinsamt att köpa den, så då började jag prenumerera på den. Ja. Och den prenumerationen har jag fortfarande kvar, så att jag får dem varannan vecka, så kommer de hem till mig och nya tidningar, så jag har väl drygt 1750 tidningar nu.
0: Är det sant, Tommy?
1: Ja, jag har alla sedan starten 1950.
0: Nej, har du alla Fantomen?
1: Ja, men det är coolt. Mm. Jag började köpa på gamla dagar, började köpa lite på Tradera och sådär. Så att tänkte jag, men man måste ha någon hobby.
0: Men du, det har tagit sin tid och kostat sina pengar, va?
1: Ja, lite grann. Men det är det värt. Nej, och sen så har jag ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju av mina kompisar, och fick jag en present, och det var jag tatuering Fantomen, och så jag har ju Fantomen intatuerad på armen.
0: Såklart. Har du också en hund som är döpt till?
1: Ja, det skulle man ju. Ja, det har jag ju inte, men jag har en

0: Men håller fortfarande? Är det samma höga kvalitet som det ska vara?
1: Ja, de håller. Sen är det ju vissa som går någon tom. Men det är ju så, faktiskt som så att den svenska produktionen hade ju väldigt bra... Alltså, Fantomen är ju väldigt stark i Sverige och i Norden och minst i Sverige. För den svenska produktionen var väldigt bra. Sen är ju problemet lite som blir, alltså, om man tittar som Fantomen runt om... Att det inte slog riktigt när det kom som en film i början på 90-talet. Det tror jag har ju med att i Sverige är ju Fantomen blå. Mm. Men i vissa länder så är han ju röd. Och
0: ja, det går ju inte.
1: Nej, i USA är han ju lila, så de har ju inte fattat att han ska vara blå.
0: Eller hur?
1: Ja, så är det.
0: Men du, är Fantomen samma sak för dig nu, Tommy, som du har varit hela tiden? Eller har det ändrats?
1: Ja, alltså när jag var yngre, då var det ju mer att man... han i Slussman, han frågade om man ville vara honom. Men jag kom på det sen att det var nog mer att jag ville ha en person runt mig som var som honom som fanns där. Mm. Nu när man blivit äldre så kan jag ju känna att nu vill jag ju verkligen vara honom. Men det går ju inte. Men man kan ju leva efter andemeningen ändå. Att,
0: ja, deviserna, ja.
1: Försöka, snäll. Ja, precis. Och vara rättvis och allt.
0: Ja. Tycker du att de fortfarande är lika bra tecknade då?
1: Ja, alltså ibland har det blivit dumt, för ibland har de försökt modernisera det och då har det blivit fel, men i det stora hela så tycker jag nog allt det. Mm. Men annars så i början, alltså 50-tal, 60-tal och 50- och 60-tal, då var de ju mer, alltså, ritade på ett annat sätt. Ja. Därför är ju de tidningarna mycket mer värdefulla också. Ja.
0: Jag förstår, Tommy. Men vad roligt att du är en sån expert och en sån kännare. För det är du ju såklart om du har alla Fantomen-tidningar som kommit ut i Sverige. Var har du dem förresten? Har du dem i ett kassaskåp eller ligger de lösa?
1: Nu pratar vi ju radio. Ja. Det här är ju, där vi pratar ju miljoner. Alltså de är ju värda hur mycket som helst.
0: Ja, de är ju det. Nej, men på riktigt.
1: Till min frus förtret. Nej, hon... mitt stora problem är nog egentligen vad jag ska göra med dem den dag man faller av pinn, för jag menar då är ju risken att de går till soptippen.
0: Nej, det får ju inte hända.
1: Nej, jag menar, det får ju bli ett museum eller något.
0: Ja, det har du inrättat ett museum.
1: Ja, jag har dem väl bevarade i lite haud. Alltså.
0: Ja, nej, det är klart du inte ska avslöja det nu. Nej, men du har koll på
1: jag
0: dem.
1: Jag jobbar ju som väktare med, så jag kan jag kan inte sitta här och tala om vad jag försöker tala om för människor, att de inte ska säga till folk.
0: Nej, du kan inte säga det här, nej. Precis, nej. Det blir lite... Jag sa, hade du inbrott igår, Tommy? Varför då?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är
1: då
0: bra.
1: Ringer jag till dig.
0: Ja, du får... Nej. Ja, nej, men visst, då får vi lösa det. Men Tommy Andersson, tack så himla mycket. Nej, det är klart du ska säga det. Tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om Fantomen. Oj, Fantomen. Det kan inte bli mer Fantomen än det här.
1: Ja, börja läsa Fantomen annars.
0: Har det gått, du?
1: Ja, detsamma.
0: Hej då. I Karlavagnen, där vi håller på med serier som vi fastnat i. Tommy Andersson i Gnosjö har fastnat i Fantomen. Han har alla Fantomen-tidningar som getts ut i Sverige sedan 1950. Wow. Vilka serier eller vilken serie har du fastnat i? TV-serie kanske, eller streamingserie, eller kanske någon tecknad serie? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland vinande vajrar och växeldon står cykelmattias. Och ja, hur, ifall du skulle beskriva dig själv, hur ser du ut egentligen idag, tänker du?
1: Svartklädd.
0: Nöjd?
1: Ja, nöjd och svartklädd. Ja.
0: Nöjd med?
1: Dagen, livet, allmänt, ja.
0: Och svartklädd?
1: Ja, det var en man som sa till mig, han jobbar mycket med sån här andlighet och så. Han sa att jag skulle klä i orange och rött för att öppna upp mig mer. Han tyckte att svart kunde stänga in mycket.
0: Mm. Jag noterar också att du står med armarna i kors över din svarta t-shirt.
1: Ja, det kanske ser lite så där inte inbjudande ut kanske. Nej.
0: Öppna upp, Mattias.
1: Ja, jag får göra det. Mer orange.
0: Vi tar och öppnar upp kring dagens ämne i Karlavagnen. Serier jag fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Jag har aldrig riktigt fastnat i så här tv-serier eller den typen av serier, men sportserier på vintern ser jag cykelcross, två olika serier från Belgien och Holland. De är man fast i, kan man säga, varje helg.
0: Ja. Och hur är det upplagt?
1: Det är dam- och herrtävlingar i elitklass och ibland är jag ute och jobbar på de tävlingarna också, så då är man ännu närmare och ser det sådär.
0: Och så görs det tabeller efter varje helg, eller?
1: Ja, det gör det. Och sen en sammanställning då efter året, två olika serier med lite olika poängsystem och sådär. Så det är väl den serien. Men annars, nej, man önskar ju kanske att man hade en tv-serie att sitta och se på.
0: Men den här cykelcross-serieupplevelsen, vad är det, förutom ämneskärlek, vad ger den dig?
1: Det är nog det som, en tv-serie skulle ju någon kunna hitta på ett slut som man inte är nöjd med eller en gång i det. Men här så är det ju, jag vill ju att bra cyklister ska vinna och det gör de ju alltid. Det är ju som i fotboll, bra lag vinner, det är ju kul.
0: Och inte minst i cykelcross så vinner de som är bäst.
1: Ja, så är det.
0: Ingen slumpsport.
1: Nej, verkligen inte.
0: Hur följer du den?
1: TV, alltså sån här betalsport-tv.
0: Men då är det ju en tv-serie också.
1: Ja, det kan man säga. Men den är inte regisserad av någon och inte kanske sett now. Men jo visst, en serie. Ja.
0: Tack för idag, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Och det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Pontus Lundberg i Kiruna. Hej Pontus.
2: Ja, hallå ja.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar.
0: Här håller vi ju på med serier som vi fastnat i, serier som vi plöjer just nu. Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på två där faktiskt, som jag sa till när jag ringde in då. Mm. Först har jag Sommaren med släkten.
0: Sommaren med släkten?
2: Ja, den har ju inte gjort nya säsonger på dig. Kollat om den och kollar om den hela tiden.
0: Mm. Håller den för det, tänker du? Håller den för det? Funkar det att titta gång på gång på gång på Sommaren med släkten?
2: Ja, får kolla om och sen vänta ett bra tag och sen kolla om igen.
0: Ja.
2: Men den är väldigt rolig och så är det med Christer Magnusson och vad heter hon där?
0: Meltzer.
2: Ja, Meltzer, exakt så.
0: Just det.
2: Så
0: är det. Magnusson och Meltzer. Men, och finns det många säsonger så att det har, du har att göra ifall du börjar kolla på?
2: Sju säsonger,
0: ja. Är det roligt hela tiden eller finns det också lite mer seriösa tänkvärda passager? Ifall vi uttrycker oss så.
2: Det är alltid roligt i den serien.
0: Mm.
2: Enligt mig. Sen finns det ju alltså det är så, saker som händer i serien. Det är en som har dött också, som var med i den där serien. Hon tog hon hit. Men det finns ju en skådespelare som är död nu då.
0: Mm-hmm. Men då får man kanske njuta av den skådespelaren när man ser de tidigare säsongerna då?
2: Ja, det är samma i den andra serien jag tänkte på. Det är Solsidan. Där finns det också hon som var med Mickan därefter, om du har sett den då.
0: Ja, Solsidan har jag sett. Fast inte de senaste säsongerna, tänker jag. Jag tappade den lite grann för några år sedan. Tycker du att den... För den görs ju fortfarande, Solsidan. Ja. Tycker du att den funkar? Att den håller, så att säga?
2: Jo, det tycker jag.
0: Mm. Är den i första hand rolig för dig? Eller vad är den i första hand för dig?
2: Solsidan, ja.
0: Ja.
2: Den är rolig, men... Ja. De förklarar det. Ja, den är rolig. Det är ju Johan Reborg och Ove där.
0: Ja, jo, den är ju rolig. Men jag tänker också att för mig var det alltid att man fick uppleva, och det är väl för att han som Johan Reborg spelar är som han är, man fick uppleva saker som man aldrig hade sett tidigare. Alltså helikoptrar som landade på taket och väldigt dyra grejer och speciella fina miljöer. Så det är lite grann halvöppen mun så där också, eller hur?
2: Så är det.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Tänker du att den funkar att se om och om igen, Solsidan?
2: Den har jag sett om många säsonger också av innan där kommer nya. Jag ser alltid om serier och väntar på att det kommer nytt.
0: Mm. Just det är ett bra sätt att hålla sig igång i väntan på den nya säsongen, ja.
2: Exakt. Men som sommaren i fläkten, där är det inte bekräftat att det kommer komma något nytt. Men jag tittar ändå om det.
0: Mm. Det är bra att vara beredd ifall det skulle komma.
2: Exakt, så är det.
0: Eller hur?
2: Och som när man inte hittar på något annat bra att kolla på, då vet man, ja, men då kan jag kolla på det.
0: Ja. Ja, men det är väl skönt att ha en trygg hamn och kunna återvända till, eller hur?
2: Så är det. Så är det.
0: För det är väl bland annat därför man fastnar i serier, tänker jag. Att man känner igen sig, att man känner sig lite trygg. Eller vad man ska säga.
2: Jo, så är det.
0: Ja. Du Pontus, vad gör du annars just nu? Är du på väg att gå och lägga dig eller är du på jobbet eller?
2: Nej, jag sitter och spelar Vem10 här med en kompis.
0: Sitter du och spelar Vem10?
2: Ja, kortspel.
0: Ja. Hur går det för dig?
2: Nej, jag har förlorat nu 4 gånger i rad. Så det går inget bra.
0: Nej. Är det då man ska spela en gång till? Eller ska man lägga ner då?
2: Det får bli en gång till.
0: Ja. Satsar ni pengar eller?
2: Nej.
0: Det är bara glädjen och prestigen.
2: Ja, precis.
0: Du, vad heter kompisen som vinner hela tiden?
2: Tobias.
0: Ja. Hälsa Tobias så gott. Och kom igen nu Pontus, nu tar du honom.
2: Ja, det gör jag.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
2: Hej.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 där vi höjer tempot och snackar om serier som vi fastnat i. Vilka serier har du närmast dig då? Slå en signal så snackar vi om det. 020 22 10 30. Karlavagnen 020 22 10 30.

0: Nanena, vaya con Dios.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med serier vi fastnat i. Såna vi sitter djupt fast i intressemässigt. Eller såna som vi bara lite ytligt fastnat i. Vilka är de serierna för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Vilka serier plöjer du just nu? Är det såna du har sett tidigare? Eller är det såna som du fått tips om? Kanske i Karlavagnen ikväll och börjat se och sett första avsnittet och tänkt, wow vad roligt, nu finns det ju 999 såna här tecknade japanska avsnitt kvar som Akan tipsade om för en lite dryg timme sedan. Serier som vi fastnat i helt enkelt. Vilka serier har du närmast hjärtat just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Ingegerd Karlsson i Strömstad.
2: Hej.
0: Hej Ingegerd, ja. Hur är läget?
2: Ja, det är kallt och regnigt. För jag måste ha dörren öppen för annars tappar vi tråden.
0: Tappar vi tråden annars? Alltså kontakten?
2: Ja, då dör telefonen.
0: Jaha.
2: Ja. Ja, jag bor på Bomvisan. Jag håller här och först när jag ringde. Ja, det är så att jag sätter på Hudson & Rex till min särbo på fredag och lördag och söndag.
0: Ja.
2: Och när han har sett den så går han och lägger sig tidigt. Och då sätter jag mig och ser på 1, 2, 3 avsnitt av, det heter Crystals. Det är turkiska för puppa, är inte så bra på uttal. Så jag har inget papper. Alltså, den går i 150 avsnitt. Ja.
0: En turkisk serie helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja, är det den där de... Som jag tänker är så bra för att de pratar turkiska. Man får höra turkiska.
2: Ja, är det bra?
0: Ja, jag tycker det är bra för att man hör så himla mycket engelska alltid annars. Det kan vara kul att vara i en annan språkmiljö. Jaha, okej. Jag har bara sett den fladdra förbi. Den har inte gripit tag i mig. Men berätta mer om den turkiska serien. Vad gör de där?
2: Crystal. Det handlar då egentligen... huvudpersonen är en flicka. Mm. Som heter Nala, tror jag det kallas. Mm. Och det börjar med henne, historien om henne. Och då är det att hon har två föräldrar som inte är hennes mamma och pappa utan hennes mormor och morfar. Men mamman dog när hon föddes. Mm. Och motvilligt så gick mamman med på att ta henne och fostrade henne. Mm. Och hennes mamma blev gravid med någon... Någon inneboende, någon då väldigt skjut. Och så dog hon när hon skulle födas. Och det var en skam för familjen. Så att mamman då, jag kallar henne för mamma då. Mm. Hon plågar och torterar det här flickebarnet hela hennes liv. Hon måste ha på sig en gördel. Så hon kan inte gå och kissa i jobbet. Och det snör. Det är jättehemskt att se det alltså. Mm. Och jag bara väntar på att hon ska få bli bättre.
0: Få slå sig fri, kanske.
2: Ja. Och sen sagt, och det är väldigt mycket plågsamma. Jag fattar inte. Jag vill se den. Va? Hon är så elak. Och den här mamma som spelar mamma, hon ser verkligen elak ut. Riktigt häxan. Fruktansvärt uttryck har hon. Alltså. Ja. Och sen då så,
0: en bra skådespelare om inte annat.
2: Mycket, mycket bra. Och den här Nala är ju väldigt vacker. Och det börjar med att det är som hon står som en provdocka. Hon är på torget i Istanbul. En inglasad bur, ungefär som du vet. Vad heter den där? Inte provdocka, utan...
0: Skyltdocka.
2: Ja, tack. Skyltdocka. Länge sedan jag sa det.
0: Ja,
2: väldigt vacker skyltdocka. Det börjar med det varje gång då, va? Ja. Men sen så... Ja, så vi får följa med hela det här plågsamma. Och hon får aldrig fira sin födelsedag. Ja. Och hon har inte fått reda på varför. Men det var för att hennes mamma dog då hon föddes då. Ja. Så därför hon aldrig fått fira. Och pappan är jättesnäll. Men han klarar inte av att säga ifrån. Utan mamma, hon tas ner i källaren med hushållerskan. Och duscha med iskallt vatten och plågas till tusen alltså. Ja. För om hon har gjort någonting eller så här då.
0: Men Ingegerd, det finns också snälla karaktärer i den här turkiska tv-serien, eller hur?
2: Ja, den här Nala.
0: Ja, hon är snäll.
2: Och pappan.
0: Ja. Hur många avsnitt har du sett?
2: 130.
0: 130 avsnitt?
2: Ja, 150, ja.
0: Ja, du har bara 20 avsnitt kvar.
2: Ja.
0: Oj, vad ska du göra sen då?
2: Ja, jag får passa mig för att inte hitta någon ny, för det, men den här var så speciell. Jag är tv-missbrukare och inte haft tv på 30 år. Men så jag polade med en sällskap med att hitta livskamraten här för 5 år sedan.
0: Ja.
2: Så att på fredag och lördag stundar så är jag inne i stan där det är modernt och de har vatten och sånt där. Och, jag så. Ja. Och då sitter jag på nätterna och tittar på den här.
0: Ja.
2: Han läggde så tidigt och jag så sent.
0: Det är roligt. Det är lite kompletterande sådär helt enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Mm. Men den är fantastisk. Liksom, men den är ruskig. För den har... Ja, man, det är verkligen där att man fastnar och inte kan släppa den.
0: Ja,
2: jag har lust att göra det när det är... Jag tycker inte om elaka saker. Så fruktansvärda saker som hon gör.
0: Men nu har
2: även
0: du bara...
2: nu när hon är gift. Ja.
0: Vad sa du då? Nu, vad ligger hon nu?
2: Och även nu när hon är gift. Ja. När hon är gift. Så tar morsan in på ett hotell mitt emot deras sovrum och hon ska ha gardiner uppe så hon ser till att de verkligen försöker få barn. Uh-huh. Det är krav. Ja, det är helt sjukt.
0: Ja, den låter speciell och fin på alla möjliga sätt och vis, men förhoppningsvis så kan det väl bli ett härligt slut då, men de har bara 20 avsnitt på sig att få till ett härligt slut. Det är en slags utmaning. Du får inte missa de här.
2: Det är chauffören som är räddningen alltså.
0: Chauffören?
2: Han är en privatchaufför. Det är en fattig man som har blivit jätterik och äger massor med hotell i Turkiet. Och som sagt, hon har en privatchaufför då, som får köra henne då. Mm. Och han är förstående och en storebror till hennes man då. Så att de njuter man av att se, men det är hela tiden jävelskap av dålig svenska. Ja.
0: Hela tiden jävelskap åt något håll.
2: Ja, och jag som inte ska förblåga.
0: Nej, men nu händer det ändå, Ingegärd. Tack så himla mycket för att du har fått sprida lite energi i Karlavagnen när klockan är 20:12. Ingegärd Karlsson i Strömstad, tack så mycket för showen. Ha det så bra, lycka till med nästa avsnitt. Hej då. Hej, Benny Andersson på Körn.
3: Hej.
0: Hej, närmare bestämt var då på Körn?
3: Du, jag bor på, det heter Aröd, nära, alltså på södra spetsen av Körn kan man säga.
0: Ja, Körn som är en ö i Bohuslän väl va? Ja, det måste det vara.
3: Ja, i Bohuslän.
0: I Bohuslän är vi nu, ja. Det är Körn som är den lilla ön och Orust som är den stora ön.
3: Nej, nu är det nog inte att cykla va? Det tror jag.
0: Är det tvärtom?
3: Nej, jag bara skojar med det. Vi är ju större till befolkning, men vi är mindre i ytan, så är det.
0: Just det, man kan räkna lite olika saker där, ja.
3: Ja, det kan man göra.
0: Du, Benny, hur har du det med serier då?
3: Jag kan säga så här då. Mitt liv har varit väldigt annorlunda. Jag är inte annorlunda, det är många som har samma liv som mig, inte jag. Men jag har varit förtroendevald i många år. Och i en liten kommun som Körn så är man inte det på heltid om man inte tillhör majoriteten.
0: Nej.
3: Och jag har alltid varit med i oppositionen, så jag har varit oppositionsråd i många år.
0: Du har varit politiker helt enkelt, men haft annat jobb vid sidan om, så att säga.
3: Exakt, jag har varit lärare på halva tiden och så har då varit oppositionsråd på andra halva tiden.
0: Aha.
3: Och då blir det väldigt mycket sena kvällar. Man, som förtroendevald så får man göra väldigt mycket ideellt arbete. Det blir många möten på kvällar och annat, men också många politiska möten. Mm. Fullmäktigemöten och sådär, så kommer man hem och vet sent på kvällen så är man helt bombad i huvudet av alla liksom diskussioner och debatter som har varit.
0: Mm.
3: Ja, det blir ju så. Det är inte alltid som det är snygga debatter kanske i alla delar. Man inte alltid, ibland kan man komma hem och vara lite halvt upprörd sådär. Liksom, va?
0: Mm.
3: Och då finns det en tv-serie som jag har försökt att följa hela tiden. För den har varit, hjälpt mig otroligt mycket kan jag säga genom åren.
0: Nu är det spännande, liksom, Benny.
3: Ja, alltså att koppla av, att kunna stänga av och switcha om, du vet, humöret som man kan gå och lägga sig sen. Och det är en svensk tv-serie som har funnits jättelänge och den pågår fortfarande. Och man kan hoppa över flera avsnitt faktiskt. Och man kan ändå liksom vara med i matchen.
0: Vilken är det?
3: Sportnytt!
0: Det är ju genialt, Benny. Vilka härliga formuleringar, eller hur?
3: Ja, men den är helt grym är den. Alltså, för att du vet att jag gillar sport, men jag är inte sån här någon sportnörd. Jag har inte varit på någon match på Ullevi, liksom, sett på varken Blåvitt eller Frölunda på Skandinavien på många år.
0: Nej.
3: Men jag gillar sport på det sättet, men absolut ingen nörd. Jag är match på tv så sätter jag mig, det kan vara kul att se den. Igår till exempel så såg jag den, eller förrgår menar jag, såg den här med Sverige och i fotboll, så var det ju kul att se på.
0: Mm,
3: men annars är jag inte alls så där jätteintresserad. Men just sportnytt, då blir det precis som att man bara går rakt in i det. Allting som har varit under kvällen eller under dagen i de här debatterna och så, växer. Man kan gå och lägga sig lugn och fin och så söver man gott.
0: Vad kan det bero på, tänker du?
3: Dels är det, har man ju ett grundintresse, tänker jag ändå, att det finns någon form av sport som är kul att följa. Det, och det är ju också liksom att man blir ju uppdaterad, så att dagen efter så är man ju också med i sociala sammanhang där man pratar
0: snacket,
3: med folk.
0: Ja.
3: Ja, i snacket, alltså det är, hur gick det för Blåvitt igår, eller hur gick det för Frölunda? Eller någonting annat som kan ha hänt liksom, ute i världen, när Solberg körde av vägen eller sådär. man är med, man liksom,
0: du hänger ju med verkligen.
3: Ja, men du är med, alltså man är ju med i de här delarna, då är man ju som del av den sociala sammanhanget utanför politiken. Så den tror jag är också viktig. Inte bara det att man switchar av på kvällen, utan man också är med dagen efter också.
0: Det, jag tänker också att det kanske är på en helt annan nivå än det, de samtal och diskussioner du har varit inblandad i alldeles strax dessförinnan då. Och så kommer du hem till detta, eller till detta som är på, ja, på ett annat sätt, på en annan nivå, utan att värdera om det är högre eller lägre. Men det är ändå på en annan nivå.
3: Absolut är det så, och jag håller med dig om det, absolut inte att det var högre eller lägre, för att det finns ju otroligt många, tycker jag, intressanta saker som händer i sportens värld som är djupare än bara att slå en boll över nät eller så där, eller i nät. Så att det kan vara mycket bättre grejer än, eller ja, bra grejer så, men just det där med att bara stänga av och inte ha någon prestation i att jag får inte hoppa över ett avsnitt ibland liksom, utan för då är man borta, men i den serien så kan man liksom hoppa över två avsnitt och ändå är man med.
0: Gick det bra att somna sen då efter det?
3: Alltid.
0: Varje då
3: man, och det räcker ju inte 15 minuter, så tömmer man huvudet på allt som har varit då liksom, under dagen eller under kvällen. Så den har varit grym för mig, så att när folk frågar mig så om jag ser på någon tv-serie, så har jag sagt nej, men jag har inte tid, men jag hinner aldrig följa serien, men den serien, den har jag alltid försökt att följa.
0: Ja. Och finurligt formulerat av dig också, tänker jag, Benny Andersson. Är du fortfarande i läget att du är politiker och att du behöver varva ner inemellan?
3: Du, det är så här, Christian, att jag har det bästa jobb av alla jobb som finns just nu. För just nu håller jag på att ta ut mängder med komptimmar jag har jobbat ihop under åren. Så nu är jag 70 år och är alltså pensionär då, va?
0: Ja, och kompar ut.
3: Jag kompar ut nu, alltså jag håller på med det. Så nu håller jag på med att göra det. Så nu gör jag saker som jag bara tycker är kul själv faktiskt.
0: Ja, det låter väldigt trevligt, Benny.
3: Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt, är det.
0: Ja, det var också fantastiskt trevligt att prata med dig här i Karlavagnen. Tack så mycket för att du hörde av dig.
3: Tack ska du ha. Tack ska du ha.
0: Ha det bara bra.
3: Ja, du med. Sköt om er.
0: Hej då.
3: Ha det gott.
0: Hej.
3: Hej.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: I charkuteributiken i Västra Göteborg bland korvar som hänger på kättingar i långa rader och blåmögelost som tronar i pyramidala höjder så står charkviktor och ser ganska onsdagsredo ut i sin beigebruna filtkeps och sin gråa tröja och sitt bruna förkläde och sina jeans och svarta skor. Hej Viktor!
1: Hej! Vet du vad sån här liten keps heter på Sicilien?
0: Nasa? Nej, det vet jag inte. Vad heter den?
1: Coppola, tror jag man kallar det för. Liten sån.
0: Coppola, som regissören?
1: Ja, jag tror det. Jag för mig att det är namnet. När jag var på Sicilien i alla fall så berömde folk mig. Jag har lite sån här gubbkepsar eller vad man nu...
0: Eller så var du väldigt lik filmregissören?
1: Ja, kanske det. Det. Så kan det ha varit.
0: Nej, Coppola.
1: Ja, Coppola i alla fall. Det är kärt barn och många namn, som man säger.
0: Du, apropå det, eller apropå inget annat, Viktor, så snackar vi idag om serier vi fastnat i. Mm. Det är temat i Karlavagnen. Vad tänker du på då?
1: Alltså, jag tänker på lite olika serier. Alltså, så här, serier man tittar på tv. Eller, och jag tänker ju saker som jag tittar på när jag växte upp, till exempel. Då tittar jag en del på serier. När man...
0: Till exempel vad då?
1: Ja, men som, då tittar jag på Oz, hette det. Alltså Oswald Penitentiary. Det är en fängelseserie som finns på HBO idag. Som är otroligt spännande. Jag satt upp och tittade på ZTV på nätterna.
0: Lite grann för att du inte egentligen fick titta på den,
1: jag
0: eller?
1: Jag fick inte titta på den. Det var, det var spännande på ett annat sätt än vad jag var van vid i den åldern.
0: Vilken ålder var det då?
1: Ja, men jag var 12-13 kanske, och det är väl någonting man kanske egentligen borde vara 18 när man tittar på.
0: För det var lite våld och hemskt och sådär?
1: Det var en hel del våld bland annat och annat hemskt där, kan man säga.
0: Men magnetiskt?
1: Magnetiskt alla gånger. Men så tänker jag också på någonting som är så oerhört magnetiskt. Och som jag vet, jag tycker kanske någonstans, jag funderar själv, jag har ju en dotter som är 5. Hon är ju lite för ungen för South Park. Men...
0: Den tecknade.
1: Men det kommer en tid kanske innan man är 18. Alltså om det är någon sån här Peggy 13 eller vad de kallar det. Liksom. Att grov humor...
0: Välsaltat.
1: Välsaltat. Det behövs ju någonstans för att lägga en grund eller vad man ska säga.
0: Ska du guida henne in i South Park då?
1: Vi får se. Jag tror att det är en av de tecknade serierna jag kanske rekommenderar när hon kommer upp i det här liksom lite Simpsons, Family Guy och sådär. Då är South Park som grädden på moset.
0: Tack för den, Viktor.
1: Tack själv.
0: Tjo! Och musiken före Charkviktor, det var ju Fanny Avon, Tiden läker alla sår. Allt ut i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där nu Filippa Kolstrup i sin gråbärsa stickade tröja och sina jeansfärgade jeans och sin lilla knutna marinblå chalett runt halsen tagit plats vid en mikrofon. Varför är du här, Filippa?
2: För att uppdatera dig! Hur det går på sociala medier.
0: Mig och resten av världen?
2: Ja, såklart.
0: Hur går det på sociala medier?
2: Fortsatt bra inflöde av serietips, måste jag ändå säga. Bland annat skriver Andreas, följde rederiet slaviskt när jag var ung. Det är ju ett gammalt tips, det är många som kanske... Många har skrivit rederiet.
0: Du väljer att ta upp det ändå.
2: Ja, för att han skrev så här, det spelade ingen roll hur kul man hade det på exempelvis fotbollsplanen. När klockan var slagen avbröt vi allt. Bara för att säga rederiet. Det var absolut det viktigaste på hela veckan. Viggo, Joker, Ljusets barn, Reidar. Annika skriver, det finns så många. Danska serien Badhotellet, Downton Abbey i vår Herres hage, Atlantic Crossing, en underbar serie från 70-talet var Spanarna på Hill Street. Och jag får inte glömma Sex in the City.
0: Ja. Hälsar hon.
2: Och sen skriver Ellie Bron.
0: Bron.
2: Har sett den 4 gånger. Alltså jag tror, Ellie, att jag har sett den 5 gånger.
0: Är det Saga Norén, Länsgren, Malmö?
2: Ja. Vad är det för bil hon kör?
0: Hon kör en snabb bil.
2: Snabb.
0: Bronsfärgad bil.
2: Så är det.
0: Faktiskt. Vi snackar ju serier i Karlavagnen.
2: Ja.
0: Serier som har oss i sitt grepp. Det är inte många minuter kvar, men tack för denna bulletin från de där medierna.

0: Backstreet Boys tittar sig i backspegeln och ser att ja, det står ju vad låten heter. As long as you love me. Musik i Karlavagnen. Det är 3,5 minut kvar till midnatt. Vi snackar serier som har oss i sitt grepp. Och säger hej till Linus Östling i Kalmartrakten. Hej Linus!
1: Tjena.
0: För du är på väg med bil har jag förstått någonstans.
1: Ja, jag har precis avslutat mitt arbetspass. Jag är på väg hem.
0: Till Kalmar?
1: Till utanför Kalmar, till Torsås.
0: Lyckliga människa.
1: Du, ja, det
0: är en fin plats.
1: Det är gott. Ja, ja det är fint.
0: Du, Linus, vi snackar ju om serier som vi fastnat i. Vad tänker du på då?
1: Nej, det första som ploppar upp. Alltså, det finns ju en serie på, nu får man väl inte nämna det i Sveriges Radio, men på sådana streamingtjänster på tv som heter Blacklist. Det är ju bland det bästa jag har sett, och jag har sett väldigt mycket serier. Men Blacklist, det, den ligger varmt om hjärtat.
0: Vad går den ut på?
1: Nej, men det handlar ju om Ray Reddington. Han är ju en kriminell och är på FBI most wanted list där, men han lyckas ju få snika sig in hos FBI och hjälpa dem att lösa andra stora brott, komma åt andra brottslingar som är minst lika farliga och dumma som han är, fast då i tanken att han ska klara sig då, eller liksom att han har ju en deal med FBI där, och så har han sin lista då som är den här blacklist, och så tar de en efter en efter en efter en av de här, allt från terrorister till seriemördare till, ja, så hjälper han en specialgrupp inom FBI där och fånga så många bovar de kan.
0: Och det utspelar sig till största delen i USA, förstår
1: ja,
0: vi
1: det
0: då?
1: Det
0: du, vad har du den här serien till, Linus?
1: Nej, men alltså den är spännande, och alltså det är en blandning. Varje avsnitt är ju fristående, kan man säga. Så att, och alla avsnitt är superbra, men vissa är bättre och vissa är, som nu när jag kommer hem från jobbet, perfekt sätta på och somna till. Vissa kan man inte somna för det blir så spännande. Den har allt.
0: Det är avkoppling och inspiration.
1: Ja, men det är det. Ja, den är och ruskigt bra skådespelare.
0: Ja, sådana serier finns det inte så många av, de som erbjuder i stort sett allt, eller hur?
1: Alltså ibland tänker jag tittar mycket på serier och tänker jag fan att jag inte var första gången jag såg denna igen. Ja. För det är inte ofta man hittar liksom sådana här.
0: Nej, och så blir man lycklig för att man belönas på något sätt med att hitta något
1: fint. Lite så är det.
0: Ja. Du Linus, nu måste vi tyvärr säga tjingeling, för det är strax midnatt här. Nyheter. Absolut. Och slut på Karlavagnen. Tack så himla mycket för att du lyckades klämma in oss i din åka hem agenda här, och kör försiktigt.
1: Tack
0: sista
1: själva.
0: Biten.
1: Ha en fortsatt bra natt.
0: Samma du Linus. Hej då.
1: Tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
1: Hej hej.
0: Och hej hej säger nu hela Karlavagnen till hela er, till alla er, för nu är det bara en halv minut kvar av vår dans. Strax vaken här i P4, det är Robert Frisk och Frida Tranvik som är vakna tillsammans med er i natt. Peter Lindqvist var Karlavagnens tekniker, Karin Forsmark dess producent, Filippa Kolstrup digital redaktris, Olle Nilsson valde musiken, Maja Kling och Stefan Garud svingade sig i lianerna i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson, det var ett ständigt pågående nöje även idag, tack så himla mycket. Nu blir det Ekot, ha det gott, hej då.
2: Det är midnatt och här är Ekot. Den 50-åriga dödsdömda kvinnan Krista Pike i USA som överlevde ett avrättningsförsök trots 2 dödliga injektioner kan inte röra sina armar eller svälja enligt hennes advokater. Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning, är kritisk till hur avrättningsförsöket gick till.
3: Det hela är ju utfört på ett väldigt, väldigt dåligt vis, och det är taffligt skött alltihopa, och det är klart att det här är ju inte humant på något sätt.
4: Medlet som användes vid avrättningsförsöket är ett gammalt sömnmedel som tidigare använts i Sverige vid narkos. Men tanken nu var att ge en väldigt mycket högre dos som ger en dramatisk effekt på hjärta och andning så att man kollapsar och dör, det förklarar Kai Knutsen.
3: Men för att det ska kunna hända så måste man ju ha en bra infart till blodet, en bra infart till blodbanan. Alltså den här lilla kateten som vi då sätter i en ven, den måste ligga helt rätt. Och här har man nog haft svårigheter, man har inte fått till det. Man har försökt flera gånger att sätta nål, som vi säger.
5: Är det du tänker kan ha hänt här, att de inte har lyckats få in medlet i blodbanan, ja, som du säger?
3: Ja, det är absolut det som har hänt.
2: Reportrar Maria Ridderstedt och Monica Saarinen. I Ukraina dödades minst 28 personer, varav 5 barn, i ryska robotangrepp mot flera civila mål under dagen. Attackerna skedde på den ryske presidenten Vladimir Putins födelsedag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har beskrivit anfallen som den ryska arméns present till Putin. Och här i Sverige ser inflationen ut att ta fart igen. Enligt Statistiska centralbyrån steg den i september från 0,3 till 1,1%. Ekonomer som Ekot talar med säger att det här kan få Riksbanken att höja styrräntan inom kort. Ekot med Katja Magnusson.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
7: Vi tackar Katja för detta från Ekot, och så ska vi nu se till att trycka ner Frida lite tillbaka på jorden.
8: Det kan behövas.
7: Födelsedagen är över nu.
8: Det är den.
7: Det är den.
8: Men för
7: det är
8: kul 2 minuter sedan tog den slut. Känns lite vemodigt faktiskt.
7: Förstår det.

0: Leon Bridges med Talk It Over. Ska vi prata igenom det?
1: Vadå? Att min födelsedag är över?
0: Ja.
1: Det ligger fortfarande ballonger här. Ska jag smälla dem? Oj, oj, hjälp!
0: Ja, det
1: jag bara nuddade mig.
0: Tur att säkerhetsavdelningen kommer springa.
1: Verkligen. Nej, men den är över nu, födelsedagen. Och det känns som sagt vemodigt. Men också lite som en lättnad.
0: Ja, det var ju en lättnad när vi gick till studion och jag sa bara, ah, men din födelsedag är inte riktigt över än, sa jag. Kan ju vara så att det händer någonting mer.
1: Ja.
0: Börjar liksom bygga upp någon slags stämning. Och då när vi går till studion och jag föreslår, ja, ah, men vi kan gå det här hållet.
1: Mm.
0: Ah, nej, men Kalle.
1: Vad har du gjort nu, Kalle?
0: Ah, kommer hela ekot sjunga för mig nu?
1: Det är också, när det sen inte är så, så känner man sig så otroligt självupptagen. Nej men gud, har du förberett så alla står och sjunger? Jag är väldigt tacksam att det inte var så, men jag fick ett rör med chips.
0: Ja, så gott.
1: Väldigt gott.
0: Ja,
1: men det är ju på något sätt tur, tycker jag, att man bara fyller år en gång om året, oavsett hur födelsedagen är. Jag menar, jag har haft många tråkiga födelsedagar.
0: Där. Förra året till exempel.
1: Ja, till exempel förra året när det enda jag gjorde var att sätta in plasttänder och sitta hemma tandlös och äta mjuk grädde typ. Det var det enda jag kunde äta.
0: Ja.
1: Den här födelsedagen, det var fullt upp eftersom jag jobbade. Det är ganska speciellt att jobba med radio när man fyller år. För att jag får ju så många grattis.
0: Det är det.
1: Det är lite överväldigande och jag blir jätteglad. Men det är också svårt att ta emot så mycket.
0: Men det var ju också mycket på en gång. Alltså, vi nämnde det igår, vi ska inte fastna i det, men du är nominerad till Guldörat. Så det var ju dubbelgrattis liksom.
1: Ja, men jag är jätteglad. Det har varit en underbar dag. Men också, allt gott har ett slut av en anledning kanske.
0: Så är det ju. Det kanske finns läge att säga grattis snart igen, vem vet.
1: Ja, ska jag smälla till ballong?
0: Gör det.
1: Vågar jag? Den var liten. Jag vågar inte smälla den stora, jag blir rädd för säkerhetsavdelningen.
0: Årets programpunkt.
1: Mm.
0: Guldörat 2026. Ja. Ah, ja. Släpp den nu.

0: Annie Lennox med Walking on Broken Glass, P3 och P4 som är live.
1: Ja,
0: just
1: det är
0: nu,
1: det.
0: Så här mitt i natta.
1: Jajamän. Jag såg en video på CNNs Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Videon, eller i videon så ser man en 67-årig kvinna, eller man ser hennes bil. Det hon har gjort, det är att hon åkte runt på en gräsmatta framför ett rådhus i Indiana och gjorde donuts med bilen.
0: Donuts alltså när
1: man,
0: med bilen?
1: Jag kan inte göra det själv. Men det är att man kör jättesnabbt och bromsar på något sätt så att bilen bara åker i cirklar. Där får man inte göra såklart. Hon var också full. Aha. Så att hon blev gripen. Men jag har lagt upp den här filmen på vår Instagram. Vaken med Peter och P4 under händelser.
0: Spännande med donuts. Är det ett väl känt uttryck det menar du?
1: Alltså jag rör mig inte så mycket i liksom rallykretsar.
0: Nej, okay.
1: Men jag tror det är det.
0: Ja, vi kollar.
1: Mm. Det, hon är ingen dålig förare.
0: Oj vad hon kör. Hon backar ju hela resan här.
1: Alltså mitt på ljusa dagen så är hon ute och sladdar på den här.
0: Vad snabbt det går.
1: Med välklippta gräsmattan. Det ser ut som en park nästan.
0: Vilken tur att jag hade på ljud. Jag tänkte att jag skulle höra en motor eller något där, men
1: tyvärr.
0: Det var så epidemic sounds.
1: Men och polisen, de har publicerat den här filmen som du som lyssnar också kan se då på Instagram Vaken med P3 och P4. Och de publicerade filmen och så skrev de också en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Det är också lite mer liberal alkohol, vad
0: ja,
1: säger man?
0: Snacket är lite mer löst och lerigt.
1: Ja, och att man får ju dricka lite och köra i USA.
0: Just, ja det är ju sjukt.
1: Ja, det är väldigt annorlunda
0: mycket
1: där.
0: Mycket högre än vad den är i.
1: Exakt,
0: Sverige.
1: Jag kan inte helt regelverket, men
0: det är
1: osäkert
0: olika
1: ofta,
0: mellan olika delstater
1: det nog,
0: också.
1: Det är det nog, men det är ju lite sådär, jag händer inget så är det lugnt typ.
0: Mm, mm, mm.
1: Men det som var så kul när jag tittade på den här filmen, det var att jag också började scrolla igenom kommentarerna på Instagram.
0: Ja, du har inte ens att göra det mycket, det är
1: ja,
0: ju härligt.
1: Och folk är ju bara så otroligt imponerade av den här 67-åriga kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "Yo, free her so she can teach me." Och så en som skriver, "Not gonna lie, she could be a great stunt driver." 67-year-old woman, "That's Dominic Toretto." Vet du vem det är?
0: Nej.
1: Det är huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och så är det också en som skriver, "Granny got GTA 6 before the rest of us." Alltså det där tv-spelet när man
0: just,
1: kör.
0: Just det. Ja, men hon kanske får jobba detta på något sätt.
1: Ja, kanske. Hon hyllas ju verkligen så.
0: Ja. Don't drink and drive.
1: Nej.
0: Kör inte och var full.
1: Det ska man absolut inte göra.

0: vinnaren som gör donuts på en gräsmatta i Indiana.
1: Just det,
0: USA.
1: Med sin lilla bil.
0: Mm. Så frågade oss du och jag, är donuts ett välkänt uttryck? Jag har fått svar här från P. Bluesman på Instagram.
1: Ja.
0: Han skriver, det är ett välkänt uttryck, särskilt av vår eminenta Oliver Solberg. Vet du vem det är?
1: Ja.
0: Du vet det?
1: Men Oliver.
0: Berätta.
1: Bland det största vi har inom rally och racing.
0: Ja, känner du till honom?
1: Nej.
0: Men han är ju det. Det var ju väldigt sorgligt faktiskt häromdagen. Han var så nära att vinna VM-rallyt. Och han hade haft en otrolig helg och tagit in så mycket. Och så med bara några 100 meter kvar till mål. Så körde han av vägen. Förlorade med några sekunder.
1: Varför gjorde han det då?
0: Jag vet inte. Det är väl svårt med rally.
1: Ja, tappa kontrollen. Alltså,
0: ja, och man ska köra snabbt och svänga snabbt och du vet.
1: Just det.
0: Men det var väldigt synd om honom i alla fall.
1: Ja, typiskt.
0: Ja.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Jag stod en gång i en djup, djup skog vid ett torp utan el och vatten.
1: Ja, just det, när du bodde i torpet.
0: Ja, goda tider.
1: Du har dina liksom, återkommande talepunkter. Det har vi alla, men en av dina är verkligen när du bodde i torpet.
0: Ja, jag bodde där. Det var utan el och vatten. Och jag njöt av min tillvaro där. Det var ju, alltså, jag skäms ju att säga att man liksom hoppade på den där trenden. För det var ju pandemi samtidigt. Mm. Så det var liksom inte ensammare att stå ute i en skog och liksom, oj, så här är det att kliva ved. Mm. Men jag var ju inte heller ensam ute i skogen riktigt. För jag hade

0: ju då med mig min bärbara högtalare som gick på batteri. Så att jag kunde lyssna på massa ljudböcker.
1: Okej,
0: det var så mysigt. Jag kan sakna det än idag. Du vet, man sitter och liksom har klivt den här veden och kämpat mycket med den veden. Och sen så sitter jag inne vid brasan och lyssnar på så Harry Potter. Inläst av den här Stephen Fry.
1: Men jag menar, för du läser ju inte så mycket fysiska böcker, Kalle. Eller egenmäktigt förfarande, den har du läst.
0: Ja, absolut.
1: Av Lena Andersson.
0: Karar, det finns många böcker.
1: Det finns många. Men det är ju konstigt att du inte när du bodde i det där torpet läste mer.
0: Ja. Ja, det är också konstigt att det var ju en bok som faktiskt fick ut mig i torpet.
1: Jaha.
0: Från första början. En bok som heter Walden. Okay. Av Henry David Thoreau. filosof från 1850-talet.
1: Wow.
0: Han flyttade ut i ett torp och ja, liksom gav mycket som samhällstänk och liksom, så här ser myra ut på väldigt nära håll. Han liksom gick verkligen in i detalj. Sånt. Nu ska jag också säga så att det här är ju någonting jag hörde då om i filosofiska rummet i P1. Så jag har ju inte läst boken.
1: Nej, men ibland räcker det att höra om den.
0: Ja, den fick mig ut till skogs.
1: Ja, bara det.
0: Verkligen.
1: Han skulle ju vara stolt om han visste det.
0: Ja, absolut. Och jag har ju absolut bläddrat i den. Men det är också många sidor som handlar om just så typ myrstackar. Och då kände jag, nej, jag fastnade inte där riktigt.
1: Nej, det får man skumma.
0: En annan bok jag läste där i alla fall, eller då lyssnade på i ljudboksform, var ju den här Utvandrarna.
1: Ja.
0: Utspelade sig bara några... Ja, 100 meter är väl att underdriva eller överdriva, men det var ganska nära där jag höll till, kring i Smålands djupaste skogar. Anyhow, ljudböcker, vad har du för relation till det?
1: Jag har lyssnat på en del ljudböcker, men jag har lite svårt att fokusera. Alltså, det är som att jag tänker, åh nej, nu missade jag någonting. Nu hamnade tankarna på något annat en stund och så ska jag hålla på och spola tillbaka. Och så att det blir lite stressande på något sätt. Men några har jag lyssnat på som jag tyckt varit väldigt bra.
0: Mm.
1: Jag hade en period förra hösten där jag hade någon sån prova på abonnemang på en ljudbokstjänst. Och då maxade jag i den tiden och lyssnade på massa ljudböcker för att få valuta.
0: För pengarna, såklart.
1: Ja. Eller för min gratisperiod.
0: Det är ju det. Man vill ju, men jag tycker också det är mysigt med liksom att bara vara i någon annans famn i form av röst och så, tycker jag är himla gott.
1: Gud, ja.
0: Anyhow, jag läste i alla fall att den här gröna streamingtjänsten har i alla fall börjat satsa ännu mer på ljudböcker nu och deras ljudbokstjänst. Det är 3 år sedan de startade med det här då, att börja erbjuda ljudböcker och sånt. Men idag har man en katalog på över 800 000 titlar.
1: Oj.
0: Och det ska bli ännu mer då, som jag fattade i den här nyheten.
1: Ja, men det har ju blivit väldigt, väldigt stort de senaste åren.
0: Ja.
1: Det hade jag inte trott om någon frågade mig för 10 år sedan, eller mer kanske, 15 år sedan. Vad är nästa stora lästrend? Ljudböcker.
0: Det är the shit.
1: Ja.
0: Man kan tolka det som. Det är Mongolia nu med Muscle In i baken.

Ja, då får vi gå ut här och varna för bil mot fel färdriktning. Det gäller E6 vid Stora Höga. Stora Höga motet ungefär, där är det så att norrgående trafik bör se upp för en bil som färdas i fel färdriktning. Alltså E6 vid trafikplats Stora Höga motet vid Stora Höga. Norrgående riktning bör se upp för en bil som färdas i fel färdriktning.

0: Vaken med P3 och P4, klockan den är 12:30 och Sofia Sofrangiardo har kommit in i studion från Ekot. Vi ska till USA.
1: Det ska vi, och vi ska gå direkt till SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg som ska berätta om en uppmärksammad stämning.
2: Det handlar om att en tidigare student vid Cornell har kommit fram och anklagat 7 medlemmar av en manlig studentförening, alltså en så kallad fraternity, för att ha utsatt henne för en gruppvåldtäkt i oktober 2024. Hon stämmer nu delvis de här 7 utpekade männen som förnekar brott, men hon stämmer också universitetet och en del andra organisationer som medansvariga för att inte ha skyddat eller kunnat tagit sitt ansvar då gentemot henne.
3: Mm, för händelsen polisanmäldes ju 2024 då den misstänkta gruppvåldtäkten ska ha ägt rum. Vad hände med den anmälan?
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg pratade med Ylva Lilje i Studio 1 kväll. Det här fallet har väckt stor uppmärksamhet i amerikanska medier, och i måndags hölls en demonstration på universitetsområdet. Många är väldigt upprörda och menar att universitetet Cornell då inte har gjort nog i det här ärendet. Rektorn har också gått ut och sagt att de här anklagelserna är mycket oroväckande, att universitetet måste vara bättre än så här och att man ska utreda hur man har hanterat det här fallet, anklagelserna från kvinnan och den här våldtäkten. I dokumenten så anonymiseras ju den här kvinnan, hon kallas Jane Doe. Och för att visa stöd för kvinnan och skydda hennes identitet så har nu allt fler delat videor i sociala medier där de påstår sig vara Jane Doe. I am Jane Doe. Så här kan det låta.
4: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025 I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we have mutual friends with.
5: I'm Jane Doe.
6: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
4: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Ja, där har vi då några exempel på såna här videor i sociala medier där kvinnor går ut och säger sig vara den här Jane Doe för att skydda den verkliga Cornell-kvinnans identitet då, helt enkelt. Och så här säger Margareta Bolin som är docent i psykologi vid Göteborgs universitet och också forskar om organisering i sociala medier om betydelsen av såna här engagemang.
7: Dels kan olika nätverk användas för att försöka identifiera och utsätta en annan människa, men samtidigt samma nätverk kan ju också mobilisera för att skydda en person, men också att det blir en slags kollektiv uppgift att lyfta fram ett potentiellt samhällsproblem på sociala medier, just som kanske i förlängningen skulle kunna skapa en debatt på samhällsnivå.
1: Även Margareta Bolin intervjuades i Studio 1 kväll.
0: Det säger Sofia Sofringiardo från Ekot.

0: The Cardigans, My Favorite Game, här är P3 och P4. Julian Evans är i studion från Trafikredaktionen.
1: Mm.
0: Hur ser det ut?
1: Nej, men jag kan väl ge en liten lägesbild av Sverige här. Först och främst så Norra länken avstängd i Stockholm här mot Lidingö. Södra länken där är Björktunneln avstängd mot Gullmars. Sen så är det en lastbil som ligger i diket i Kobdaris faktiskt. Här hade man tänkt att man skulle bärga den nu under natten, men vilket samtal här från Trafikverket att det kommer ske först imorgon efter att bergen var fram och tyckte att men det var lite jobbigare än vad man trodde. Så den här lastbilen får ligga kvar i diket då. Stör ingenting, men morgon bitti så kommer den att vara lite trångt att ta sig förbi där, förbi Kobdalis. Och sen också i Norrbotten då, så är det ju en 12 meter lång transport som just nu långsamt kryper fram på E45 genom Gällivare från Nattavara korsningen mot flygplatsen ska den här då. Så att om man är en av de förmodat få bilar som är ute och kör där på E45, då kanske man får räkna med några minuter extra man ska mot flygplatsen där, eller förbi Gällivare. Det är väl det som händer. Tips om du ser någonting där ute, du som lyssnar på 020 999 444.
0: Och det säger Julian Evans på Trafikredaktionen. På Kaspers Orkester är näst, just när du trodde allt var över.

0: Vaken heter programmet och jag tänkte att vi ska hoppa in i det här. För visst är det Twilight?
1: Det är ljudet.
0: Mm.
1: Det kanske det är. Jag kände inte på rak arm att jag kopplade det till Twilight.
0: Nej, jag blev också så nu. Vad var det vi lyssnade på riktigt?
1: Ja.
0: Ja, svänget var det i alla fall. Jag tänkte hoppa in i Twilight-serien. Mm. Detta för att jag nu när hösten nalkas så är det många som får lusten att se men också läsa Twilight. Har du läst Twilight?
1: Jag har läst Twilight och jag har också sett filmerna och tycker väldigt mycket om filmer. Det får mig typ inte göra. Alltså, de är ju lite bespottade.
0: Ja, det är ju... Jag såg bara några scener från Twilight nu med tanke på den här nyheten kring Twilight som jag strax ska berätta om. Men deras liksom effekter i filmen, de är inte bra alltså.
1: Jag tycker att de är det.
0: Ja.
1: Att de filmar hur någon vampyr springer jättesnabbt. Det handlar ju om, ska jag säga vad det handlar om?
0: Jag gör det.
1: Ja, en som heter Bella, som är en vanlig människa, som blir kär i Edward Cullen som är vampyr och jättesnygg. Och i de böckerna och filmerna så är det, blir man vampyr då blir man också jättesnygg.
0: Just det.
1: Men hans familj är vegetarianer, det vill säga de äter inte människoblod utan bara djurblod. Men de blir ju kära och så händer det massa grejer. Ja,
0: och så kommer det varulvar.
1: Ja, det kommer varulvar.
0: Det är mycket. Mm. Men det här är ju någonting som blivit lite av en trend då, att folk tvingar sin partner att hoppa in i Twilight och liksom kika på detta för första gången då. Liksom bara, men det här måste vi kolla, det här är liksom stor grej för mig. På sociala medier har det blivit väldigt populärt att liksom dela klipp då när man visar upp de här filmerna för sin partner som man aldrig tidigare sett då. Tankar?
1: Vad kul att det här är en trend. Jag gjorde exakt det här förra julen mot min tjej. Att jag sa det, för då såg jag Twilight hade kommit på SVT Play.
0: Mm.
1: Jag sa det, nej men vi måste titta på Twilight. Hon somnade ju halvvägs in i första filmen. Jag ägnade sen hela julledigheten åt att titta klart på alla Twilight-filmer. Och det är väl 5-6 stycken.
0: Det finns ett x antal.
1: Ja, men jag var så inne i det och jag grät och jag var helt uppslukad.
0: Tänkte tillbaka på din barndom när du först såg dem och så.
1: Och jag var ju inte heller så ung när Twilight kom.
0: Nej.
1: Alltså, jag tror jag var över 20.
0: Ja, men du var i rätt ålder, tror jag.
1: Ja, kanske.
0: En liten psykoterapeut som heter Deborah. Kan det vara en bra idé att säga ja till en Twilight-kväll om ens partner föreslår det? Så att det skulle kanske din partner tänkt på. Mm. Även om man själv kanske inte är så intresserad av det. Kan lyssna vad det har att säga mer om detta.
2: Ja, men ett sätt kan ju vara att man försöker se bortom att det inte handlar kanske just om Twilight, utan att det mer är liksom en inbjudan till att få lära känna sin partner lite mer och på ett annat sätt.
0: Då kanske det kan liksom öppna upp det nya samtal och sånt där.
1: Det känns ju också som att det här kan man koppla till allting, alltså om man föreslår någonting.
0: Mm.
1: Alltså ska vi titta på vad som helst?
0: Ja, precis.
1: Så går det att applicera.
0: Verkligen. Och en brett spektra, den här psykoterapeuten.
1: Mm.
0: Fast nu då har det ju gått sådär 20 år sedan första boken gavs ut. Så den här hypen kring berättelserna, den verkar vara odödlig. Det kommer liksom rulla på. Det finns en populärkulturreporter på P3 som heter Michelle Hallström. Hon tror att den här historien om Bella, Edward och Jacob kommer fortsätta nå en publik.
3: Romance och fantasy, det har fått ett uppsving idag. Så jag tror att många unga personer har upptäckt Twilight för första gången nu. Nästan som ett historiskt verk som la grunden för allt som kom efter inom den här fangen.
1: Men de unga, accepterar de här effekterna? Som jag som ändå 36-åring numera. Jag är kanske inte lika känslig för dåliga effekter. Jag menar, jag är ju uppväxt med Katla i Mio min Mio, liksom.
0: Ja, Katla. Ja,
1: eller
0: precis.
1: Nej, Katla i Bröderna Lilla Lilla Hjärta.
0: Ja, precis. Annars kommer någon rätta oss.
1: Ja. Så att jag kanske inte... Eller Mio min Mio där de flyger i skägget.
0: Ja.
1: Så jag menar, jag kan... Då tycker jag att effekterna i Twilight är jättebra. Men jag menar, de som är 16 idag, de är ju uppväxta med helt otroliga effekter.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: jag tänker, jag undrar om det kommer göras en ny version av Twilight.
0: Ja, men du, allt är remakes numera, så det kanske är vad som kommer skall.
1: Ja.
0: du vet vad du hörde först.
1: Ja, blev jag sugen på att se Bränderna Lejonhjärta.
0: Ja, jag vill se skägg till Mia. Ja. Otroligt. Vad är du, team Jacob eller Edward?
1: Ja, men Edward ändå.
0: Ah, okay.
1: Det som är jobbigt är att han är så kall och så sover han med honom. Mm. Och han är liksom nollgradig.
0: Jacob, kul att fråga.

0: Chaperone, good luck, babe.
1: Du pratade ju om din tid i torpet utan el och vatten.
2: Ja, där har jag bott.
1: Ja, vi har fått ett mejl från Karin här som skriver: under pandemin råkade jag kortsluta elen i min lägenhet på grund av en trasig airfryer. Jag lät det vara och levde helt utan el ett par dagar. Jag har aldrig sovit så skönt. Det har hållit i sig. Sen bytte jag proppar i proppskåpet och fick el igen. Men det var en härlig upplevelse. Off-grid.
2: Off-grid. Jag provade faktiskt på det nu i helgen. Jag liksom återupplevde min lilla... ja, dröm om det här med utan el och vatten. Glämpade.
1: Ja.
2: Gud, det var mysigt.
1: Ja.
2: Ska kanske liksom skaffa mig ett torp utan el och vatten igen. Då vill man göra ännu mer, kanske mer uppfräschade historier.
1: Ja, det vore kul med något nytt.
2: Det börjar bli lite repetitiv här. Ja. Det är hack i skivan. Men det är inte hack i Teddy Swims. Det är vi glada för.
1: Absolut.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
3: med P3
2: och P4
1: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter robotattacker mot 2 olika flygplatser. Enligt landets civila luftfartsmyndighet skriver flera nyhetsbyråer. De iranstädda Houthi-rebellerna säger sig ha utfört angreppen. Den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen har utlovat hämnd och har svarat med nya attacker i Jemen. Miljöpartiets EU-parlamentariker reagerar starkt på beskedet från sitt brittiska systerparti De gröna i England och Wales som har liknat sionism vid rasism. Vi hör Miljöpartiets Isabella Lövin.
3: Jag vill verkligen understryka att jag och Miljöpartiet tar ju fullständigt avstånd ifrån den där resolutionen.
4: Det var i helgen som det brittiska gröna partiet klubbade ny officiell Mellanösternpolitik i en resolution. Där likställde partiet sionism med rasism och man förordade en enstatslösning. Det här beskedet har kritiserats av paraplyorganisationen, det europeiska gröna partiet EGP, som de gröna i England och Wales tillhör. En annan av EGPs medlemmar är Svenska Miljöpartiet. MPs andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke kallar systerpartiets resolution för fruktansvärd och idiotisk. Och på frågan om de brittiska gröna kan sparkas ut ur det europeiska partiet så säger Alice Bah Kuhnke så här.
5: Ja, jag ser att det går händelserna förväg, men det här är jätteallvarligt. För det är som det är en politik som går i motsatt riktning till allt vi har kämpat för under så lång tid.
4: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
2: Efter rekordbeslag av handgranater i Västsverige inleddes en rättegång i Göteborg mot flera personer under onsdagen. En man misstänks ha hanterat totalt 200 handgranater. Enligt åklagare Mats Dahlberg har de åtalade styrts från utlandet och handgranaterna har smugglats med lastbil. Det avslutar Ekonyheterna i studion Katja Magnusson.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Madonna med Danzeteria.
1: Du har tjatat mycket om ditt torp utan el och vatten.
0: Ja, i Smålands djupaste skogar.
1: Mm, även under denna natt. Så att nu en gång för alla så har jag fått dig att publicera bevis ja. På att du faktiskt har bott i det här torpet.
0: Ja, det kanske var bud på. För det liksom, finns det ens, kanske det är någon som undrar.
1: Ja, exakt. Det har varit så himla mycket tjat. Så nu finns det några bilder faktiskt på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Jag kan ju gå igenom dem. Ifall du som lyssnar inte orkar gå in och titta själv.
0: Litet axplock.
1: Ja, det är en bild där du sitter riktigt tuff och spelar schack framför torpet i solglajor. Och...
0: Ja. Tiden när man rökte. Ja. Rök inte alls. Det är,
1: det är också som att du tycker att det ser cool ut.
0: Ja, det var ju väldigt medvetet.
1: Nej, men den är jättefin. Usch, jag ska inte vara så elak.
0: Men jag var en liten gosse.
1: Sen är det en när du står framför pianot i torpet och tänder ljuskronan. Den är min favorit. Ser så andaktsfullt ut. Liksom.
0: Ja, jag kan säga det där pianot stod ju inte när jag flyttade in. Utan det fick jag ju då hela grannbyn. Men grannarna till att hjälpa mig bära. Och det här var ju också en stig för att ta sig till torpet.
1: Men wow. Ja, det är också tydligt att på den här bilden där du tänder ljuskronan. Det är så tydligt att du står och tänker... Ja, men titta på mig här. Bor jag i mitt torp utan el och vatten? Visst är det det?
0: Ja, medveten.
1: Ja. Och sen än när du står i skogen i träskor ser det ut som. En ja. Liten basker. Jättefint. Men jag trodde också, jag blev förvånad faktiskt när jag såg bild på torpet. För att det är ju vitt med blå knutar.
0: Ja.
1: Det här stämmer inte in i mina fördomar om småländska torp.
0: Nej, det är, på så vis är min mormor då, eller hon var en lite av en, gick i motvind så, eller vad brukar man
1: gick
0: säga?
1: Gick mot strömmen.
0: Gick mot strömmen. Nej, hon hade en härlig blå färg på
1: ja,
0: torpets knuta.
1: Ja, jättefint.
0: Ja, det var fint. Du passade också in i köket som hade exakt samma kulör.
1: Ja.
0: Behöver inte fastna där, men...
1: Jo, det älskar jag att prata om där.
0: Jag gillar det.
1: Men jag tycker också det är jättemysigt, Kalle. Jag är väldigt glad att få se de här bilderna från tiden när du levde i ett torp utan el och vatten.
0: Ja, tid är det.
1: Jättemysigt.

0: The Rembrandts Just The Way It Is, baby. Här är P3 och P4. Vi pratar om torpet. Mm. Vi ska inte fastna där, men jag tänkte prata lite om vad jag liksom, utöver att lyssna på ljudböcker, klivde ved och eldade och så. Så höll jag också på med kaffe. Jag fick ett vansinnigt kaffeintresse.
1: Men det minns jag första gången jag träffade dig. Och du skulle sända vaken. Då hade du ju med dig någon egen liten bryggare. Du stod och malde kaffebönor.
0: Ja, det är en sån handkvarn som jag stod. Det tog liksom 40 minuter bara få kaffet malt.
1: Ja, och du var så, vill du ha en kopp kaffe? Det går bra, jag tar från automaten.
0: Du ville inte ens ha.
1: Jo, jag tog ditt kaffe. Det var jättegott. Men du hade ju verkligen ett specialintresse i kaffe en period.
0: Ja, började när jag liksom råkade hamna på någon så här specialty coffee, någon så här av östkustens bästa kaffeproducenter eller så här kafferosterier på i Australien. Så var det någon så jädra passionerade kille som drev det. Så att han liksom vann över mig med, du vet när folk är så riktigt passionerade kring något, alltså oavsett vad de kan säga, det kan handla om så ointressanta grejer, men när de är så passionerade så blir man så, wow, det här du har mig.
1: Typ. Det är lätt att dras med, den här sektledarkänslan typ. Ja. Att man bara köper allt och, ja, jag ska också börja.
0: Ja visst, och han fick mig till att börja gå barfot och sånt. Någonting med barfota, det här kaféet.
1: Såklart.
0: Så. Ja, lite sektigt. Mm. En grej jag snöt in på i alla fall i mina dagar. Sen har vi ju växt på balkongen, blev ju en grej. Köpte upp plantagen och
1: det minns jag också mycket väl.
0: Och alla de olika.
1: Men det är kul ändå, Kalle, att du verkligen får ett specialintresse och så kör du det 100% under en period. Och sen byter du.
0: Ja, precis. Man märkte det lite också när det var väldigt mycket sockerlag i våran kyl för att börja göra drinkar. Bara, nu får jag nog snöa in på någonting annat än drinkar.
1: Ja.
0: För det blev mycket sockerlag.
1: Majonnäs hade du ju också en period ganska nyligen. Det var ju alltid när jag frågade dig om vi pratade middag, du började prata om, jag tänker, ska jag testa en ramslöksmajonnäs ikväll?
0: Och ja, också smaksatta oljor och sånt.
1: Ja, just det, det var ju framförallt det. Och så gjorde du majonnäs på oljan sen.
0: Ja, det är inte dumt.
1: Jag är inte lika bra på att snöa in på saker.
0: Men du har ändå grejer du har snöat in på. Nu har vi ju simhoppet, tänker jag.
1: Jo, men är jag så insnöad? Det är ju mer, är jag går dit, absolut. Men det är mest pesto, pina, pesto.
0: Jag snöade ju, hade jag också snöat på en period.
1: Jag snöade in ganska länge på krukväxter. Mm-hmm. Alltså att jag blev helt galen, det var när jag bodde i Örebro.
0: Du.
1: Jag hade ju helt fullt av krukväxter. Och vart jag än gick, det var som att jag bara såg växterna i alla rum. Och alltid att jag skulle försöka nå på att ta med någon stickling och hålla på. Och började med olika experiment, att jag planterade olika växter i samma krukor och sådär. Så det var jag väldigt insnöad på. Men sen dog ju samtliga växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då var det som att det intresset dog totalt. Men jag kände att jag faktiskt börjat väckas till liv igen nu 6 år senare.
0: Ja, med just krukväxter.
1: Ja.
0: Men vad pirrigt.
1: Lite smått.
0: Oj, oj, oj.
1: Det känns ändå kul.
0: Krukväxten jag gav till dig förra året, den är ju stendörd.
1: Nej, vet. Den lever.
0: Ja, han gör den.
1: Den lever och frodas.
0: Jag tänkte jag skulle väntat med min krukväxt till i år.
1: Nej, det var med i att återuppväcka detta intresse.
0: Vad kul. Vad har du snöat in dig på? Har du något sånt som du verkligen var, jag kan inte få nog av sura nappar? Det kanske inte är något man snöar in sig på. Utan,
1: det kan det väl vara.
0: Ja, absolut.
1: Man kanske tillverkar egna.
0: Sant.
1: Stickning.
0: Ah.
1: Det känns ju. Och jag menar odling generellt. Min pappa har ju snöat in ordentligt på äppelträd. Han går kurser och mamma har ju fått stoppa honom för att han vill plantera nya träd hela tiden. Och säger det, men någon plats där det inte är skugga måste vi ha. Det går inte, vi kan inte ha fler äppelträd nu, Lars.
0: Jag vill se solen.
1: Ja, det finns mycket man kan snöa in på.
0: Vaken@sverigesradio.se eller hör av dig i vår app Sveriges Radio. Kan delta därigenom om du vill. Eller smsa 72250, inleder med Vaken.

Show me what love is. Så heter låten, vi får den av Sanna Nilsen. Här är P3 och P4. Frida har gått upp till redaktionen, förberedde morgonshowen som drar igång sen vid 4-hugget. Och jag och Kalle sitter kvar i studion och pratar om vad du har snöat in dig på. Om du har liksom verkligen gått in och fått sånt jätteintresse för en specifik sak. Jag får in meddelanden på detta, kommer in bland annat på mejlen av vaken@sverigesradio.se. Mike skriver, jag snör in mig på astrofotografering. Fantastiskt roligt att upptäcka saker man inte kan se med blotta ögat. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man fastnar vid. Det är liksom som varje gång man kollar upp mot natthimlen och ser stjärnor, typ något jag mycket sällan gör, för jag ofta liksom inne i en studio när jag är uppe på natten, så att säga. Lyfter inte blicken. Men man fastnar. Kanske inte att jag har fått ett snöa in med intresse på detta, men jag tror verkligen astrofotografering är en sån sak man kan fastna för. Jag förstår dig, Mike. Snöat in vet jag inte om jag kan säga att jag har gjort, skriver Dan. Men gjorde min sista fotbollsmatch i helgen. 44 år efter den första. Så fotboll har jag varit mycket insnöad i, om man kan kalla det så. Ja, det kan man väl verkligen. Det är väl folk som jag blir liksom helt uppslukad av fotboll. Det är det enda man andas och liksom tänker på konstant. Många som liksom åker land och rike för just fotbollen. Sportintresset är något man verkligen kan snöa in sig på. Vi får in en del meddelanden också på våra sociala medier. Vi heter Vaken med Petra och P4 där. Och då är det bland annat, vi ska se, då hittar jag Frida Grattar här. Bild på Frida Tranvik som står och posar. Men så har vi då frågan, vad har du snöat in på? Och där kommer det in meddelande från bland annat Maria. Att läsa språk och kommunikation och bild på anpassad komvux har jag snöat in mig på. Ett annat meddelande där det står att jag önskar att jag kunde få tillbaka 90-talet. Jag har blivit som liksom helt snöat in mig på 90-talet och att få uppleva det igen, skriver Rebecca. Stephanie, hon har snöat in sig på det här med näsdukar. Hon har nämligen gått och blivit mycket snuvig. Hoppas du kryper på dig, Stephanie. Och så får vi ett meddelande också från Luke där det står, tv-serier har jag verkligen snöat in mig på. Jag följer typ 40-50 stycken, känns det som just nu. Det är en del. Det är bara bincha. Alltså när man sätter sig och kollar på serie efter serieavsnitt. Det kan vara en grej man verkligen kan snöa in sig på. Så som många kan väldigt mycket om film eller skådespelare och sånt. Det måste ju vara något man snöar in sig på. Liksom bara läsa på olika sajter om skådespelare och lära sig deras namn och sånt. Inget intresse jag själv eller så snöat in mig på, men många som snöar in sig på just sådant. Hör av dig och berätta. Vad har du snöat in dig på?

0: Funky Loffe och Sofie Norling. Ching ching. Hej hej. Säger vi till Sofia Sofrongaro nu som kommer in från Ekot.
1: Tack, tack.
0: Hej hej. Du, vi ska prata Madonna.
1: Ja, sångerskan Madonna alltså. För hon är ju nu 68 år gammal, eller ung. En grupp forskare vid Aarhus universitet i Danmark har studerat om hennes röst har åldrats som kvinnors röster brukar göra i allmänhet.
0: Ja, vad spännande.
1: Och kommit fram till att nej, på många sätt har den inte gjort det. Och då har de studerat hennes röst från 80-talet fram till 2021 och funnit då att rösten på flera punkter inte följer det vanliga mönstret av åldrande. Det här rapporterar Danmarks Radio om. Vanligtvis så blir ju kvinnors röster djupare med åldern enligt de här forskarna. Men Madonnas röst var faktiskt som djupast på 80-talet när hon var ung.
0: Wow, Benjamin Button typ och liksom omvänd ordning.
1: Ja, kanske det. Den blir då till en början gradvis djupare, men sen 2013 förlåt, blir den lättare igen. Och den här studien visar också att hennes uttal av vissa vokaler är kopplat till ett yngre vokalt uttryck. Och de här forskarna hittar både biologiska och sociala förklaringar till röstens utveckling. Jag har med mig två klipp här, så jag tänker att du och lyssnarna får avgöra om ni tycker att Madonnas röst åldrats eller inte. Och först ut är låten Everybody från 1982.

0: Det var 82 då. Och nu Dance Teria från i år.
1: Talk about.
0: Ja, det kommer.

0: Ja, det var inte så mycket mer sång i det klippet jag valde ut där. Men vad säger du? Vad tror du?
1: Ja, alltså hon var ju lite nasal i sin 80-tals sound där, och jag vet, kanske någon ljusare tonart.
0: Det kan ju också ha att göra med soundet i stort.
1: Ja, precis, i låtarna liksom.
0: Men bara för att vi inte ska förvirra oss, så ska jag säga att den här forskningen då har baserats på intervjuer med Madonna och inte på hennes låtar.
1: Okej, okay, alltså när hon talar då,
0: ja,
1: snarare
0: precis.
1: Än
0: någon.
1: Okej, okay, ja, men vad intressant. Spännande forskning. Det finns så mycket forskning där ute.
0: Ja.
1: Sofia Sofrongado, du ska ha tack.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Det är jag och Frida som shook... Ja, va?
1: Det blev fel. Vi håller i alla fall... Vi håller i sällskap här i P3 och P4 i natt. Och... Vad konstigt det blev. Vi pratar vad man har snöat in sig på. Och det kom in en massa meddelande på detta. Jag har snöat in mig på massariner, skriver Ingrid. Jag har köpt dem från en bil som kommer en gång i veckan. Nu när jag bor på ny adress finns massarinerna att köpa i min lilla affär i huset bredvid. Det är toppen. Älskar massariner, gör Ingrid. Vad gott, vad länge sedan man åt en massarin. Det är en sån grej man verkligen kan få dille på. Att liksom, åh, måste äta det i otroliga mängder. Jag får in ett meddelande också på mail vaken@sverigesradio.se. Och då är ett meddelande som kommer in från Erik. Ja, nu en tid varit lite insnöad på industrier. Alltså maskiner, produkter, bolagsformer. Och det får man väl lov att kalla för ett lite av ett specialintresse. Tackar för ett trevligt program, skriver han också från nattskiftet. Sören skriver, snöat in mig på ordets rätta bemärkelse. Var i övre tonåren när jag höll på att tävla på längdskidor och var ofta hemifrån på träningsläger. För kunde vara på tidigt på säsongen, kunde bara vara på snö och träna. Okej, han har snöat in sig på liksom snö och träning på snö, kanske. När jag skulle göra värnplikten hamnade jag på F21 i Luleå, där skidintresset var stort och man hade fina möjligheter att träna och vara med på olika militärmästerskap och tävla, berättar Sören. Ja, det är ju verkligen något man kan ha snöat in sig på, just träning och åter till sport. Vi pratade om fotboll tidigare, som många snöar in sig på. Ariana Grande nu med Hate That I Made You Love Me. Vill du berätta vad du har snöat in dig på? Gör det. 72250, inled med vaken om du vill.

Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Mycket olika meddelande på vad man har snöat in sig på kommer in. Tycker jag är mysigt. Björn skriver, jag har snöat in mig på elgitarrer. Jag har 22 stycken i olika modeller. Man kan inte få för mycket gitarrer. Alla spelas på en del dyrgripar. Finns det dessutom.

När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.00.

0: där vi har honom.
1: Ja, det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vad mysigt. Vi har en god timme framför oss nu där det kommer pytsas ut tre stycken ledtrådar i form av musik. Det här är ju då, ja, på ett eller annat vis ledtrådar till det rätta svaret. Den här veckan, den är lite speciell på sitt sätt med tanke på att den här nattjakten, den är faktiskt inte gjord av någon här på redaktionen, utan snarare en lyssnare. Och gjorde ju så även förra, ja, tidigare i dagarna här. Robert och jag har gjort detta. Men nattjakten i natt, den är gjord av Sonny Albinsson, som vi ska ta och ja, höra lite hur han tänker, så att säga. Tre ledtrådar i form av musik alltså, och du kan jobba med låttitel eller bandet här eller artisten, eller kanske det finns någon koppling till låten. Det där är din uppgift att lista ut. Det finns pris i potten. Hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill vara med och tävla alltså, eller smsa det till 72250, inled med vaken. Jag önskar dig stort lycka till med nattens nattjakt.
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i nattsakten, det är Centerfold med The G Jellies Band. Förhoppningsvis så gör det här klokare och kanske har du det rätta svaret, vad vet jag. Är det så att du mejlar, glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Nu är det dags för nyheter från Ekot med Katja.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med bostadskrisen i Spanien. Där har 87-åriga Marie Carmen Abascal, som vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för proteströrelsen, nu dött.
4: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
5: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
4: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
3: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
6: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
3: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.